0: өөрийнхөө одоо тэр хадлаг гэдэг нь бол одоо өөрийн одоо нэр тэмдэг
1: нэр тэмдэг аа.
0: Тэгээд ямар нэр тэмдэг өрөмжилсэн бэл?
1: Малчин айл гэсэн.
0: Малчин
1: айл гэсэн нэр тэмдэгээрөө.
0: Мэдээж одоо өөрийн гэсэн нэр тэмдэгтэй болвол бас одоо хөтөлгүүр ч юм уу жагчэл дээр гарах гэдэг амархан болчихдог. Нэн онч хойлон одоо манай баг газар бол бас одоо нэр тэмдэг хөөжөлдөг байхад гадагшаа явуулахад бол бас одоо ямар нэр тэмдгийг ямар борлуулгын одоо гэрч тэмдэг байдгийн гэдгийг бол одоо арт хүмүүс бол маш их анхаардаг.
1: Тийм.
0: Өдөр хугацаагаас нэгтлээ тийм. Тэгэд ер нь одоо өнийгөө хуучилдоод бас одоо жах дэлгүүрт гарах гэд бас одоо улам чаашаа өргөжүүлэх талаар юу гэж боддгийг юм бол
1: одоо хамаг төрөл гарын хоолоосоо тохилно гэж бодож байна. Яагаад гэвэл одоо буус бенсийн хамаг их л ойлгоно. Тэ. Дараа нь болохоор одоо мах гэж бодож байна одоо чохом одоо думд нь одоо хийгээд ямар шиг хөмжөнд төрөх юм бас өөрөө сайн мэдхгүй юу ч гэсэн хамаг төрөөчвөл гэрөөсөө эхэлж хамаг багаар өхөлж учиргуу бардмалгүй би өөрөө их аажиг хүн болохоор бас хойшид бас их лавдуу алхах байхаа гэж бодчих.
0: Ер нь хад өмрийн жилийн орлого одоохондоо хэдийд хүрч гинөө махны борлуулах жилийн орлого хэдийд хүрч байгаа юм бэл бас нөөчшвэл нийт сонсогчтой маань хуваалч болов.
1: Одоо яг энийг би нарийн бодож өнгөрөө нарийн бодож өнгөрөөгүй их яруу болохоор
0: амьдрал дан бол ингээд өлгөөдөл
1: үг хурцдаг
0: чинь тийм
1: зараад хурцдаг.
0: Ер нь манай өмгтэй хүн гэхэд бас тийм бас одоо гөр орно авч явна. Тэгвэл одоо гринкон зарлаг марлгийг бол одоо ингэж хүрлчээтэй авч явах нь бол манай өмгтэй хүний хариутлаг гэж миний хувьд бол бас боддгийн. Ингээ ер нь одоо бас өөрөө өөч хүн бас одоо грин гэжтэй амьдрал дээрөө ч юм уу хүүхдийн сургаан хүмүүдийн тал дээр хэр анхаард юм бол
1: одоо хүүхдийн сургаан хүмүүдийн тал дээр бол одоо юу гэж хэлэх юм манай том охин болохоор буян даг чадвараар маш сайн юу яачих нь одоо сургуулаасаа ирвэл өөрөө тасгаал насгаалан бүр хийчихдэг бага охин болохоор одоо юу том анги болохоор чичирлэгийн том анги болохоор бас жинхэнэ сургуульд ороогүй одоо дараа жилээс тэгээд 6 анги төгсөх болохоор бас энэ тал дээр бас их сэтгэл тавьж байна. Хамаг гол нь хүүхдээ ингээд одоо хотод орж ирснээс биш хөрөө хүүхэд сургууль суугаагүй байсан бол мөл үргэлжлэн малаа малчин.
0: Яг одоо гэр бүлийн тал дээр бас юуг анхаард юм бол одоо манай өмгтэй хүн гэдэг чинь тийм нэлгсэн хайрлан наснаа хөндлөн бас энэ бол өмгтэй хүний одоо мөрөн дөрөх үүрэг гэж миний хувьд бол бодтоо. Та өөртөө бас одоо гэр бүлийн тал дээр бас ямархан одоо арга автлыг айл гэрээ өөдөө татах тал дээр бас одоо юу нэгийг бодож сэтгэх юм бол
1: одоо гэр бүлийн тал дээр авч хэлнэ бол хамаг наацах нь одоо гэрийн атлас л өглөөд одоо гэргээ бүхнээ хийдэг адлыг бүгдийг хийнэ. Одоо хувч суугаан хоол хийнэ, гэр цэвэрлэн заримдаа бас нөхөртэй ажил аюулаа нэгэ хийчихээ, тэрийгэ хийчихээ. Одоо гэргийн хүн ямар л байдаг бол тагдаг. А хамаг гол нь манай хоёр одоо хадам өйдтэйг нь чух суудаг би. А тэгээд манай хадам өйд бас өнөө жилөөс бас их өвчнөттэй, өвчин олсон. Тэгээд бас буин одоо тийм сайн биш юм. Тэгээд манай нөхөр болохоор мал дайраа, өөжөө хараад, би болохоор бол хот дээр хоёр хүүхдээ хараад, тэгээд бол адлаа их нарийн хуваадах хоёулаа. Тэгээд би бас нөхөртэй хэлдгийм. Би одоо хоёр хүүхдээ ингээ харж ий. Чи одоо өөдөө сайхан харгалж би ингэж амжихгүй өөрөө харч чадахгүй ч гэсэн чи өөрийн биедээ харамсал үлдээж болохгүй хамгийн гол үүрэг нь үлэн тэгж боддог.
0: Тийм одоо ер нь өмгтэй хүн гэдэг чинь бас өрхтэй хүнээ дүшиг тулгуур гэхэд бас гэр бүлийн бас одоо хагас тулгуур байдаг учраас тийм бас одоо мэдээж өрхтэй хүн бол одоо их талын хамаар нь мал унагаа чи юм уу бас одоо яг одоо жижиг саж байгаа адил дээр үл өрхтэй хүн бол ер нь манай өмгтэй хүний хүрхгүй байдгийн учир нь бол энэ дээр байдаг. Гэр бүлийн бол одоо гэхдээ хамгийн том том асуудлыг бол өрхтэй хүн шийддэг.
1: Тийм.
0: За ингээд бас ер нь одоо энэ дэлгүүрээ ингээд адлуулах дундаа бас одоо дэлгүүрийнхэн одоо энэ хоолн гэрийнхэн бас хоол өмд нь голдуу бас одоо ямархан жилээр голлт юм бол сая бол ярьлаа ер нь одоо буус би чараан голлдог гэсэн. Ер нь тэгээд бас хоолн гэр бүхэн бас одоо өөрийн онтлох гэж байдаг. Хоол өмд нь бас аль талаараа бас одоо хэрэглэгчтэй танигдсан байдаг.
1: Би одоо хамаг сэтгэл тавьдаг нь одоо шиарын дараа л их сэтгэл тавьдаг. Ягаад юм гэсээр бол мануус чинь багаасаа л одоо аа ууч маусыг сургуульд байхад ингээд өрхгөр очиход ч юм уу, яахт ч юм уу одоо шиэр мөн махан шүлтээд иддэг байсан. Тэг хаад нэг нь одоо мал унаагаан хулдаад хамаг анхны орлогоороо ч гэсэн гуанзанд буугаа шиэр үе иддэг байсан. Тэгэж одоо би энэ шиэрүүн дээр их сэтгэл тавьдаг. Гурлын хийх тутмаа нимгэн болгоё. Одоо зузаахан махтай нимгэн шиг гуралтай тэгэж хий. Тэр тал дээр их сэтгэл тавьдаг.
0: Хөргөлөгчд бас одоо ер нь одоо танай энд ирж одоо хоол унд иддэг одоо хүмүүсээс одоо ямархан үнэлгээ өгдөг юм бол
1: ер нь ицсэн хүн болгол сайхан байна гэж ярьдаг.
0: Нэг удаа ирснүүд нь тийх алдгуудаараа
1: ингэ. Тийм. Манайханд одоо учиргуу өнгөж манайхын мэддэг хүн цөөхөн чигсэн байтраал дандаа л нэг ирсэн хүмүүс, хоёр ирсэн хүмүүс л тэгж ирдэг.
0: Тийм. Амьдрал ер нь алдаа оноо гэж байдаг. Тэгэхээр одоо баяр гоног гэж бүр хосолдог учраас ер нь танай амьдрал хамгийн их ад жаргалтай мөчн айл буй айл чаг тохож исэн бол өнөө үе юм суугач.
1: Одоо хамгийн баяртай үе бол охноо төрөх үед л хамгийн баяртай үе байх гэж бодчих.
0: Бүрийн жилийн өнөрт.
1: Тийм. Тэр үе чинь одоо нас бага хүүхэд одоо нас бага байсан. Чигэд айл гэр болоод өөрөө хүүхэдтэй болохоор ингээд гэтсэнд байхаар чинь ягаа хөжөө гардах уу гэж амин хүлээдэг байсан шүү дээ. Тэгэхэд охинтой болоод амар баярлсан. Тэгээд хоёр дахь охиноо бас амар мөрөөдчих авсан. Тэгээд одоо хоёр сайхан хоёр охинтой миний амьдралын хамгийн их юу гэж хэлэх юм мөрөөдөл гэж хэлэх юм уу? Энэ хоёрын хоол төлөө гэж чармайдаг.
0: Тэгээ амьдралд бас одоо ер нь баяр гонгоос илүүтэй бас одоо ер нь бас хүний амьдрал чинь ингээд бас яг өрхтөг шгэдсэн учир байдаггүй бас одоо жавсан уу байдаг бас одоо миний байтгалсан уу байдаг тийм үе хатгав
1: одоо амьдрал юм чинь зөндөө л штэй одоо ямар ч үеигээ тохоно тагьял одоо ингээд тулаад ирсэн зовлон гэвэл одоо тулаад л гарна өөр ямар ч тойрж гарах болцоо байхгүй тэгээд одоо яах вэ яах вэ тэр үед нь чад чагдан ингээ жохчуулаад л буя харагтаад болноо бүтэн яах вэ хайсчихъя тэгээд өнгөрөө гартаг
0: тэгээд хажим хайстан бас одоо ер нь бахнай борлуулгач юм уу хоолн гэрдэн кан тал дээр бас одоо ямархан арга замаар улам өргөжүүлээ ч юм уу ямархан төсөв төлөвлөгөө гаргаж байгаа юм бэ
1: одоохондоо авч хөлбөл учиргуу тэм төсөв төлөвлөгөө гэж их нарийн бодоогүй тэгтээ мас үргэлжлэн хийн үргэлжлэн хийн дахиад өөрийн шашиг томдохтой болохоор бас тэр тал руудаа бас яхан өргөчий гэж бодчихно тэгтээ хоолн гэрээ хаяхгүй
0: хоолн гэр үлийг одоо таны өөрийн одоо худалдаж авсан гэр
1: тийм
0: дөрөөс өгсөн юм байхгүй тэгтээ мас одоо санаа амар
1: санаа амар
0: одоо жижиг дөрөөс төлмөгдөг чинь бас одоо бас тоочоогоо маш их нэрлэг гаргах
1: нэрлэг ботхгүй бол болохгүй одоо өөрийн гэр болохоор бас нэг талаараа бас их бардам
0: Тасаг орлогийн тал дээр хэдий олвол одоо яа чивэр орлого болоод явчихдаг
1: тийм тийм тийм. Чад гурвуулаан зараад хүүхдийнхээ одоо хичээл нөхөх мөнгө энтри бүр сайхан гаргаад дийлчихдэг болохоор амар байдаг. Хамаг наачхтаа одоо өмгтэй үн чинь өөрийн гэсэн орлоготой өөрийн гэсэн тэр мөнгөний одоо амьдралдаа яаж өгчүүлсэн ч гэсэн хүнээс асуухгүй. Учир нь миний өөрийн хөдөлмөрөөр олсон мөнгө болохоор тэр тал дээр бас их сайхан байдаг. Өөрийн гэсэн орлоготой. Тийм.
0: За ингээд ер нь одоо хотоорч виллас босгож байгаа ч юм уу, сая сургуулаан төгсчихөө уюутан дүүрнүүд бол олон байдаг. Тэдгээр одоо бас одоо сая нийгэмдэр гарч байгаа залуучуудаа хандуулж юм уу, бас одоо нийгэмдэр гарч хадл виллас бүтөөё гэж бодож байгаа хүмүүстэй хандаж одоо өөрөө бас одоо жижигхэн одсон бас ааж ах байлал өрхөлж юм бас нэг өөрийн гэсэн дэлгүүр одоо хоолн гэр хадлуулж байгаа хүний хувьд бас нийгэмдэр сая гарч байгаа хөл унаагаа олгож байгаа залуучуудаа хандуулж бас юу нэг ярих уу?
1: Юу ч гэсэн бүтөөё хийё гэж бодсон жийлэн эргэлжлэгүү хийхгүй ч гэсэн угийн хөвдөн гэнтгэн хийгээд бүтчихвэл бас бүтчихнэ. Тийм болохоор одоо манай одоо дүүнэр сургуулаасаа их төгс арим төгсөөд ингээ хөдөөнө ирчихээ залуучууд маш харам байна. Тэрнийг би амар омгочтой. Ягаад гэвэл мал ааж авахгүй, малчин хүн гэдэг чи амар агуу их усууд байхгүй юу? Би тэгж боддог. Дулаан нэг үг ярьсан шүү дээ. Малчин хүн гэхээр жирийн нэгэн малчин гэж хэлдэг. Үгүй, тэр чин агуу их малчин, үнэхээр агуу их малчин.
0: Би одоо яах сая юу бодож байна. Зөв өнгөрсөн 2 өдөр яг TikTok-оор дулааны дараа ярьсны харсан. Жишээлбэл одоо би бол алдартай өмчийн хүн

0: Тэг юм уу би алдартай юу гэж ярихаас илүү би бол одоо маш их алдартай малчны хүүхд юм бол одоо төөр их газар унагаан харж байгаа тийм агуу хүмүүсийн үр хайчс тийм.
1: Тийм агуу их хүмүүсийн үр хайчс үнэхээр ингээд юу хийе гэж бодсон бол юу гэн хий. Чигэд л бүтэнө.
0: Ам болох хаашаан бол бас тийм болох хаашаан гэдэг шиг тийм. За ингээд ер нь миний асуултанд оноогүй танайж өгөөс бас манай сонсогчтой хуваалцъя гэсэн зүйл байгаа юу?
1: Одоо 26 онд манай сонсогчид бүхнөөр бүгдөөр ажил үйлсэн амжилттай би махууд нь эрүүл саруул үр хүүхэд нь эрүүл өнгөлөн бүх юм бүр гоё болно.
0: За ингээд одоо өнөөдрийн сургалтын маань хүлээн авсан гоёхан танд бас маш их баярлаж байгаа хэлтгий хийж үе вилс таарнус одоо улам өргөжж нийт одоо сонсогчдын маань нийт хөргөлөгчдтэй юм бас маш гоё сайхан одоо хөдөөний өнөр амтаар бэлхэм хоол өмдгийг байнга одоо алган дээр нь аман дээр нь хөргөж байхын сайхан жүгэнлийг танд хүргэе.
1: Баярлалаа. Танд ч гэсэн адлын өндөр амжилт хүсье.
0: За баярлалаа.
2: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянг.
3: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
4: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Эрэн үеийн гэгэрэлийн нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг талилуулан хүргэж байгаа юм. Ингээд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Фанчин Дагийн чичигт дэнгийн дэлгүүр дөрвөн чагийн тараалан хөдөөгийн сул шүлэгт 6 бат гэсэн хоёр шүлгийг эрдэмтэн Боожуу болон төвийн орчуулснаар та бүхэнд сонсгоё.

Чичих дэдэнгийн дэлгүүр Фанчанда. Үүтэй химээгч эрт идүүгээд нэртэй хөгжөнт газар. Өлжи тулрлын чичих дэдэнгийн тоглоом онч бахархалтай. Өвлийн сүүл хаврын ихээр өдөр маш тунгалаг. Өргөн жээлийн үжгүр дагуу дэнлүүгийн худалдаа эхэллүгэ. Хасын ухсараа мянган мөхлөг ховлгон бүтөлийн туйл хайчилмал дурдан түмэн нүдтэй хүний билгийн муха бай. Хоёр үжигслэн өнг булаалдан хамгийн түрүүнээ илрээд гурван тавы үл хүлээн дорнын салхи ухтлуга. Жалуу хөвгөд буудай тарж арчуур мөрлөн ядраад жавл олтуул эрхгүй хотын жүг бараалмай. Эжигнэлт мөри архан мохлох тур элдэв дуу хөнгнүүлж эгнэхт сүнсүн чагаан сар болоосай. Тэнгэрийн гамшиг 13 эсхүрсэн чахтур тисхэн өвлж иргэний сэтгэл дур хавар адил дулаан. Ховь сайжирж миний гэр гамшиг чагаан байрсан тул хот жилийн чичигт дэнгийн сайхны саялан мэд

0: эртний сонгодго бөтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Тобара жоогийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

94 оны хооронд амьдарч байсан Сүн улсын үеийн шүлэгч. Одоогийн Жансу Можийн хүн. Тэрээр шүлэгч бөгөөд түмнийг бодож харгалждаг тусч ноён байжээ. Харамсалтай нь түүний шүлгийн төвөр гээгдэж чөөхөн хэдин шүлгэл уламжлагдаж ирсэн байна. Хуайнан ардын дуу. Юмо. Зүүн ордоос онгоч сал авч, баруун ордноос жирживсэг авлуга. Аваад түүнээр хэрх нэм хэмээн асуувал, уул усан чайж чохчлнам хэмээмэ. Чайжийн ноён гэртур орж ирэнкүүд чавчиж гүлийн маш догшин аашилва. Хар тэрлэг хэтэрсэн хоёр элч харангу сөнөөр дуудам бахарж үймүлмэ. Дуудалт хашгаралт жогсоо гуу атал дараахан гахай тахаа надалж бэлтгэмэ. Дайлж жочилж өчүүхэн ханамж үгэдвэс далайсан ташуур толгой уруу буумэ. Ахин дахин баруун шиж үнших хөөгцөөр анжас арчуураан чүм хайж орхов. Өргөх илд авах мөнггүй эхнэрийн жасал жимсхий чөлвөн данжилва. Мөрнөө өмнө нэтнэн тараа алцнаа. Мөрнөө умар жавдан жайлж очилуга. Мөрнөө умар хөл тогтож ядаад мөрнөө өмнө бочиж ач чадахгүй. Хүм болгож өсөгсөн эчиг их минь уу. Хөх тараа тархиис сурхсан бүлүүг. Яамнай ёсый үлэм мэдэх атлаа. Яаж чиргийн алба хаа хажуу. Жад атхаад хатах хуйг үлэмэдмө. Ном тэлээд харбахыг эс чаднам. Үхэнч над шиг хүнээр байгуулсан чирэг, үхээрд чугалсан өт хорхоймт. Хэсэн тэнж бас хэсэн тэнсээр, гэдэс хөлсөх бөгөөд даархийг ясу. Гажар дэлхийг хэн уужим хэмэвэ. Ганч миний орших орон чалга. Хуайнан гажар чирэг самуураад хураан тогтоож дэми удаагүй булэ. Үхэхсэдийн хүүр хөндлөн гулд ширилдээд үлдэж хочрохсод хэтхэн лажгүй. Ташуу наран элэрсэн тосгоноод усч тав гуравхан өвдрхий байшин харагдмаа. Тэтхэн тэнкрүүлхүүе хүчин мөхөс атлаа. Тинхүү самун дэвжэн давхарлсны

0: Өрхөм сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвлөсөн гөрөнхөй хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлагын хангасан өрн хотын радиогийн хүнд талархал төвшүүлж байна. Дараагийн тухаараар дахин жолгоё. Баяртай.
1: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
2: Чамарил чанай дүрмээ сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
3: Ус тунсан замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
4: Машиныхаа цонхоор хөдөлгөж юм хаялгүй, замаар яваа хүмүүсэд амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
5: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жаргалан дээдлэл явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал түймөр унтраах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүгсэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанаасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида. Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Эрүнамида кланов сонсголов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдөр Гаргийн нэгэн Бэлгийн үлрэлийн 4 дугаар сарын 16-нд Ерөмчтө чилгэр 20-34 градус.
2: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зэйл болвол
1: 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаан Өземсэн Бюкажүлсэн Килкасын ясч нарыгэ дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмтүүлэх инженерингийн бүх талар хэрэгжүүлж 8400 төмөн тонна өземсэн үйлдвэрлэлийн чидрэг өргөлжлөн шилдэгжүүлэн хүчиргэжүүлэхээр байх.
2: Төхөрөн аймах бүгэн орсон төрнө хамгаалалтын хинэн байцаахад дугуурнгаас ман орнд 22 дугаар хэсэг нь олон төмнө захтал заргаар илжил мэдүүлсэн 50% гэргийг тушаан шийдвэрлэлсэн.
1: Ман орнд ер битэмжтэйгээр нэг гэргийг битээхин яс чинэргийг дээгшлүүлэн кепчагийн өргөтгийг акуулж Ажахлуул ба олон төмнө кэрэг явдал битээх гохцаагийн нэг цөөхн цаган хасгарыг нэг ахар болгосон.
2: Альва гадар нь ус нарталтын төрөл зүйн бутан байгуулалтыг төргөн ахгуулаг дийж, тогтсон хугацаанд байгуулж дуусгахыг баталж байх.
1: Шинжаан шинэ гэвчэнэ эмэмлэгийн эрүүл хамгааллын хамтын зөвсөн шилжүүлэн уншлах ба хамтран уншлах үйлчилгээний төвийн бутан байгуулалтыг төрөлтгэж, 2027 оны адгаар Дөөбүк Шан хот районыг бүх талар хамруулахар байх.
2: Бүх Шинжаанг нь альва гадрын бедсэн бүсүү соёл нөвн бичил нөлөхгүй гэдлүүр залаагаар явуу дийж. Альва инстэн олон тэмн гарах хөдлөн оролцох явцдаа дундын шилдэг уламжлалт соёлыг мэдэрсэн зэрэг агуулга болно.
1: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхья. Шин нүсэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
2: Кэсэл найдлагыг батчээжилж 15 дугаар 5 жилд хэрэглэхэд нь үргэлжлэе. Шинжаанг нь радио телевизоран шимэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Еврон засгаарны намын хорооллон засгийн ордон ажлын хариун мэдээлүүдийг сонсхий дан. Онцлогта давуулахтаа аж үйлсийг хөгжүүлэхийг баримтлж, дээрлэх гэжтэй аж үйлсэн сөрөглөлийг боожуулах хэрэгтэй гэж чихэлжил байна. Өземсэн үйлс болвол Шинжаангын хамралтар хамгийн эргэн, Ашкүртү Ким намын хамгийн олон онцлогта давуулахта аж үйлс болно. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн заасан чиглэлийн усаар 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаан өземсэн бүх аж үйлсэн Келкасын яс чанарыг дээгшүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийн инженерингийг бүх талаар хэрэгжүүлж, 1400 төмн тон өземсэн үйлдвэрлэлийн чидрийг өргөжүүлэн шилдэгжүүлэн хүчирхэгжүүлнэ. Зунаикара турпаны өрөг Екэна Ингтур Гулсяна Илим Салагар боловсурж багширсан шин сургал зэмсэн саланамагар дүүртэл ургаж зэмсэн тараачд болон хулдан авах хөдөлдөөч цаг үлдлийг амжин таслан түйж борлуулж Терминал гадартга амтаа сайхан сургал зэмсмүүдийн Шинжаангын онцлогтой өземсэн аж үйлсэн Эрнэн Бадрунгу амьдралын күчийг тусахна. Гулсина Турбан Юз усумна дэд дарга Чэн Шипинкэлхтэн. Манай Турбан Юз усум нь тус гадарын их байлгын давуулахтан сүйрлэн, илэм, цагаан өрг, бөөлжүргэн, жүйлэн туслаг зэрэг онцлогтой кэдаж ахуугын үйлхнийг их гарг өгжүүлжээ. Онцлогта кэдаж ахуу гэхэд кэдэ тусгна цэцгэл хөгжлийн гүнзгэ уусулцлыг идвгатагар ахгүйлж байна гэвэ. Шинжаангын өземсний их байлгын төрөл зүйл ээлвэг байлаг давуулгын туваан байж 2025 он хүртэл бүх Шинжаангын өземсэн тариудын талбай бараг 2100 тэмүү болж Бингтоны багтасан зэмсэн зүйлний ерөнхий гаралтын 1400 тэмүүн тоннад хүрчээ. Альва төрлөн зэмсэн зүйл 500 жирийн өнгөр зүйл хэрч. Энэ бол өдөр чивг, үзм, эрг, шими зэрэг онцлогтой зэмсэн зүйлийн тарилтан талбай болно. Гаралтын бүр бикулсан төрийн дарын дурва. Эхвайлгын сүйр болон хөгжилтэн бото байдалдан сүйрлэн. 15-р 5 жилийн хугацаанд Шинжаан давлагта өзэмсэн модны төрлийг давлагта гаралтын орон зүгийн төлөвлөн орон хуан төлөвжүүлж зөриажүүлэн хөгжүүлэх хөтлөн жолаарна. Энэ дотор Таарман хотрыг төгөөсн өзэмсэн гол гаралтын орон бикулсын кепчагаар хамгийн их чинэр сайтай хатаалсан зэмс онцлогта шин сургал зэмсэн үйлдвэрлэн сүйрэн гадрыг хөшлөн байгуулж Турбан хамдын хотгорын өзэмсэн ажилсан бис бикулсын хамгийн их шин сургалгаар итгэ үзэн болон хатаасан үзмэн хангалган сүйрэн гадрыг байгуулж Илин гол эцс голын сав гадрын өзэмсэн ажилсан бис болон Тэнгэр уулын хөт бэрн өзэмсэн ажилсан бис Амахугын өзэмс хотын төргөн өзэмс болон Төкрөмштө өзэмсэг голдлогта хөгжүүлнэ. Одо Шинжаангын өзэмсэн альва гаралтын уурын яг дур гаралта дур юрашта зэмсэн зүйлэн талбаг шинжил хуанчар тэмшаруулан багсах. Чинэс ата шин сургал зэмсэн тарилтын кепчэг зогсто өргөдөг. Дээр гаралта чинэс ата төрөл зүйлийг энгийн төрөнд сунган хэрэглэхээр дамжин тарилтын бичиг уламныг алхам шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлж байна. Нияшана Хоохо багын элсэргч гацс сэргэлж элсэргэгчиг засах үлгэр зүлгэ орнод. Элсэргэг гадарт шинкан тарсан нэмингэм чивгд яг тухан гадарын биян даач бууж улсан шин төрөл зүйл болох. Дүнлэн зов чивгийг сунгал гэргэлж. 2019 оноос унаар тухан гадар шин сургар итгэ чивгэн төрөл зүйлээс нийт 18-ыг бууж улж. Уламжилт чивгэн төрөл зүйл болох буур чивг. Жинзоо чивхтэй харьцуулбал ихэнхэн элсрэг гадартай тарихтай нэн тухрамжтай байж. Сүүсэн сэмсэн яс чиндэр нь нэн шилдэг ажах үгэн юрашгийн нэн дээр болсон байна. Хотана ямын нэрмэштэй көд ажах үгэн ерэн касын нээлдэн кизгарт компанийгэн кэрг мэдэгчтэн дарг чиру ич хаусуру жилэшт гэлэхтэн. Дүнлүн зоо чивхэн амтын сайн хайлсын нэмгэн бэгэд махын нәрлэг байж. Шаарн үлдэгдэл гоём. Энэс газа түнэ гаралтын дээр юм. Шин сургал чивгэн муу бүрэн гаралтын 6000 кг гэрч хатаасан чивгэн марг 200 кг орчимдөг гэрдэг юм. 14 дуу 5 жилийн хугацаанд Шинжаангын альва гаралтын орн сах дэлгэрэн үйлөлд төлөв зүйлийг санаачилгасан сийрүүлэн сухцуулж Сах дэлгүрэн дэрлдэх хөчөр чанга нэрта чинэр сата онцлогта шин төрөл зүйлийг нарлаг унавчтагаар хуруулан боожулж Шиншан янгаг Винас шар алмин зэрэг нэг хэсэг шилдэг төрөл зүйлийг боожлохдолоор шин шүтлэл товолж Бүх Шинжаангын дулаансан 90 төмө баримжаасан зэмсэн багцсан чинэр сата зэмсэн хэмжээ нь 140% кэрко байснаас нь дээгтлээд Зууна чирэн хоёр цаг 3% хэрвэ. Лопшана биш тохрох сумна Жунзо 1-р номерт сан төрөл зүйлний үлгэрлэх сүйрэн гадарт. Дундад усны өшгүүгийн шинжилх ханаас судалгаанаа гүрэлэнгийн үйдсэн Кэх Дэвана Кювасахар чинэр сада чивгэн төрөл зүйлийг Дэкмара аж үйлдвэржүүлэн тарих хэлвар юм. Эдбарадан сүрүүл сангийн сүйлча ус бордургийн нэг цогцолхын эзэмдлэн системийг төвлөрлөн хэргэлжээ. Гэдэж хүгний үйлдвэрлэлийг аж үйлдвэржилцэг келвариг нь хөөрүүлж. Гурван хэдэн инженерингийн бэрх сэдвийг шийдвэрлэх ажил нь Такалмакын элсэн сөлн эм зах нь Амахугын сасалт нь үлгэр зүлгэ орно. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн өндөр цар жигс гайд бай. Цүйрэн гадрын мэрэгжилд нь жүй лун келхтан. Гару царн товшд бол чивгэн багцсан байдлыг байцан үсч. Усун бордурыг хэзэмдэж болно. Эдэр бүр тармилан гадар зүйг гүйсна чихлгу. Усун бордурын ашлалтын хэмжээг дээгшлүүлж, муу бүрэн орлуудыг 1,200-аас 1,500 төрөгтөг хизгаарлж. Ус бордурд арвта бертан кимнэ күчінд басы арвта болж, гарантын тоқтурта мертан чинэр сайта болуа гива. Ода чинжанг нөөзэмсін үйлдэхна дотор органы көдачахуғын үйлдэхна гертілдэг болсын, 276 болж. Зэмсэн класс гаргахаар дансуусан зэмсэн багц 506 болж. Шинжаангын чинэр чинсэ, Шинжаангын амттай дан зэрэг Оромсын нэртэмдгэн гэртэлдэн 26-н өзэмсэн үйлдэхний хамарва. 15-дгар 5 жилн эхлэлтэн жилд Шинжан өзэмсэн үлгэрзүлгэ багцаасы 50 өнгөрөйгэ байгуулж, дуур гаралта дуур юрашта зэмсэн багцаасы 20 тэмн өнгөрөй мүүг хөөрчилж, дөхөм жилн тархан мэрэгжлэг 3 тэмн өнгөрөй мүүд элгэрүүлж, чинэ сада өзэмсэн үйлдэхна хан галган батламжулхэ чэдвэрэг үргэлжилн чангатхана.
3: Төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалт.
1: Шинжаан нарадыг хилүс хуран чимэн. 5-р сарын 31-ний өдөр Манурын төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалтын кинэн байзаах 7-р дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлүүлэх 22-р дугаар кескин олон төмнөө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн 52 хэрэг голдлогтой анхаарч байх 1 хэргийг хүлэн авба. Юна дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 50 хэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 2 хэрэг байна. 52 хэргийн дотор Ürümchi хотын 29 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг, Цанжин хуйхын өрөө засагчуугийн 8 хэрэг, Илийн хас хөврийн засагчуугийн 3 хэрэг, Порталын Монголын өрөө засагчуугийн 3 хэрэг, Агсу аймгийн 3 хэрэг, Хашхар аймгийн 2 хэрэг, Тарбтай аймгийн 1 хэрэг, Хамил хотын 1 хэрэг, Баянгулын Монголын өрөө засагчуугийн 1 хэрэг, Хотын аймгийн 1 хэрэг байна. Тус гисг тушаан шийдвэрлүүлсэн загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийн дотор орчин тойрны бузрдлын төрөл хэлбэраар хуваавал агаар мандлын бузрдлын 17 хэрэг, дүү шүүгана бузрдлын 10 хэрэг, хату үйти хайдмил бедсэн бузрдлын 7 хэрэг, амах үгийн эдлгийн 5 хэрэг, усна бузрдлын 1 хэрэг, бүсүд бузрдлын 12 хэрэг байна. 5-р сарын 31-ний өдөр гөртөл Төвхөрэн амах үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байзаах 7-р дугуйлынгаас манай өрөндөө тушаан шийдвэрлүүлсэн олон төмнөө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 22 кескудагийн 1121 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 79 хэрэг болж, үйнэ дотор утсаар илжлэн мэдүүлсэн 945 хэрэг, загтлаар илжлэн мэдүүлсэн 176 хэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэргийг нэгтээ тухайн газартын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, холгодолтой тогтоолын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
2: Шинжангийн радио телесурааныч маань 5-р сарын 22-ны өдөр Төвхөрөн амах үгэн орчин тойрны хамгаалалтын хинэн байзаах 7-р дугуйлынгаас манай оронд 13-р кескин олон төмнөө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн 53 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Энэ дотрка 11 хэргийг холгодолтой тогтоолын гүнзгийн ийлэр зарлахгүй. Одоо шаардлагын ёсоор тус кескудагийн олон төмнөө загтал заргаар хилчилэн мэдүүлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлүүлэх ба хинэн байцаахын дагуу цэгцэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын измарин кэснгийг нэгэн нийт ийлэр зарлава. Тус кэснгийг Шинжангийн уйгур еврон засхорны ардын засгийн урднаас үлжанаас байцан лоолж болно.
1: Шинжаан нарадыг хилүс хуран сүрүүлжилгэш Янжуугийн медаснаар болвол Манурын дээр битэмжтэйгаар нэг хэргийг битээхин Ясчинэргийн дээгшлүүлэн Кепчагийн өргөтгийг акуулж Ажахлуул олон төмнөө хэрэг явдал битээхийн гохцаагийн нэн цөөкэн цаган хасгарыгийн нэн ахар болгоо. 5-р сарын 29-ний өдрийн өрн эртэ Санжин хотын хвийн худалдааны өрх Чэнжэн Ю Санжин засгийн явдлын үйлчилгээнэ төвтөг хөрчээ Ажахлуулын дансаасах хасуулхуу данслалт битээж Бүхэл битаки опцыг авто үйлчилгээнэ орондо бийлүүлж 5 минут кэрхгүй цаг хэргэлвэ. Чэнжэн Ю гэлэгтэн. Энэ опцын нэлээ түргэн байгаад бас маш өргөжтэй байж, засгийн урднаас энэ талын ажлыг маш сайн хийсэн байна гэвэ. Цанжи жуу сүлжэнэ бусаар хэрэг явдал битакт нэг л үйдээр урхо. Сүлжэгаар хэрэг явдал битакт нэг л сүлжэгаар нийтэн битак. Олон төмнөө хүсэл шаардлагатай нэг л үйлчилгээнэ утсаар хариулт өгхийг акуулж. Одоо нэгт нэг хэрэг явдлыг нэг л удаад битаки гол сэдвт 103 иж үйлчилгийг биелүүлж. Ажахлуул эрхлэн байгуулах. Идэн нудна дэлгүр нэг. Нийгмийн батламжаа шилжүүлэхээс эргээ дээр батламжтай зүйлсэн материалыг дундчаар зүүнэ 90 хуваар багсгахж. Цаган хасгарыг зүүнэ 80 хуваас дээгш ахартахва. Санжи

0: радиогийн тоочилсон хөвжлтийн төв чанаа дээр дарах шижиан лун гэлэхтэй засан сахарганы кинез өшөрх цаах хугацаа ба эвэрний өртгийг үнсээсэн дурагшлуулж зах дэлгүрт урахыг зөвшөрх эвэрний өртгийг дурагшлуулва. Манай кинез өшөрх үйлчилгээний бүх үеийн хугацаанд суурлэн буулахго хамьярх үйлчилгээг өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж худалдаа эзэнхэн орчин төрнийг шилдэгжүүлэн кэрэг явдал битаки юпсиг дөхөмжлөв гэвэ. Одоо хүртэл бүх орноор дээр битэмжтэйгээр нэг хэргийг битаки 25 зүйлсийг сүлжээнд гаргава. Үүнд 39 зүйлийн голлогтой зүйлс, 26 зүйлийн шинийг үзгсэн зүйлс байж, хуулийн гүм ба хүй гүмнээ бүх үеийн хугацааг хамарч, ажилс ба ардны амьдралын аливаа талыг хамарва. Энэ жилас наара. Манурын засаг захарганы эрх тушаалд тэншаарулдаг хэкиг дээр битэмжтэйгээр нэг юплиг битакиг акулхо чихл гардас болгова. Кюмнэ хүчнэ их баялаг ба нийгмийн батламжийн саламичрийн 119 зүйлийн засан сахарганы эрх тушаалын доторко 110 зүйлд тэншаарлт хийж, тэншаарлтыг хийсэн хэмжээнь 190 хуваст авба. Еврэн засгуурны кюмнэ хүчнэ их баялаг ба нийгмийн батламжийн тэнхмийн намын удирдахуд уулингийн бүрэлдэхүүн тэнхмийн дэд дарга жангрун гэлэхтэй. Шалвал дээ зэргийн мэрэгжлийн ажилчнаа сургуулийн сургуул эрхлэх зөвшөөрлийг өнгөрсөндөө эрх биш Евран засгуурнд ирж битакид шахалтай байсан юм. Эрх тушаалд тэншаарлдаг хэснээс хоороо шууд аймагжуу хотын шатд битаажуулна. Үлдсэн 105 зүйлийн эрх тушаалын бүх голдлогыг дургши шилжүүлж Шанхут района шатд буулгава. Игвэл кюмнэ хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжийн саламичрийн 190 хуваас дээгш засаг захарганы эрх тушаалын зүйлсийг шанд битааж шатхуулж Ажахлуул ба олон төмнө кэрэг явдал битаки сагын эврэн өртөх ба ажахугын эврэн өртхийг төлникээр дурагшлуулаа гэвэ. Эврэн засгуурна туужилсан хөвжлтийн төвчэн намын удирдахуд уулингийн бүрэлдэхүүн төвчэнэ дэд дарга Кэжан гэлэхтэн. Засгийн урднаас иж үйлчилгийг тааруулж ажахлуул олон төмнө сунгахуд хангахыг алхам алхмаар хөөрөлөн ажахлуул ба олон төмөн кэрэг цаагаар нь үйлчилгээ сунгахго чөлөөтэйгээр тааруулах болгова. Газар урна онцлогтой үйлдэлэн. Нэг газарт нэг арга бодлого хэрэгжүүлэх, туршилтын зэгт үр дар хэрэгжүүлэх, боловсронго болбол дэлгэрүүлэх зарчим ёсоор. Зөрайчилсан туршилтын цэгийн ажил өрнөвлж, альва газрын буттай байдалд нийссэн шинийг үсгэ аху байдлыг сүйгшлэн бий болгож, нэг газар шинийг үсгэвэл бүх орондоо хуулрлон хэрэглэхийг акулна. Тохолсон ажлын аху байдлын кепчагийг өргөлжлөн өргөтгөхөөр дамжна. Засгийн явдлын үйлчилгээний нэн олон зүйлсгээ дээр битэмжтэйгээр битакийг ахуулна гэвэ.
1: Синьянгийн радио телевизийн ерөнхийлсэн чимээн. Маннурын аливаа газрын байгуулж байгаа усан ашиглалтын төрөл зүйн барилгын газарт яралтай байдал илэрч, барилгын ажилтнууд барилгын хугацааг амжилттай хийж, төрөл зүйлийг тогтсон хугацаанд байгуулж дуусгахыг баталж байна. Улсын техник усан ашиглалтын барилга болох Синьянгийн Таашаа усан ашиглалтын төвчлөрийн төрөлзүүлүүдэ шорон модны барилгын сүйэл хураах ажиллагааг төрөлхийж машин цахилгааны тунаг төхрөмж өгсөрөх ажил шүтдүүдийн шаттаа норва. Дундад усны энергийн бүтээн байгуулалтын бэлгэлэлийн Гэжуба нэрмжсэн машин цахилгааны компанигийн Таашаагийн 3 дугаар даашлалтын хэсгийн төрөлзүүлэн хэлсэн ерөнхий инженер Жансун Рун хэлэхдээ 6 дугаар сард бидэн анхлагч масан цогцлбор нь ус нэвтрүүлсэн нөхцөлдөөр туршин ажилуулж тохируулах ба цаглага арга ажлыг хийж 7 дугаар сард дараач нь ховор масан цогцлбор нь ус нэвтрүүлсэн нөхцөлдөөр туршин ажилуулж тохируулах ба цаглага арга ажлыг хийна гэв. Даашша ус нэвтрүүлтийн төвчлөр нь их хашлагын ирэнг эндрийн 240 км болох вэгэд Одоогийн дэлхийн хамгийн өндөр бетон хавцастай хайрч болно хашлага болно. 3 машин цогцлбөрийн 90 машин цогцлбөрийн багтаамжийн 75 тэмн киловатт байж байгуулж болсноос гоор ирээс сэргалт устул хийх амх бүгэн ус нэвтрүүлэх ба цаглага арга зэрэг талаар 90 осны юрашкийг бадруулах болно. Хургас жана талхин давааны голын гадар дурх усан цоормын байдлын ажлын тухайн царанд адилхан яаралтай байдал илэрч гадар дэрх усыг гадар дур залан хадгалах ус татах ус дамжуулах 3-1 инженерингийг зэргээр ахгуулж байгуулж болсноос хоор 4600 мөнгө тармилан газар нь ус тулт

0: альгийн нэгдэл тодорхойлно. Сүмэн болгосны эрүүл хамгааллын хураа эмнэгэ чидүр асын кетерсэн өвчтөн тохиолдвол шууд Шана шатын эмнэгийн хураад дээг шилжүүлж болно. Шана шатын эмнэгийн хураан күчүртэ түйгтэ өвчнө жишэл бас дээг шатын эмнэгийн хураа зүг төрөгнөр шилжүүлж болно. Еврон засхурны эрүүл хамгаалал элементэн зөвлөлийн нүнцэн шатын эрүүл хамгаалал элементэн газрын дэд дарга луу юм хэлхтэнэ. Шилжүүлэн уншлах ба хамтран уншлах үйлчилгээ нь төв байгуулагдсанаас хоор эмэмлэгийн эрүүл хамгааллын хамтын цогц нь альва бүрэлдэхүүн нэгц тохирлуултыг нэгэлд дахч. Шат гуан уншлт нэмгэд дүрмийн талаас арга замыг шулуутгаж олон тэмнийг алхам алхмаар баг өвчийг үндсэн шаттай эмнүүлэх, күнд өвчийг эмнэлгийн хураад эмнүүлэх, эрэлжхэд үндсэн шаттай буцхад алгалтаа болгоно гэв. Өвчтөн сүм болгосноос шана шатын эмнэлгийн хураад шилжхэд дакан датан дугаар авч, дакан датан байцаал келг кергго. Шилжүүлэн оншлох ба хамтран оншлох үйлчилгээнэ төв өрчлөн байршуулна. Өвчнө байдлын тогтвортой болж дургш шилжүүлэн эрэлжүүлгэж шахалтай болвол тус тавиас онцлог нэмгэ төслийг үндсэн шатын эмчтэд амжуулж эмчлэг тасалдахгүй байхыг батална. Лоён хэлхтэн. Олон тэмд авч хэлвэл хамгийн шууд төрөгдөл болвол өвчнө үзүүлэхийн нэн дөхөн болсонд байна. Эмнэгдэг хэвтэж эмнэлгэж шахал тавьид шилжүүлэн уншлах ба хамтран уншлах үйлчилгээнэ тавиас бүх шана шан сумын хоёр шатн өвчтөн уурыг зогцуулна. Үйд нэмнэгдэх тусгай мэрэгжилтнаар үзүүлгэж шахал тавьид шилжүүлэн уншлах ба хамтран уншлах үйлчилгээнэ тавиас бас олон тэмнийг хавтран өөрчлөн болзна. Олон тэм дакн эвран дугаар булаалдах шахалгоог ивэ. Байрлуулдаг үнэслэвэл энэ жил нь 9 сар надгаас өмнө шилжилэн уншлах ба хамтран уншлах үйлчилгээний төвийн бүх орноос ууна 70% орчмын шанх годоо 11 хамарчээ. 2027 оны адагт бүх талаар хамрахыг бийлүүлнэ.
1: Шинжаан радио телесхураан чимэн шидр цанжи жүгэн 2026 оны шин крант ажил олгосын хурамдлах хуваар бэлэг суулж өрөмжүүлэн зөргөжүүлэхэд хэрэгэд халамжлан тохнолох бэлэг хэрэггүй хөдөлбөр фуган хотто явагдаж шин гранд ажил олсон нэгэн өнгөр ажилтан үндсэн шатын засалтад оролцсон хурамдлах байр нь нийт 27100 төгрөгийн шангуулын зүйл сулж авба. Жилийн турш зээл гудамжаар наар сар явах төргөн хэрэгч Пандави таун удаа цахилгаан холбооны мэхлэлийг амжилттай итгэн хөргөлж олон тэмдэ 11 тэм төгрөгийн ажаа хөгөн хохирлыг эргүүлэн авчиржээ. Шин зөвшлөрийн крант гүнзгэр нь ажиллаж байх сүлжээний гол нэвтрүүлэгч Ливэй. Ийшэн Шэнфэн гэхэ намын байгуулалтын нэрти тэмдгийг төрөвчлэн бий болгож, ухааруултын ахар харааны давтамжаасан нийт 9500 өнгөрийг нийтэлж, бүх сүлжээдэд нэвтрүүлсэн хэмжээ нь 2500 тэмнүүдэд хүрчээ. Тэдэн дээр хурамдлах хуваар нь 1-р дэсийн шанал ба 2-р дэсийн шанал хүртэж, тус бүр ойнлог цахилгаан хөдөлгөөртэй тэргэн ба тусгай мэргэжлийн сүйдрүүлэхүй багш хэрэгслийн буттай бидсэн шанал хүртвэ. Ливи гэлэхтэн, энгийн үйдэ би сүйдрүүлэхүй машинаар нь хотын болгосныг тэмдгээлж, нутаг үснайг нь өнг үзэмжийг ухааруулж, үнсэн шатын асуудлыг хариу тусахдаг. Хүй хурамдуулж, шангаллийн зүйл сулж аваад маш амжилт битэмжтэй төрөгдөлтэй болоо гэвэ. Энэ жил цанжи жүү шин крант ажил олгосын хурамдлах хуваар эд бидс олоход өрмийг байгуулж, сүлжээгаар болсоход тохируулан хэрэгэгч, төргөн хэрэгэгч, сүлжээний гол нэвтрүүлэгч, асана машин тэрэгнэ жулаач зэрэг шин крант ажил олгосыг үнсэн шатын засалт, сайн дурнаа үйлчлэг ба нийгмийн хамтын байгуулалт идэвхтэ оролцоход зөргөжүүлж, оролцвол хүй хурамдуулж болох, хурамдвал хуваар эд бидс сулж болох, хүн өмөр зүлвэл хариутай байх сайн уршлыг бий болгож, өргөн болон шин крант ажил олгосыг хотын үйлчлэхүй дүйшан байснаас нийгмийн засалтын шин хүчин болгон хөөрүүлвэ. Цанжи жүгийн намын хураан нийгмийн ажлын хэлтсийн холмог өмчлөлт ажаахлуул ба нийтэн өмчлөлийн бүс ажаахлуул. Шин ажаахуугийн зохион байгуулалт, шин нийгмийн зохион байгуулалт, шин крант ажил олгосын намын байгуулалт болон ажил төрлийн нийгэмлэг худалдаачдын нэвлийн ажлын салан хариуцлагатан гофанди келихтэн. Бидэн хүй хурамдулху дүрмэр тагту холвас болгэж, намин зокан байгулэтын хайр халамжиг шин күрэнді ажил олгстын хажуду күргэж, шин күрэнді ажил олгстыгэ хутту нэн үлю харьялагтхэ сэтхэлгэ, зол жиргалты сэтхэлгэ, ирю алдарты сэтхэлгэта болгэж, хутын гэгжлэгтэ нэн сэнэр үйлчэлгэ болгна гэвэ.
0: Шинжангын радио телесурам сурулжулэгчэй тангийнгэн медалсар болбул. Амралхан хуцаанд бэгшинжангын альба гадрын бэдэсэн бүсу сойлын нөвэн бэйчлэн нөвэлгүй гэлүүр ээлжлэн явагдэж. Хотын зүлгэн орднаас кэдал усхан малжал хурн гэртэл альба нэсэн олон тэмнэн гар кэдалдан оролцох ябсто дундадын шилдэг уламжулто сойлыг мэдэрвэ. Тавдгар саран 30 өдрийн үдэн өмн шинжангын бэдэсэн бүсу сойлын нөвэн ордон дуу. Хөрөнгөдн гэр бүл өркөх даган хамт сүйдэр шигэн бэдэсэн бүсу сойлын нөвэн ур мэрэгжлэх сурч уламжилт гэрэл сүйдрэн урлагын татах гэчиг мэдэрвэ. Эрэмчин хотын дэсэн сүйдр ши үйлдг ур мэрэгжлэн төлалг гэч нарта уламжилан залгамжлэгч. Яншан сүйдр шигэн эх нүрг зурж дэрс бүтэк ке гул сээлг гэрэл нэптлэг өн бутхас авад. Иш үксүрн туршын тохруулхы күрдлэг үйлдг ёбцыг тайлбарлэн ярва. Хотын ард Шүйжин яу, ээж, гаучи ютаган сүйдір шиэд өн бұтху нелүүлж залғғы ёбцыйгі бейл өсім өгәд, басы бичіл жөжгін тәзіндөөр дүр тогылуа. Шүйжин яу кәлгдән, бі гаруырл кекі дұрта, бі цаган луу мөр кәжі, бақ тәзінді тоғылудғарғыч машу байрылуан ева. Яңшан кәлгдән, энгі дөкімгін сүйдір шиэгін сойлын, Сүйдірші үйлдгі ёпта дамжын, бичхан айд нарта дүмдөд үсін уламжылты бэдісін бүсі сойлын өвін мэдлгийг өйлгіл ба. Баса уламжылты бэдісін бүсі сойлын өвар дамжын, нэн улын кімісті мана дүмдөд үсін олын сүйлін үйлгірігі өйлгілхийг күсі байна гива. Бэдісін бүсі сойлын өвіг баса көйда тусхан малжыл хорынды хорул ба. Цаған тұғашына харбур осуына малжылық шин тусхан, чолақ жар тусхан хамтырына, Құрван байрын өнісіне білгімділг хигаад бөдісін бүсу сойлын өвін қол сетіпті көйлүрөрін үлжі. Дуой бұа, хаскен ұлым жылда дағма мерацан күйірі көвжан дәкілжі. Әлван асына шатыйг хамырва. Тосқын арды мүйқіп қанат келіқтан. Бі әнуда қойыр дұғар болуа, машу байрыл жанам. Мені хажуды ки әні орылтықшы машу кетсу әні. Би харқын бағасын ау асын сұржы, басы олын ұдан наады жөңгірлі. Ен ұдан бір әтсанды орылсады, бағын үйіні зәрім керг өптілан ерік түлбі. Би онысқа байрылж бәнім кейбі. Корлин ардың заң үйлін соли мұғазы, ардың заң үйлін цоғылранды байыр сенгіл белгіне кекі қол сетбіті би ічін нөйліқі көлілір қарғыж. Бөсі бағылжы бұтқы зүргін жаз үйілдігі төріл зүйлейін, әрін олын гербедегі күйік даган орылцықты татва. Айлтады бөсігі еуккі бағылжы боғы, өнг орылғы, өнг тоқтақы, хақсақы зергі айлын даралдегі үзілсінді. Олынарын еуран қар көтілін кеч, енген цаған бөсігі қосқы өйірміз онысқа кейін қолзыға өнг бұдықта болуға. Корн хотын арды жауды зымын келіқтан. Еверин дұр сонықыларының бұтсынды өн келвар дүрсін бүйір әділ қоболба. Надды маш сәйхін саныдва кейма.
1: Шинжаңна радио тілус қоран чимен. Таптығы сарын ғушны өтірін үдін өмні. Жирғықын нар көжілдікші кекі киногын еклін сөйдірілгі ослыл тарптан шин сагүйен болусына өлділген төпті йогдва. Тус киноги гэнсугин чорн ерімшті кино тілісін қызғарты компанасы өлтчі. Дөрін церген алунасы болсын машин дергіне церег, шинжангин өңгірсіне зөйілттін шуғымар дақын елсін ебділар қол шуғым болғыж. Идір өтлән асынан хайр сетхілге, дәчин хани нөкірліл кекәд, көмні әмдірлін ұқарылды аңқарылан төлірілсін бөгәд. Кіл қызғарын бүтән байғылықшыды күнткіл дейш өлж. Шинжангын хүйрүлтігі делгін үзөлсін ахуучы хайр сетілген седіпті кейін олдына. Тарпта ғутын нарыд, хууч мүмфүн келіктән, нег енгін үзүгчі болсына хүбді машгүсін күләж өнім. Эн ұда киногын дұғылын мана тарптады ирад бұтта ғазыртын үзімжі сонғуа. Удырдачы тарптан сайхын үзімж болын амт титаге сайхын сүйдірілгі күсж өнім.

0: Киногийн эхлэн тавихын үед би лаптаа хамгийн түрүүнд Белат хулдан авч үзнэ гэвэ. Жижиг найруулагч бигад удирдаа чи Лудун Танцулин гэлэхтэй. Тус киногийн олонг үзүгдэлд тарптай хот гэхэд өөр өргөнө шанаа кепчанаас үзүмжи сунгаж, тарптай тал нутгийн өнг үзүмж, хил хызгарын дүрс байдал, баян хүрийн онцлогтой соёл, хотын соёл иргэншлийн агуулгатхан зэргээ шилдэг соёл зугаасын их баялагийг гүнзгий уудалж, тосон бүдгийн зураг мэт тарптай кок окторох ковин цагаан үйлэн, өргөн үдм тал нутг, онцлогтой ардын зан үйл, хотын күйр хөгжиндэй байдлыг бүр киногийн үзүгдэлд уусх нь оруулж, киногоор дамжин бикулсын үзэгчтэй тарптайг үзүүлж, тарптайд дуртай болгоно. Тус киногийн бараг салтаар хойтон жилд бикулсын киногийн театрт тамина. Улаар нь өлүүхэн дэмжихийг хүсэж байна гэвэ.
1: Үсгэлөнтө сайхан дундад улсын аялала.
2: Шинжангын радио телевизорын чимээн. Одоо бусд нуур уснаас шууд нь ирдүүлэн хөгжөнтэй уурал уурж, жулжган салаагаар нэвчин үер асан гарва.
0: Бус нуурын лууша байна, нуурын орондоо, хар галуун, цагаан дэглэ, халуун галуун зэрэг нүдлийн шуудын жулжган салгаагаар нэвчин гарва. Хар галуунаа үертэй шинхэн гарсан жулжган, хоншаран их шууна хоолан уутанд оруулан захсан сам хорлохоо зэрэг идишгэ булаалдан идиш итгийг сурна. Цагаан дэглэн жүлжгэн көлдөн наадаж. Тэнцүрэн батлах ба нискийгэ дахан давтан болосорнэ. Жилийн турши энд гэрэл зураг сүйдрэлдэг гэрэл зураг татах дур бахтан. Вижин жан гэрэл зургийн машинаар нь нүдэн өмтөх сайхан юмжиг тасралдгоо тэмдэглэнэ. Тэргэлэгтэн энэ хэдин жилд бос нуурын амаах маш их хөөрөлтэй болж. Эндхийн нүрийн усны тунглаг болж. Хулс нь улам ихч сахлаг болж. Шоучки улам улширва гэвэ. Бос нуурын шигэрлэг газрын хамьяран хамгаалах өртөнө хамьяран хамгаалагч Гууз шүү танцуулын гэлэхтэн шоуна төрлийн үржлийн хугацааны амар төвшнийг нарилаг өнөштэйгээр сахан хамгаалахын төлөө хамьяран хамгаалах өртө нүрийн урна шоуна төрлийн гол оршин амьдрах газар голдлогтой үржлийн орондоо дулаан тогтмол ажиглах цэг дөрн баримжаажсан кинин кемжилтийн шугмыг байрлуулж Голдлогта уран бүстүүд төөрөн байцааж кинин гэмжгийг бүх талар хамруулах. Өнцөг бүлэн үлдэхгүй байх байхыг биелүүлвэ. Одоо яг усна шоудын жүлжгэн буужуулах үйлөр болно. Энэ жилийн шоуна жүлжгэнэ кемжэ нэгэн жилдээс бараг 120 хуваар нэмэгдвэ. Буда манай ажиглаж улсын шоуна төрөл хоорзн өнгөрөө зүйл байж 10 жилийн өмнөхөөс гүшин шахуу зүйл нэмэгдвэ. Хар өрвө гангар хүн зэрэг хоор сохог шоуна төрөлжгэ манай энд ирж үүрлэн үржиж шивэрл газрын урган бүлийн хөшлөгч маш сайн сэрэг байгвэ.
2: Одоо тухт мэдэм да сонсхия. Тадур сарын 30 өдөр 2026 оны бикулсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтны өдрийн гол тарангийн гэдлүр гэхэд дээр дурх хугацааны бикулсын шинийг юс гэж төрнэхгүй болохоор чирмээг шангалын сайшан шангах их хурл байж нэгэд байна. Тяньшан туршилтын тасгийн эрхлэгч Бийн ли профессор гэхэд Шихазы их сургуулийн профессор Дундуд усны инженерингийн Кралингийн академич Чэн Шогн дээр дурх хугацааны бикулсын шинийг юс гэж төрнэхгүй болохоор чирмээг шангал гүрдвэ.
0: Энэ жилийн 1-р сараас 4-р сард Хашхрын Ленин олон улсын нисгэлийн буудлын нийт 1,300,000 нисгэлүүдэд Селена нисгэлийн нисч буухыг батламжилж, нийтэн жилийн адил хугацаанаас 96% нэмэгдвэ. Гармар уржи гарсан аянчад 155,3,900 хүмүүдэд болж, нийтэн жилийн адил хугацаанаас 11,54% нэмэгдвэ. Гармар уржи гаргасан бараба шүүднэс үйл 6,484 тонна үлж, нийтэн жилийн адил хугацаанаас 14,59% нэмэгдэн, аянчт ба барааны хэмжээ хос нэмэгдлийг биелүүлвэ.
2: 5-р сарын 31-ний өдөр 2026 оны түншин цөксдөө Шинжангын Кэлбэмгийн кеттисэн хамтарсан уралдаан, зуршлын уралдаан дахин 3 сарын уралдаа явуулж, Цанжин нанг гийчин талурт нэгтэд хийгээр Карамайн нангийг шүйж, Ахсүгэн нанги эзэн царанлаан нэгтэд хийгээр Кызылсүгэн нангийг арай шүйж, хоёр ангид сум шинжан кэлбэмгэн кеттисэн хамтарсан уралдаана анхтна тийрэлдэг болва. Бурталжуугийн анги хоорт нэгэр тарбдан ангиг шүйвэ.
0: Цаг үрийн хөрөлтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт бүх шинжан 16 хутийн цаг үр нь урчилсан мэдээгээс уусахья.
2: Юримчтэй чилгэр 20-аас 34 градус.
0: Алтайд чилгэр 16-аас 32 градус.
2: Тарбдад бах хуртагаас нь чилгэр 15-аас 32 градус.
0: Гулсд үйлтайгаас нь чилгэр 18-аас 34 градус.
2: Бурталд бах хуртагаас нь чилгэр 17-аас 38 градус.
0: Карамайд үйлтай 22-аас 37 градус.
2: Кейтэнд үйлтайгаас нь чилгэр 21-аас 38 градус.
0: Шхозд үйлтайгаас нь чилгэр 19-аас 37 градус.
2: Цангжид үйлтай 18-аас 38 градус.
0: Хамилд чилгэрээс нь үйлтай 17-аас 37 градус.
2: Турбанд үйлтай 26-аас 45 градус.
0: Корлд үйлтай 21-аас 36 градус.
2: Ахсууд чилгэрээс нь үйлтай 18-аас 35 градус.
0: Атуушд үйлтай 18-аас 36 градус.
2: Хашгалт чилгэрээс нь бах хуртаа 18-аас 37 градус.
0: Хотанд чилгэр 20-аас 35 градус.
2: Өрөмжд чилгэр 20-аас 34 градус.
0: Өрөнө мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, Санжира Баданжуу хинж, Буула Нарнхиа нэвтрүүлвэ. Клэн апчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слушатин хэрэглэгчийн үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан.
0: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
1: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
0: Утхурлагын татсан.

Күндэс сонсчдаа тавигхан сайн байцгаана уу? Сонирн тэнцмиг сэтгэлэнтэй хам болсон нутгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 1-р өдөр гаргийн 1. Өнөөдөр бол Дэлхан Күүктийн баярын өдөр болно. Юуна төрөнд Эсүрийн олон Күүкт дүнэртэй баярын өдрийн халуунчил хөргөн алс эргэжинхэн сайн сайхныг күсэн бэлэгдэж Бэмбэрцгмийн Буяг их дугаараа өнөөдрийн нэвтрүүлгээ нэглүүлье. Би хөтлөгч Уян Гэрэл.

Күүхэд нас, хаврын цагийн нэг бүт цэцэг билээ, харамга өгөөмөрч байдаг кэрэгва цайлхан сэтгэл билээ. Шинхэн тавиукэн дайн үгийгийн чэ болдуа сухаж, айсигийн мөнг хуайр сухасан бэмбэрцгмин бүйагэгэ дүг сонсхлээ. Пүндэс сонсхчэ да. Ода тавиукэн дайн, экулус миний сэтгэл зүрхэндгийх дундуд үсэн гүслонгоу сэдэд дүг сонсхьяа.

хөндөс сонсгочдаа. Утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг ан Кэркэкэн дүүнэрийн дуусан дүүдэн цэргэх дуугаар өргөжлүүлээ.

Бал бүр мэт амтайхан багнас баяр басалтай күүкүдийн дуртгал юм а. Дуртавкын дан дундад усын күүкд гэхэд дууг сонсхья.

сонсч чаннаа. Нэвтрүүлгийн төсгөлд Күүкд дүүнэрийн нан сурлагын өндөр амжилт алс эрэгчин кинний сайн сайхны күсэн бэлэгдэд багын үгийг уйгар хэлээ дуусан дүүг сонсхъя.

Гүндэс сонсогч та. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүхэн агуулгаан сонсогч бараад энд курад өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нин олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас алгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяр тань.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөрсөрлөг тэнгэрүүлийн өмнө хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд

0: Элке бүтэн гэр болбол, эх улсынан халуун өөртгө энгэ тулаан бүүдсу.
1: Улс болбол, мөнг төмөлсөн гэрийн айн, мөнгэн амин холбас. Сэтгэл зүрхэн байдаг эх улс минь, эгүрт боса сүндрүүлж байдаг.
0: Элкийн хайртай эх улстан би хайртай. Элк бүтэн гэртан би хайртай.
1: Шинжаангийн нарадио телевиз хураан Монгол хэл нарадиогийн миний эх улс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан Ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эртний гүн сонсох сайн байцхан та. Энэ өдөр өглөө 26 нооноо 6 дугаар сарын 1 нь гэрг 1 болно. Шинжаг нарадд хэлсхран Монгол хэл нарадогийн миний экулс миндигэр нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартайгаа мэндсэн толглаа. За би өглөө хөтлөгчтэй баяр та болно. Эртний гүн сонсдоо тэгнэ удаагийн нэвтрүүлгээр. Манай нутгийн шин сэвхэн үчир абдал тугаараар нь олондоо Шинжаг нь Кэдэ дахын ажил мэргэжлийн их сургуулийн онцлог хугацаана Кэлмэрч шаач дарахчнаа соёлын байрыг эргэлсэн тухай ярна. Давхын дурсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтар Шинжаан онц хэсгэн улан хэрэглэгчтэн бүзэрлгүй цахалгааныг шүд залхгүй төрөл зүйлийг бодарлан тухай ярна. Гинзэхний дугаараар бид нолондоо Лингнана арлан тоглуулах соёлыг Шинжааны их газар дүү үнслэлэн хөгжүүлсэн хуангийн жаныг тавьчнаа. Чаад их на миний хөлс минийгэр нэвтрэлгэн дэлгэрэн гоглог клан ап сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжаангийн Арада телесхран Сүлүштин Шизоучрин Келишнилчтэй зэрэгээр нэвтрэлнэ. Сонсчд минь эргэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалда тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалтад зан татгалын энэ цэн бат сүйримбик үйний үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус тавныгн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний экулс, миний гэр.
0: Та бидна экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, думнуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

сонсгонараа шидэрэ. Пикардын шинэ ухаантаар шигэн хайрлах уу? Сонор нь элементиг хамтар хамаалаа гэхээ нийт наашгад дүү хөгжмөн тоглолт хийгээ. Шинжаг соёл нь урднаа. Жижиг хөрэлэнди их сайхан тоглоо. Дүү хөгжмөн тоглолт шинжаг энэ сайн найрлал дүү хөгжмөн бэлгэмэн хөгжмөдсөн. Өрлөг их тоглолтоор эхэлвэ. Дараа нь боглох шинжаг зэмдэгчд нь асрамжийн сүйр магнай нэхэмгэн. Жуган найрлал хөгжмөн бэлгэмэн. Шинжаг зэмдэгчд туслах уу нэхэмгэн. Тилакимна тусгай зөвлөл зэрэг тоглолтын бэлгэмэн хөгжмөн бэлгэмдэ хамлалсч юм. Танд нэг багц гэрэл. Энэ ертөнд тийм олон хүн байна гих зэрэг. Харин олон хэдэн битэлийг авсан байна. Үүнд ганцаардах юмстай хөгжтө. Жангуншо бэлгэн байста хамтралши тоглор хөрөн гослон хөгжим сун гихи тоглолтыг тоглож хэг айс нь хинэмж сунсуртай байж тухайн царангийн үзэгчдэн сэтгэлийг хөдлөгвэ. Шумрын гэрэлдэх дунд ус гихи дохана хэлнэ бэжиг мохло дууга юкелэрн гүн сэтгэлгээ нэлтгч зэмдэгчт ба ерэн хэмс гар холон сэтгэл нэгдэн уусал зөксөн сэтгэл хөдлөгм зургийг дэлгэн зүйлвэ. Шинжаг нь энэ сайн найрал хөгжим бэлгэмэн

дарга. Чиго танилцуулан хэлэг тань. Эмбо клуб бэлгэн онгс удаа зэмдэгчд залуучд багцтай хамтралсан дуу хөгжмийн зааз авсрыг эвдэж урлагаар зэмдэгчд ба ерлэг хэмсэн үйлслийг ахуул байгаа юм. Иргэстийн нийт наашгийн чиглэлийг өргөлжлөн баримтлж зэмдэгчд болоод ерлэг хэмсэн үйлслийг ахуулж юм. Ийм төрөл зүйл нь дуу хөгжим нь үйлс дуу хөгжмийн хөдөлмөрийг өргөлжлөн төрүүлж юм. Дуу хөгжмийг харилцан хулаалн хамтралцах уу. Халан дотноо тагтах хулаас болгоно гэвэ. Еврон сурнаа зэмдэгчнүү хулаа нь эрүүлжилэн хэлсэн хариуцлалт нь Лютов илэрхийлэгдэв. Тусудагийн нийт наашгийн дуу хөгжим тоглолт нь зэмдэгчдэн хүчрхүүлэхээр гүчлэн чирмээх баясангүй өөдрөх уян санаанаа дэрс байдлыг илрүүлсэн байгаа. Үзэгчд сундрын чидвэр нь эрэл мэндийн байдлыг түгээмжилж сэтлэн дулаасах уу? Сэтгэлийг дулаасах уу? Зэмдэгчдийг туслах уу? Ойлголтыг дамжуулж яа. Нийгмийн арай талгас зэмдэгчдийг өдөөх нь ойлгож хайр халамжлал хүртээж сундрын эрэл мэндийг халамжлан хайрлж зэмдэгчний үйлсийг дэмжих сайн сайхан үр амьсгалыг хамтар бий болгохыг хүсэж байна гэвэ.

сонсгонора. Шинжаг нутгурлагын шигэмжинд хэвэн Пэзэлгүй усал хийгээд 3 дугаар ухсана. Шинжаг ихтэй сургуулийн утгурлагын шигэмжин барай санаа. Шонголхуй усал эдэмчилгээний судлан суралцах хурл шинжаг багшны сургуулийн. Бүнчан сургуулийн орон дүү хөөгдва. Шинжаг нутгурлагын шигэмжинд хэв Шинжаг багшны сургууль, Шхозик сургууль, Илийн багшны сургууль дөө Пэзэлгүй. Шинжаг тусгай мэргэжлийн утгурлагын шигэмжин цоошин жигсаалан газрыг байгуулж байна. Дээр асинта утгурлагын шигэмжээр соёлын Шинжаг үндлэхдөө чилэмж олгоо. Кэдлэрэн цохон царанд Шинжаг дотор гаднаг урлагийн крана тусгай мэрэгжилт нь Эрдэнэтэн ихтэй сургуулийн багш сургуучд утгурлагын шигэмжийн шинэгана салаан байгуулалт. Олон шинийг өсгөх зэрэг агуулгадуу анхаарлаа төвлөрүүлж гол зорилт мэдээлэл болно. Эрдэмчилгээна судлан ярилцахыг хөрнөөлвэ. Шинжаг нутгурлагын шигэмжийн тав Шинжаг багшны сургуулийн эрхлэгч Лиюн Гэрэгтэн. Манай төвийн соёлыг багтаасан дуу хөгжим уран зургуу Бэжиг Мохлаа бүх талаар Шинжагана салаа алслан нийлүүлнэ. Дундын нэнсна хамтын зогт нь Цгамсрэг Бат Бэгжилгтэй барил төлнө. Бүх талын босоо цогцтой урлагийн шигэмж хэнэ. Энэ ам тохно манай нэнсэн өргөн олон залуу сөрөгчтэйг Шинжаг нутгурлагын шигэмжид салан насна бүтэн чилээн өргөхөд уламныг алхам Кэтлэн дахулах уу, кэмжүүлэн дайчна гэвэ. Тус удаагийн хөдөлгөөрийг Иран засхуурна утгурлагтан хулва. Шинжаг багшныг сургууль хамтран голон нэрхэлвэ. Тухайн өдөр 3 дугаар усана Шинжаг ихтэй сургуулийн утгурлагын шигэмжийн мэрэцэн сэргээр шанг олгоч. Мэрэцэн дохлоо хэлсгэн битэрийн. Утгурлагын төрлийг хамурч. Шинжаг ихтэй сургуулийн залуу утгурлагын шигэмжийн чидвэртнэ. Кэп болсрол болоод цог зүхай хилэрлвэ. Шинжаг утгурлагын шигэмжлэгчний нийгмийг тариулагч Жуузан хэрэгтэн. Нийгмийг нь хамтран нэлгэх эмэрхэч хэдэмжийг бадруулж Шинжаг нэгтэй сургуулийн утгурлагын шигэмжийн шилдэг сэдвэртний гүйс нэгтрүүлж Шинжаг альвик утгурлагын гол сэдвэртийг хөтлөөр хийгээд утгурлаг нь судан битэйд утгурлагын шигэмжийн хүчин чилдэг нэмэрнэ. Нөгөө талаар бас уламжилт хавсурху дахуулахар дамж нэг хэсэг утгурлагын шигэмжийн тэнгэрүүлэн хүчний хэмжилснээр Тэнгэрүүлэн гүчний хэмжилэн байгуулагч суйлаар Шинжаг үндлэх утгурлагын шигэмжинд үйлдэл болоод хүчин чидлийг нэмэрлэх болно гэвээ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсноо хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй ик хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Синжангийн Арадио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улан Лулдус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба хүчин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөختнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнд сэсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Манай нутгийн шин сэвгэн үчир ядал. Эртнийг нь сонсдоо удаа. Манай нутгийн шин сэвгэн үчир ядал дугаараар бидэн хамтаар Шинжаан Кэдажахын ажил мэргэжлийн их сургуулийн анх шухсанаа Кэлмэрийн шааш Дархнаа соёлын байрыг эргэлсэн тухай хөлөгье. Шидэрэ Шинжаан Кэдажахын ажил мэргэжлийн их сургуулийн анх шухсанаа Кэлмэрийн шааш Дархнаа соёлын байрыг хэлвэ. Кэлбэрийн дарханчнаа цогц үлдийг цогцлох уу, дарханчныг хэмжүүлэх үү, дарханчнаа мэрэгчлэг болцлох уу, дарханчнаа битал гарахгүйгээр гол сэдв болгоч юм. Том улсын дарханч нь тэнгэр уулын дарханчныг салж, сургуулийн крэнд оруулж, ширээс хөдлөөрөөр дамжин, хөдлмөрн шаачин, зэрэг санаа, дарханчнаа зэрэг санааг бадруулж, үр шидвэрээр кем хэмжүүлэх үү, өнг шимнэг хөршрааг үндэлж. Хөлмөрн шаач дарханчнаа соёлын байрыг үүсгэн эрхлэх боглаа Шинжаан Кэдажахын ажил мэргэжлийн их сургуулийн Ажилспа сан сургалтыг үүсгэхийг гүнзгийрүүлэх кем хэмжилгийг хэлбэрийн шинийг үүсгэж чихэл арга хэмжээ болно. Тус сургуулийн Кэдажахыг

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лултус соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лултус соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвөгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Улан Лултус соёл бол кемэн төрлөختнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг улан Лултус соёлыг бадруулан мандлуулж улан Лултус залгамжлая.
2: Эргэнгээд сонсдоо. Ода давхан урлсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар Шинжаан онгоц хэсэг нь улан хэрэглэгчдийн бузарлгаа цахалгааныг шүүх болох уу төрөл зүйлийг бодарлан тухай ойлгоё. Шидэрэ Шинжаан онгоц хэсэг нь төрөн болгон чидэр нь уран хэрэглэгч нь улан хэрэглэгчийн бузарлгаа цахалгааныг шүүх болох уу хоёр төрөл зүйл шаардлан бодарлагдаж болгон чидэр болоод шинэ энергиг шууд холох уу нэвтрэх замыг битэмжтэйгээр нэвтрүүлж Шинжаан бузарлгаа болгон чидэрийн нэр нах үдсийг бүх царна байлгаа. Энэ хоёр төрөл зүйл углаа тус бүрэ Хамил хотын Артур Шана болгон чидэрийн шинэг үсг илгэр зүйлг урна. Улан хэрэглэсэн бузарлгаа цахалгааныг шууд холох уу төрөл зүйлийн нэг дор хуцаа болоод Карамай хотын үйлэн бодлын ажилсэн хэрэглэнгийн урна. Улан хэрэглэгчдэн бузарлгаа цахалгааныг шууд холох уу төрөл зүйлийн нэгдүгээр хугацаа болно. Ийм хоёр төрөл зүйлийн шинэ энерги нь масан цогцлолөөр нийтээ 16 тэм киловатт хүрнэ. Артуршана төрөл зүйл энэ жилийн 6-р сард бүх талаар ажил эхлэлэн битэн байгуулж, хөрмөн 20 дулаан ууна 5-р сард бүх талаар ажилд оруулахар төлөгэж байна. Төрөл зүйлийг байгуулж болоод ажилд оруулснаа дараа шинэ энерги нь жилийн өвөрөн гарахгүй Өвөрөн хэрлэгөө цахалгааны хэмжээг өнгөрсөнд сууна 30-аас сууна 50 байснаас нь сууна 90 дээгшд хөргөн тээгтүүлж. Цэвэр бузарлгаа цахалгааны хангалт нь хэлхэр зүйлгүй урна. Еринка цахалгаа хэрлэх хэмжээ нь сууна 90-аас дээгшгийг хэзлэх болно. Улан хэрлэгчдийн бузарлгаа цахалгааныг шууд холох гэдэг нь бохлоо. Салхины хүчээр цахалгаа гарахгүй, нарны энерги цахалгаа гарахгүй зэрэг. Шинэ энерги нь гаргасан цахалгааныг улан нийтийн цахалгаанд хордуу шууд залгаж уруулахгүй. Тусгай хэрлэг анаа шугам болоод хүчтэй өөрчлөлт тоног тогтмжаар дамжин. Улан хэрэглэгчтэй бузарлгүй цахалгаан хангахыг сааж байна. Ойлгомжтойгоор

тус даруу. Нэгшин энерги цахлах үүсгч нь улан хэрэгжтэй өөр эргэндийн цахлах хангагчд нэ. Юуна дотор хэрлэг шидэн моглаа. Хуулин хэмнэ боддоо цогцыг сааж байна. Юунд тухлаа сугал ард болоод кэда жаху. Кэда жахын хэрлэгч багтахгүй. Улсын хөгжил бай өөрчлөлтөн зөвлөн. Улсын энерги товча шидэр бичих материал нийтлж улан хэрэгжсэн бузрлгүй цахалгааныг шүдэх холуухыг агуулж шинэ энергиг тухан газар тэм өөр эргэндийн багтаа шингэн ашиглахдаг агуулва. Евранс хорнаа энерги товчаа нам нутагт улангийн шүүж товчаа дарга ян ян хэлэгтэн. Дээр дусан төрөл зүйл нь эрингаас нь өргөтэй кэрэггүй цахалгаанаа хийнийн цөм цахалгаан тураас цахалгаа хулдан авах уу буддаа өөр нэртгээс дур байж. Булган чидвэр нь аж ахуйн дөрөл төгснийг битэмжтэй дээгшлэх болно гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Цаанд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ кедвичнээ цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлдгийг хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөвжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өтлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичир гигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нумдутун болусын утуудан уламжлалта татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг Ундсар ирвэ.
2: Дундын соёл өний удаанд бүүршгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Уламжилт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгөө байж. Яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундд нь өрх ихтийг холовсаар ирвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
1: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярьж, дүмнүүдийн шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
2: Уламжлалтаас ойл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалт соёл болов нэг тол мэн. Тэр энэ манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр энэ бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалт соёл болов нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр энэ бидэнд түүхийг ойлгуулж оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдагдж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таньмэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
4: Гэлэлцэн нэр.
5: Эртнийн сонсдоо Ода гинзгнэр дугаараар нь ондоо. Линг нана арлан тоглуулах уу соёлыг Шинжанг нь их газар дүү өнөслөлөн хөгжүүлсэн. Хуан ин жаныг танилцуулъя. Хашгар нажин мэрэгдэн дээс сургууль дүү 40 өнгөрөө сурагчдаар бүрлэсэн. Луарслан тоглуулах уу нийгэмлэг нь. Линг нана луарслан тоглуулах уу соёлыг Шинжанг нь их газар дүү өнөслөв. Эн кэнгэн давхлагч бухла их сургуулийн хоёрдугаар оноо сүргэж, гонгругаас ирсэн 19 настай Хон Инжан байж, улнаар нь төнөг өглөө. Шоухан багши гэж дутнаасгаар дууддаг байна. Хон Инжан дээд зэргийн дун сургууль байх хугацаанд луарслан тоглуулах уу, соёлдаа хөвөрлөдөө болсон байна. Төрөл ухаан авахын хэмсэн нөлөөгээр тэр дээд зэргийн дун сургуулийн 1-р уунд багш байж мэрэгжил сурах уу? Хайр салхи өвлөн игдээ сургуулийн сурагч хэлсгүй улс 1-р шалгалт унцхалын луарцан тоглуулах уу нийгмэгт игдээ сургуулийн нэр мэдлж тэм газрын хулаас кашгардаг кюрси ирсэн байна. Сургуулийн кранд авах хэрэгтэй энтх нь артан тоглуулсан соёлын моглоо арай кимжил шатанд байхыг хонгинжан хулж мэдээд тэгэл санаалгаас нь уламжлан саламжлах хариуцлагыг өргүүлж сурагчдын хувьар сурагчдын тушаалыг хариуцлагыг өргүүлж Үндсэн хөлгөнөөс кэнгэрэг хөгжмөнд хамдалцаг хүртэл өөрөө биеэрэн сүйр мэдлэггүй хамт сургаадаг давхлын болсон байна. Нэгэн жил 10-р сард Жожангл Ишугаас ирсэн их сургуулийн 1-р оноо сүргэж Тоожинвэ нийгэмлэгт орсон байна. Ухаан жан болон ангийн нэгтэн жулаалгаар тэрэ нилацан голөгч хүчин болон төшөглөн арслан тулгааг барихыг ергүүлсэн байна. Удаа хэдгээр ухлаа дээд мэжин хүчин мохлаа багсах хөрөлцөхгүй боловчгүй арслан сүлийн хамжилсан мохлаа тоожингийн нэгтэ багсах хүчтэй хөлгааныг үргэждээ биелүүлж чадахгүй болсон байна. Ухаан жан

таньчлан хэлэхтэй. Арсан тоглуулах уу? Тоглуулах. Арсан тоглуулах уухлаа. Мэргэлэн шавгч, кучан барх явд биш. Харин анги нэгдэн хуурандх сэтгэн нэгдэн хамжилцхыг нэгшлэгдэх. Нэг гэж арсан тоглуулах багжин хэндэн боглоо. 5 дөнгөр килограмм хөрчи. Эмс зүйснэ дараа. Ол жүсгэ кепчэ моглох ихэр буурдаг. Арсан тулгаан, арсан намна зав сурдх гаднаг байдлыг ажиглах. Арсан сүйлийн газрын гадрах нь тэргэлтийн ангин. Нэг давхлаа хөдөлсөн. Уурсын төрнийг магдалдаг. Бэрэн битэн тоглолтын цаг боглоо 6 минут байж. Аран хэдэн их хөвчтэй хөдлийг хамдарч. Тамир тэнк сүйл болсрол болоод хамдалцгыг хэдвэрийн талаар боглоо. Шаарлагн твэрэн дээр байдаг гэв. Хас гүндэснэ окон сайман тодч. Дээр ухсаа нийгэмлэгтөө хурсан байна. Тэр удаар ухлаа арсан тоглолтоо гэсүрч дараа мохлаа кенгэрийн бэжгэн дуулан дуглаа шилжин урсан байна. Одоо ховор зүйл нь үрмэрэгчлэг бэрэн эзэмшээд нэгэн сүрлэгэн ухсаан дуглаа нийгэмг нь гол өгсчэн болсон байна. Ангийн гэчний сэтгэлд хонин жан чанг нимбэбэгэд нарин хэнба кэм байна. Тхожинг хэрэгтэн шоухан багш машин нимбэ байдаг. Нэг зүйлэн хөлгааныг баримжаажсан биш ухлаа бидэн дуглаа бараа болжи. Аран хэдэн удаа цайлглаа. Арнуудаа давтан болцолж, дүрмжин болцол гүртэл болцолд гэвэ. Удаахан тухлаг хашхаар нь ажил мэдэн дээ сургалын луу артан тоглуулах нь нэгмдэг нэгтэй. Кэтэд үндэснэ, уйгур үндэснэ, тажиг үндэснэ зэрэг сургаан үндэснэ сүргэжд цуглорч. Артан тоглуулах уу, кенгэргэн бэж кэг, хоорд гулан хуан, луу артан тоглуулах уу зэргээр ухлаа. Нэг сухсуусан болцол хэжэнэ. Өдөр юу нөрөө болгоно, хоор цагийн зөртлийн болцол хэдэг байж. Анги нөгтөн бохлаа, салх бурааныг саатлгва уралсах байж. Улнаар нь бас санаалгаас нь цаг нэмэн кичалан гаднаг цагийг ашиглан тамир тэнка үр мэрэглэн давтан болсолд байна. Кенгэргэн хөгжим дугуулан гэм гэш тухлаа өргөлж. Тойрон сууж уламжилт айлгыг өглөө судлан яралж. Айзмыг дахин давтан болсолж. Артан кенгэргэн айзмыг дахчи. Айзм цоглогтаагаар арсан тоглолтыг биелгээр чимээд байна. Нэгэн гэшин шокад обл аашим хэлэгтэй. Бидний өдрөөр хамт болсолж, улнаар мохлон арсан тоглоохоор сууж болгоч, гүн сан нөхрөлтө болов гэвэ. Билжиха баг боловч 5 цулын бүрэн гэрэгчлэн мохлоо. Хашхал нажим мэрсэн дээр сургуулын луу арсан тоглоулах нэгэнтууда 6 тусгай мэрэгчлэн арсан тоглоулах уу, хоёр луу тоглоулах уу, гол хүчинтэй болж юм. Ийд бүрэн кенгэргэ, хангарга, кенгэргэ, харанга, цанг зэрэг хөгжимдрийг ийд бүрдүүлэн сургуулын крана хамгийн краалта удан нийгмиг болсон байна. Нийгмигийн сургуулийн доторх Кашгар аймгийн бас аля төрлийн утгуулгын үйлгэн тоглолт байнгу уралцгаар барахга бас 50 нараада тэлсэн нэрнгэ хуран хуурм 24 нууна цагаан сарны эдэрчлэг Шинжан Кашгарын хуваар царанд уралц өнгөрсөн байна. Хоогийн жан хэлэгтэн анх Экстан арсан тоглохыг сүрчи уралцсан бахла зэвгэн Эвринан дур сонирхлаас болсон юм. Шинжаанд ирсэндэ би нэн олон залуучд багштай луарсан тоглох соёлыг ойлгох дуртай булгийн хамт энд уламжилт уламжилан залгамжилж үнслүүлж цэцгэлэн хөглөх шингэслэлтэй болгосон юм гэвэ. Удаа тэр анги гэстэгэн хашгарын луарсан тоглох манглаа шилрүүлэх уралдаанд би кучаар нь бэлгэл хийж эрэгтэй нэн дээр дэсэн уралдаана тавцандаг харахаар зэрэг шүүж луарсан тоглох соёлыг Шинжаанд шингэрэлгэл багийн цацруулахар байна гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа уламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: хэрэгсдэг бэ?
1: Тутрагыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэ байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол кино радио.
3: Эдгэн дэс олстаа. Энэ удааг миний хөлс, миний гэдэмтрэлэг маань энд крад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлалаа. Нэг он навлыг сонсхлаа. Та нар бас сүлүүртийн хэлэгчний илтгэл уулган сонсч байна. Тус удааг нэвтрэлгийг баяр та гэл нэвтрэлвэ. Удаа дараач нэвтрэлрүүлэн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд гоалдуу.
3: Ши Жинпин Дундад улсын Өвхөмт намын анх дахуар их хурлын дурсгалын ордон, Нанхүүгийн ховсглолын дурсгалын ордон багчуудын хошуу чангийн улаан бүчтэн тайлбарлагчд хариу жагтал илгээж, ховсгол чуламжлалын жалгамжлан эрдэм мэдлэг ур чадвараа нэмэгдүүлж, шин жамналд түүхийн буу хайгал сайн жалгамжлахыг жоргожулснаа хамт бүх улсын хүүхэд багчуудад 6 сарын 1-ний дэлхийн багчууд хүүхдийн баярын өдрийн мэнд хүргэсэн.
2: Намбар томны ховсголч хүүхэд болж шин жамналт төвхийн буу хайх сайн жалгамжлыг гэсэн төв төлөвсөн шуурхай шүмж.
3: Үнэн сэтгүүлд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн алс ирээдүйг бодлох хилэн ирээдүйн аж билсийг байршуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэсэн чухал өгүүлэлээ нийтэлсэн.
2: Хуулаар засах тухай Ши Жинпингийн жохойлын төвүрийн 1-р ботын англи хэлний хөвлөлийг хөвлөн тараасан жирэх сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч байна уу?
3: Тобаражуугийн мэдээ. 6 сарын 1-ний дэлхийн багчууд хүүхдийн баярын өдөр хүрч ирэх ташрамар намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргээ явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин Дундад улсын Өвхөмт намын анх дахуар их хурлын дурсгалын ордон, Нанхүүгийн ховсглолын дурсгалын ордон багчуудын хошуу чангийн улаан бүчтэн тайлбарлагчд хариу жагтал илгээж, тэдний дотноор жоржуулснаа хамт тэд нар ба бүх улсын багчууд хүүхдэд баярын өдрийн эрүүлж өгнөлөө дэвшүүлсэн байна. Ши Жинпин хариу жагталдаа хэлэхдээ, та нар Дундад улсын Өвхөмт намын анх дахуар их хурлын буур ба Нанхүүгийн улаан онгоч найдрагд намын түүх ховсглолын үлгэр ба баатарлаг үйл явдлын сэтгэл хөдлөгм тайлбарлаж намаа хайрлах, улс анхаарлах, нийгэм журмын хайрлах сэтгэлгээг жужаатгаж давтан боловсрож өсөн бойцны мэдээд би маш баярлж байна гэж. Ши Жинпин чухалчлагта. Энэ жил бүл Дундад улсын Өвхөмт нам байгуулагдсанаа жуу 5 жилийн ой болно. Намын үйлсийн төлөө үе үеийн хүмүүс үргэлжлэн тэмцэх хэрэгтэй. Та нар багчуудын хошуу чангийн тугыг өндөр мандуулан намаан дагж ховсглолын ул бага жалгамжлан мэдлэг чадвараан дээшлүүлж жан чанараан давтан боловсруулж нам болон ард түмнээ ховсголч хүүхэд болж шин жамналд түүхийн буу хайг сайн жалгамжлах хэрэгтэй гэж. Намын үлгэрийн бие ярэ улаан бүчтэн тайлбарлагч болохоор чармай гэсэн үйлдэлгийг бийчлэн ойлгох ажиллаг 2021 онд албан ёсоор эхэлж ял газрынхан багчуудын хошуу чангийн гишүүдийн жохон байгуулан ховсглолын ордон талбарт намын түүхийг суралцж намын үлгэрийг тайлбарлуулсан байна. Дундад улсын Өвхөмт намын анх дахуар их хурлын дурсгалын ордон, Нанхүүгийн ховсглолын дурсгалын ордон багчуудын хошуу чангийн улаан бүчтэн тайлбарлагчийн төлөөлөгчд ойрд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинд жагтал бичиж тайлбарлах ажиллагад оролцсон ололт ба өсөн бодсон байдлаа хариу мэдүүлж шин цаг үеийн сайн багчууд болохоор чармайх шийдвэр жоргоон илтгсэн байна.
2: Төвөрөж өгөөмэд төв төлөвс 5-р сарын 31-ний өдөр нам ба ард түмнээ ховсголч хүүхэд болж шин жамнолд түүхийн буу хайх сайн жалгамжлыг гэсэн шуурхай шүмжих нөвтрүүлсэн байна.
3: Төвөрөж өгөөмэд 6-р сарын 1-ний өдөр хэвлэгдсэн 11-р хуух чанаа үнэн сэтгүүлд намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргээ явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпингийн алс ирээдүйг бодлох хилэн ирээдүйн аж билсийг байрлуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэсэн чухал өгүүлэлээ нийтэлсэн байна. Өгүүлэлд чухалчлагдсан ирээдүйн аж билсийг бий болгон хөгжүүлэх нь бидний шинжлэх ухаан техник мэрэгжил болон аж билсийн өндөрлөгийг эжимдэх, хөгжилтийн санаачлах төрхийг бат эжимдэх шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлж одоохчлсон аж билсийн системийг байгуулах, ард түмнээ амьдралын чанар чансааг дээшлүүлж хүнээ бүх талын хөгжилт болон нийгмийн бүх талын давшилтыг ахуулахд бүр чухал ач холбогдолтой байдаг. Ойрын жилд намын төв хороо ирээдүйн аж билсийн хөгжилтийг дээд хэмжээгээр хүндэтгэн үжиж байлдах бодлогын төлөвжүүлгээ чангатхан төрийн бодлогын дэмжлэгээ нэмэгдүүлж ирээдүйн аж билсийн хөгжилтийг ахуулан сайн сайхан хөгжилтийн хандчтай болгосон байна. шинж амлалт бид улсан хүчрхэгжүүлэх байгууллалт үндэснээс эргэн мандалтын агва вилсийн байлдах бодлогыг ахуулах өндөрчөд жогсож бусдын нөхцөлд суурлан харчингуй давуулгаан бадруулж

0: тогт унаар айхуулах шат шатаар бий болохыг баримталж, манай улсын ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийг ахуулан тасралтгүй шинэ шувтлалтай болгох хэрэгтэй гэж. Өгүүлэлт ирээдүйн аж үйлсийг бий болгох тухай 5 талын байрлуулалт хийсэн байна. Тухайлбал 1-д нийтэмдэн жогцоолон төлөвжүүлэхэн чангатгах, 2-т шинжлэх ухааны үүдэлт шинжилэлтээр удирдамж болгох, 3-д аж ахуйлын гол чохчийн үйлдлийг бадруулах, 4-д сайн сайхан төрийн бодлогын орчин нөхцөлийг бий болгох, 5-д жасан чигчлэх систем тогтж он төгөлдржүүлэх зэрэг болно. Өгүүлэлтэд чухалчлагт ирээдүйн аж үйлсийн мэрэгжлийн шинжилэлтэн түргэн нөлөөлөх хүчин зүйл нь олон шийдвэрт бодлого тогтоох аюул эрсдэл их болохоор эдгээр нь бидний удирдах чадвар болон жасан чигчлэх хэрэг төвшөнд нэн өндөр шаардлага дурдсан байдаг. Эл шатнаа удирдах кадрчууд шинжлэх ухааны төрөвнөө мэрэгжлийн талаарх мэдлэгийн суралцлагаан үнэнхүү чангатгаж, тусгай мэрэгжлийн чадвараа дээшлүүлж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийг ойлгож, аж үйлсийн мэдж, шийдвэрт бодлого гаргахдаа чадамгай болохоор чармай хэрэгтэй гэж.
1: Төвөрөж өгмөд намын төв хурааны намын төвх ба тулгуур бичиг судлах хүрээлэнгийн орчуулсан хуулаар засах тухай Ши Цзиньпингийн жохойлын төврийн 1-р ботын англи хэлний хөвлөлийх 2-р төвийн найруулан орчуулах хөвлөлийн хорооноос хөвлөөлөд дотоод гадаадад тараасан байна. Хуулаар засах тухай Ши Цзиньпингийн жохойлын төврийн 1-р ботыг намын төв хурааны намын төвх ба тулгуур бичиг судлах хүрээлэнгээс найруулж нөхөр Ши Цзиньпингийн 2012 оны 12-р сараас 2025 оны 2-р сар болтлох хугацаанд хуулаар засах байгууллалтын тухай хамгийн чухал хамгийн үндсэн бүтээлийг сонгон оруулж бүх нам бүх улсын үндэстэн нуудын ард түмэнд Ши Цзиньпингийн шин чагуугийн дунд улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэлснаа ялангуяа Ши Цзиньпингийн хуулаар засах үзэлснааг гүнзгий сурвалжин туушлуулахад эрх сөртө бичиг материал хангасан байна. Энэ бүтөлийн англи хэлний хөвлөлийг хөвлөөлөн тараасан нь гадаадын уншигчдад Ши Цзиньпингийн хуулаар засах үзэлснааг баялаг агуулах түүнийх гүнзгий ойлгуулахад ашигтай мөртөн шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулаар засах байгууллалтын явцад гарсан түүхэд чанартай хөвсөлт олсон түүхэд чанартай амжилт бүтөмж төрчлөн дундад улсын оюун ухаан дундад улсын үйлдэлхийн дэлхийн хуулаар засах боловсны байгууллалтад үзүүлсэн чухал хов нүмерийг ойлгуулахад ашигтай юм. Мөн ч дэлхийн нийтлэн олон улсын хуулаар засах үзэлснааг үйлдэлгжүүлэх, олон улсын хуулаар засах хамтын ажиллагаа өрнүүлэх, хүн төрөлхтний хов жанаа хамтын чогчийг хамтар байгуулах, хамтын танилтыг чангатгах, бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг нэн өрх тгшээ жүж охистой чиглэлээр хөгжүүлэхэд чухал аж холбогдолтой юм.
0: Тображ үгэмэд. Оросын холбооны комиссийн тэргүүлэгч Матвей Янкоба, өндрийн дүмийн тэргүүлэгч Володина Уралгаар, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны дарга Жолэжи 5-р сарын 27-ны өдрөөс 30-ны өдөр болтол Оросод албан ёсны нөхөрсөг айлчлалт хийж, Москвад Матвей Янкуба Володинтай тус тус хэлэлцээ хийж, Дундад Оросын улсын хурлын хамтын ажиллагааны комиссийн 11-р удааны хуралд оролцсон байна. Матвей Янкуба Володинтай тус тус хэлэлцээ хийх үе Жолэжи хэлэхдээ тэргүүлэгч Ши Цзиньпин болон ерөнхийлөгч Путин байлдах бодлогын жолоодлого дор Дундад Оросын шин чагуугийн бүх талын байлдах бодлогын хамжилчин ажиллах түншийн харилцаа өндөр түвшинэ хөгжөлтөөн баталсаар байна. Дундадын тал Оросын талтай хамтар хоёр улсын төрийн төрөнөө чухал хамтын танилтыг бүх талаар найдваржуулж Дундад Оросын байлдах бодлогын хамжилчин ажиллах түншийн харилцаа байгуулснаа 30 жилийн ой. Дундад Оросын эйлдэг хөршийн нөхөрсөх хамтын ажиллагааны гэрээд гарын үсэг журснаа 25 жилийн ойгоор аж тохиол болгож, уламжлалт нөхрөллөн үргэлжлүүлж, байлдах бодлогын итгэлцээг нэмэгдүүлж, харилцан ашиг хүртээж хамтран ажиллах ба ашиг тусын уулзалцаагаан гүнжгэрүүлж, Дундад Оросын харилцааны нэн чанарлах хөгжилтийг ахуулах дуртай байна гэж. Жолэжи илэрхийлэхдээ Дундад Орос хоёр улсын хууль тогтоох байгууламжийнхэн эрх тушаал үүрэг хариуцлагадаа суурлж, олон дэс давхраг олон чар хүрээндэх явуулчаанаа сайн сайхан хандшаан баталж, ойлголцоо итгэлцээгээ нэмэгдүүлж, солилцоо хийж харилцан лавлалт болгохон чангатгаж, Дундад Оросын шин чагуугийн бүх талын байлдах бодлогын хамжилчин ажиллах түншийн харилцаанаа хөгжөлтөд нэн сайн үйлчлэх хэрэгтэй. Улсын аюулгүй байдал хиймэл оюунлаг чадвархи гадаадд холбогдсон хуулаар засах зэрэг чар хүрээтэй уялдуулан хууль тогтоох туршилгаан солилцох ажиллагаа

0: үлэх хэрэгтэй гэж.
1: Туураж өгөөмэй дээ. 6 сарын 1-ний өдөр бол Дэлхийн багчууд хүүхдийн баяр болно. 2-ын өдөр бүх улсын ойл гажрынхан баялаг агуулгатай олон янзын ажиллагаа өрнүүлж, хүүхэд багчууд баяр баясгалантай орчин авах үед өөрийн баярын өдрөө ухтсан байна. Жоожаг мужийн Хүүжүү хотын Үүшин тойрхын Ийен Шан уулнай амхын үзмжийн орны Чангийн тойрогт солидэн хайх ончлогт ажиллагаа явагдсан байна. Хүүхэд багчуудын жижиг зүйлэн хөдөлдөх жах, бүтөлч журах журах жирэх 6 сарын 1-ний чуулган бас үзмжийн орнд зэргээр явагджээ. Хар мөрөн мужийн чиж хараас Бэйжин хүрэх Зэй 84 ээлжнээ галтэрэгэн дээр галтэрэгнээ ажилтад гос цайхан елв үзүүлснээ хамт багаж хэрэгслэн хүүхэд багчуудад бэлгэлсэн байна. Бичхан найж Лиузийн хэлэгтэн би галтэрэгэнд олон удаа сууж байсан боловч анх удаа галтэрэгэн дээр елв сонирхож байгаа юм. Маш сайхан байна. Би энэ ээлжнээ галтэрэгэнд дуртай гэж. Ээлжнээ галтэрэгнээ дарах Гуанпэн хэлэгтэн галтрах нийт 13 цаг аялах бөгөөд хүүхдтэй дагуулсан аянчин арван жам хол болохоор манай аянчдын үйлчлэгэнэ багийнхан элвийн тоглогч болж хүүхэд багчуудтай хамт сайн сайхан мөчийг өнгөрүүлэхийг жорсон юм а. 6 сарын 1-ний хүүхдийн баяр болж байгаа ташрамаар манай ээлжнээхэн бичхан найз нарт элвийн хичээл болон элвийн тоглолт тохируулж хүүхэд багчуудад гүн сугдал үлдээхийг хүссэн юм гэж.
0: Төвөрөж үг юм дэ. Улсын тообөртгөлийн товчоо дундад улсын бодисын гүйлгээ болон худалдан авах холбоо турал 5-р сарын 31-ний өдөр 5-р сарын дундад улсын худалдан авах жахралын жаалт тоог нийтэлсэн байна. Жаалт тооноос үзвэл үйлдэн бүтээх аж үйлсийн эргэлт бүхэлдээ тогтвортой байж шинэ хөдөлгөгч хүчин түргэн өргөжж байна. 5-р сард манай улсын худалдан авах жахралын жаалт тоо 50 болж жаах чигт хүрсэн байна. Гол болох төрлийн жаалт тооноос үзвэл үйлдвэрлэлийн жаалт тоо 51 чиг 2-т хүрсэн бөгөөд 3 сар дараалан 51-с дээш байж үйлдэн бүтээх аж үйлс эрхэлдэг аж ахуйллын ажиллагаа өргөжих хандшаан үргэлжлэн батлсан байна. Голдлоготой ажил төрлөөс авч хэлбэл шинэ хөдөлгөгч хүчин үргэлжлэн хөгжиж түргэн өргөжих хандштай болж аж ахуйн шинийг үүдч шилдэгжин хөгжих байдал лав дунаар ахиж байна. 5-р сард өндөр мэрэгжлийн үйлдэн бүтээх аж үйлс ба тоног төхөөрөмж үйлдэн бүтээх аж үйлсийн худалдан авах жахралын жаалт тоо тус тус 52 чиг 9 ба 52 чиг 1-д хүрч дээр сарынхтай харьцуулбал 51 чиг 7 ба 51 чиг 3-аар нэмэгдсэн байна. Өндөр мэрэгжлийн үйлдэн бүтээх аж үйлс ба тоног төхөөрөмж үйлдэн бүтээх аж үйлсийн шинээр гадаадад гаргасан жахаалгын жаалт тоо бүр 51-с дээш байж гадаадын жах дэлгүүрийн хэрэгчээ шаардлага маш их байхыг харуулсан байна.
1: Төвөрөж үг юм да. Энэ жилээс нааш манай улсын хиймэл оюуны хамаатай бүтээгт хүн ба үйлчлэх олон улсын жах дэлгүүрт түргэн гарч гадаад аралчааны нэмэгдлийг ахиулах шинэ хөдөлгөх хүчин болжээ. Шанхайгийн Линкангарамд эндхийн бодлого хүчнээ үйлчлэгэд түшгэлж, Камбузийн Онгүгийн эртнээ буурын өндөр нарлаг шэрвэлтийн тоо баримтыг 3 хэмжилт үжигдэл болгон ховруулж байна. Удалгүй бүх дэлхийн үжигчид дэлхийн өнөх соёлын өвийн гоо сайхныг дижитал оранжээ дотор баяран ойлгон мэдэрж болно. Мөн Линкангарамд бодох харгийн 400 шахам инженер тусгай мэрэгжлийн том жагуурыг гадаадын хэрэглэгчдэд тасгалжуулж байна. Тухайлсан ажил нь ауто жолоодох, оюунлагаар үйлдэх, өмчлөгөө жирэх чар хүрээг хамарч байдаг. Үүнээ чан нь чахалгаан эрчим хүч, бодлогын хүчнийг хил алслан аралж алж, бүх бөмбөр чихтэ шилжүүлэн хэрэгжилж болох өндөр нөмөлт өртөгтэй тоочлсон үйлчилгээ болгон ховруулж байна. Бодлогын хүчнээ үйлчилгээг гадаадад гарах хийх төрөгтгснээ хамт манай улсын гадаадад гаргах бараа таварын нарийн жагсаалт дээр оюулаг бүтээгт хүнч маш халамжил болж байна. Компьютерийн сэлбэх тоног электронны сэлбэх хэрэгслээс аваад аж үйлдвэрийн машин хүн 3D дармлах машин өндөр мэрэгжлийн агуулгадж өндөр нэмэлт өртөгтэй хиймэл оюуны үйлдэхүүнийх гадаадад гарах хэмжээ түргэнээр нэмэгдэж аж үйлс дунд дэйд дэс тэнш ахиж байна. Тообрам тасуучвал энэ жилийн түрүү 4 сард манай улсын хурмал чахалгаан хэлхэх гадаадад гаргасан хэмжээ нотно наадын хугацааныхаас 178.3-аар нэмэгдэж, аж үйлдвэрийн машин хүний гадаадад гаргасан хэмжээ нотно наадын хугацааныхаас 130-аар нэмэгдэж, гурван дээд дармлах машиныг гадаадад гаргасан хэмжээ нотно наадын хугацааныхаас 10.4-аар

0: нэмэгдсэн байна.
1: Төвөрөж үг юм дээр Кнеягийн баруун биеийн талгачарт шинээр байгуулсан ус чалах хашлагын амыг дагаж энэ зүе голын ус нь ус чалах гол сувг болон салбар сувгуудаар дамжин адил бус төсийн тариан газрыг услан ундалж байлаа. Тариан далан дээр жогссон тариачин Окела хэсэглэн жигдэрсэн тариан газраа хараад одоо алсыг бараалахад хүсэл эрмжилэл дүүрэн байна гэж сэтгэл хөдлөн ярьлаа. Дундад улсын чахалгаа эрчим хүчний бүтээн байгуулалтын бүлэглэлийн хязгаарт компанийн даачлан байгуулсан энэ зүе голын доод урсгалын услалт болон үерээ сэргийлэх инженер нь сав гажрын эргэн тойрны айл тосгоны бэлбэрлэлийн арга хэлбэр болон амьдралын байдлыг идэг идгээр ховруулж байна. Энэхүү системтэй чанартай услалтын инженер нь ус татах, ус жалах, ус гадагшлуулах, үерээ сэргийлэх зэрэг чадвархийг бүхэлд нь нэг чогччуулж, хөдөөж ухаан хөгжилтөд нэн тогтвортой усан суцыг байгуулж өгсөн байна. Төрөлжүйлийн услалтын баримжаатсан хэсгээр ус дамжуулах ашиглалтад оруулаад нэгэнт жил шахан болж 2025 оны 10 дугаар сард Кнеягийн талд албан ёсоор шилжүүлэн өгсөн юм. Энэ төрөлжүйл нь Бүзэн ям муж зэрэг сав гажрын орны төм 2500 тариачин өрхөд шууд ашиг тус хүртэж 4500 хектар шахам тариан газрын услалтад тогтвортой усны эх сурвалж хангаж тухайн газрын ам будааны амар төвшнөө чухал баталгаа болсон байна. Урт хугацааны турш энэ зүе голын доод урсгалын орны хөдөөж ахуйн үйлдвэрлэл уур амьсгалын нөхцөлд хүнд ночтой нөлөөлөгдөж ирсэн юм. Усан ашиглалтын суур бэлтгэл төхөөрөмж дутагдж байснаас болж тухайн газрын олонхи тариачид зөвхөн тэнгэрийн чараа харж ам будаагаан бэлдвэрлэн хурд хундас багассан хөвийн бус байдал илэрвэл хураалт нь ихэр багасх юм уу мөхлөг амч хурааж чадахгүй аюул төгшөрд тулгарч байлаа. Тариачин Мали Окес эргчүүлж хэлэхдээ өнгөрсөнд тариа хүмүүс тарихад бүрмсэн хурд хундсанд түшгэлж хур борооны удрал жарамдаа ихээр хойшилж жарамдаан тариан үрэн суулгаж бартал бороон жогсож мөхлөг амч хурааж чадахгүй тариан үр хагсаж хагарсан газарт хатаж хаягддаг байлаа гэж. Одоо тогтвортой ашиглах услалтын системийн ачаар энэ байдал бүрмсэн ховорсон байна. Тариан газрын хажуудах хашлахын үүдийг нэмэгч голын ус сувгаар дамжин тариан газарт урсан орж байна. Окес хэлэхдээ одоо тариа тарихад хурд хундсанд түшгэлхэн болж хэжээ ус хэрэгчээтэй бол тэр доороо хашлахын үүдийг нээж тараагаа усалдаг болохоор сэтгэл маш таатай боллоо гэж. Тогтвортой усны эх сурвалж нь тариа төмснөө ургалтыг баталснаар барахгүй тариачдад бас хөдөөж ахуйн үйлдвэрлэлэн шинээр төлөвжүүлэх тохиолдолсон байна. Өнгөрсөнд зөвхөн хур бороотой удралд атар хагалбарлаж тариа тардаг байсан бол одоо олон удралд бүр тариа төмсөөн тарж ургулах болж жарам тариачин өрх бас алим жимс ногоо чагаа зэрэг аж ахуйн тарамдлыг туршин тарж байна.
2: Окела сурвалжлагч хэлэхдээ би тариа тарж байгаа нь зөвхөн хоол хүнснийхэн төлөө төдий бишээ харин хөдөө аж ахуйг нэг маймаа болгож эрхэлж байгаа юм гэлээ. Өнгөрсөн тэр ам будаа тарж байсны гол нь нэг гэрийнхээ амжиргааг батлахын төлөө юм аа. Тэр үед хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ гадагш дэмий худалдаггүй байсан. Одоо болоход услалтын системийг ашигласнаар тухайн газрын хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл аажмаар тогтворж иж, эргэн тойрны газар орноос улам олон хүн энд ирж, тухайн газрын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг худалдан авдаг боллоо. Окела хэлэхдээ би одоо орлого олох их боломжтой болсон юм аа. Би бас хүүхдээ сургуульд суулгах мөнгөтэй болсон. Үүнд олон тариачид дайчилагдж оролцжээ. Энэ төрөлжүйл нь манай нийгмийн хорооллыг тун их ховруулсан юм гэлээ. Энэ услалтын инженер нь хөдөө аж ахуйн нөхцөлийг сайжруулснаар баггүй. Хөдөө аж ахуйн эзэгнэлтийн өөрийн өртгийг илэрхэ бууруллаа. Кениягийн улсын услалтын хамаарлын төвчөний Бүлияла услалтын төлөвлөгөөний менежер Петр хэлэхдээ ус татах хөөрхтэй услалтын системтэй харьцуулбал хүндийн хүчээр урсах услалтын системийн эжигнэлт болон арчилгааны өөрийн өртг нь нэн доор байдаг. Энэ систем нь жил бүр засгийн ордон болон усны эх баялагын нийгэмлэгээс гаргаж байгаа томоохон хэмжээний цахилгааны зардлыг арилж, арилсан мөнгө төгөргөө дахиад услалтын системийн арчилгаа, тариачдын боловсролыг дээшлүүлэх болон хөдөө аж ахуйн үйлчилгээг сайжруулах зэрэг хүрээнд оруулж байна гэжээ. Тус төрөлжүйлийн дэд менежер Ван Чо танилцуулахдаа Энэ зүя голын доод урсгалын услалтуулан үерийн сэргээлэх төрөлжүйлийн байгууллалтад чу 11 км урт услалтын сувг, 71 км урт ус гадагшлуулах сувг, их хэмжээний ус жалах, ус гадагшлуулах барилга байгууллалт багтдаг бөгөөд бас голын хоёр хөвөөний үерийн сэргээлэх далан хашлахыг бэхэлж сайжруулах зэрэг ажилч багтсан байдгийм гэжээ. Ван Чо хэлэхдээ. Энэ төрөлжүйлийг байгуулах явцад бид бас тухайн газрын амь ухай байгаль орчны хамгаалалтыг хамтад нь бодол хийлж, газар доор нүхэн зам гаргах, дамжуулах говьл байгуулах зэрэг арга замаар дамжиж, сувгийн хөвөө дагуу нуг газрын усны систем, газрын байцыг өвтгөөс зайлсхийж, усан ашиглалтын байгуулалт болон байгаль орчны хамгаалах ажлыг жогчингүй айхуулсан юм гэжээ. Тус төрөлжүйлийг байгуулах явцад Дундадын талын ажлын баг болон Кениагийн талын мэрэгжлийн ажилтан нэгт хамтран ажиллаж тухайн талбарт ажиллах болон тусгай боловсролоор дамжуулан сувгийн нөөлхийг тохируулах усан сувгийг арчилж сэлбэх зэрэг жангилгийн мэрэгжлийг тухайн орон нутгийн инженерт нэгд нэгээр жааж өгсөн юм. Одоохонд Кениагийн мэрэгжлийн баг нэгэнт Бэйдан өдөр тутмын хайгуул байцаалт хийх, сувгийн нөөлхийх тохируулах ба энгийн засан сэлбэх ажлыг хийж дийлэх болж, Дундадын талаас голдуу мэрэгжлийн дэмжлэг жолоодлог хангаж бий. Ван Чо хэлэхдээ, бид энд зөвхөн нэг барилга байгуулалт үлдээж өгөх төдий бишээ. Бас энэ системийг урт хугацаа хамаарч дийлэх мэрэгжлийн ажлын багийг бүрдүүлж өгөхийг хүсэж байна гэжээ. Ван Чо хэлэхдээ, одоо бид тариан думдуур алах гэд тосхны жарам ард үргэлж бидэнд думдд улс ийм гэж эрхийг гожилгож өөрийн баяр баясал төрөлжүйлийг хүлээн мэдэрж байгаагаан илэрхийлж байдаг юм гэлээ. Энэ нутаг дээр горчгонн урсах сувгийн ус нь хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинэ хүсэл боломжийг хангаж тухайн нутгийн тариачдыг нэн олон хүсэл мөрөөдлөн биелүүлж дийлэх болгосон юм аа.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Гондон мужийн данс эхмэлийн ордон орд, дундад улсын төрөмхөөсөн Японы түүхийн ялын данс эхмэлийг хандвлах ба дэлгэн үжүүлэх ажиллаг өрнүүлж, Японы чирэгжлийн үжилийн дундад улсын төрөмхөөсөн дайнаа үнэн байдлыг сэргээхэд маргаш хуй түүхэн гэрч хангасан бөгөөд түүхийг батжээжилж, Японы чирэгжлийн үжилийн ёр нөлөө арилаагүй байхаас сэргээлэхийг хүмүүсэд дахинтаа сануулсан байна. Тус бүлгийн хүлээж авсан ба дэлгэн үжүүлсэн данс эхмэлд голдуу, Дундад улсын төрмөхийлсэн Японы чиргийн жахтал, чиргийн сүүдэрлэгчийн жорох сүүдэр, Бахтарийн дайнд оролцсон Ахмад чиргийн гэрчүүг, Японы хэвлэл мэдээллийн дайна байдлын тухай мэдээлэл болон төрмөхийллийн тухай жургийн чомго зэрэг түүхэн гэрч баримтыг багтаасан байна. Бодит учир явдлыг авч үзвэл Дундад улсын төрмөхийлсэн Японы чирэг Сайто Казуюкигийн тухайн жил өмнө торон цуугаа гадраас Японд илгээсэн Япон чиргийн чиргийн явдлын марк тэмдэгтэй гар бичмлийн олон ховь жахтлын уг эхэд тухайн үед Япон чиргийн өмнө торонд чиргийн явдлын төрмхөөлөл явуулсан болчлолын сургаа хүмүүжилийг хэрэгжүүлсэн дундад улсын эгэл ардыг хөнөөсөн зэрэг байдлыг бичсэн байна. Нэн аимшигтай нь тэр жахталдаан эдгээр балмад ажиллагаагаан үнэхээр маш сонирхолтой гэж бичсэн байлаа. Энэ бүл төрмхөйлөгч өөрөө төрмхөө дайнаа ялын харуулчлага нэхэмжлэгдгэн ухамсарлаагүй байдалд бичиж үлдээсэн анхны гэрч чагаан чаасан дээр хар бөхөр бичиж үлдээсэн болохоор булхайлахын аргагүй юм. Их талаас авч үзвэл өмнө торонд төрмхөйлж орсон Японы чиргийн 21-р нэгтгэл армийн сүүдэрлэгчийн тухайн жил сүүдэрлж хадгалсан төрмхөйллийн балмад ажиллагын уг жургах сүүдэр Асахи жургац сонин зэрэг Японы сонин мэдээний хэвлэл мэдээллийн тухайн үед хэвлүүлсэн дундад улсын дайна фронтын үнэн жургалал зэрэг дайна байдлын тухай жургах сүүдрийн чомго болон чуврал мэдээлэлд дундад улсын төрмхөөлсөн Японы чиргийн хойноос өмнөш зүүнээс баруун шүртлэх хэрчхи балмад хүн чанаргүй төрмхөөллийн явцыг тэмдэглэсэн байна. Бэйпин, Нанжин, Шанхай, Ухан, Гуанжу, Шангаан, Хайку зэрэг газар ижилгэдэх үед Японы чирэг булиад дэрэмдэн алжиш тааж нүд халтармаар балмад ажиллах үйлцсэн байна. Үүнд 1939 оны 5-р сард хэвлэгдсэн Асахи жургат сонинд Японы чиргийн дундад улсын Наншаа олторгийн төрмхөөлсөн их баг нь адилгүй нарилган жөрөөтэй олон жургах сүүдэр байсан нь Японы чиргэжлийн үжилийн дундад улсын өмнөд тангсад горилж байсан хойхур шунлыг харуулж байгаа юм. Онцгойлон дурдууштай нь тус бүлэг данс эхмэлд бас харчингуй ховор байдаг Бахтарийн дайнд оролцсон Ахмад чиргийн өтлөө насны гэрчээр багтаж байна. олны мэдээжээр дэлхийн 2-р дайны үед Японы байгуулж системжүүлсэн хижгээ сэргээлэн ус хангах чирэг анги гэдэг нь ижилсэн газар орондоо жохон байгуулалттай хувилдлахтайгаар бактерийн дан явуулж байсан юм. Муунар мундар чолтой 7-3-1-р ангаас гадна өмнө торонд бактерийн дан хийж байсан 8-6-4-р чирэг анги хойхын ус босмор хүн төрөлхтний эсрэг хэрчхээ ажиллах үйлцсэн юм.
2: Тус удааны дэлгэн үжүүлэгд дурдсан 8-6-4-р чирэг ангийн Ахмад байлдагч Инумуцуу 1995 оны 7-р сард Каскава Йоситанигийн сурвалжлагыг хүлээх үе багчаарын дайны ялт ажиллагыг илчилсэн Япон үсгийн гар бичмэлийн өг өхд тус чирэг ангийн 4-р хичээл болох анатомигийн ангид алав хааж байх үед Дунд тусын чирэг ардыг амдарн ба хүр чогцсын задлан шинжилсэн ялт ажиллагааны нарийн жүйсийг жүүлдэж өрг хавсаргаж нарийн тайлбарлсан бөгөөд 50 түм гарэ чагаан хулган тэжээж хулганы хижигтэй бөөсийг ихэр үржүүлэн хулганы хижгийг дайнд ашигласан зэрэг ялт ажиллагаан өчгөлсөн байна. Ийм жишээ ганц биш юм аа. Тус чирэг ангийн Ахмад байлдагч Мараяма Шихиру 1993 онд Япон хэлээр дармалсан эхноргийг ил болгож Гуанжуугийн Наншитогийн бэтэрсэн арти төхнүүлсэн газрын худаг болон тэдний идэ умдаанд холироо өвчний багчаар ба гэдэсний өрөвслийн багчаар тарааж Шангангийн бэтэрсэн ардыг алан хэтсэн зэрэг ялт ажиллагыг илчилсэн байна. Эдгээр бол багчаарын дайнд оролч өгсөд өдлөө насандан хүн чанарын үүднээс өөрсдийн үйлдсэн ялаан тоожиж үнэн боттой хэргийг нутлан илчилсэн явдал болно. Эдгээр ялын шин гэрчин маны улсад хадгалагдаж байгаа багчаарын дайны үлдэгдэл, данс эхмэл, Америк, Япон зэрэг улсад хадгалагдаж байгаа хамаатай данс эхмэл ба зөвлөлт холбоотой улсын шүүн таслалт зэрэг олон улсын дайны ялтны шүүн таслах хуульч хаажийн нутлалтай авчилдаж маргашгүй үннийг илчилэн бүх явцыг сэргээж 2-р дайны үед Японых нь олон улсын хуулийг илэн далангуу зөрчиж багчаарын жир жимсэх хэрэгэлсэн түүхийн үннийг гэрчилсэн байна. Түүхэр үннийг өгүүлж, түүхэр үннийг гэрчилнэ. Эдгээр түүхийн материалд тухайн хүний ярьсан бодот шингээлт байхаас гадна түүхийн дурсамж бий. Алууны талын ил хөвлөл байхаас гадна иргэдийн гар бичмэл бий. Үсэг бичгийн тэмдэглэл байхаас гадна дүрс шингээлтийн бичлэг байна. Эдгээр нь төрмхөйлөгчдийн хараас ба Япон хэлээр Японы дундад усыг төрмхөйлсөн дайны балмад ажиллагыг үнэн буттай харуулж төрмхөйлөгчдийн санаатай ба санаагүй шууд ба дамаар үйлдсэн ялын төмөр мөт батг гэрч болохоор түүхийн үннийг өгүүлсэн байдгийм. Түүх бол дараа түүх мөн түүнийг дураараан өөрчилж болохгүй. Бодот хэрэг бол үнэн буттай байдаг болохоор түүнийг дураар нь баллж болохгүй. 2-р дайны үед Японы чирэгжилх хүжил Аз Тибба дэлхий дахинд гүн гүнзгий аюул гамшиг тарьсан явдлыг мартаж болохгүй. Дэлхийн нийтийнх нь Японы шин чирэгжилх хүжлийг дээд хэмжээгээр сэрэмжилэн ирэх сорголж ямарваа хүн дайны дараах олон улсын өмх дэглэмтэд яасан ч өрсөлдөж болохгүй гэсэнийг эдгээр түүхийн данс эхмэл дахин та гэрчилсэн байна.
0: Мэдээнүүдээ сонсглоо. Энэ удааны нөхтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Дээж Счин Тунглах, нөхтрүүлэгч Алтан Дүш Саруул Хүнчин.
3: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж өөрийнхөө хамт дамжилж хатуужилтад тэмцэж өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай биелүүлэх.

0: Огтуржуулах, батлахах, чангатгах, бодтой ажил хийх, ард түмний жол жаргалыг нэмэгдүүлэх зэрэг агуулга багтаж байгаа бөгөөд эдгээр арга бодлого нь олон түмний анхаарал тавьж байгаа асуудалтай тусгал гаргаж, аж ахуйн нийгмийн чанарлах хөгжилтөд нэн бат бэхий суур тавьсан. Өнөөдөр бид төвийн аж ахуйн ажлын хурлын агуулга дахь ардын амьдралтай холбогдсон асуудлын тойронд Өвөр Монголын их сургуулийн аж ахуйн хамааралтын дээд сургуулийн профессор аж ахуйн ухаантан Инкмент багши барьж ярилцъя.
1: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
2: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв радиогийн мэдээ бүрдэл.
0: 2-р туралдсан төвийн аж ахуйн ажлын хурлаас ардын амьдралыг сайжруулах ажлыг тэргүүнд тавь гэсэн өгүүлбэрийг тодорхой дурдж харахад үүнийг дараа жил дараа 2026 оны аж ахуйн ажлын 90% байрлуулалтад туушлах харуулсан байна. Та үүнийг яаж үнэлж байна?
3: Тийм байна. Ардын амьдралыг тэргүүнд тавих талбарт нь хөргөнгөн аж ахуйн хөгжлийн батар зүйлэн тодорхой шаардлаг гэж үзэж байна. Тийм байдлаар авч үзвэл аж ахуйн нэг байдал тийм юм биш. Ийм үед нь манай улсын гадаад гаргалтын таварын гадаад гаргалт болоод төлийн нөлөөтэй. Тэгвэл манай улсын байдлаар авч үзвэл улсын дотоодын нэг үйлдвэрлэх хүч нь болоод тасралтгүй нэмэгдэж байна. Ийм үед нь тун олон тавар болоод үйлдвэр чадах юм нэг чадвартай болж байна. Чингэл одоо энэ үн ол таварын хийд гаргаад эргэж яаж болохгүй болоод хэлбэнгөн улсын дотоодын нэг жагтруу төрийн хэрэгтэй болж ирж байна шүү дээ. Ийм үед нь нэг ардын амьдралын эмдэрлийн өнөөдөр сайжруулах хамгийн түрүүн байр талбарт гэдэг нь өнөөдөр хэлгээг юм байна. Аж ахуйн нэг үргэлжлэн театр хүчин батлаг сөр болж байна. Ийм үед нь ард олноороо эмдэрлийн сайжруулалтаа нэг дотоодын хөрөгчөгийг боловлуулна. Дотоодын хөрөгчөгийг боловлуулсан энэ манай үйлдвэрлэлт нь тавар бол одоо нэг борлуулагддаг юм шүү дээ. Тавар борлуулагддаг үүтэй аж ахуйн үүтэй нэг өөрийн хөрөнгө мөнгө төлөж авдаг юм чадлтай бол нэг юм эргэлттэй бол одоо бай болгоно гэсэн үг. Нөгөө талаараа авд үзвэл одоо тэгвэл одоо ардын амьдралын нэг яаж сайжруулах нь дахгүй бол хэлгээм байна. Ажил олголттой нэг тогтворжуулах энэ бол одоо өнөр өсөр болно шүү дээ. Ажил олголтыг тогтворжуулах те мань нэг орлоготой болд юм. Орлоготой болд юм үү те нэг хэлгээм байна. Нэг бараа бодос хөрлөн авах юм чадвартай болд юм шүү дээ. Ийм үед ажил олголтыг ажил олголтоор нь цөөр болгох нь хамгийн чухал. Бас цараараа авч үзвэл одоо ардын амьдралын олон сайжруулах энэ талаар авч үзвэл хэлгээнгөө дутагдлаа нүхрэж нийгмийн батлагыг чангатаа чухал бай. Энэ тал дээр авч үзвэл олон талын болов багтаж байна. Жишээлбэл хурдан хүмүүсийн өмнөлгийн даатгал, нахтадын асрамж, хөөгтийн асрамж гэмтээ олон талын болов байна шүү дээ. Эдгээр нэг нийгмийн батлагийн чангаа бол одоо олонхийн нэг гэр бүлийн нэг ажихан байдлаар хөгжүүлээд гэр бүл одоо тогтсон нь орлогыг нь яаж хаварлан гэж ярих үед бол хөрөнгө нэг орлогын тогтворгой болоод ирэхээр одоо ингэж өөрөө хэрэгцээ юм бодолт нь авах нэг ажилгаа мөн одоо жоохон хэмжээгээр хязгаарлах байдалтай шүү дээ. Ийм үед нэг орлогын батлагын зөвлөлдөө ингэж чанарын тал дээр авч ийм яаж ингэж олонхийн нийгмийн батлаг хангах нь одоо хамгийн чухал. Өнгөрсөн жилд одоо энэ үеийн дотоодын нэг ардын амьдрал одоо гонгоо сэжигдэн ардын амьдрал одоо тогтвортой хэсэг байдлаар орох болно. Хөрөв ардын амьдрал тогтворгүй бол ихээр одоо олонхийн гэр бүл нь одоо шин тавар бодох болж байгаа хөдөл татгалж байгаа ороод байна. Одоо энэ чөлөөний том хөлөрийн нэг тавар шил машин төр юм гэр бүлийн болж байгаа хөдөл ортороод нийгмийн үнэ ханши харсуух мөн одоо татгалжаад хайшлуулах юм байл гараад байна. Өнөөдөр л ихээр одоо нийгмийн нэг хэрэгцээ бол одоо гат их ба. Хэрэгцээ гат их байгаа бол одоо хангалаг одоо зөвдөө нь одоо олон эрэвтах юм байл гараад байна. Энэ нь одоо нэг нийгмийн батлагын чангаж байгаа нэг жоо хэмжээний нэг оргийн батлан тойрон дор зарлагын тал дээр батсан зүйл атрамж үзүүлэх энэ нэг талуулаг чангатаа нэг шүү дээ. Тэгэхээр тэндээд авч үзвэл одоо ардын амьдралын сайжруулах болоод маний нэг өндөр төсөв яс чанартай хөгжүүл одоо олон ойлдуулах чухалтай шүү дээ. Ардын амьдрал сайжрах тантаа нөлөөнгөө нэг сайжрах тутам орлого нь тогтвортой болох юу, орлого нь нэмэгдэх тусмаа бол одоо нэг

0: гэр бүлийн нэг жалгаар авдруул одоо сэн таваар юм гэж өдлөх юм байх удаа хандчихсан. Цөмөсөө нэг манай үндэд өгсөн яг зүйлтэй хөвж ин. Хөрөнгө ингээд орлогын тогтургүй боёо. Өөрөөр орлогын тун дор боллоо гэхдээ хүмүүс үлжих нь одоо жишээл хямд таваар болж яах юм уу? Тул одоо дөгмд таваар одоо үндэд өгсөний яг зүйлээс таваар орлох юм байл гараад юм. Өнгөрсөн одоо манай үндэд өгсөн яг зүйлтэй хөвчих. Энэ хандлагатай юм одоо жоохчихгүй шүү дээ. Ийм үүг энэ хоёрын үйлдвэрлэх бол одоо өнгөн орлогийн нэг дугаар бол орлогийн бол одоо заавал тогтвортой байх гэж болтой. Нөгөө дөрөв талаар авч үзвэл одоо заавал орлог нэмэгдүүлэх нь одоо хандаж байгаа явах гэж байна. Энийг батлаг талаас нь авч үзвэл орлогийн нэмэгдүүлэх нь батлаг талаас нь авч үзвэл өнгөн нэг жаргалгийн батлаг юм бол тогтвортой байх юм уу багтах. Энэ үстэй маний нэг адим бол одоо олон хэжирч явах шүү. Энэ нь одоо одоогийн нэг төрийн бол гээд хамгийн гол чүмэг юм л чүмэг уулаг болж шээ одоо гараад авч үзвэл одоо
1: төвийн аж ахуйн ажлын хурал дээр ардын амьдралыг сайжруулах тухай аль аль бодтой арга бодлого дурдсан байна. Таны тухай бидэнд танилцуулъя.
0: Энэ талаар бол одоо нэлээд баттай асуудал арга бодлог л одоо дурдж байна. Хамгийн түрүүнд бол одоо ажил олгох зүйл тогтворжуулах чухал дээ. Энэ ажил олгох гэж тогтворжуулах талаар бол одоо хамгийн нэг тал дээр авч үзвэл одоо сургуулийн төвсөн оюут гэдэг нь ажил олгох гэж одоо сайжруулах болох ба. Учир нь хүмүүс ажил олуулсан орлого бол олдгийн ажилгүй бол орлого болж шүү дээ. Ийм үүтэй нэг жалаачуд их сургуулийн төвдөө дээр ажил олох болох гэхээр одоо амьдрах цорын гартны арга нь одоо зөвхөн нэг гэр бүлийнхэн нэг нөөчи чадчих одоо амьдрах шүү дээ. Англиар одоо нэг гэр бүл дотор орлого нэмэгдэх нөөчөө нэглэх гэхээр нэг гэрийн нэг жарлаг бол одоо их тогтмол болж. Ийм үүтэй нэг нэг одоо хаваар ингэж шинээр нэмэгдүүлэх юм нэг санаа уу болох юм уу тул одоо таваар нөмөгдүүлэх энэ хэрэгцээг юм олон багтаах болж штэ. Ийм үүтэй энэ ажил олгохыг тогтоожохуд бол тэгээд төсн оюутуудыг бол одоо заавал нэг ажил ол шилгэх чухал. Энд бол одоо тэн муу ажил хэрэг үүсгэж заавал нэг наа цагтэн өрийн ямаа аргачих юм нэг орлогийг бол одоо заавал батлах болгоо штэ. Энэ нэг ажил олгохыг тогтоожуулах юм нэг уулаг. Нөгөө талын уулаг нь одоо нэг хөдөө төхөний жалуучууд өдөртний нэг ажил олж тогтворжуулах болох. Учир нь хөдөөд тосгоны жалаачуд гарч ирээд ажил хийж явах нь өлгөөнгөө нэг өөрийн малчих үйлдвэрүүд тараалах үйлдвэрүүдээр жишээл одоо шинэ машин аваад өөрийн хөдөлмөрөөр орлуулахдаа гарч ирээд хөдөлмөрийн төлөөч хараа хийж антон нэг ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлэх ханаг арга юм шүү дээ. Өдгөр бол хөд ажил олох үйлдвэр одоо зөвхөн мөн уулын нэг атлаа мэдэрэн бачаад хийлээс орлого нь одоо өнгөрөө нөмгдөх болчих. Ийм үүтэйгээр өдгөр бол тодорхой бат нэг ажил олголт юм нэг тогтвортой нэг ажил олгохч хулт. Ийм үүтэй уулын өөрийнх нь нэг малчих үйлдвэр тараах үйлдвэрлээс гадна бас андаа нэг жилийн шинэ орлогын нөмөгдөл одоо бай болоод өдгөр нь одоо альбом маний дасаатын хэрэгцээний юм нэг ахвалгад бол тэрийг ашигтай. Энэ нь одоо нэгд бат нь одоо ажил олголт юм тогтворжуулах юм нэг арга маяг шүү дээ. Хоёр дахь нь авд үзвэл одоо нэг ардын амьдралын батлагыг бол одоо заавал чангарах чухал дээр чангарах чухал дээр арга хэмжээ авах гэдэг чинь. Тэгвэл одоо энэ нь хэлгээм бодож чисэл шилүүлэн нэг торгаан хүмүүжил. Торгаан хүмүүжил дээр нэг их хэмжээний бүл оруулж байгаа байлаа. Торгаан мөллийн тал дээр яаж ингэж гэр бүлийн нэг жаргалыг одоо заавал багтгах нь хамгийн чухал. Одоо нэг нь бол одоо өм өмлөг. Энэ тал дээр одоо өвчин усны дараа өмлөг яваад одоо өмлөгийн шийдвэр бол тун их байдлын доор нэг чирүүл нэлээд нахив юм уу гэхэл одоо 50 гаруй удаа дүүлдэн бай нуу олон хэдэн нэмэгд явах байл гараад ихтэй. Энэ өмнөд нэг удаа орлоотой одоо нэг сарын чалангаар бараг бүр тавад оруулж. Ийм байдлын дараа өмнөгийн нэг хийдгөл жардлыг одоо яаж багсгаад өнгөсөө одоо хүний гэр бүлийн нэг орлогийг одоо баталдаг юм шүү дээ. Нөгөө талаараа авдаг бол навтаг навтны асрамж энэ талын нэг амьдралын багтыг бол одоо нэг чангаач холтой. Өчигдөр нэг олонхий болоод одоо нас ясны дараа эсвэл одоо асаса амбартны дараа амьдралдаа мөн одоо өөрийн санаа болдогсоор одоо нэг өөрийн нэг таварын хөрхчэг юм уу багтаах юм бол гараад байна. Ийм үүтэй бидний нэг ишүүл насад нас тэлийн атрамжаа насны дараа одоо яаж амьдралаа яаж нэг тогтвортой зэ нэг нөхцөлөөр тогтвортой байлгаа нь хамгийн чухал зүйл. Ийм үс одоо хүн тэгэл амраар одоогийн байдлаар одоо өөрийн таварын хөвчөг нэмэгдүүл болж байгаа. Хөрвөн нэг нас явтны дараах амьдралдаа өөрөө их итгэлгүй болдог хэрэг одоо олонхи гэр бүл нь одоо жоох мөнгөөмлөд

0: баталгаа гэдэг. Учир нь тэр одоо атласаа амсны дараас нь амтлаа мод өөрийн хатгаламжраа чинь хүрлэнгэрлэх тэр одоо тэр одоо юм ахаа гэж хэвчтэй. Энэ нь одоо юм өөр нэг байдлыг одоо дөрмдлийн талаас нь одоо нэг батлах чангах чухал. Тэр нь чангахайга сүүн бүхэн одоо ингээд өөрийн нас ихний дараах амтлалд нь өөрөө их сэтгэл санаа жохоо очор болних тэр одоо одоо мөнгөн бол шууд хэрэгжих чарх юм байдлаар одоо байна шүү дээ. Нөгөө талаараа бол хүүхдийн ахрамж зөвлөл хормлоод хүүхд авах юм уу? Энэ нь одоо одоогийн байдлаар одоо бүр нийгмийн асуудал болж байна шүү дээ. Залуучууд бол хормлохгүй хормлоод хүүхд авахгүй юм асуудал гарч байна. Энэ одоо юу болж байгааг тэр хүүхдийн нэг хүүхд авах хүүхд өсгөх цагаан юм уу зөвлөх явдлыг энэ өөрөө үртхэн тон өндөр байна шүү дээ. Ийм үстэ өрний ингэж өөрөө үртхэн бууруулах бол нэг тэр одоо энэл бүгд аа хүн олон бага болоод л энэ. Учир нь өөрөө үртхэн том юм байна. Эргээд ингээд хүүхд авах бол нэг тэр одоо хүүхдийн хамаагүй үхий нэг бараа тавар бүр холдог гарах болох юм уу? Ийм байдал одоо гараад байна шүү дээ. Ийм үстэ энэ хоёр дахь удаа нь одоо ардын юмдлын багтын хангалт бол өдгөр талын одоо заавал бүх талаар ингэж хангаад батлах чухал дээ. Энэ одоо амгийн нэг батаа арга юм дээ. Гурав дугаарт нь одоо нэг заавал боттой юм хийх чухал дээ гэдэг шаардлага гаргаж байна. Энэ нь одоо юу юм зин ахтар одоо жишээлбэл орон туучийн талаар одоо хэд их өндрөх юм уу тул одоо өтгөл хэд их буурах юм тогтворгүй нэг орон туучийн нэг үн амьсгал одоо заавал тогтвортой болгох чухал дээ. Энэ бол хамгийн чухал. Ийм одоо нэг энэ хөлгөөнг одоо гэр бүлийн атаах юм зүйлээ орон төвчийн зарлаг гэсэн нь төлийн зарлаг шүү дээ. Өмнө зарлаг нь одоо заавал тодорхой байлгах юм одоо галгах чухал дээ. Энэ талаар одоо гажир орнууд заавал боттой нэг арга хэмжээ авч гад энэ гэр бүлийн орон төвчийн энэ унагшилыг тодорхой байлгах үүсэ. Он одоо жишээл яаний авну утгуул одоогоор авну одоо ингэж тодорхой юм зөрлтэй болдгийг. Хөрөө одоо ингэдэ хэдий хөсөөд ирлэхээр одоо хон болоод үний хашаа хүлэгэд авчих. Энэ үнэн үгээр одоо тогтвол авах нэг юм. Эсвэл хэдий хямдраад ирлэхээр бас хүлэгэд авчих. Одоо хямдраа хэдий болдог болов уу гэдэг хүлэг авчих. Өглөөтэр энэ хоёр төвчөө явлаасаар нэг гэр бүлийн нэг холдон авах нэг ажилгаа бол одоо жохсонгороо даваад хон бүр одоо байдлыг хараасуугаар авчих. Өглөөтэр одоо манай улсын нэг жахтлуурын нэг ажилгаа юм одоо тэлийн ашиггүй. Одоо хон бүр хүлэгэд нэг гэр бүлийн чуулгад гэр бүлийн барилга барьж байгаа нэг ажилтан амжилт одоо гэрээ гаргахгүй дараа болчихвол гэрээ гаргахгүй бол бас орлог олох юм байдлаар одоо ял энэ ч одоо мөнгө тань нэг хүлэгэд авах байлаар нэгтэр маний нэг татгатай хэрэгцээ бол одоо гац идэх юм байна шүү дээ. Нөгөө талаараа авдгаа нь орчин тойрны ахлуулаар авч дээ. Шил одоо байгалийн орчин тойрны юм уу эсвэл одоо эмдэрлийн орчин тойрны нэг эм ахын орчин тойрны гэж шүү дээ. Эдгээр орчин тойрны бол одоо заавал батлагч федерал хамгийн батлах чухалтай шүү дээ. Энэ нэгэнгөө нэг ардын эмдэрлийн дундаа авчсан одоо эмдэрх орчин агыг сайн байлгах юм уу. Энэ нь гүнзгийр бол одоо өргөл хамгаалт яваа шууд хамгаалдаг шүү дээ. Зөвхөн дөрөв дугаарт нь одоо нэгэнгөө нийгмийн асрамжийн нэмэгдүүлэх гэж хэлж шүү дээ. Энэ нь одоо нэгэнгөө нийгмийн илчлэх олон нийтийн илчлэгийн
1: Үндэт сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжлагч, найруулагч, найрсаг, хянагч Отхон бид дараагийн дугаар болтол

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Улаан Чав хотын намын хорооны ухуулах хилтэсийг Улаан Чав хотын хам жуутлуурын төв Өвөр Монголын Улаан Чав хотын 4 дахь хошууны намын хорооны ухуулах хилтэс 4 дахь хошууны хам жуутлуурын төвөөс хамтран үйлдсэн миний нэр гэсэн хараажүжигийг сонсохор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн дугаараар 1

0: Өр бүлгийг нэвтрүүлэн.
1: Миний нэргэдэг араажууж үжгэн зөвхөн хагас жууныг алсалсан төрөл саднаан ирсэн үлгэр биш. Харин олон үндэстэн нэг гэрийн хүмүүст бүлхэмтсэн яруу дуулал болох юм. Өвөнд ганч жалхамжийн төрөл сатантайгаа учирч жолгсон үлгэрийл ярсан биш. Нэмч өв хамт чуудын анхны жоролтон бат сахиж, уг санаагаа мартлгүй үүрэг хариуцлагаан бат чөөжлөх ноччишгүй тангараг бориглон ундрах булгийн ус мэт өнд баларшгүй жорог санааг махтан дуулжээ.
2: Намайг залхамж гэдэг. Би юу нэг өргсөн эцэг их надад энэ нэрийг юу гэж өгснийг сайн мэдэхгүй. Намайг юу залхамжлахыг хүсэж байгаа юм бол өв залхамжлалт нь үхэр хон юм уу? Эсвэл намайг үсгэсэн энэ хэсэг газар шороод сахин хамгаалгыч энэ нэрийг өгс юм уу гэж ээжээсээ асуухад хариулаагүйгээр зөвхөн аяг сүйтэй цайг надад өгч хүүминэ хотгийн яролт хусыг унд хүссэн газарт зөөж авацны дараа мэдчинэ гэж хэлсэн. Би энэ хотгийн хажууд сахин сууч өвлийн цас айлж хаврын мод ногоорч навчилж шарлагыг дагаад тэр жил болоход аавын хэлсэн тэр үгнээс миний энэ нэр зөвхөн тал нутгийн үндсийг л хэлж байгаа биш, харин өмнө зүгт нэвтрэх замыгч зүгэнж байгаа гэдгийг ойлголоо. Тэр үед би энэ замын аяг бас ойлгож чадаагүй явсан байжээ.

0: Яа! Хой, чадхамжа. Аач юу хэшиг малта. Энэ хөлтөө хөрсч чинь чудаад гэж байдаа.
1: Ба харин тийм ээ. Аавын хэлэхээр шарааны хатуу барагтай дэвэрдэггүй гэж байгаа юм. А ийм газар чинь аюулгүй гэдэг юм аа. За мачаа би нэг хагас тохой хэр малтчихад чи залгаад малтын шүү. Аа чи. За.
2: Чадхамжа. Хүүхэ. Отор явахгүй ч болохгүй шивдээ. Би өвсөд хөдлөө үжээд ирье. Хөөмийн хөлд орохыг хичээж давдуухан жогсож малтаарайхоо. Эрвэр ангаахулж идлээд байдаг жийл биш шүү дээ.
1: Мэдсэн аваа. Санаа зовлтгүй.
3: Хай. Мөдгүй борл хайсан та сүүнийхээ дэжи өргөд. Яс чигээгүй чэж. Тэвгүй сай санаа амар.
4: Сайн байна уу?
2: Мөрөн шүжи. Оо, сайн сайн. Та нар сайн байна уу? Сайн сайн. Жалгамжаа хоо. Мөрөн шүжи ирсэн байна шүү.
1: Оо, тийм үү?
2: Хар өгдөөгөр малтаа тэхэлчихчүү дээ.
5: Аа, юу гэхэвд. Жалуучуудаж хүчдэг гэдэг сайхан байна шүү дээ.
6: Сайн уу, бушүжи?
2: Сайн сайн байна уу? Жалуу улсууд амжуулж ин шүү. Жалгамжаа. Гараа тирэ. Жаахан амс хийгээд ав.
6: Аа, бушүжи. Би бас нэг хэдэн хурц малтчихъя.
2: Аван дорон барчих юм биш шүү. За, би чамд ярих чухал учир байна. Гараа тир.
6: Оо, за мэдлээ. Ямар учир болсон бэ? За, шүжи, би одоо ингэ гараад очие.
2: Аа. Чадгамжаа. Нохроо.
1: Аа.
2: Аа, чиний намд орох өргөдлийг чинь ээ зөвшөөрчихсэн шүү. Аа, өнөөдрөөс чи нэг өнгөрлтэй өв хамт намын гэж хүн болсон шүү.
1: Шүүч, би лав сайжилна.
6: Хой, залгамжаа. Чамаас дагаан суралцъя. Чи чинь манай сайн хошууд ч юу дээ.
2: За хүү минь ээ. Намын гүшүүн болно гэдэг чинь ямар нэгэн ашиг олохын төлөө биш шүү дээ.

0: чинь харин тэр чигээрээ дархан хариуцлага юм да.
1: Тийм шүү. Мөнхөө. Эцэг чиний төлөө үнэн баярлж. Чэжэлж яваарэ хүн.
0: За.
1: Хүн ябвал мөртөө. Галуу гарвал дуутай гэдэг юм шүү.
0: Тийм шүү хоо. Алсын жарах зам өлмий доороос гэдэгчлэн. Удган малтахад нэг нэг хуржээр малтчиж болдгийн да.
2: Тийм шүү. Чиний жангамж гэдэг нэртэйгэн адилхан. Аавэжинхэн шулуун шудраг жангийн. Үүр хариуцлагаан үргэлдэг жоргийн. Жалгамжлах хэрэгтэй. Мөн дугуйма өчигэн манай тал нутгийн гэрэл тол болох хэрэгтэй. Энэ бол нэр төр. Хариуцлагын учир шүү.
3: Би бол улсын хүүхэд. 3 настай дан энэ нутагт ирээд сая халуун дулаан гэр бүлтэй болсон. Өргсөн аав ээж надад залгамж гэдэг нэр хайрлсан юм. Тэр өдөр би худаг малтгаар буухад гинтгэн энэ нэр надад хүнд юм шиг санагдсан. Тэр өдөр тэд нар надад маш олон үг ярьсныг би бүгдийг зэжилсэн. Учир нь би тал нутаг гэрийн хүмүүсийн хайр сэтгэлэг хүсэл эрмэлзлийг хүсэртүүлэх дурггүй. Тэр хүнд хариуцлага нь мөрөн дээрээс дарсан биш, харин сэтгэл дотор нуугдж тэр хүнд найдлагыг хүсэртүүлэхгүй. Нам болон улсаас надад олгосон амь нас алдар хүнд нинч дөгүймээ ээж болон өргсөн эцэг эхийн надад үлдээсэн чин сэтгэлийн найдлагыг хүсэртүүлэхгүйгээр зориг шуудаж өөрийн бодит ажилгаараа хариулах болно.
1: Ээ хөрхи. Миний мо хар халзан яагаад хургалан гота хурган голчих вэ? Хурах чинь өлвөр гчихий харахгүй байноу.
0: Хм? Арач. Юу шуучи? Хүүхэд дагуулаад ирж байна даа.
1: Үй, тийм байстаа. Юу шуучи?
2: Оо. Сайн уу?
0: Сайн, сайн уу. Шуучи минь дөнгөө түрээд ирлээ даа.
1: Оо, шуучи. Дөгийма, сайн ирчихв үү?
2: Аа, сайн ирлээ.
4: Сайн уу?
5: За, за. Энэ хүү жаахан халуураад хэд хоног гэртээ харж байгаад аваад ирлээ.
0: Оо, тийм үү. За, хурдан гэрт ороорой. Гадна жавартай байгаа юм.
1: Харин шүү дээ. За, орчхой.
2: За,
5: за.
2: Дөгийма, өднө хоёрыг харалдаа. Хороо хүрээн дээрдэгш, хон хүрэнч додомдлох сайтай. Нэн санаа сэтгэл гэж ёстой л талд мандсан нар шиг халуун. Хүүхэд өрөгхөд ёстой баримжаан төрдөг айл да. Энэ жайх амтныг өднөө түргүүлвэл асуудалгүй шүү.
0: За, шүүжи минь, дөгийма, санаа амар байгаарэ. Бид хоёр ч сэтгэл шулуудаад байгаа юм. Нэгийг өргүүл, нэгийг өрүүл саруул өсгөн гэж. Энэ хүүхэд манай тал нутагт ирсэн юм чинь биднэ чус махны тасархай л гэж мэд. Үнг мах оот цөө байхад л энэ хүүхэд торно усан дөө.
1: За, минийхөө. Заах чи ууцах.
5: Минийхөө. Энэ хоёр хүн бол аав өвч чинь. Энэ гэр бол чиний гэрс юм.
6: Өөжөө, би тантай хамт байж та. Өдний чинь танихгүй. Би ээжийн
5: ухаатай хөө. Ойлдохгүй юмс юу? Би хэжээч өйтсэн шүү. Чи үзээ. Энэ аав ээжийн бүр сайн хүн шүү. Хойстон улам харин хүн чамаа өрөвдөж хайрнаа. Хөдий сайхантай.
2: Хүүхэ. Чи үзээ. Энэ аавын гэрт харин сайхан хурууд. Бас хөөрхөн хурууд. Чи бас жаахан унаг унаад наатаж болно шүү. Тэх мөртөн дүгүймаа ээжийнхэн гэрээс ойрхон. Хөчөн санвал хүчээч очиж болно шүү. Мэдчүү.
0: За, хүүхээ. Айх юмгүй л дээ. Ээж чинь чамд хайртай хэвээр. Өнөөдрөөс эхлээд энэ бол чиний гэр. Тэр хайсыг харж байгаа юу? Хайсан модыгаа хараад л гэрэлжгөө ирэн шүү дээ.
1: Тийм шүү, хүүхээ. Энэ чамд үлдээсэн шихэр. Чох мамдтай шүү. За, идэх төч.
6: Ээжөө, ээжөө. Та би тхи яваа.

0: Ухаатай хүү. Ээж нь банк ирж үзье. Чивэл хэзээч миний хүү шүү.
1: Хуруу гохтий.
0: За, тэгье.
2: За, үн чарин жүвдээ. Чавэч. Үн жаалт чинь одоо болтол нэр өгөөгүй шүү. Өнөөдөр манус хүүхдэд нэг нэр өгье.
0: Хайлан тийм ээ. Энэ хүүх өрхий нилээд хал амссан. Харгалжилч аваа хүртлээ. Өвтэй нэг нэр өгч хийдэ. Харин шт. Энэ хүүх сэргэлэн мөртөө ой сайтай. Өнөнд л тохиролж өгвөл таарах юм.
3: Хүүхэд өвн гажраас ирээд манай тал нутагт ус торнж байна. Хожим хойштоо тал нутгийн илрүүл хайрыг өвлөн сайн сайхан амьдрах болно дөө. Жалгамж гэж нэрлүүл ер нь яаж байна?
2: Жалгамж.
3: Жалгамжлан гэсэн утгатай юм л да. Тал нутгийн өрөвчгэн чайлган сэтгэлийг жалгамжлан. Малчин төмдөө түүнд өгсөн хайр энерлийг жалгамжлан. Хойштын сайн сайхан амьдрах итгэл жоргийг бас жалгамжлан дөө.
2: Сайхан. Жалгамж. Жамун энерги үгүй.
0: Жалгамжа. Хожим хайштай чамайг мөн нэрээр дуудая шүү. Миний хүү дуртай юу? За, миний хүү ир. Хожим таври.
4: Энэ удам талд хайлсан модтой газар бол миний гэр гэдгийг би цээжилж авсан юм. Аав ээж хоёр маань халуун элегэндээ намайг тэмэрлээ. Анхад бүлээнцээ, өлсгөд зөөлөн хурууд, даарахад зузаан тэрлэг, унтахад сайхан монгол гэртээ. Энэ бол миний шинэ гэр. Ингээд л би өдрөөс өдр өссөн байжиж, тал нутгийн салхи бороонд яс чөрөмс минь хатуужиж, сэтгэлийн төвчээртэй талын сайн ярилж, бас сэтгэлийн хантайгаа амьдрын суусан юм. Би аав ээжтэйг ижилхэн тал нутгатан үүрт жаргалтай амьдрахаар зорих шуудлаа. Гэтэл миний аав бидний хөрмлөд удаагүй нэгэн цастай шүн энэ орчлонгоос үүрт аярлаж билээ. Би аавынхаа захиасыг яаж биелүүлэхээ мэдгүй байлаа.
5: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээ дондорлж байна. Эх үчиг хангасан Улаан Чав хотын хам жуулчлуурын төвдөг талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарын найруулагч нэвтрүүлэгч Журмтэг Хинахч Бүрэн Үлжи хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
6: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь устиг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү л явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дамжилж, хатуужилтэй тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийгэ баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайг

Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдөр Гаргийн нэгэн Билгийн үлрэлийн 4 дугаар сарын 16. Өрөмжтөй чилгэр 20-аас 34 градус.

0: Гэр та нартаа сонсохгүй зэн гол бол
1: 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаан, Өземсэн, Бюкажүлсэн, Хилкасын ялч нарыг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмтүүлэх инженерингийг бүх талаар хэрэгжүүлж, 8400 төмөн тонна Өземсэн үйлдвэрлэлийн чидрийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн хүчиргэжүүлэхээр байх.
0: Төхөрөн аймах бүгэн орсон төрнө хамгаалалтын хинэн байцаахад дугуурингаас ман орнд 22 дугаар хэсэг нь олон төмнөө захтал заргаар илжил мэдүүлсэн 50% гэргийг тушаан шийдвэрлэлсэн.
1: Манорын дээр битэмжтэйгээр нэг хэргийг битээхин яс чинэргийг дээгшлүүлэн кепчагийн өргөтгийг акуулж, ажахлуулба олон төмнөө хэрэг явдал битээхийн гохцаагийн нэн цөөхн цаган хасгарыг нэн ахар болгосон.
0: Аливаа гадар нь ус нарталтын төрөл зүйлийн бутан байгуулалтыг төргөн акуулаг дийж, тогтсон хугацаанд байгуулж дуусгахыг баталж байх.
1: Шинжаан Шанаа Кепчана эмэмлэгийн эрүүл хамгааллын хамтын зохицуулалтын шилжүүлэн уншлах ба хамтран уншлах үйлчилгээний төвийн битэн байгуулалтыг төрөвтгэж 2027 оны адгаар Дөөбүк Шанхут районыг бүх талаар хамруулахар байх.
0: Бүх Шинжаан нь аливаа гадар нь бидсэн бүсүүс соёл нэвэн биечил нөлөхгүй гэдлэр залаагаар явуул дийж аливаа инстанц нь олон төмөн гарах хөдлөн оролцох явцдаа дундын шилдэг уламжлалт соёлыг мэдэрсэн зэрэг агуулга болно.
1: Одоо дэлгэрэн авахыг сонсхиа. Шин нүүсэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
0: Кэсэл найдлагыг батжээжилж 15 дугаар 5 жилд хэрэглэхийг нь үргэлжлэе. Шинжаангийн радио телевизхран шимэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Еврон засгаарны намын хороолн засгийн ордон ажлын хариун мэдээлэлүүдийг сонсхийд ан. Онцлогта давуулахтаа аж үйлсийг хөгжүүлэхийг баримтлж, дээрлэх гэжтэй аж үйлсэн сөрөглөлийг боожуулах гэрэгтэй гэж чихэлжил байна. Өземсэн үйлс болвол Шинжаангийн хамралтар хамгийн эргэн, Ашкүртү Ким намын хамгийн олон онцлогта давуулахтаа аж үйлс болно. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн заасан чиглэлийн усаар 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаан Өземсэн бүх аж үйлсэн хилкасын яс чанарыг дээгшүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх инженеринг бүх талаар хэрэгжүүлж 9400 төмөн тонна Өземсэн үйлдвэрлэлийн чидрийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн хүчирхэгжүүлнэ. Зунайкара Турпана өрөг Екана Ингтур Гулсяна Илим Салагар боловсурж багширсан шин сургал Өземсэн Саланамагар дүүртэл ургаж Өземсэн тараачд болон Хулдан авах хөдөлгөөч нь цаг үеийг амжин таслан түйж борлуулж тарминг гадартга амтаа сайхан сургал зэмсмүүдийн Шинжаангийн онцлогтой өзэмс нь аж үйлс нь эрнэн бадрунгу амьдралын хүчийг тусахна. Гулсина Турбан Юз усмна дэд дарга Чэн Шипинкэлхтэн. Манай Турбан Юз усм нь тус гадрын Эхбайлгийн давуулахтан сүйрлэн илэм цагаан өрг бөөлжргөн Жөлн туслаг зэрэг онцлогтой кедаж ах үгний үйлхнийг их хэрэг хөгжүүлжээ. Онцлогтой кедаж ах үг гэхэд кеда тусна цэцлэг хөгжлийн гүнзгэ уусулцлыг идвгатагар ахгүйлж байна гэв. Шинжаангийн Өземсний их байлгийн төрөл зүйл ээлбэг байлаг даулгийн тоон байж 2025 он хүртэл Бүх Шинжаангийн Өземсний тариудын талбай барыг 2100 тэмүү болжээ. Бингтоны багтасан зэмсэн зүйлний ерөнхий гаралтын 1400 төмөн тоннаа төрчээ. Аливаа төрлийн зэмсэн зүйл 500 жирийн өнгөр зүйл төрчээ. Энэ бол дотор чивэг, үзэм, эрэг, шими зэрэг онцлогтой зэмсэн зүйлийн тарилтын талбай болно. Гаралтын бүр бикулсан төрийн дарын дурваа. Эхвайлгийн сүйр болон хөвжөлтөн боттой байдалдан сүйрлэн 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаан Давлагта өземсэн модны төрлийг давлагта гаралтны орон зүгийн төлөрлөн уран хуан тэлбжилж зөриажүүлэн хөгжүүлэлтэд хөтлөн жолаарна. Энэ дотор Тарман хотрыг төгөөсн өземсэн гол гаралтны орон бикулсын кепчагаар хамгийн их чинэр сайтай хатаалсан зэмс онцлогта шин сургал зэмсэн үйлдвэрлэлийн сүйрэн гадрыг хөшлөн байгуулж Турбан хамдын хотрын өземсэн аж үйлсэн бис Бикулсын хамгийн их шин сургагаар итгэ үзэн болон хатаасны үзмэн хангалган сүйрэн газрыг байгуулжээ. Илин гол, Эцс голын сав гадрын өземсэн аж үйлсэн бүс болон Тэнгэр уулын хөтбөрн өземсэн аж үйлсэн бүс, Амахуугын өземс, Хотиннан төргөн өземс болмын төкрөмштө өземсиг голдлохта көгжүүлнэ. Ода Шинжаңын өземсэн альба гарлтын урын ягра, дур гарлтта дур юрашта земсэн зүйлэн талбаг шинжил хуанчар теймшаруулын багсг. Чинэс ата шин сургаг земсэн тарилтын кепчэг зухста өрөгдөг. Дээр гарлтта чинэс ата төрөл зүйлэг энгэн төрөнд сунган хэргэл кардамжын тарилтын битсийг улумныг алхам шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлж байна. Ниэшэна хоохо багын элсэргэч гасас сэргэлж элсэргэгчиг засах үлгэр зүлгэ орнод. Элсэргэг гадарт шинкан тарсан нэмингэм чивгд яг тухан гадарын биян даач бууж улсан шин төрөл зүйл болох. Дынлон зог чивгийг сунган гэргэлж. 2019 оноос унаар тухан гадар шин сургар итгэ чивгэн төрөл зүйлээс нийт 18-ыг бууж улжээ. Уламжилт чивгэн төрөл зүйл болох буур чивг, жинзоо чивгтэй харьцуулбал ихэнхэн элсрэг гадартай тарихт нэн тухрамжтай байжээ. Суусан сэмсэн яс чиндэр нь нэн шилдэг ажах үгэн юрашгийн нэн дээр болсон байна. Хотана ямын нэрмэштэй көд ажах үгэн ерэн касын нээлдэн кизгартал компаниг нь хэрэг мэдэгчтэн дарг чирүү ич хаус уруужилышт гэлэхтэн. Дүнлүн зоу чивгэн амтын сайн хайлсын нэмгэн бэгэд махын нәрлэг байжээ. Шаарын үлдэгдэл гоём. Юунаас газа түүнэ гаралтын дээр юм. Шин сургал чивгэн муу бүрэн гаралтын 6,000 кг гэрч, хатаасан чивгэн бараг 200 кг орчимдаг гэрдэг юм. 14 дуур 5 жилийн хугацаанд Шинжаңын альба гаралтын орн сах дэлгэр нь үйлөлдөл төлөв зүйлийг санаачилгасан сийрүүлэн сухцуулжээ. Сах дэлгэр нь дэрлдэхэ кэчээр чанг, нэрта, чинэр сайта, онцлогта шин төрөл зүйлийг нарлаг унавчтагаар хоруулан боожулжээ. Шинжаң янгаг Винас шар алмин зэрэг нэг хэсэг шилдэг төрөл зүйлийг боожулахталаар шин шүтлэлт оволжээ. Бүх Шинжаңын дулаанз нь 90 өнгөр төмөө баримжаасан зэмсэн багцан чинэр сайта зэмсэн хэмжээ нь 140% кэрко байснаас нь дээгтлээд Зууна жирэн хоор цэг 3% хэрвэ. Лопшана биш тухрах сумна жүнзоо 1-дүгар нэмэрт сан төрөл зүйлэн үлгэрүзлэх сүйрэн гадарт. Дундад үсэн өшгүүгін шинжил хонас судлғана күрәлінгін үйдсін көх дэвана көва сахар чинэр сада чивгін төрөл зүйлэг дөхмар аж үйл бүржүлін тарх келварин. Эдбарадан сүрүл сангын сүйлча үс бордүрүгін эх сухчулхы эзімдлін сестимиг төвлүрлін кергілжээ. Гэдэж хүгэн үйлдвэрлэлэг аж үйлдвэржилцэг келвариг нь хөөрүүлж. Гурван хэдэн инженерингийн бэрх сэдвийг шийдвэрлэх ажлын такалмакын элсэн сөлн эм захын амахуугын сасалт нь үлгэр зүлгэ орно шинжил ухаан техник мэрэгжлийн өндөр цар жигс гайд бай. Цүйрэн гадрын мэрэгжилд нь жүй илүн келхтан. Гару царн топшт болу чивгэн багцэн байдлыг байцан үсчээ. Усун бордурыг хэзэмдэж болна. Эдэр бүр тармилан гадар зүйг гүйсна чихалгу. Усун бордурын ашлалтын хэмжээг дээгшлүүлж, муу бүрін орлуудыг 1,000 хоор зүгас 1,500 төрөгтөг хизгарлж. Ус бордурду арифта бүртан кімна күчінд басы арифта болж, гарлтын тоқтурда мүртан чинэр сайта болуа гива. Ода Шинжаңын өземсін үйлдіхіна доттор органы көда жахуғын үйлдіхіна гертілдіг болсын, 276 болж. Зэмсэн класс гаргахаар дансуусан зэмсэн багц 506 болж. Шинжаңын чинэр чинсэ, Шинжаңын амтын дан зэрэг урамсын нэр тэмдгэн гэртэлдин 26 нь зэмсэн үйлдэхний хамарва. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтэн жилд Шинжаң зэмсэн үлгэрзүлэх багцаас 50 өнгөрөйг байгуулж, дуур гаралта дуур юрашта зэмсэн багцаас 20 тэмнэнгэр мөг хөөрчилж. Дөхмжилэн тарах мэрэгжлийг 3 тэмнэнгэр мөг дэлгэрүүлж. Чинэс ата өз юмсны үлдэхна хан галган батламжлах чидвэрийг үргэлжилэн чангадахна.
2: Төв хуран эмах үгн орчин тэрнэ хамгаалтан кинэн байцаалдэ.
1: Шинжаңна радио хэлс хуран чимэн. 5-р сарын 31-ний өдрөө Манурын төвхөрөн амах үгийн орчин төрнөө хамгаалтын кинэн байзаах 7-р дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлүүлэх Перо 2 дугаар кэсгэн олон төмнөө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн 52 хэрэг

0: Судлахта анхаарч байх нэг хэргийг хүлэн авба. Юуна дотор. Утсаар илчлэн мэдүүлсэн 50 хэрэг. Загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 2 хэрэг байна. 52 хэргийн дотор. Ерөнч хотын 29 хэрэг. Голдлахта анхаарч байх нэг хэрэг. Цанжин хүйхийн өрөө засахчуугийн 8 хэрэг. Илийн хасгийн өрөө засахчуугийн 3 хэрэг. Порталын Монголын өрөө засахчуугийн 3 хэрэг. Агсу аймгийн 3 хэрэг. Хашхар аймгийн 2 хэрэг. Тарбтай аймгийн 1 хэрэг. Хамилхотын 1 хэрэг. Баянгулын Монголын өрөө засахчуугийн 1 хэрэг. Хотын аймгийн 1 хэрэг байна. Тус гисг түшаан шийдвэрлүүлсэн загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийн дотор. Орчин тойрны бузрдлын төрөл хэлбэраар хуавал агаар мандлын бузрдлын 17 хэрэг. Дүү шүүгана бузрдлын 10 хэрэг. Хату үйтэй хайдмил бодисын бузрдлын 7 хэрэг. Амахугийн эдлгийн 5 хэрэг. Усна бузрдлын 1 хэрэг. Бусад бузрдлын 12 хэрэг байна. 5-р сарын 31-ний өдрөг өртөл. Тавхуран амахугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байзаах 7-р дугуйлангаас манай өрөндөө түшаан шийдвэрлүүлсэн олон төмнө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 22 кескудагийн 1121 хэрэг. Голдлогтой анхаарч байхад 79 хэрэг болж. Үйна дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 945 хэрэг. Загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 176 хэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг нэгтээ тухайн газартын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж холгодолтой тогтаалын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
1: Шинжангийн радио телевизоранч маань 5-р сарын 22-ны өдөр Тэвхрэн амах үгэн орсон төрнө хамгаалалтын хинэн байзах 7-р дугуйлангаас манай оронд 13-р кескин олон төмнө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 53 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Энэ дотрка 11 хэргийг холгодолтой тогтаалыг үнслэн ийлэр зарлахгүй. Одоо шаардлагын ёсоор тус кескудагийн олон төмнө загтал заргаар хилчилэн мэдүүлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлүүлэх ба хинэн байцаахын дагуу цэгцэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын измарин кэснгийг нэгэн нэгт ийлэр зарлава. Тус кэснгийг Шинжангийн уйгур еврон засхорны ардан заскын урднаас үлжанаас байцан лоулж болно.
0: Шинжанг нарадио телескорын сүрүүлжилгч Янжуугийн медаснаар болвол Манурын дээр битэмжтэйгээр нэг хэргийг битээхин Ясчинэргийн дээгшлүүлэн Кепчагийн өргөтгийг акуулж Ажахлуул олон төмнө хэрэг явдал битээхийн гохцаагийн нэн цөөкэн цаган хасгарыгийн нэн ахар болгоо. 5-р сарын 29-ний өдрийн өрн эртэ Санжин хотын хвийн худалдааны өрх Чэнжэн Ю Санжин засгийн явдлын үйлчилгээнэ төвтөг хөрчээ. Ажахлуулын дансаасах асуулхуу дансалт битээж Бүхэл битээхийн явцыг авто үйлчилгээнэ орондо бийлүүлж 5 минут кэрхгүй цаг хэргэлвэ. Чэнжэн Ю гэлэгтэн. Энэ опцийн нэлээ түргэн байгаад бас маш өргөжтэй байж, Саскин урднаас энэ талын ажлыг маш сайн хийсэн байна гэвэ. Санжижуу Сүлжэна бусаар хэрэг явдал битээхт нэг л үйдээр урхахо. Сүлжэгаар хэрэг явдал битээхт нэг л Сүлжэгаар нийтэн битээх. Олон төмнө хүсэл шаардлагатай нэг л үйлчилгээний утсаар хариулт өгхийг акуулж. Одоо нэгт нэг хэрэг явдлыг нэг л удаад битээх гол сэдвт 103 иж үйлчилгээг биелүүлж. Ажахлуул эрхлэн байгуулах. Идэн нудна дэлгүр нэг. Нийгмийн батламжаа шилжүүлэхээс эргээ дээр батламжтай зөвлөсөн материалыг дундчаар зүүнэ 90 хуваар багсгахэж. Цаган хасгарыг зүүнэ 80 хуваас дээгш ахартах ба. Санжиж үгийн тоочлсон хөвжлтийн төвчнээ дээд дарах. Шиж ялун гэлэхтэн. Засан сахарганы кинез өв шарх цаг хугацаа ба эврэн өртгийг үнсайсан дурагшлуулж. Зах дэлгүрт урахыг зөв шарх эврэн өртгийг дурагшлуулва. Манай кинез өв шарх үйлчилгээнэ бүх үеийн хугацаандас өрлөн буулахгүй хамьярх үйлчилгээ өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж. Худалдаа эзэгдэхүйн орчин төрнийг шилдэгжүүлэн кэрэг явдал битээхийн явцыг өхөмжлөв гэвэ. Одоо хүртэл бүх орноор дээр битэмжтэйгээр нэг хэргийг битээх 95 зүйлийг сүлжээнд гаргава. Үндэ 39 зүйлийн голдлогтой зүйлс 26 зүйлийн шинийг үзгсэн зүйлс байж хуулийн гүм ба хүй гүмнээ бүх үеийн хугацааг хамарч ажилс ба ардны амьдралын алива талыг хамарва. Энэ жилаас наара Манурын засаг захиргааны эрх тушаалд тэншаарулдаг хэкигэ дээр битэмжтэйгээр нэг юблиг битэхийг акуулхо чихэл гардас болгова. Кюмнэ хүчнэ их баялаг ба нийгмийн батламжийн салаа мэтрийн 119 зүйлийн засан сахарганы эрх тушаалын доторко 110 зүйлдө тэншаарлт хийж тэншаарлтыг хийсэн хэмжээ 190 хувьас тавба. Еврэн засгуурны кимнэг хүчнээх баялаг ба нийгмийн батлам

0: Жин Тэнгмийн намын удирдахад уулынгийн бүрэлдэхүүн Тэнгмийн дэд дарга Жангрун хэлэхтэй. Шалвал Дээзэргийн мэрэгжлийн ажилчнаа сургуулийн сургууль эрхлэх зөв шаарлыг өнгөрсөндөө эрх биш Евран засгийн хоорондоо ирж битээх гэж шахалтай байсан юм. Эрх тушаалдаа тэн шаарлалдаг хэснээс хоороо шууд аймаг жуу хотын шаттай битээжүүлнэ. Үлдсэн 105 зүйлийн эрх тушаалын бүх голдлогыг дургши шилжүүлж Шанхут районы шаттай буулгав. Игвэл Күмнэ хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжин салаа мэтрийн зүүнэ 90 хувас дээгш засаг захиргааны эрх тушаалын зүйлсийг шанд битээж шатахулж ажахлуул ба олон төмнө кэрэг явдал битээх цагийн эврэн өртөх ба ажахуг нь эврэн өртөхийг төлөвникээр дургшлуулга гэвэ. Эврэн засгуурна туужилсан хөвжлөлтийн төвчэн намын удирдахд уулынгийн бүрэлдэхүүн төвчэнэ дэд дарга Кэжян хэлэхтэй. Засгийн урднаас иж үйлчлэгийг тааруулж ажахлуул олон төмнө сунгахуу хангахыг алхам алхмаар хөөрөлөн ажахлуул ба олон төмөн кэрэг цагаар нь үйлчлэгөө сунгахгу чөлөөтэйгээр тааруулах болгова. Газар урна онцлогтой үйлдүүлнэ. Нэг газарт нэг арга бодлого хэрэгжүүлэх, туршилтын цэгт үр дар хэрэгжүүлэх, боловсронго болбол дэлгэрүүлэх зарчим ёсоор. Зөрайчилсан туршилтын цэгийн ажил өрнөвлж, альва газрын буттай байдалд нийссэн шинийг үсгэ аху байдлыг сүйжлэн бий болгож, нэг газар шинийг үсгэвэл бүх орондоо хуулрлон хэрэглэхийг ахуулна. Тохалсан ажлын аху байдлын кепчагийг өргөлжлөн өргөтгөхөөр дамжна. Засгийн явдлын үйлчилгээний нэн олон зүйлсгээ дээр битэмжтэйгээр битээхийг ахуулна гэвэ.
1: Синьянгийн радио телевизийн ерөнхий хэлсэн ч юм аа. Маннурын аливаа газрын байгуулж байгаа усан ашиглалтын төрөл зүйн барилгын газарт яралтай байдал илэрч, барилгын ажилтнууд барилгын хугацааг амжилттай хийж, төрөл зүйлийг тогтсон хугацаанд байгуулж дуусгахыг баталж байна. Улсын техник усан ашиглалтын барилга болох Синьянгийн Таашаа усан ашиглалтын төвчлөрийн төрөлзүүлүүдэ шорон модны барилгын сүйэл хураах ажиллагааг төрөлхийж машин цахилгааны тунаг төхрөмж өсөрөх ажил шүтлэлтийн шаттай норва. Дундад усны энергийн бүтээн байгуулалтын бэлгэлэлийн Гэжуба нэрмжсэн машин цахилгааны компанигийн Таашаагийн 3 дугаар даашлалтын хэсгийн төрөлзүүлэн хэлсэн ерөнхий инженер Жансун Рун хэлэхдээ 6 дугаар цагт бид нэг амтлагч мастан цогцлбор нь ус нэвтрүүлсэн нөхцөлд ор туршин ажилуулж тохируулах ба цаглага арга ажлыг хийж 7 дугаар сард дараач нь ховор мартан цогцлбор нь ус нэвтрүүлсэн нөхцөлд ор туршин ажилуулж тохируулах ба цаглага арга ажлыг хийна гэв. Даашша ус нэвтрүүлтийн төвчлөр нь их хашлагны ирэнг эндрийн 240 км болох вэгэд Одоогийн дэлхийн хамгийн өндөр бетон хавцастай хайрч болно хашлаг болно. 3 машин цогцлбөрийн 90 машин цогцлбөрийн багтаамжийн 75 тэмн киловатт байж байгуулж болсноос гоор ирээс сэргалк устул кейк амах бүгэн усны нэвкрүүлэх ба цаглага арга зэрэг талаар 90 осны юрашкийг бадруулах болно. Хоргос жана талхин давааны голын гадар дурх усан цоормын байдлын ажлын тухайн царанд адилхан яаралтай байдал илэрч гадар дэрх усыг гадар дур залан хадгалах ус татах ус дамжуулах 3-1 инженерингийг зэргээр ахгуулж байгуулж болсноос хоор 4,600,000 мөнгө тармилан газар нь ус тулт болно 3,700,000 сүнхэн 18,900 мал зэрэг нь уух усна амарч үүшнийг батламжилж болно. Хорос жана усны ашиглалтын төвчөнө тухайн царангийн хариуцлагад нь Мауян Жин хэлэхдээ талхин давааны голын гадар дурх усны цөөрөн болбол бик усн амтгч дүмд хэлбарын бөгөөд шинжилх ухааны судалгааны туршилтын шин чанартай гадар дурх усны цөөрөн болно. Тэр нь ус салх, нэвкрүүлэх, татах, хангах, усны эквайдгэн тохируулах системийг бүрдүүлж, Кэд ажаху ба ардын амьдралд хэрэглэх усыг батламжлах мэртэн, бас урамс нь амах үгэн кэнчүрэг сэргэнэ гэв. Юнас хаза чахлах шана вашшар усны цөөрн барилга их хашлагыг цутхан босгох шатта урма. Хашлаган эндрийн 97.5 метр, цөөрмөн багтамжийн 3,000 тэмээ шахуу куб метр болно. Тарвтан шивад усан цөөрм нэгэнт барилга нь 90 км-аас ууна 90% биелүүлж. 7-р сарын надгар хаалтан хааж ус хадгалах харалт бүх чарын шүтлэл гэж байна.

0: Фукан хотын сүгэнх усан цэрэмдөө 240 өнгөрөөр арилж чана. 100 өнгөрөөр хом келвар нь маш механик шамт нарилжээ. Хашлгыг нэгэнд 50 тэм куб метр цутган босох ба. Дүмнүүд ус нь ус нарчлалт усан цахилгааны 3 дугаар байдлагын товч ана Кизгарт компаниг нь сүгэнх усан цэрмийн төрөлцөлийн гүйцэтгэх закрал Чаучун Гуан хэлхтэн. Хашлагын нэгэнд 50 тэм куб метр цутган босох гэж ирлэх сүгэн чулан хавцыг хатуурлах. Ийлсэн зүүрмэг цутгах зэрэг ардыг яг адил алхамаар хэмэх дараадаа ахгүй болж байна. Тус жилэн битан байгдуулт нь харалтан тогтсон хугацаанд бод даруулхыг батлахд бидэн бас ихтгэлтэй байна гэв.
1: Шинжаг нарадио телесхурын ерөнхийлсэн чимээн. Манай өрнө алба газар тараалан малажаах үгийн нарилаг боловсруулах төрөлжлийн бод даруултыг төрөлтгөн ахгүйлж тараачин малчтын урлагаа нэмэгдүүлэхтэй хүч нэмрэлвэ. Бүрэн тухай шинэ Икс үйлтэй хөөнэ хазгаартай хариуцлагатай компани нийтлэх үйлдвэрийн тасагтай. Дайрлагын ажлыг хийх бүлгэм яг атуужилсан үйлдвэрлэлийн шугамыг өксрөн төрчин тохируулж, үхгэр хөөнэ атуужилсан нийтлэх шугамаас тус бүр нэг шугамыг дэс дэвшүүлэн өөрчилж байлаа. Компани хариуцлагат нь Маралин хэлэхтэн үхтэн манай нийтлэх талбар өдөр бүр 300 хөөнэ нийтлэх кепчатаа вилэ. Одоо өөрчилснэ дараа. Бидний нүдлөх гэвчэ 800-аас 1000 хөндөг хөрнө. Эний мэнчгэ хотын ард санаа өмөр эрүүл үхэр хөнө мах идэвлгийн төлөө юм. Мэргэжлийн өөрчлөлтөөр дамжин ажаахлуулгын шинжил ухааны техникийн мэргэжлийн шинийг үсгэхээр ажаахлуулын үр ашгаан улам нэг алхам нэмэгдүүлэх болгоно гэвэ. Тексчэна хартухаа болгосна ямата тусахна китэн усна Захсад тежэн нэржүүлэх төрөлжлийн үйлдвэрлэлийн үйлбэрийн гэрэн гол зөвхөн барилга нэгтэй ажилд үүсвэ. Ерэнгийн хөрлөлтийн 20,000 төм төрөг болох байгаад 6,000 хуурсан 96 тэгш төрүүлж метр талбайтай юм. Тус төрөлжүүл болвол илжүүгийн тул захсна ажиллсан чихэл бүрэлдэхүүн хэсэг байж, үйлдвэрлэж боловсруулах, китнер хадгалах, хуан нийлэх, тоно төхөөрөмж хадгалах зэрэг чидэмжтэй орныг зааглан хувааж. Тосхон ардын зөвлийн эрхлэгч Толгай Таби хат хэлэхтэй. Хийтэн усна захсад тежэн үржүүлхэ төрөлжүүлийн тосхна онцлогтой усны гаралтай тежэн үржүүлхэ ажиллуулсан хуусан байрыг нөхрөлвэ. Сүйрэн газрыг эртхэн байгуулж болоод эзэгнэж онцлогтой усны гаралтын үйлсийг жинкнар ард ашиг хүртэж ардыг баажуулах. Кэдэ тосхны хөгжүүлхэ сан ажиллуус болохыг хүсэж байна гэвэ. Савал хотын Даачэн сумнаа Синжангийн Синтемпо нэрмжтэй тараалан малажаахуугийн эх хурлуултай хөгжилтийн хязгаартай компани Жирен түмэн өндигна така атуучилан тежэн үржүүлхэ төрөлжүүлийн 1-р хусанаа барилга байгалагдын ашиглалтад уржи. Хоёр сүйр такан хашаа байгуулж. Дан сүйр такан хашаад 10 түмэн өндигна такаги багтааж чадна. Тус төрөлжүүлд 1 дүнгшүр 1,000 түм төгрөг нэг хуруулж. 3 хуса хуан акулхаар төлөлж байна. Шинжангийн Синтемпо нэрмжтэй тараалан малажаахуугийн эх хурлуултай хөгжилтийн хасгаартай компани Еренка Закрал Ван Шингиян танцүлэг элэгтэн. Бүх талар ашиглалтад оруулсны дараа бараг залтара жилийн бурлуултын орлого 1 дүнгшүр төвөрөгтөг хөрчээ. 20-50 ажлын байр хангана. Төрөнө тоно төхөөрөмж болосрунгу мэрэгжил. Дүрэмжгсэн хамьяралдаар дамжин. Оромсын өдгэжилсэн өндигна така тежэн үржүүлк үлкөр зүлк кеп дуралик бэ болгана. Бидэн шинжил хана судалгааны мэрэгжлийн туларалда түшхлэн. Чинэр сайта яс чинэргийн үргэлжлэн сайнар хийж Ажилсан нэрти тэмдгийг хүчиргэжүүлэн Эхнаба сүйлжин гогсоноо ажилсан хилкасыг утгахж ажилсан хөвжлтэр орон нутгийн аж ахуйн дээгшлэлтийг дайшлан Савалын хөдөө тусахна ажилсан дээр ясч нартай хөвжлтийг хүч нэмрэлнэ гэвэ.
0: Зулжиргалан цогцлогч Шинжангийн радио телесхурын сурвалжлагч Гомхыг нь медальсаар болвол Онцг хөшлө өөрчлөгч мартин цаглагын ажилтнуудын хэв нийлүүлсэн хязгаарт компаниг нь Шинжангийн хөшлө өөрчлөгч нь үйлдвэрн тавцангийн нээлтэн төвөндөд эрхлэгч Хойжин 1-р фронт 16 жил ажиллан амьдарч энгийн зурм төлөвлөгч байснаас нь ажил төрлөн тооцолсон онцг хэлбэрэн хөрүүлэх нь гол өч хүчин болж хөшлө өөрчлөгч нь Гранд Тоочлолт уянчлалтын тагт замыг бий болгов. Дүүнэ дахулсан бэлгэм 19 дугаар хугацааны Еврон засгуулнаас алуучтан болуусн нэмэрт цол хүрчээ. Шидрэн хугацаанд

0: Хоёрын Бэлхман дахуулна. Яг дүмтур кишлэлтүү кишлэл өөрчлөгчийг зурж тэлбэлэн суднийг тавцангын 3 дугаар хугацааны төрөл зүйн бүтээн байгуулалтыг гахгүйлж байна. Тус төрөл зүйн голд төмөр голд үйлдэх нар шүвдүлтэн цэг болгож кишлэл өөрчлөгч нь даашталт оронцох зурж тэлбэлэх үйлдвэрлэх бих явцыг сүлжээгээр нэвтрүүлэхийг биелүүлнэ. Тэр гэлхтэн зург төлөвлөгийн тоо баримтыг шууд үйлдвэрлэлэн гоцоонд буулгана. Бид нэ кэмэргэн хадгалалтыг үнэлсэн зурж төлөвлөн гүйдс бүрдүүлгийг хэмжээ. Иж бүрдүүлгийг хэмжээнд цөм дахалдан дээшилж. Бид нэ кэмэргэн хадгалалтыг багсгаж, манай кэмэргэн хадгалалт нь ашлалтын хэмжээг дээшлүүлнэ гэв. 2010 онд Хоёрын онц кишлэл өөрчлөгч Мартин Цаглагын авч үйлдвэрн хэв нийлүүлсэн хязгаарт компанийг Шинянгийн кишлэл өөрчлөгч нийлдвэрт хуурж ажиллажээ. Тухайн үед ажил төрөлдөний нийтэмдэн хоёр хэмжилт CAD-ийг хэрэглэн зурн төлөвлөжээ. Инженер нь хүү комнат туршлагад төшөглж зурж төлөвлөх хэвлэн хугацаа юм утуу ер битэмжин доор туршлагыг уламжлан залгамжлахад хүчээр тавиав. Ажил төрөл хэлбэрэн хөрүүлэн 3 хэмжилтээр зурж төлөвлөх болсноос хоор бас кишлэл өөрчлөгч нь зургийн хэмжээнийг ажиллах баримжаа шаардлаган дээр болохоор ер бүтэмжийн харин улам дур болж байна. Хоёрын Бэлхман дахуулна Эхнас нь эхлэн гэж. Кэдэн 10 төмн зург усуу түүхэн тоо баримтыг эмгэтгэн дэглэж үйлдэхний задлах ба болзултуу тоо болгон дэс дэвшүүлхийг биелүүлж Улсын дотоод нь кишлэл өөрчлөгч нь ажил төрлөнд агтч 3 хэмжилт ойнч зурж төлөвлөх системийг судлан нээж зурж төлөвлөх үрэв хэмжээг 100-176-аар дээшлүүлж шинэ үйл техник зурж төлөвлөх үйлдвэрлэх хугацаа нь хэдэн гараг баснаас хэдэн өдөр болно ахардэж. Хоёрын хэлхтэн бидний бүхэл үйл техник зурх төлөвлөг нь битцэг урдлаар баримжаажуулан хэсгэлж Дахин болзулт тоогн орлуулт нь хөдөлгөр адамжин бүхэл иж загварыг бий болгохын хамт түүнээ барилгын зургийг бүгдийг нь адил олхмор бий болгоно. Бид нэг 3 хэмжилт ойнч зурж төлөвлөх систем бий болгохос өмнө нэг өксрөд тонгн зург төлөвлөгийг нэг гараг зурх магад байсан юм. Гэтэл 3 хэмжилт ойнч зурж төлөвлөх систем адамжин бий болгоно хагас цаг хэрэглэнэ гэв. Зурж төлөвлөх үйлдвэрийг тоочлосноос хоор хоёрын зурж төлөвлөх үр мэргэшил үйлдэн гэх пикелкасын тоо баримтын бэхлэлтийг өргөжлөн нэвтрүүлвэ. Төрөл зүйн ерөнх зурн төлөвлөгч болсон хүнд тэр Бэлхман дахуулн төмөн өнгөрө төрлийн зургах төлөвлөгийн элементийг эмнэлхэн тэглэж баримжаасан тоо баримт нь хамьяалалтын системийг байгуулж Олон системийн харилцан нэвтрүүлцгөө бидс материалын нэгдэлтэй биш байх хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэвэ. Тууштуулан дэс дэвшүүлснээс хоор ажиглуулан гур мэрэгжлэн зург төлөвлөгн үйлдвэрлэх хугацааг 140% хардах гэж үйлдэхнэ нэглуудад хэрт тэнцэх хэмжээг 199% болгон дээшлүүлвэ. Хоёрын хэлхтэн Жишээлбэл кишлэл өөрчлөгчтөө үргэлжлэх хэрэглэх яриаснаа үтэн хэмжээ нь энэ дан зурн төлөвлөгч нь маш олон адил бүтцтэй адил хэрэглэх хэсэгтгэ баримжаа нь 50 байх ёстой. Гэтэл зарим зурн төлөвлөгч хүйкмэн дадгалаар нь 40-45 сунгадаг. Бидний системд нь дамжин хэлбэрэн сунгалтыг бүгдийг нь дүрмжүүлж голдно авах материалыгч ихээр багсгаж Кэмэргийн хадгалалтын дараацчгийг багсгахыг сүйэлчин хугацааны үйлдвэрлэгчиг нэн дөрөнгөлтө болгоо гэв.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан ярингаасан чимэн. Хэдэн өдрөөснөөр манай орны альва газар 15-р 5 жилд эрэлхлэн үргэлжилж шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шин хуудасыг бичгэлийг гэхээ гол сэдвтэй барилдуулна. Олон янз хэлбэрийн гол сэдвтэй хөтөлбөр өрнүүлж бүх нийгмийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн ажил үйлсэн хөгжилтийг дэмжгэ. Шинжил ухааны техник мэрэгжлийн чидвэртнийхээ хайрлан хамгаалах Хюнсон өөр амьсгалыг бий болгов. Шидр 2026 оны Тарбтай аймгийн Савал хотын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хөтөлбөрийн гараг ба бүх улсын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн ажилтны өдрийн хөтөлбөрийн эхлэлтийн ёслол явагдав. Хөтөлбөрийн тухайн үед

0: нэ көргөхгүй машин ухааг олж үзвэ. Шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн биднээ өдөр тутмын амьдралд үүсэлсэж байна. Би сайнар сурулсаж, шинжил ухаан техникийн мэрэгжлээр цэцгэлэн гөгссөн бадрам мандсан эх улсын битэн байгуулна гэвэ. Савал хотын сургууль хэмжил ба биеийн тамирын төвчнө шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг өсгөх хөгжлийн төвийн эрхлэгч. Вэй Кай Чан хэлэхтэн. Шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг өсгсөн үр бүтэмжигээ бүх талаар дэлгэн үзүүлж, шинжил ухааны эрхэмк шинийг өсгөхийг зөргөжүүлэх гүн сан үр амьсгалыг байгуулгаж, шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг өсгөхөөр орон нутгийн дээр ясч нартай хөгжлөлтөө хүч нэмрэлнэ гэвэ. Ахсуу аймаг 2026 оны шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хошууч хүчин Шинжангийн хөгжлөлтөө хүч нэмрэлт айлал гэх зүүн нийгэмлэгийн төмөн гүн үндсэн шатдаг гүнзгээр нь шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн сан дурнаа үйлчлэлгүй өрнөлгүй хөдөлвөрийг эхлүүлвэ. Шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн тусгай мэрэгжилтэн шинжил ухааны түгээмжлэхэд сан дурнаагс кодатосхон нийгмийн төөрөг сургуулийн кюра зэрэг газраар гүнзгээрч шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн мэдлэг ард дөхөм зүйлгүй үйлчлэлгийг аливаа үндэснэ олон төмнө хажууд хэрэгвэ. Авашана Бахтухрах сумна хар кежек тосхна ард Амржан Абдурусул келихтэн тусгай мэрэгжлтнэ келсэн чивгийг бүрлэн засах. Ус бордурын хамьяралт гэм өтөн хурхан хөнаалиг сэргалан засах ба цэцэг зэмсгийг хамгаалах зэрэг мэрэгжлийн бидна тарилтын буттай байдалд онцха нийцвэ. Бид маш улан шин мэрэгжил сурч авба гэвэ. Хэзэнсүү жуудын өрнөлсөн хувьсгалын зэрэг санаагийн өргөжлөөлж, шинжил ухааны үнийн ёсыг сүйгчлээ гэх баран нурна залуучд багштын шинжил ухааны түгээмжлэх судлын суралцах хөтөлбөрт. Тухайн газрын 90 залуучд багшид өмнө хонор Шинжангийн Тяншан ажил мэрэгжлийн их сургуулийн Хызылсүү жуугийн сургуулийн орн. Хызылсүү жуугийн ажил мэрэгжлийн дээд сургуулийн дээр шин техникийн мэрэгжлийн үйлдвэрлэгийн сүйрэн газар. Улгшаадын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн ордон зэрэг газраар хүрчээ. Шинжил ухааны нөөцийг үүсэлслийн хэлбэрээр сүйгчилвэ. Хызылсүү жуугийн 1-р дуун сургуулийн дээд дундын 1-р унаа сүргч Аян Нусга Кенжебек хэлэхтэн. Шинжил ухааны мэдлэгийг чирмээн сайнаар суралцаж, шинжил ухааны эрдэм чидвэрээр мөтөн хусан битэн байгуулж, хил хязгаараа сахин хамгаална гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн чимэн. Эвлэн засгарны ерөнхий хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл шидрэх нь нэгтгэл хэлбэрийн шинэ хэвчэнэ эмэмлэгийн ерөнхий хамгааллын хамтын цогцлон шинжилэн уншлах ба хамтран уншлах үйлчилгээний төвийн битэн байгуулалт нь жуулаадамжиг барлан тархаж 2027 оны адаг болохд бүх орно бүбүк шанхот 11 бүх доллар хамруулна гэж тодорхойлвал. Альва шанны шинэ шатын эмнэгийн хураад түшкөлн шилжүүлэн уншлах ба хамтран уншлах үйлчилгээний төв гаргаж бүх шинэ эмнэгийн эквалигийг нэгдэлд тохируулна. Сүмэн болгосны ерөнхий хамгааллын хураа эмнэгийн чидвэр асын кетерсэн өвчтөн тохиолдвол шууд шинэ шатын эмнэгийн хураад дээг шилжүүлж болно. Шинэ шатын эмнэгийн хураан күчирта түйхтө өвчнө жишээг бас дээр шатын эмнэгийн хураа зүг төрөгнөр шилжүүлж болно. Еврон засгарны ерөнхий хамгаалал элементэн зөвлөлийн нүнцэн шатын ерөнхий хамгаалал элементэн газрын дэд дарга луу юм хэлхтэн. Шилжүүлэн уншлах ба хамтран уншлах үйлчилгээний төв байгуулагдсанаас хойш эмэмлэгийн ерөнхий хамгааллын хамтын цогцны альва бүрдэх нэгц тохирлуудыг нэгэлд дагч. Шат хуан уншлт нэмгэд дөрмөн талаас арга замыг шулуутгаж олон төмнийг алхам алхмаар баг өвчийг үндсэн шаттай эмнэлэх гүнд өвчийг эмнэлгийн хураад эмнэлэх эрэлжхэд үндсэн шаттай буцхад дадгалтаа болгоно гэвэ. Өвчтөн сум болгосноос шанаа шатын эмнэлгийн хураад шилжхэд дакн датн дуугар авч дакн датн байцал келгэх кэрэггүй. Шилжүүлэн уншлах ба хамтран уншлах үйлчилгээний төв өрчлөн байршуулна. Өвчнө байдлын тогтвортой болж дургш шилжүүлэн эрэлжүүлгэж шахалтай болвол тус тавиас уншлын эмнэлэг төслийг үндсэн шатын эмчтэд амжуулж эмчлэг тасалдахгүй байхыг батлана. Лоён хэлхтэн. Олон төмд авч хэлвэл хамгийн шууд төрөгдөл болвол өвчнө үзүүлэхийн нэгэн дөхөн болсонд байна. Эмнэлдэг хэвтэж эмнэлэхэд шахалт тавиад шилжүүлэн уншлах ба хамтран уншлах үйлчилгээний тавиас бүх шана шан сумын хоёр шат нь өвчтөн уурыг зогцгоно. үйдэн емнэгдэ тусхаа мэрэгжилтнаар үзүлгэч шихалдай үйдэ,

0: Шилжилд нь оншлох ба хамтран нь оншлох үйлчлэг анат байс бас олон төрний халтур нь өөрчлөн болсно. Олон төрн дахин эвран дугаар булаалдахч хэлгоги ба. Байрлуулдаг гинэслэл энэ жил нь 9 сарын наадгаас өмнө шилжилд нь оншлох ба хамтран нь оншлох үйлчлэг анат төвийн бикорно зууна 70% орчмын шанх гото 11 хамарчээ. 2027 оны адагт бикталар хамрахыг биелүүлнэ.
1: Шинжаң нарадио телесхуран чимэн шидэр цанжи жүгэн 2026 оны шин курант ажил олгосын хурамдлах хуваар бэлэг суулжи өрөмжүүлэн зөргөжүүлэх хэрэгэд халамжлан тохнуулах бэлэг хэрэгэ хөдөлбөр фукан хотто явагдэж шин курант ажил олсон нэгсэн өнгөрөө ажилтан үндсэн шатын засалт оролцсон хурамдлах хуваар нь нийт 270,100 төгрөгийн шангуулын зүйл суулж авба. Жилийн туршид зээл гудамжаар наар сар явах төргөн хэрэгч. Пандави таунууда цахилгаан холбооны мэхлэлийг амжилттай итгэн хөргөлж. Олон төмдө 11 төм төгрөгийн аж ахуйн хохирлыг эргүүлэн авч иржээ. Шинэ зөвшөөрлийн крант гүнзгээр нь ажиллаж байх сүлжээнэ гол нэвтрүүлэгч. Ливэй. Ийшэн Шэнфун гэх намын байгууллагын нэрти тэмдгийг төрөвчлөн бий болгож, ухааруултын ахар харааны давтамжаасан нийт 9500 өнгөрийн нийтлж. Бүх сүлжээдээ нэвтрүүлсэн хэмжээ нь 2500 төмнүүдэд хүрчээ. Тэдэн дээр хурамдлах хуваар нь 1-р дэсний шагнал ба 2-р дэсний шагнал хүртэж, тус бүр онлог цахилгаан хөдөлгөөртэй тэргэн ба тусгай мэрэгжлийн сүйдрүүлэхүй багш хэрэгслийн буттай бидсэн шагнал хүртвэ. Ливиг элэгтэн, энгийн үед би сүйдрүүлэхүй машинаар нь хотын булгасныг тэмдэглэж, нутаг өснөйгөө өнг өсөмжийг ухааруулж, үнсэн шатын асуудлыг хариу тусгадаг. Хүй хурамдуулж, шангаллын зүйл суулж аваад, маш амжилт битэмжтэй төрөгдөлтэй болоо гэвэ. Энэ жил Цанжи Жүү шин курант ажил олгосын хурамдлах хуваар эд бидэс олоход өрмийг байгуулж, сүлжээгаар болсоход тохируулан хөргөгч, төргөн хөргөгч, сүлжээнэ гол нэвтрүүлэгч, асана машин тэргэнэ жулаач зэрэг шин курант ажил олгосыг үнсэн шатын засалт, сайн дурнаа үйлчлэг ба нийгмийн хамтын байгуулалтад идэвхтэй оролцохдоо зөргөжүүлж, оролцвол хүй хурамдуулж болох, хурамдвал хуваар эд бидэс суулж болох, хүн өмөр зүлвэл хариутай байх сайн уршлыг бий болгож, өргөн болон шин курант ажил олгосыг хотын үйлчлэхүй дүйшан байснаас нийгмийн засалтын шин хүчин болгон хөөрүүлвэ. Цанжи Жүүгийн намын хураан нийгмийн ажлын хэлсэн холмог өмчлөлт аж ахлуул ба нийтэн өмчлөлийн бүс аж ахлуул. Шин аж ахуйн зохион байгуулалт, шин нийгмийн зохион байгуулалт, шин курант ажил олгосын намын байгуулалт болон ажил төрлийн нийгэмлэг худалдаачдын нэвлийн ажлын салан хариуцлагатан. Гофанди хэлэхтэн. Бидэн хүй хурамдуулах дүрмээр тагтуу холбоос болгож, намын зохион байгуулалтын хайр халамжийг шин курант ажил олгосын хажуудах хэрэгэж, шин курант ажил олгосыг хотто нэн өлө харьяалагдах сэтгэлгээ, суул жаргалт сэтгэлгээ, ирүү алдарт сэтгэлгээтэй болгож, хотын гэржилт нэн санаар үйлчлэх болгоно гэвэ.
0: Шинжаңгийн радио телевизийн сурвалжуулагч Тангийнгийн медаль сарвал амралтын хугацаанд Бэкшинжаңгийн альва гадрын бедсэн бүс соёл нэвэн бичлэн нөөлгөө гэлөр ээлжлэн явагдаж, хотын зүлгэн ордноос кедл усган малжлах хорон гэртэл альвын усна олон төмнө гар хөдөлмөн оролцох явцтай дундын шилдэг уламжлалтай соёлыг мэдэрвэ. 5-р сарын 30-ны өдрийн үеийнхэн Шинжаңгийн бедсэн бүс соёл нэвэн ордонд хөрөн гэдэн гэр бүл өркөх даган хамт сүйдэр шигэн бедсэн бүс соёл нэвэн ур мэрэгжлэх сурч уламжлалт гэрэл сүйдэр нь урлагийн татах гिचиг мэдэрвэ. Ирэмчин хотын дэсэн сүйдэр ши үйлдэг ур мэрэгжлэн төлөлт гिच нартаа уламжлалын залгамжлагч Яншан сүйдэр шигэн их нурга зурж дэрс битэк кэ гул сэлг гэрэл нитлэг өн бутхас аваад иш өксүрн туршин тохируулахыг хүртэлх үйлдэх явцыг тайлбарлан ярва. Хотын ард чижин яв ээж гаучи ютагана сүйдэр шид өн бутху нийлүүлж залгахгүй явцыг биелүүлсэн мэгэд бас бичилж ажиган тайзан дэр тоглова. Чижин яв гэлэхтэн би гаруурл кэкэ дуртаа би цагаан луу меркэж баг тайзанд тоглолт гаргаж маш баярлаг юм. Яншан гэлэхтэн Энхэ дөхмгэн сүйдэршигэн сойлын сүйдэрши үйлдгэй ютар дамжын. Бичхэн айд нарт дүмдөд үсн уламжалты бэдсүмсу сойлын өвэн мэлгийг өйлгэл ба. Бас уламжалты бэдсүмсу сойлын өвэр дамжын. Нэн улын кэмэста мана дүмдөд үсн олын сүйлэн үйлгэрийг өйлгэлхэг күсч байна гэва. Бэдсүмсу сойлын өвэг бас кэдат үсхэн малжал хорнду хорулва. Цагаан тугашына харбур осуна малжалх шин тусхан, чулах жар тусхан хамтарын гурван байрын энэсэнэ бэлгэмдлэх гээд бэдсэн бүсу сойлын өвн гол сэдэвдэ гээл үрэрнэлжээ. Дуой буа хаскэн улумжилда дагма мэрацан күйрэг хэвжан дээхэлжээ. Альван асна шатыг хамарва. Тусхан ард мэггүб канаат хэлэхтэн. Би энэнда хоэр дугар болва, машу байрлжанам. Миний хажуудгийн энэ уралцагч маш их хэцүү байна. Би хархан багаас нь аав асан сурч бас олон удаа наадж өнгөрлөө. Энэ удаа мэрэцэнд уралцаад багын үйн зарим хэрэг явдлаа нь хэрэг зүйлвэ. Би онцгой байрлаж байна гэвэ. Корлин ардын зан үйлэн соли мозе, ардын зан үйлэн цуглуранд баяр цэнгэл бэлэхнэ гэхийн гол сэлбэт би чинь нөлөхгүй гэдлүр гаргаж Бэс багалж бутх зүргэн жаз үйлдгэ төрөл зүйлийн арын улан гэр бүлийг кюх даган оронцохтуу татва. Айлтад бэсиг эвг багалж боох, өнг урулх, өнг тогтаах, хагсах зэрэг ажын дараалыг үзүүлсэнд олнар нь эвран гар хөдлөн кеж энгийн цагаан бэсиг хоско өрмс онсга кейг улзва өнг бүдэх та болуга. Корнхотын ард жауз мэн хэлэхтэн. Эврийн дүр сонохларын бүтсэнд энэ келвар дүрсэн бүйр адил говолва. Дад маш сайхан санагд байгива.
1: Шинжангна радио тэлүсхорайн чимэн. Тавдгу сарын гүшний өдрийн үдийн өмнө. Жирхгэн нар кэшилдэгчиг их киногын эхлэн сүйдрүлгүй ослол тарбтайн шин цагүйн болуусна үйлдэлгийн төвдө явагдва. Тус киноги гэнсүгийн чорн ерэмштэй кино тэлүссэн хызгаарты компанаас үйлчжээ. Дөрүн цэргэн алунасы бүлсэн машин дэргэнэ цэрэг, Шинжангийн өнгөрснэ зөөлтийн шугмар дахын юлсэн ёбдлаар гол шугам болгэж. Идэр өтлэн осны хайр сэтхилгээ, дайчин ханий нөхрлөл гэхгээд, кэмнэ амдарлийн ухаарлд анхаарлан төвлөрүүлсэн бэгээд. Хил хызгаарын бүтээн байгуулагчтай күнтгэл дэвшүүлж, Шинжангийн хөвөрлтийг дэлгэн үзүүлсэн ахуучи хайр сэтгэлгийн сэдвтэг хийн уулна. Тарбтай хотын нард хууч мөнфөн гэлэгтэн. Нэг энгийн үзэгч болсны хөвд маш бүсэн күлэж байна. Энэ удаа киногийн дугуйлан манай тарбтайд ирээд буттай газартын үзэмж сунгуа. Удурдаачи тарбтайн сайхан үзэмж болон ам титагийн сайхан сүйдрүүлгийг хүсэж байна. Киногийн эхлэн тавихын үед би лаптай хамгийн түрүүнд билет хулдан авч үзнэ гэвэ. Жижиг найруулагч бигээд удирдаач Лүүдүн Танчилын гэлэхтэн. Тус киногийн олонх үзүгдэлд тарбтай хот гэхэд өөр өргөнө шанаа гэвчэнаас үзэмж сунгаж, тарбтай тал нутгийн өнг үзэмж, хил хязгаарын дүрс байдал, баян хүрийн онцлогтой соёл, хотын соёл иргэншлийн агуулгатхан зэргээ шилдэг соёл зугаасын их баялагийг үнсгээ уудалж, Тосон бүдгийн зүрэг мэтэ тарбтайн көк окторох кэвэн цагаан үйлэн. Эргэн үдэм тал нутуг, онцлэгтай ардын зан үйл. Хотын күйр хэгжэндай байдлэгээ бүр киногийн үзүгдэлдэй үүсхэн оруулж. Киногар дамжын бүкулсин үзүгчтэй тарбтайг үзүйлж, тарбтайд дүртай улгана. Тус киноги бараг салтар хэтэн жилдэй бүкулсин киногийн театрда тамна. Оларын үлүүхэн дэмжгийг күсч байна гэвэ.
2: Үсгэлөнтө сайхан дундуд улсын айлала.
0: Шинжангын радио телевизорын чимэн. Одоо бусд нуур уснаа шууд нь үржилийн хөгжанта улрал дурж, жулжгын салаагаар нэвчин үйр асан гарва.
1: Бус нуурын лууша байна нүүрийн орондо, хар галуун цагаан дэглэ, халуун галуун зэргэ нүүдлийн шуудын жулжгын салгаагаар нэвчин гарва. Хар галуунаа үйртэ шинхэн гарсан жүлжихэн, хоншаараан эх шоуна хоолан үүтэнд оруулан захсан сам хорхаа зэргэ идишгэ булаалдан идиш итгийгэ сүрнэ. Цагаан дэглэн жүлжихэн кэвэлдэн наадэж. Тэнцүйрэн батлах ба нискийгэ дахан даптан болусырнэ. Жилин дурши энэ гэрэл зүрэг сүйдрүлдэг гэрэл зүрэг татах дур бахтан. Вийжин жэн гэрэл зургийн машинаар нь нүдэн өмтгөх сайхан үзэмж

0: гэж тасралтгүй тэмдэглэнэ. Тэр гэлэхдээ энэ хэдэн жилдээ бус нүрийн амиаху маш их өрөлттэй болж, эндхийн нүрийн усны нэг тунглаг болж, хулс нь улам ихчээ сахлаг болж, шоучки улам олширва гэвэ. Бус нүрийн шигэрлэг газрын хамьяран хамгаалах өртөнөө хамьяран хамгаалагч Гуузэн Шүй танилцуулын гэлэхдээ шоуна төрлийн үржлийн хугацааны амар төвчнийг нарилаг унагтайгаар сахин хамгаалахын төлөө хамьяран хамгаалах өртөө нүрийн урнаа шоуна төрлийн гол оршин амьдрах газар голдлогтой үржлийн урандоо дулаан тогтмол ажиглах цэг дөрн баримжаач гсэн кинин хэмжилтийн шугмыг байрлуулж голдлогтой уран бүстүү төөрөн байцаажиг кинин хэмжгийг бүх талар хамруулах өнцөг бүлэн үлдээхгүй байхыг биелүүлвэ. Одоо яг уснаа шоудын жүлжгаан буужуулах үйлрэл болно. Энэ жилийн шоунаа жүлжгнаа хэмжээ нэгэн жилдээс бараг 120 хуваар нэмэгдвэ. Будаа манай ажиглаж уулсан шоунаа төрөл хоорзны өнгөрөө зүйл байж 10 жилийн өмнөхөөс гүшин шахуу зүйл нэмэгдвэ. Хар өрвө, гангар хүн зэрэг хоор сохог шоунаа төрөлжгэ манай энд ирж үйрлэн үржиж шивэрл газрын ургам бүлийн хуршлагчг маш сайн сэрэг вэ гэвэ.
1: Одоо тухт мэдэм дасунсхья. Тадуур сарын 30 өдөр 2026 оны бикулсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтны өдрийн гол тарангийн гэдлбэр гэхэд дээр дуур хугацааны бикулсын шинийг юс гэж түрнэх болохоор ширмэг шангын сайшан шанх их хурл бейж нь гэдвэ. Тяншан туршилтын тасгийн эрхлэгч бижин ли пропоссор гэхэд шихаз их сургуулийн пропоссор дунд усны инженерингийн кралингийн академич Чэн Шогн дээд дурх хугацааны бикуулсан шинийг юс гэж түрнэх болохоор чирмэх шаналд гүрдвэ.
0: Энэ жилийн 1-р сараас 4-р сард хашхрын Ленин олон улсын нисгэлийн буудлын нийт 1,300,000 нисгэлүүдэд Селена нисгэлийн нисчи бүхийг батламжилж нэгэн жилийн адил хугацаанаас 196 хуваар нэмэгдвэ. Гармар уржи гарсан аянчд 155,300,900 хүмүүдэд авалж Нэгэн жилийн адил хугацаанаас 11,54 хуваар нэмэгдвэ. Гармаар өрүүлж гаргасан бараба шүүднэ зүйл 6,284 тонна үлжээ. Нэгэн жилийн адил хугацаанаас 14,59 хуваар нэмэгдэн айнчт ба барааны хэмжээ хос нэмдлийг биелүүлвэ.
1: 5-р сарын 31-ний өдөр 2026 оны Түншин цөксөд Шинжангын Кэлбэмгийн кеттисэн хамтарсан уралдаан зуршлын уралдаан дахин гурван царын уралдаа явуулжээ. Цанжин нанг Гийчин талуурт нэгдэт хийгээр Карамайн нангийг шүйжээ. Ахсүгэн нанг Эзэн царандан нэгдэт хийгээр Кызылсүгэн ангийг арай шүйжээ. Хоёр анги цөм Шинжангын Кэлбэмгийн кеттисэн хамтарсан уралдаан анхна тийрэлдэг болва. Портал зүгэн анги хоорт нэгэр тарвтан ангиг шүйвэ.
0: Цаг үрийн хөвөлтийг цаг эмхтэй анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бэкшинжанг 16 хутийн цаг үр нь урчилсан мэдээгээс сонсхья.
1: Юримчтэй чилгэр 20-аас 32 градус.
0: Алтайд чилгэр 16-аас 32 градус.
1: Тарвтад бахуртагаас нь чилгэр 15-аас 32 градус.
0: Гулсд үйлтэйгээс нь чилгэр 18-аас 34 градус.
1: Порталд бахуртагаас нь чилгэр 17-аас 38 градус.
0: Карамайд үйлтэй 22-аас 37 градус.
1: Кейтэнд үйлтэйгээс нь чилгэр 21-аас 38 градус.
0: Шхозд үйлтэйгээс нь чилгэр 19-аас 37 градус.
1: Цанжид үйлтэй 18-аас 38 градус.
0: Хамилд чилгэрээс нь үйлтэй 17-аас 37 градус.
1: Турбанд үйлтэй 26-аас 45 градус.
0: Хорлд үйлтэй 21-аас 36 градус.
1: Ахсууд чилгэрээс нь үйлтэй 18-аас 35 градус.
0: Атуушд үйлтэй 18-аас 36 градус.
1: Хашгирт чилгэрээс нь бахуртаа 18-аас 37 градус.
0: Хотанд чилгэр 20-аас 35 градус.
1: Ерөмжд чилгэр 20-аас 34 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, Санжира Баданжуухинж, Боола Нарнфия нэвтрүүлвэ. Хүлэн авч сонссонд баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас слушертин хэрэглэгч нүүшлөргий буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг уул тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө хөвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр ханд нүүлж Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн алх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Сайн байна уу гэнэ сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдөр гэрг нэгэн. Синьцзянгийн радио телевизийн Монгол хэлний радиогийн хэдэн утгын хөгжил нэвтрүүлэг мань эрхэм таалартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэдсэн сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Марлвашян том хэлбэрийн шигэр буяна Жүлсийн сүйрэн газрыг байгуулсан. Жиншана тоодог болгоснаа бажилын дахлагч Нуртая Байдавлат тэмээ

0: жан дэлгүр нээж тосхнардыг давхулана баажлын замаар замсан. Хосхамчана жирад оно гэсэн шин тараачна. Юуи швэна борлултын ажилгээс аваад эрх нэркертэл нутгийн чивгийн их байлгийг амлиулсан. Манасчана таван зумуу мэрэгжилн аргаар тарьсан аавия анхуда их талвагаар цэцгэлсэн зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жадигвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрүүн агуулгыг анхаарлаа. Жадигвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрүүн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаанг радио телевизхран Слуштин шин зөвшөөрөн хэрэглэгчний нэвтрүүлгтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлээ сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Цагны сонсогч та. Тэгвэл өнөөдрийн кадат тасх нарын хэрхэн явж сэцгэлэл гэгжлийг өсгөхийн дугаараар олондоо марл бас шинэ шигэр буяанаас суурин газрын нэвтэм байгуулалтын байдлыг танилцуулъя. Шидра марл бас шинэ дэвлэт баг сумна каза тапит тосхондо гэрхтө тараач нэрхэ гайны турсан яга термилийн газарта шигэр буяа хамяар нарчилж байлаа. Гайны нэмсгэлэн хэлхтэн. Би эхнэр тагана хоёрснөнг рүүмүү телке үр земста шигэр буяанаас суурин газрыг хамяарч байхаас газаа. Дээрийн бас бусууда тарилтын хэс газрыг хамяарч. Бид энэ хоёрынээс сар бүрийн урлагаас 6000 төгрөг астамна гэвэ. Гайныгийн хэлж байгаа суурин газар болвола марл башшана телке үр земста шигэр буяагийн хамтарна тарих суурин газар болно. Үйгэ Аймэг нэрэмжтэй мэрэгжлийн хөгжилтийн хувь нийлүүлсэн газгаартай компаниас дундад улсын ММЛ-г эрүүл мэндийн наажуулсан хувь нийлүүлсэн газгаартай компантай хамтар байгуулжээ. Аймэг нэрэмжтэй мэрэгжлийн хөгжилтийн хувь нийлүүлсэн газгаартай компани Үс арсна эрүүл мэндийн шинжилгээ ухаан Үс арсна эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны ажил үйлсийн хэлтсийн хариуцлагат нь Ван Ячин танилцуулан гялхтаа. Телке үр земста шигэр буяана бүх биен шарангтай байгаад халсны ирайны арзгар байж эмдэг хэргэлгэ үн өртөх ба идэх хабирултгүн агуулгадц синэ маш тоон байж. Толгойн арсыг арчлана хамгаалах гэхэд гойлоно арс хамгаалах кюрад өргөн дэлгүй хэрэглэгдэж байна гэвэ. Тус сүрэн газара Машинаар малтах ба хүмнээ гүчээр хамгаалах чанартай гараа малтахыг харилцсан үйлд болохыг хэлбэр хэрэглэн Телке үрэ земста зэрлэг шигэр буяг кес горон хаан тогтсон хэмжээ тогтсон хугацаатай гараа хүмнээ гүчээр төвж хурааж зэрлэг шигэр буяны эквайлгийг хамгийн их хэмжээгээр хамгаалж өргөлж үлхүү цаг хөвжлтийг биелүүлж байна. Телке үрэ земста шигэр буягэд төвж хураасна дараа үнцэ ишигине 40 өдөр орчим айндана ээж хагсааж дахна анха боловсруулах явцд оруулна. Шигэр буяана иш навчиг харин чинэр сайтай авс тежавэр болгоно боловсруулж эквайлгийг орчилдуулна ашиглаж бодсиг

0: өрөнгөөчтэй ашиглана. Марл ба шин ягада том хэлбэрийн шигэр буяаны ажилчсын суурин газрыг суурьшил цатсан бэ. Суурин газрын хариуцлагат нь Ло Жанжуна хариултагч ялхтай. Марл башины зэрлэг шигэр байны квайлгийн хадгалагдцсан илүүг байлаг байж тохон газрын тэлхэ үр зэмстэй шигэр буяана ашигта бүрэлдэхүүн агуулагдцсан зэрэг гүйцэтгэх тойны өм шинжангийн өм нэг надурна. Гэрлийн тусалтаа Кершра гэхэд үр амьсгалын нөхцөлийн дээр чинэр чинсаатай тэлхэ үр зэмстэй шигэр буяана ургалттай өвөрмөгц онцгой давлагтай байгалын нөхцөлийг хангава гэвэ. Дондол улсын нэмэмлэг эрүүл мэндийн ажилчсын хувь нийлүүлсэн гзгаарта компани Харьята Шинжангийн Тяньшань нэрмэгтэй эм үлдэх ажилчдүрийн гзгаарта компани эмин зүйлийн дэссинэ яс чинэрэг эзэмтэх боловсруунго системийг шигэр буяа тарих төөж хураах илгэрүүлэн гарах яс чинэрэг байцаах бүх келкаст бүх талаар оруулж төөх материалын намар төвшнэ сүйр шугамыг эквислассин бэхжүүлж чинэр чин сайны тогтон байха хангалгын дээр битэмжтэй байхыг баталж байна. Энэ удаагийн хамтрал цайн хоёр аж ахуйн гойлолн нэт ба эмийн адил ирэлтийн хөгжилтийн самара самнах эмийн Шинжангийн онцлогт ажиллахыг байрлуулах цошин арга хэмжээ болно. Одоогийн кө сүрэн газрын тарилтын гэвчээний 1817 мод гэрч. Үүнд Дэвлэт баг сумнда 217 мөн мэрэгжлэн нар гараа тарих Тэлхэ үр зэмстэ шигэр буян кэска орныг байрлуулж 3 жил бүрд нэг удаа хураана. Сэрга буяа болгосонда 1600 мөн Тэлхэ үр зэмстэ сэрлэг шигэр буяа хамгаалалтын орныг сааглан тогтааж 3 жилээс 5 жилд ээжлэн төйж арчлан хамгаалахыг хэрэгжүүлнэ. Кескорна газа улаара шигэр буя үр зэмсгүй шигэр буя зэрэг төрөл зүйлийг иж бүрдүүлэн тарж олон төрлийн дүрмжсэн өргөлжүүлэх цаа шигэр буяны ажилчсын тарилтын байрлуултыг байгуулах ба. Сүрэн газрын хариуцлагат нь Ло Жанжун гэлхтэн. Сүрэн газрын бүк келкасын хөгжилтийн тус газрын олон төвнө өөр эргэндэн ажиллах Тогтнара орлого нэмэгдүүлэхийг үргэлжлэн дайчилна. Сүрэн газар хамярч хамгаалахыг газараа даачлах, сакал гараа хамтралцах, өөр эргэндийн ажил ах хоо келтгэ зэрэг арга хэлбэр аршаад тарих. Өөр эргэндийн ажил ах хоо келтгэ зэрэг арга хэлбэрээр тарих. Тармилын газрыг хамярч хамгаалах, төйж хураах, анха боловсруулах аль баг хугацааг хамурч Тосхнард орлого нэмэгдүүлэх ут хугацаанаа бүтэмжтэй давтсангийг байгуулж өгвэ гэвэ. Дараалханд сүрэн газар бараг 600 төмөр төргийн их оруулж 200 мө талбайтай баримжаатсан нарилэг боловсруулах үйлдвэрийн гэрээг шинээс байгуулж Тэлхэ үр зэмстэ шигэр буяаг кепчажүүлэн тарих тохон газар тийм нарилэг боловсруулахыг нэг согсчулсан ажилчсын системийг байгуулахар төлөвлөж байна. Эрэгчтэй бас компани хорша тарач нэрхийг уйлдуулсан хөвжилтийн хэлбэрийг сүгчилж үрчгэ мэрэгжил хамгийн дураа үнийг батлана хулдан авах зэрэг дэмжлэгийг аж ахуйлаасаа нэгдэл тахангаж тарач нэрхийг баримжаажуулан дүрмжүүлэн тарихтай хөтлөнжолаж үргэлжлэн ажил олголтын арга замыг эрэгтгэн аж үйлсийн үйлдвэрлэлийн чидвэрийг эрэгтгэж онцлогтой шигэр буян аж үйлсийг Олон төмнө орлого нэмэгдүүлнэ байж тулаар болгоно.
1: Шинжангийн радио телескопын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний нийлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүү шитгийн. Нийн уусалцалта, нийн чалата, нийн амьдлаг, нийн кичэр гээ.

0: Кэкрэн харах туултай, Кэлзэн урсах улстай, Кэдэ нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнай сэтгэл зөрхөн хүсэл бэлгсэн газар байдаг. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэ нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.

Загна сонсогч та. Каданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн баяжлан замдаа би гавш хална дугаараар олондоо жин шана туудаг болгоснаа баяжлын дахлагч Нуртая Бай Давлатине тэмээ тажана дэлгүр нээж тосхнаар дэгээ дахулана баяжлын замар замсны үлгэрийг ярч өгье. Энгэд өнөөдөр жин шана туудаг болгоснаа гүрт малчх тосхондоо Нуртая хоолын гэрт танаа яарч байна. Тэр хаяа гिचт цагэж сул селүйдэнэ будана гэрт орж өхнө хавсрана ногаугаж гуйрэлднэ. Үдд гिचт баахан чөөхрөх үед аа өх хойло машин тэрэг жолаадна тэмээ тэжэн нэржүүлэх гээ сүрэн газар тань гэрч. Тэжагчиг хавсрана хамтдана ин сааж тэмэнэ өсөлтийн байдлыг байцаануулсна. Энжила жирэн 20 настай Нуртай болвола жин шана туудаг болгосна гүрт малч тосхна малч молно. Эхнэ жил мут тэр ирийн аван дагч мал харилж байсан байгаад уурлагын нэрлтийн дан цулгу байв. 2009 оны 9 дугаар сард эхлэн хөвөлд гарч Нуртай санааш тагана уурал тухай шанд хөрчөө зугаацна атхтаан тохон газрын цойхон бус малчтаа тэмээ тэ жанирджуулж Ажахуугийн Юрашкин нэлээдс сан заах дэлгүрийн иргэчин өргөн уудан байхыг олж мэдээд тэр туршчс гараа зөргшүүч. Гэрта харсна дараа тэр эх нуртагаан зөвдөлсч байгаад кеск өхөрхөг ана хулж 13 на тэмээ хулдан авч тэмээ тэжээ нүржүүлэх заман эхлүүлсэн байна. Кэдугара өмнө хугацаанд багш барьж мэрэгжил сурч Тусгай мэрэгжлийн ажилтныг гертана залж саан жолаад улсан боловчгаа Нуртайнэ тэжээ нүржүүлэх зам басла нуграл бидрэлд учрсан байна. Нуртайн окна Нурсала Нуртай хэлхтэн аум өхөрхөө тэжээгээд дассан болохоора тэмэнэ идэшлэх заншлаа тэмэнэ физиологийн ажилд амрах чим ёсыг ойлгохгүй байваа. Ийгээд би тэжээ нүржүүлэх явцдаа тэмэнэ гэдэрхэ буюу үхгэ зэрэг байдлаар вак юу вэ? Тэжээ нүржүүлэх мэрэгжлэнэ дээгшлүүлэхин тэлэ. Тэр аптага хамт тэжээ нүржүүлэх туршлагыг тасралтгаа сөвгчлэнэ хурам дулснаас тэжээ нүржүүлэх кепчайн тэгээд алхам алхмаараа хөгж нэгч. Тэмэнэ тоо үргэлжлэн нэмгдэхийг үзад өөр эргэнэ цөөхмөссө тосхнаар да малчда тэмэ тэжээ нүржүүлэхтэ оролцохоо санаатаа боловчга кэрэн мөнгөнө кэрэлцэхгүй. Талбар газар дутмаг зэрэг шил танаас болж кепчачгта хүчтэй байваа. Нуртая үйг үзад дахин татна бодлолсна дараа тэр улныг давхулна хамтар кэгч кар тогтч. 2013 онд тосхна намын нүрба тосхна зөвлөлийн дэмжлэгээр Нуртая төрөвчлэн жин шана туудаг болгосна баяна онцлогта тэжээ нүржүүлэх хоршааг байгуулваа. Хоршаа байгуулагдсана дараа Нуртая тосхнаар дигэ хөөрүүлхө келбараар хамтара кёгчгтэй санаачилж. Найдан хамьяруулж орлоно тэжак келбарыг бүх талар хэрэгжүүлж, өөр эргэна далан өрх тосхнаар дигэсч хоршаа дуруулж. 2015 онд тэр 120 төм төөргийнэк оруулж, талбайны 2500 тэгш дөрүүлж метрдэ кёрхка тэжээ нүржүүлэх сүйрэн газрыг байхуулж, Тэжээ нүржүүлэх өрхмүүд

Геринэнэ Темэгэ тежэн үржүүлэхээ суурин газартаа хөргөж хоршаагаас нэгдэлтэй төвлөрлөн арчлан тежааж хамьярсан байна. Нуртая окн кургана газаран гарч зах дэлгүүрт ажиллана залгуулдуулахтай байршуулж хэрэглэгчдийн нэрлэлтийг өргөтгөх нь хулдан авах худалдаачинтай санаачилгаас санаа харилцаж бууруултын арга зам нэрхтгэж тэд нэ темэнэ усна нэг кескиг нэ хулдан авах худалдаачинда хулж өгч нэгэнэ кескиг нэ өөр эргэнэ худалдаана газар хам дэлгүүрт хангаж темэнэ махан темэнэ нөөлөр зэрэг үйлдэхнийг айдл алхмаара газаран хулж орлогын жилас жилдэд эвшилж иймэрхүү тежээ нүржүүлэх хэлбарын тохон газрын олон төмнө өөр эргэндэн ажиллахыг битэмжтэй ажилласан байна. Тосхнаард Жанарбек Жухая утгах цагаар тежээ нүржүүлэх суурин газарта тэмээ арчлан тежээх ажил харивсч сар бүрэ 5,000 төгрөгийн тогтвортой даварлагтаа болсон байгаад бас Геринэнэ настан гихад күүхтэнэ хамтдийн харгалзж чадахгүйлж 2023 онд Нуртая Хорагана өргөтгөх нэршлэн байгуулж 600 тэгш төрүүлж метр талбайтай хоолн гэр байгуулж зэрэг дана 200 км хоол идэж болдог байна. Нуртая хэлхтэн хоолн гэргийн эхлэн эзэнснэ дараа бидний нэг будаач ба гурван үйлчлэгч элсвэ. Бүрэ тус газрын тосхнаард байж сар бүрийн цалин гинэ 4,000 төгрөг ассаа 5,000 төгрөг юм гэвэ. Жиншана тоодог болгоснаа тоодог тосхнаард алтан нүсэн гэлхтэн. Би нэг ардын орон суцгийн буудлээсэн гэж байна. Ингийн үед их яралтай юм. Хоршад орсна дараа би жил болгоно бүрэ хуурулсан ашиг хааж болно. Үйлийн сул сэлүү цагтана бас хоолын гэртэг өрч ажил ахв гэж мөнгө олдог. Игада 2% орлого табуулснаас амьдрал маань явах тутам сайн болва гэвэ. Тоодог болгосна дэд дарга тасхана телвад хэлхтэн. Шидрин жиласнара мана болгосна альва төрлийн тежэ нүржүүлэх үр шидрийн боловсруултыг кемжүүлнээр нүснэ хамта онцлогтой тежэ нүржүүлэх ажил өстөд төшөглөн кеда тосхны эквайлгийг амлуулж олон төмнө аурлага нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж нэг олон хүмүүс өөр эргэндээ ажил олохдоо хүч нэмэрлэв гэвэ. Нуртай хэлхтэн. Одоо би нэгт 230 тэмээ тежэ нүржүүлж жил бүр тэмээ тежэ нүржүүлэх ба хоолн гэрээ эзэгнэхэд төшөглөн 40 төмн төргийн мөнгө олно. Дараалхандаа би тежэн нэржүүлэх кепчага нэргэжлэнэрхтгэ хамта нугаз уу шинэ төрөл зүйл амт шимтийн талаараа шинэргийн дээгшлүүлэн дэс дэвшүүлж нэнг олно хошаалаана дайшлана хамтдаана орлога нэмгдүүлэн баачхаар төлөвлж байна гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол бол нь

Кэдэнэ драссанара үрэмж хотын мидон араюна сандоба балхсна шинжонгс тосхна тосхна дүрс байдлыг дээгшлүүлэх төрөлсөлийнэ байрлагын ажлыны тухайн царанда яаралтай байдал илэрч 20 кэдүнэ байрлагын ажилчда ажлааны хуайрлан хамжилсч байрлагын ажлыг зэрэг арай хэж шура цэвэрлэх зама тэгшлэх цэцгтээ бүхшө дэвсгэ зэрэг альба зүйлийн ажлыг эмг таратаггүйж төрөл зүйлийг тогтсон цагт нэ байрлагын ажлаа дуусгахыг баталж байна. Тус төрөл зүйлээ 6 дугаар сарын 15 өдөр байрлагын ажлаа дуусгахаараа төлөвлөж байна. Сандоба балгасна дэд дарга лижүнжэ танилцуулан гялхтай нь энэ жил сандоба балгасан хэда тусах нэг цэцгэлүүдэн хөгжүүлэхгүй нийт 14-ний голдлогтой төрөл зүйлийг бот даруулан гэрэгжүүлж ярин кек оруулалтын 5700 төмтө өргөтөг өрч сүйр тоног тохиромжийг дээгшлүүлэх ажилсын яс чинэрийг дээгшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэх комиссийн оршин суух орчин тойрныг цэгцлэн засах зэрэг голдлогтой крак хамрууа. Одоо альва төрөл зүйлийг яг эмэг дараатайгаар акулж байна гэвээ.

0: Шинжанг нь радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас өнрийн кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмөндө нарна гэрлдийгэ хуалцуулхын тэнда хариуцлаг ба үүргэлдийг сунгаж, өссөн божилттоо күчин жидлайн хурам дулья.
2: Бидэн ерэн кичэр бэрх орчиндуу дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримтлуулдаг. Ширмайж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
1: Шинжангийн радио телескоран Монгол Келна радио.
3: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
2: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
3: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
3: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэх яа.
3: Шинжангийн радио телескоран Монгол Кэнэ радио.
0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн хүм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.
4: Цагаан сонсогч та нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шидраа савали хотын хоргаша болгосна. Шинфэн тосхно 205 төм төр гинэх оруулсан тосхно эрүүл мэндийн сэвлэлтэн тавиа чингнар пайсагч эзэг нэлтэн ихлүүлсэн баяртай явдлыг өгтөн нэрвэлвэ. Тосхно 100 өнгөрөө настаачуда үн төлөргөөгара хоол

үлдсэнэ дараа Кэске Настачуда басса хөдөл үрийнэ тасгад шатарнаж зоогдоно тохан царанга баяр багтлаар билэхвэ. Шимфэнэ тосхна эрүүл мэндийн сүвэлтэн төвинэ ерэнкэ хэгаруулултын 205 төмтөрг байж барга 600 тэгш дөрүүлж метрийн талбаатай байгаада хоол итгэ үйлчлэг өдрээр харгалсаха селүцэл суга цангэл зэрэг чидэмжиг нэг цогсчулсан байна. Тус тавины тосхна нас ахсада гахсараа сууж байха үрх хөхтийн хажуудын нэг ван настна хоол кэхтэг учирта хоол итгэхтэй зовх асуудлыг голдлохтай шийдвэрлэнэ. Одоо нөхцөлдний нийцгээ нэг сүнэнгрүү настачуудыг хамурч өдөр бүр үдийн хоол ба ураагийн хоолыг бүр үн төлөрг ахангаана. Эзэгнэлтийнэ Кэрмэнгийн голдуу тосхна хамтарлинэ ажахуугийн нөхөр гэхэд нийгмийн хайр халамжины ханд бас ирэлттэй юм. Эркмэнд сонсгоч та. Энэ удаагийн хэдарутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав гихнэ хүлэн сонсцсонд баярлалаа. Нэг гол нагулгыг тавас Слуштин хэрэглэгч нэвчлэрэг буулгач сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөдөлн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнээ радио.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуудвар.
1: Утхурлагын татсан.
2: Күндэс сонсчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнцмиг сэтгэлийнхэн хам болсон утхурлагын татсан нэвтрүүлэг мань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдөр Гаргийн 1. Өнөөдөр бол Дэлкан Күүктийн баярын өдөр болно. Юуна төрөнд Экорнакан халуун нээрт энг чиргэлтэй өссөн боожиж байгаа Күүкт дүнэртэн баярын өдрийн халуун мэнчил хөргөн альва сайн сахныгэн гүсэн бэлэгдэя. Сүүлийн цэцэг дэлгэрсэн 6 сар сайханда сэтгэлд мөнхөрг сайхан дурсамж Күүкт насан сайханда нэвтрүүлгийн эхлэлд сэчин танаан дуусна саалчин ээжгэхээ дүүг сонирхон сонсох болов.

Гүндэс сонсогчдаа. Одоо Тэнгэр үлийн өмнө хөтбийн шин дуулуулгаараа эв хамт усна күүхтэн бэлхмийн дуу гэхэ хөсгөлд сунгадаг дууг сонсхъя.

Күндөс сонсгчэда. Нептрүүлган үгайсыгин ча ойнчимэсуха ча ойнчимгийн дуусан бивамингих дугаар үргэжлүүлэя.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүхэн уулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг удаа агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна уу хэрэг сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдөр гэрг нэг нь. Синьцзян радио телевизийн Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм таартагаа мэдчилэн зогч байна. Би каталогч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогчдоо. Энэ жилийн 1-р сараас 4-р сар хүртэл манай улсын төвлөрлөөний хулд навсан зүрхнэ талаасын нэмчилгээний хэрэглэлтийн нийт 1000 тэмцээд авсан. Ягжа хүүхдийг хавсарж эрүүлээрээ өснө боожуулахгүй. Толгойн ороод ирэх бэйхүй бэлчэрэг гарын хургаараа нь тоншвол чэжлэхэд чидүрийг дээгшлэл чадна уу? Одоо эрүүл мэндийн ханивтруулгаар эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлөхийг клан авч сонсгохтон баярлалаа нөхч байна. Манай нэвтрүүлгийн Синьцзян радио телевизийн сулуурчдын шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөд зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Цагны сансгчдаа. Улсын нэмэмлэгийн бат хэмжээнд товч ана алуу медиагийн төсөлбөл 2026 оны 4-р сар хүртэл манай улсын төлөвлөлийн хулдан авсан зүрхнэ талаасын нэмчилгээг хэрэглэлтэй нийт 1000 төмөсөд авч адил хугацаанаа бүвхэ зүрхнэ талаасын хэрэглэлтийн хэмжээнэ 190 хувьсад экшгийг эзэлвэ. Зүрхнэ талаасыг тавьж оруулахын мэс заслаг хэч дүртэй эмэмлэгийн байгууламжийн тоохоор нэмэгдэж нэг голна шанаа дэс нэмэлгийн хороо төргөн жинэртэй зүрхнээ бүлчингээ битүрн нөхч гэвчтэнэ амь насыг аврын нэмнэхтэй оролцож байна.

Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн өдрийн сонь 8 дахин төсөлбөл нэг шинэ судалгаанд илрүүлснээр Кюхтэг хэрвээ өдөр бүрийн шинэ авах энергийн хэмжээ 130%-аас дээш гин дээгдэн нарилаг боловсруулсан нийтэн. Жишээлбэл кижүүлсэн ундан буудалсан ахарч критан ба аймтайхан амттай өрөнө хоолын тарааны илдэссээ зэрэг эдэнэс ирэлттэй болвол түүнээс сурахнаас нь эхнэ хугацаанд кирхрэвчэнд нэрвдэг айл төгшрийн дөрөв дахин шахуу нэмэгдэх болно гэж. Холбогдлолтой гүллийн харших их сэтгүүлд нийтлэгдвэ.

Хотан аймгийн ордын эмнэлгийн хорооно энэ төрсөлжэн эмнэлгийн хорооны эвчтэнэ буттай хэрэгцээ шаардлагадаа сүйрлэн одоогийн шат сүлжээгаараа эвчтэнэ дахин үзүүлэх гол үйлчилгээг голдлогтаа гаргаж тус эмнэлгийн хороод сүлжээнэ бус келвараараа эвчтэнэ эмнэлж өнгөрсөн эвчтэнэ байдлын тогтвортой архаг эвчин гэхэд үргэлж тохиолддог эвчтэнд нэрвдэгсдэг нарилаг оновчтайгаар хамрууа. Эвчтэд зүрэг, үзэг, дуу ба харааны давтамж зэрэг хоёр сүлийн келвараар дамжин сүлжээгаараа эвчтэнэ дахин үзүүлэх болно. Эмчээс шууд эвчтэнэ өнгөрсөн эвчтэнэ түүхийг гарган үзэж эвчтэнэ байдлыг оновчтой эзэмшсэнэ дараа сүлжээгаараа электрон жур биш гэмтэ эмэмлэгийн даатгалаараа дүнгэн бутхыг дэмжиж цаг даривтай мөртөнө бас санаамор байдаг. Адил бус комиссийн эвчэн үзүүлэх хэрэгцээ шаардлагадаа чиглүүлэн эмнэлгийн хорооны үйлчилгээ хангалгыг адил алхмаараа шилдэгжүүлж мэдрэлийн дотор салаа, күхтийн салаа, эрүүл жилдийн салаа зэрэг гурван нэгэ тусгай мэрэгжлийн салаа тасгийг анх алхам нээж тарх цусан судлын эвчтэнд нэрвдэгсэд күхт гээд эрүүл жилдийн хугацаана эвчтэнд голдлогтай үйлчилж онцлогтой өншлэн эмнэх үйлчлэгийг кертч болох болгоно. Үүнээ хамта гертэн кертчээ сүвлэх үйлчлэгийг иж бүрдүүлэн өрнөлж, тус хамэрэгжлийн сүвлэлтийг эмнэлгийн хураагаас гэр бүлдээ хүртэл утгаж, явж суухтой дэхмгөө авчтана сүвлэлтийн кучерта асуудлыг юнэнкэ шийдвэрлж, нарин зүйлсээр ардын сэтгэлийг дулаацуулна. Өвчтэнэ вичатара Хотан аймгийн ардын эмнэлгийн хорооно үйлчилгээнэ тавцсан гэн олон нийтийн дугаарыг хайхан хамт анхаарч болно. Шимээ явуулах дарамчиг товчтоно олон нийтийн дугаарын гол нүрт орж гар утсны эмнэлгийн хорааг товчтоно гол нүрт орсна дараа интерсүлжэнэ эмнэлгийн хорааг товчтож интерсүлжэнэ эмнэлгийн хорооно тусга орон дорж заалтын ёсоор дугаар авч эвчэн эмнэлж болно.

Чахан сосгочтой. Нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Яг ч хөөхтэй хавсарж эрүүлээрээ өсөн буужулах бий. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуул ядгаараар юунад хаа ярья. Тэлхэн хөөхтэн баярын баяр баясалтаа баярын ёслолоо болохоор барахгүй. Нэг чихэ гэрийн ахмадын хөөхтэн нэ би сэтгэлийн өсөлт буужултыг анхаарах хазаа тохол болно. Кэлд орхиг сурах үеийн хамгаалалтаас күүхтийн альба зүйлийн урам сэтгэлэгд маш күлцсэнгүйгээр хариуг гөртлөгөө нарийн зүйлс нэг бүрийн цөмө күүхтийн эрвэл ариусан буужихта хологдож байдаг. 2026 оны Дэлкан күүхтийн баярын өдөрт НК күүхтийн эрвэл ариусан буужихын сануулмжийн күүхтийн өсөн буужилттой хүч нэмрэлж гэрийн ахмад нараа хамтдан сонсаарай. Хараг хамгаалах. Эдэр дутмын амьдрал дунтга харана хамгаалалт. Айндаа нэг худсаа баримжаатай логарын харана көснөгтөө нааж. Эдэр бүрийн үдин эмин хөөнө тус бүрээ нэг удаа нүднэ эрвэлжиллийн таймер хэж. Сар бүрээ көхт нэг удаа харана байсалт кэнэ. Сайн сайхан өмшчээ бичгээ дадгалыг бэ болох нэ.

Биир барих хурганаа үзрийнэ. Биирийн үзрээс нэг юм их даруу 3 цагаа 3 см зайтай байлгач. Чэжин хэсгинэ ширагаас нэг нутрах даруу 6-аас 7 см зайтай. Ном дэвтрийн нүднээс нэг тоха даруу 33 см зайтай байх хэрэгтэй. Электрон тоног тохиромжийн дээлх зүсэх цагийг хасгаарлана. Төвхтийн электрон тоног тохиромжийн дээлх зүсэх цагийг чанга хасгаарлж, суралцахаар зориг болгоно эсвэл удаа бүрээд 40 минутаас хэтэрч болохгүй. Наадам тоглоомоор зориг болгоул удаа бүр 15 минутаас хэтэрч болохгүй. Үүнээс хазаа төвхтийн цэцэрлэгийн төвхтийн өдөр бүрийн гэрийн газар хөдөлгөөг их цагийг 3 цагаас бага байлгах болохгүй. Дунд баг сургуулийн сурагчдын өдөр бүр гэрийн газар хөдөлгөөг их цагийг 2 цагаас бага байлгах болохгүй. Шинжилх ухааны хөдөлгөөг хийнэ. Кеца сурлагын дараасан гүнд давтхан дааралцгаа уут хугацаагаараа электрон тоног тохиромжийг хэрэглэх зэрэг хүчин зүйл ассаа болж маш олон хөдөлгөөний хөдөлгөөг их цагийн күн нуштаг хөрилцөх говолаад Үүнээ улмаас мариалах хэмжээнд дэгшлэх таймер тэнкай муутах зэрэг асуудлыг үүсгдэг. Дээр хүзэгдэл мууд чиглүүлэн 1% хөдөлгөх их сануулмж ангаая. 5-17 насны хөвгтө залуучд багчууд өдөр бүр наад зах тана 20 минутын дунд дээр хүчилцтэй хөдөлгөх юм. Хөшлөдөрөгчтэй хөдөлгөөгөр гол болох нь. Гариг бүр 3 өдрөөс дээгш хөшлөдөрөгчтэй хөдөлгөх юм. Жишээлбэл гүйх, усан домбих, кэл тэргунх, кэл бөмбөг ба, саксун бөмбөг зэрэг бөмбөг наадах дээс өсрэг бөжг бөжгэлх зэрэг болно. Залгаагаараа удаан суухын нэг цагаас хэтэрч болохгүй. Өдөр бүрийн дээлх зүсэх цага, телевиз, гар утас, компьютерийг үсгийг 2 цагаас бага байлгана. Хөдөлгөө хийхийн суралцахтай харилцана зөрчилдөхгүй байдаг. Харин дээр битрэмжтэйгээр суралцах ба бүх талаараа хөгжихийн суур байна. Ойна хөгжилтийг хөнтөгч бие махбодын кепчнэрийн хэмжил ба биеийн таймрын боловсруулалтыг хөнгөвчлөх ойлгохтхныг хөвөрүүлж биеийн таймр ба сургам хэмжлийг уусалцуулахыг биелүүлэхэд гэр бүл, сургууль, нийгэм 3 талхсараа хамжилтсан чирмэх хэрэгтэй. Шим тэжээлийг тохируулах. Аливаа насны хүүхэд залуучууд багчууд эсэлтэ боожилтын акцана өндэслэн идэн ундаана зогсдоо тааруулнич эсэлтэ боожилтын хэрэгцээ шаардлагыг хангах хэрэгтэй. 2-5 насна сурах насны хугацаанд хүүхэд өдөр бүр 12 зүйлээс дээгш идэ гэж гариг бүр 25 зүйлээс дээгш идэ гэднэ. Үүнд ам будана төрөл идэш ногоон, зэмс, махан, өндгөн, захс, үснэ төрөл зэргийг багтана. Өдөр бүр 350-500 мл экин өвсөн буюу найрвлагын өс эскла шингэн бит өвсөн болно. 6-17 насны хөвгт залуучд багчууд. Өдөр бүр ам будана төмсөн зүйлээ Идэш ногоо зэмс, мал живртэн захс өндөг өвс, шар бүрцгэ хату зэмс зэргийг иднэ. Бүрэн намын гол идэнэ 3-1 хвас дэгшгийг эслэнэ. Өдөр бүр наад зах тана 300 грамын 9 гихад цагаан идэ гэшинг авахта тэнгэснэ. Сэтгцийн хамгаалалт. Күүхт залуучд багчдын сэтгцэн эрүүл мэндийн асуудлын 90 дана нь өвгдмөл байдаг. Кепчгэ эх нь авахцанд ине илгэн таних ба арга гартахын төвийн чихэл байдаг. Кёхт дуурхмет сэтгцэн байдал буюу үйл ажиллагааны кевин бус байдал илэрвэл гэрийн ахмада дээд хэмжээгаараа сэрэмжилж цаг даруудын тусгай мэрэгжлийн тусламж хайх хэрэгтэй. 1. Урам сэтгэл гинэ кевин бус байдлын дока. Өргөжлөн урам муута буюу гансарх, дээгдэ зовнох буюу айж сүртэх урам сэтгэлгээ күн нушта тогтургоо байх. 2. Үйл ажиллагааны илэрхэ хөвөрлтөд болох. Нийгмийн харилцаагаас зайтах. Даарах буюу генэн өрсөлдөнтэй

хи бодол үг яраа үйл ажиллагааны самархаа күн ноштай эзэмдлэн алдсан наазгаврын сэтгэл гэлдэрхэ хазгаарлахын аргагаараа айжж хочхо ут хугацаагаараа күсгэ байдал зэрэгэ байдал илэрвэл даруй төргөн эмнэлэх хэрэгтэй. Гэрийн Ахмадтай сануулгамж. 1. Эдэрвэрэ 3-15 минутын бараа болох төслийг хэрэгжүүлнэ. Даруй 15 минутын дээр яс шинэртэй бараа болох ба 15 минутаас сэтгэлийн үгийг инэ нэмбэ сонсох 15 минут хамтдаа нэг хөдөлгөө хийхийг үйл тулах болно. 2. Күхт майглж байна гэх буюу зангж байна. Том болвола сан булчихна гэж үсгээс зайлсхийх хэрэгтэй. Эмчилгийг саатавал өвчнө байдлыг нь хөндрүүлж мэднэ. 3. Сэтгцийн салаад үзүүлдгийн даруй мэдрэлийн өвчин гэж үзэж болохгүй. Эхнээ хугацаанд эмнэлвэл өвчин удаан жинэртэй болохоос урьдчилан сэргэлж чадна. 4. Сүлжээнэ сэтгцийн үнлэн жишлтийг хайж болно. Жишээлбэл 1 хоёр 3 хоёр тэг гэх буюу жишээлбэл 1 2 3 2 тэг гэх бүгдсэн сэтгцийн тусламж нэвчилгээ нутцсан. Эрвлэн гэхэд дундд тулсаа гэх апп зэрэг. Амар төвчнээс сэргалалт хамгаалалт. Гентине гемтэл болбол 1-14 насны хүүхдийн өгсөн төрөвнө шилтан болно. Үргэлж тохиолдох төр зүйлд зам арил цанаиндлаа усанд живх үнж шархтсан шарх аимсгал битэх ба хар бодис хоолд торхо төлөгдөж шархтхаа хордогдхоо амтна гемтэл багц хэрэгсэл буюу наадам тоглоомын багжийн гемтэл цаглаганда цогтоно шархтхаа бусууда санаанд гуа хэрэг зэрэг багтна. Эдгар амар төвчтэй голлогыг эзэмших хэрэгтэй. Нэг газаран гарах амар төвшин. Тогтолд нийцсэн хөвгт амар төвшнээ суугдлыг хулдан авахын хамтаа зөвх хэрглэнэ. Тогтолд нийцсэн хөвгт амар төвшнээ суудлыг хулдан авахын хамтаа зөвх хэрглэнэ. Доканы шумрын залтара амар төвшнээр зам гатална. Хөвгт кэлтэрг унах тана амар төвшнээ сэргаалт хамгаалалтаа хийхийг анхаарах хэрэгтэй. 2. Гэртэн байхын амар төвшин. Гэрийн Ахмад цаглаган гал гихэд шатамха кейгэ амар төвшнээр хэргэлхийг анхаарах хэрэгтэй. Сарухтаны нээгдэх хэмжээгийн хазгаарлах багжа угсарна. Шургуулийн хоргыг керемдэ бэхлэн өлгнэ. Гэр доторка гэрийн хэрэгслийн өнцгийг мөркас сэргээлт хамгаалт гэнэ. Хортой идвэцсийг күхтэс хол байлгнаа.

3. Усанд камер төвшин. Күүхтэй насанда гөргсөдийн харгалзан хамгаалалт бараа булгаараа усан домбин. Харгалзан хамгаалагчийн сэтгэл хаагдахгүй салгаа өөр загаас өсгөө зарчмыгэ батчээжлэнэ. Күүхтэй камер төвшин хэсэгтээ усанд наадахыг шаардах хэрэгтэй. Күүхтэй сэрэмжин тэмдгийг тариулах хэрэгтэй. 4. Төргөн авралтын аргыг суралцгаа. Хамлыкхийн төргөн авралтын арга үйг ондан юм нь хоолдийн торхтой хэргэлнэ. Төлөгдөн шархтахтаа цокол нугаха зэргийг суралцсан. Нөри амьралд. Нөр

хатуу байх нэ их тархим буужилт ба таны метрикийн чидрийг нэлээлж бие цогцсон буужилтыг харшилдаг. Гэрийн ахмууда күхтийн нэг гүйц дунтах цагтай байхыг баталж бага сургуулийн сурагчид өдөр бүрийн унтсан цагийг 10 цаг орчим байлгах хэрэгтэй. Нью-Йорк хэрэгт тусад арга дам. 1. Жим ёстойгоор ажиллаж амарна. Баяр дурсгал намралтын өдрийн хугацааны хувирлт нь 1 цаг буюу 1 цагаас бага байх хэрэгтэй. 2. Унтах орчин тойрныг сайжруулна. Харангуй нам жим байх хэрэгтэй. 3. Унтахаас өмнөх сэдэлтийг багасгахна. Унтахаас 1 цагийн өмнө электрон дэлгэцүүлэх хэсэг залсгах хэрэгтэй. 4. Сэтгцийн тохиролтыг ачхалж чална. Унтахаас өмнөх дараасыг багасгах хэрэгтэй. 5. Гэр бүлийн дэмжлэгийг чантахна. Сонжин сууж суралцахыг багасгаж, унтахаас өмнө күхтийг шөөмжлэх хэсэг залсгах хэрэгтэй. Хөөхтийн нервлэр өссөн буучих болбол ут хуцанаас сэтгэл тавина нарилдаг хайр сэтгэлэг тагаар өсгөн буужуулж сакан хамгаалах явцсан байна. Бид хамтдаа хөөхтийн бие сэтгэлийн нервлэмэндийг хамгаалъя.

Сагын сосгоч та. Толгойн ураа дээрх байхгүй бэлчэрийг гарын хургаараа нь тогшвол чэйжлэгч зэрэг дээшлүүлж чадна уу? Удаа эрүүл мэндийн багийн үйлдэл дугаараар юуны тухай ярьж өгье. Өнөөдрийн олондоо таньцуулах багийн үйлдэл болвол өдөр бүр мэлэрхэ буюу асуудлыг бодлохох үед ана таван хургнаа үзүрээрээ толгоонаа ураа нь гол дундаа байрыг кэнгэн тогшч удаа бүр 30 удаа тогшнаа. Толгойн ураны гол дунд хэсэг. Толгойн ураны гол дунд хэсгийн байхгүй бэлчээр байж альва арга хийгэн уулзур болно. Тоншвол их тархины хальсан давхаргыг чичрүүлж хэс газрын цусна гүйлтийн хэмжээг нэмэгдүүлэн тархины хэсгийг хүчилдөрөгч хангах хэд ягшлуулна. Эмчилгээний судалгаанд илрүүлснээр Кэнгэн тоншихоос сэтэл тийм ээ мэдрэлийнээ зүүж дамжуулагч эдийнэ шүүрэлтийг акулж анхаарлыг сайжруулна. Тарим мэдхгүй энэ дураадлыг удаашруулахад ашигтай байдаг. Кек аргын гол сууж 2 гарын 8 5 хургааны нийлүүлнэ. Баахана дутгш матилгнэ. Яга төгөлдөр хур кэгжимтэгтэй адилаар хургана үзрээнэ. Сольвол цулна толгоо нураана. Бэйхүй бэлчарыг кэнгэн тоншна. Күчэлцэн яг хүрээний дусл шүхэр дээр дусч байхтай адил байх. 30 удаа тоншсна дараа гарын алхараана толгоо нураагана кэдэн удаа илнэ. Энэ хөдөлгөөг хизач гэж болно. Хурал гэке машин дэрэг клака телевизсгэ үед бүр гэж болно. Анхаарах хинэ. Хумсараана тоншч болохгүй. Бас дэгдэг хүчтэй тоншч болохгүй. Өнөөдрөөс эхлэн юм бодж мэдэрхэ цагаан ашиглана. Толгойн нураагаан тоншаарай. Тарих тулгаат нь сэргэг болж юм чэйжлэхийн айндан төргөн болно. Эрх мэнд сонсгч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивчруулыг мань энд хөрөөд өндөрлөх боллоо. Та бүхний хөлөөс сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг таваас слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн юм акадлын нэвтрүүл бай. Удаа дараагийн нэвтрүүлгийг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахаар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Орон нутгийн бодит байдалтай уялдуулан хууль тогтоох, хяналт тавих зэрэг ажлыг бүтээлчээр сайтар хийх хэрэгтэй. 2019 оны 7 дугаар сар. Энэ бол Ши Жинпингийн орон нутгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба түүний банкын хорооны ажлын тухай гаргасан зааврын гол агуулга болно. Шяны шатнаас дээших орон нутгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлд банкын хороо байгуулсан явдал бол ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллыг хөгжүүлэн төвлөрдржүүлэх нэгэн чухал арга хэмжээ мөн. 40 жилийн турш орон нутгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба түүний банкын хороо нь намын удирдлага, ард түмэн эзэн сууж эргэмдэх хууль ёсоор улсаан засгийг оргооногоор нэгдгийг баримталж, тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, зам нээн урагшилж, орон нутгийн өөрчлөлт хийх, хөгжүүлэх, тогтун байлгах ажилд чухал хувь нэмэр үзүүлжээ. Шин байдал, шин үүргэн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажилд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан байна. Орон нутгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба түүний банкын хороо нь ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын тухай намын төв хорооны шаардлага ёсоор орон нутгийн намын хорооны намын төв хорооны үндсэн бодлого чиглэлдийг туушлуулан найдваржуулах шийдвэрт бодлого байрлуулалттай уялдуулж, орон нутгийн бодтой байдалтай уялдуулан хууль тогтоох, хяналт тавих зэрэг ажлыг бүтээлчээр сайтар хийж, аж ахуй нийгмийн хөгжилд ба өөрчлөлтийн брекситвийг шийдвэрлэх үүргэд нэн сайн хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй. Адил шатныхаа намын хорооны удирдлагыг ухамсараасан хүлээж, ард олон лугагийн харилцаагаа нягтруулж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн үйлдлийг нэн сайн бадруулж, ардын дунд гүнзгийрж, ардын байдлыг ойлгож, ардын оюун ухааныг төвлөрүүлж, хуулиар засахаар ард түмний эрх ашгийг баталж, ардын амьдралын аз жаргалыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тус биеийн байгууллагаа чангадхаж, хууль ёсоор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх чадвар ба хэр хэмжээгэн дээшлүүлж, ажлын бүхэл цогцын бодит үр бүтэмжийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийг гүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай тэмцлийн харалт.

Ардын улс төрийн зөвлөгөөний байгууллыг сайтар баримталж, ардын улс төрийн зөвлөгөөний үйлсийг сайтар хөгжүүлээ. 2019 оны 9-р сарын 20-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн төвийн улс төрийн зөвлөгөөний ажлын хурлдаан ба дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөн байгуулагдсны 70 жилийн ойг бэлэглэх их хурл дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Ардын улс төрийн зөвлөгөөн бол дундад улсын өв хамт нам Маркс Ленинний үзлийн нэгдмэл фронтын онол, төрийн намын онол, арчилсан улс төрийн онолыг дундад улсын бодит байдалтай уялдуулсан агуу их өр бүтөөлмөн. Дундад улсын өв хамт намаас эл арчилсан нам бүлэг, нам бүлгийн бус хүмүүс, ардын бүлгэн болон эл үндэстэн эл этгээдийн хүмүүсийг удирдан улс төрийн байгууллын талаар хийсэн агуу их үүдэлт мөн.

70 жилийн туршид дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор ардын улс төрийн зөвлөлгөөн нь бүлгэмдэл ба арчил гэсэн хоёр их гол сэдвийг баримталж, нам ба төрийн гол үүргэд үйлчилж, шин дундад улсыг байгуулах ба нийгэм журмын хувьсгал, бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн эл түүхэн цаг үед маш чухал үйлдэл бадруулжээ. Дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөлгөөний анхдугаар хугацааны бүгд хурлын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын эрх тушаалыг орлон гүйцэтгэж, шин дундад улсын мэндэлхэд бүх талын бэлтгэл хийжээ. Хурлаас төр цагийн үндсэн хуулийн шин чанартай дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөлгөөний нийтийн хөтөлбөр ба дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөлгөөний зохион байгуулах хууль, бүгд найрамдах дундад ард улсын ардын төв засгийн ордны зохион байгуулах хуулийг баталж, улсын нийслэл, улсын туг, улсын дуу, он тооллын тухай шийдвэр гаргаж, улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хороо ба ардын төв засгийн ордны зөвлөлийг сонгон гаргажээ. Энэ нь мөн ч ардын улс төрийн зөвлөлгөөний байгууллыг жинхнээр тогтоосныг харуулж байна. Шин дундад улс байгуулагдсаны дараа ардын улс төрийн зөвлөлгөөн нь улс ардын аж ахуйг сэргээн хөгжүүлэх, шинээр бий болсон ардын засгийн эрхийг бэхжүүлэх, нийгэм журамт хувьсгалыг биелүүлэх, нийгэм журмын үндсэн байгууллыг тогтоох, нийгэм журмын бүтээн байгуулалтыг ахиулахад идэвхтэй хувь нэмэр үзүүлсэн юм. 1954 онд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлыг хуралдуулсны дараа ардын улс төрийн зөвлөлгөөн нь төрийн улс төрийн амьдрал ба нийгмийн амьдралын дунд үргэлжилэн гарамгай бүтэмжтэй ажил өрнүүлжээ. 1978 онд намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурал хуралдаж, ардын улс төрийн зөвлөлгөөний үйлсийн хөгжилт шин цаг үед орлоо. Намын төв хороо ардын улс төрийн зөвлөлгөөний шинж чанар, үүрэг, гол сэдэв, үүрэг чадварыг улам нэг алхам тодорхойлж, ардын улс төрийн зөвлөлгөөний шинж чанар ба үйлдлийг үндсэн хуульд бичиж оруулах явдлыг ахиулж, дундад улсын өвхамт намын удирдсан олон намын хамтран ажиллах ба улс төрийн зөвлөлгөө хийх байгууллыг манай улсын нэгэн үндсэн улс төрийн байгуулал болгон тогтоожээ. Ардын улс төрийн зөвлөлгөөн намын онол ба шугам чиглэлд төрийн бодлогыг хянамгай туушлуулж, идэвхи хүчин зүйл бүхнийг чармайн дайчилж, бүлгэмдэж болох хүчин бүхэнтэй бүлгэмдэж, өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоохичлох бүтээн байгуулалтыг ахиулахад чухал хувь нэмэр үзүүлсэн байна.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарахтнаа чөхөршгүй чармайлгын нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд охтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам шин цаг үед ороод намын төв хорооноос ардын улс төрийн зөвлөлгөөний ажилд аль олон чухал их байрлуулалт хийжээ. Ардын улс төрийн зөвлөлгөөн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санааг хянамгай туушлуулж, ардын улс төрийн зөвлөлгөөний шинж чанарын байр тогтоолтыг баримталж, тавыг нэг цогцжуулах ерөнхий байрлуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулах, дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтыг зохицуулан ахиулахтай нягт уялдуулан, хос зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэх агуу их үйлдэлгэд идэвхтэй оролцсон, нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтөд сэтгэлээ нягтруулан хүчээ төвлөрүүлж, ардын улс төрийн зөвлөлгөөний ажлын шин байдлыг нээлээ. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид туршилгаан дүгнэж ардын улс төрийн зөвлөлгөөний ажилд аль олон шин шаардлага дурдсан юм. Үүнд голдуу доорх хэдэн тал байна. 1-д ардын улс төрийн зөвлөлгөөний ажил дэх намын удирдлагыг чангадгах хэрэгтэй. Дундад улсын өвхамт намын удирдлага бол эл арчилсан нам бүлэг, эл бүлгэм, эл үндэстэн, эл давхарга, эл этгээдийн хүмүүсийг багтаасан бүх дундад улсын ард түмний хамтын сонголт мөн. Улс төрийн зөвлөлгөөн байгуулах үеийн тулгар зорилт мөн. Ардын улс төрийн зөвлөлгөөний үйлсийн хөгжилт давшилтын үндсэн баталгаа мөн. Намын удирдлагыг баримтлах явдлыг улс төрийн зөвлөлгөөний бүх ажилд туушлуулж, ардын улс төрийн зөвлөлгөөний ажлын тухай намын төв хорооны эл зүйлийн шаардлагыг үнэнхүү найдваржуулах хэрэгтэй. 2-д ардын улс төрийн зөвлөлгөөний шинж чанарын байр тогтоолтыг оновчтой эзэмших хэрэгтэй. Ардын улс төрийн зөвлөлгөөнийн нэгдмэл фронтын зохион байгуулалт

олон намын хамтран ажиллах ба улс төрийн зөвлөгөө хийх байгууламж, ардын ардчиллын чухал биелэгдэх хэлбэр болсны хувьд нийгэм журмын зөвлөх ардчиллын чухал арга зам ба тусгай зөвлөх байгууламж мөн. Төрийг засах системийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Дундад улсын онцлогтой байгууллын тохируулалт мөн. Ардын улс төрийн зөвлөгөө нь шинж чанарын байр тогтоолтой баримталж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын улс төрийн хөгжилтийн замаар эрс гуйвшгүй замнах хэрэгтэй. 3-д ардын улс төрийн зөвлөгөөний тусгай зөвлөх байгууламжийн үйлдлийг сайтар бадруулах хэрэгтэй. Зөвлөх ардчилбал бол намын удирдлагыг биелүүлэхийн чухал арга маяг мөн. Манай улсын нийгэм журмын ардчилсан улс төрийн өвөрмөц хэлбэр ба өвөрмөц давуулаг мөн. Ардын улс төрийн зөвлөгөөний тусгай зөвлөх байгууламжийн үйлдлийг сайтар бадруулж, зөвлөх ардчиллыг үүрэг чадвараан гүйцэтгэх бүх явцад туушлуулан, ардчиллыг бадруулах ба бүлгэмдлийг зузаатахыг харилцан нэвтрэлцүүлэх, санал зөвлөгөө дурдж засагт туслах ба хамтын танилтыг нягтруулах хос чиглэлээр хүчлэхийг баримталж, нам ба улсын чухал шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдварж уулсан байдалтай уялдуулан, ардчиллаар хяналт тавих ажлыг идэвхтэй өрнүүлэх хэрэгтэй. 4-д манай улсын шин маягийн төрийн намын байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Дундад улсын өв хамт намын удирдсан олон намын хамтран ажиллах ба улс төрийн зөвлөгөө хийх байгуулал бол манай улсын нэгэн үндсэн улс төрийн байгуулал мөн. Тэр нь дундад улсын хөрс шороод хөврөн байдсан шин маягийн төрийн намын байгуулал мөн. Ардын улс төрийн зөвлөгөөн ардчилсан нам бүлэг ба нам бүлгийн бус хүмүүсийн улс төрийн зөвлөгөөнд үйлдэлэн нэн сайн бадруулахад нөхцөл бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. 5-д хүмүүсийн сэтгэл ба хүчин чадлыг өргөнөөр нягтруулах хэрэгтэй. Ардын улс төрийн зөвлөгөөн нь нэгдмэл фронтын зохион байгуулалтын чадамжаа бадруулж, их бүлгэмдэл их холбооллыг баримтлан, нэгдэлт чанар болон олон янзад чанарын нэгдлийг баримталж, хамтын үзэл санаа улс төрийн суурийг тасралтгүй бэхжүүлж, үзэл санаа улс төрийн хөтлөн дагуулгыг чангатгаж, хамтын танилтыг өргөнөөр нягтруулж, хамгийн их ерөнхий хураагчийг эрэлхийлэх, хамгийн их ижил төвд тойргийг зурглахаар чармайж, үндэсний сэргэн мандалтыг биелүүлэх сүр далайцтай хүчнийг нягтруулах хэрэгтэй. 6-д нам болон улсын гол үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлж, тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх хэрэгтэй. Ардын улс төрийн зөвлөгөөн 1-р зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэн, 2-р зуун жилийн тэмцлийн харалт тийш урагшлахаар тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх чигдэл болгож, хөгжилтийн тэнцвэргүй гүйцэдгүй байх асуудлыг сайтар шийдвэрлэхийг ахиулахаар ажлын голдлого болгож, их талтай нягт уялдуулан голдлогыг атгах, дутуудлыг нөхвөрлөх, буурай зүйлийг чангатгах чухал асуудлыг хараалан, гүнзгий зөвлөгөө хийж, төвлөрөнгүйгээр төрийн хэргийг зөвлөж, хяналт тавихаан чангатгаж, найдваржуулалтыг ахиулах хэрэгтэй. 7-д ардын улс төрийн зөвлөгөөн ард түмний төлөө байхыг баримтлах хэрэгтэй. Ардын улс төрийн зөвлөгөөн нь ард түмний сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг тасралтгүй хангах, ардын амьдралын сайжралтыг ахиулахар чухал хүчлэх цэг болгож, олон түмний хүсэл шаардлагыг сонсож, олон түмний хүсэл эрмэлзэлийг тусгаж,

0: Дин амьдралын хүрээндэх бодит асуудлыг адхан ажлаан сайтар хийж, нам ба засгийн ордыг хамжин ард түмний аз жаргалыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 8-д өөрчлөлт хийж шинийг үүдэх зэрэг санаагаар тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх чадварын байгуулалтыг ахиулах хэрэгтэй. Ардын улс төрийн зөвлөгөөн өөрчлөлт хийж шинийг үүдхийг баримталж, улс төрийн эзэмдэх чадвар, байцаан судлах чадвар, олон түмэнтэй харилцах чадвар, хамтран ажиллах чадвараан хүчлэн чангадгах хэрэгтэй. Гишүүдийн эгнээний байгуулалтыг чангадгаж, гишүүдийг хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодж байгаад улс төрийн зөвлөгөөнийг ойлгох, зөвлөгөө хийж чадах, төрийн хэргийг чадамгаагаар зөвлөх, сахилг батыг сахих, ёс дүрмийг эрхэмлэх, зан суртлыг чухалчлах болгох хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр арга зааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хэчлэл байгуулалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хэчлэл бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намбаатарын хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намбаатарын хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэрн Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3-р бүтэн агуулгаас сонсголоо. Тус зохиолын залгамжийг

0: Аутаны нэвтрүүлгээр хүлэн авч сонсноо. Найруулагч Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болдбаатар.
1: Сайн санаа ариун сэтгэл бол уян гатал сайхан дуу шиг мүлээ. Сайн санаатай жүгүн эрэгтэй газар яг л өрхөн салхинд дийлгүүлж сэрүүн булгийн уснаас ундлан соргог чичгийн дунд амсгалж уян гат хуурын их шиг сонсож байгаа шиг үнэхээр хүнийг согтуур улам сайхан байдгаа. Сайн санаа бол харанхуй сүнийн сарны гэрэл даарсан үед хүрэгсэн дах шантрах үеийн жирэг жуулал. Сайн санаа бол төрөх үеийн гэрэлт чамгага. Тэр чамыг гэрэл гэгээ тийш хөтөлдөг юм аа. Сайныг санд сайн үйлхийвэл таны сайхан зүйлс хүмүүсийн сэтгэлийг дулаачилна.
2: Бачин байдлын жамыг үлдээж хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
3: Жамарил чанай дүрмийн сахиж хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
4: Ус тунсан замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
5: Машныхан цонхор хөдөлгөж юм хайлгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
1: Аюулгүйн бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалаан дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.

0: Эрин үеийн гэгээр их.
1: Эрин үеийн гэгээр их.
0: Товарачгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрин үеийн гэгээр их тус хайнэвтрүүлэг.
1: Товарачгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрин үеийн гэгээр их тус хайнэвтрүүлэг.
2: За сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төбаражуугийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар Нобелийн шагналт жохолч Мояна хөөрхөн булдруу өгүүлэлгийг дүүрэн жаргалын орчуулснаар уншиж сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсож гоно. Утга жохолын авраг дарахад уянга найргийн их багштад энэ уран бүтээлийн сонирхол.
1: Товаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Хөөрхөн булдруу Мояан жохож дүүрэн жаргал орчуулв. Өртөө урдын чагт нэгэн өмгөн уулын тосгонд уйтгартайхан аж төрөн амьдарч байж гинэ. Нэг өдөр өмгөн ногоо гэрчж байгаад санамсаргүй дунд хуруугаан эсгэж чус их гарч гинэ. Тэгэд тэр гарын аяараан элэгдээд булдруу болчихсон тогооноо шүгрээр чусаан арчичхаад хүрээндэх тахана үрийн хажууд шидэж орхиж гинэ. Олон хоногийн дараах тэргэл сартай сүн нэмгэн. Өмгөн тахана чарлаанаар сочин сэржээ. Шар солонго тахаа хулгайж байна хэмээн гадралсан эмгэн ханжнаа ирмэгт байсан мөн л булдруу болчихсон ханжнаа шүрээн шүрж чичрэн дагжиж гэрээсэн гарчээ. Бондойсон тарган шар солонго тахаанаа үхэл дайрсан өмгөө яншааж болох өнкөрт гэж хараагаад эмгэн гартах ханжнаа шүрийн булдруугаан үхэл дайрсан өмгөө яншааж болох өнкөрт гэж хараагаад эмгэн гартах ханжнаа шүрийн булдруугаан шар солонго руу шидэжээ. Өмгөн юуны тулд шар солонгоёо яншаа жодох юмэ жөхөж байгаа бай гэвэл энэ үүрийн хэдин шар солонго хуучин сүмийн тахлын ширээний ард оргонч сүмд хоног төрүүлдэг хэдин тэнүүлчэрийн яраг чахан саар байж хүний хэл мэддэг болсноор барахгүй үглээ яншаа болж хоосон сүр мандуулан ахсуу сахсуу үгэнд их дуртай болсон юм байна. Тэдний доторх нэг нь хашаан дээр нь хүн шиг жогсчхоод урд хоёр хөлийнхөө нэгээр нь сөбөгөн тулж нөгөөгөр нь ээш тээш жааж хөхмөрөн жүнш эрчлэн чамнан хүч дурсаглан баахтарчуудын илэн салаад удвал эрхгүй нийлэн нийлээд удвал эргээд бас сална орчлонгийн жим энэ бүлүүгэ тэнх хүн тэг дундуурн худалч хүнд нутхын хүн дарлаг морь эмээлэр хүн өмсөглөөр хурдан моринч ташуур хэрэгтэй. Сэтгэлийн мэдгч таарваас мянган лан архиж үл хүрэлчмээ. Үх хамар таарахгүй бол тав гурван үгч илүүдмээ. Одоо та нар алгаан таших хэрэгтэй гэж бүрөө шиг чангаар чалчихын өмгөн урд харсан юм байна. Өмгөн чулуу түүж шидээд муу жолгон гэж хараахад нөгөө яншаа жолгон хашаанаас үсрэн алга болжээ. Түүнээс хойш тэдгээр яншаа жолгууд өмгөнд өссөнч байнга тахагийн хулгайлах болов гинэ. Ханжнаа шүүрийн булдруу яншаа жолгын нуруу гонход тэр тахана өрөөс толгойгоо суглан хойд хоёр хөлн дээрээ босч нэг савраараа сүвөөгөн тулан нөгөөгөрөө эмгний жааж үхэл дайрсан мох хөгшин чамайг дараа нь мэдэндээ гайгүй гэд жигийн олч гинэ. Эмгэн өнөөх ханжнаа шүүрийн булдруугаан шүүрэн авч хэсэг чулуу болж тахана өрийнхэн үүдийг дарлаа. Тэгтэл хашаанахын буланд нэг жижигхэн зүйл үсэрч харайж байгаа нь сарны гэрэлд бүртэлжин харагджээ. Дөхөж очоод бүхийж сайн ажвал хуруунахаан чусын арчаад хайсан тогооны шүрийн булдруу байж таарлаа. Эхэндээ айж гайхаж байсан ч дэми удалгүй өнөөх тогооны шүрийн жижиг булдруу бүүдгхэн чинкэр гэрэл сачруулж байгааг олж мэдсэн юм байна. Ахын сайн харбал гар хөл нүд хамартай яг л хүн төрхтэй. Өнөөх нь ихэл хөвлөн бүжиглэх бөгөөд жүгэн жингрээ шиг гиншиж байв гинэ. Яншаа жодохтой хэрэлцсэн уур нь доорхноо тайдгарч арай чанга дуулаач, чих хатуугийн минь мэдгүй юм уу гэж өмгөн жижиг болдрууд бахирлаа. Жижиг болдруу дуугаан чангаруулсан ч өмгөнд сайн сонсохтгүй байсан тул ахаад жаахан чанга гэлээ. Одоо дөнгөж тод сонслоо. Хөөрхий жижиг болдруу байдах чадлаараа сайн уу өмгөн гуай гэлээ. Надийг эмгэн гэж дуудаж болохгүй. Би чиний эмэг ээж чинь. Чи миний эмэг ээж бишээ. Чи миний дунд хуруунай чусанд будаг даадал анаахай болсон биз дээ. Тиймээс би чиний эмэг ээжээ. Жижиг болдруу арга ятсан байдалтай. За эмэгээ гэж дурамчхан дуугарв. Эмгэн олон жилийн ганчаар өнгөрүүлсэн тул хань бараа болох хүүхдтэй болохыг зүудэн дээнч хүсдэг байжээ. Жижиг болдруугийн бячхан хүүхчийг эмэг гэж дуудах дуун түүнд балбурам мэт сайхан санагдсан байна. Эмгэн ханжнай шүүрийн болдруугаа суундаа хавчуулж жижиг болдруу руу бүхийн алгаан дэлгээд "За алив ухаантай хүүхэд алган дээр минь гараад ирээ. Чамайг нэг сайн хараад авъя" гэж. Жижиг болдруу эмгэнээ алган дээр үсрэн гарч нялх хонгор дуугаар эмгээ гэж дуудахад өмгөн баяртай нарггүй хошуу дэвсэн нүдэн онилгон нэмбай гэгчин ажлаа. Бэй төөхир толгойн хоших шиг ахсий цэгсийсэн тугустай салхинд дэрмэн мээр дэлдэн чих онгор жижигхэн нүд самар гэж эндүүр мээр хамар бурчхийн дайтай ам дэрс шиг нарайхан гар бурхсны мөчөр шиг турхан хөлтэй эмгээч. Эмгэн түүний алган дээрээ эрхлүүлэн "Хөөрхөн болдруу минь, ашгүй дээ. Би хантай боллоо" гэж баяртай өгүүлжээ. Эмгэн жижиг болдруугаа өргөж ханжин дээр аваачиж, оймсороо битүү хүнжил чүдэнгийн харьчхаар дэр болгон өгчээ. "Би өдөр нь унтаж сүнжин дуулдаг" гэж жижиг болдруу өгүүллээ. "Тэгүүлчи дуулаа дуул." Жижиг болдруу ханжин дээр дэвчэн "Би бол тогооны шүүрийн жижиг болдруу. Би бол тогооны шүүрийн жижиг болдруу. Дуулж бүжиглэх үнэхээр таатай. Дуулж бүжиглэх үнэхээр таатай" гэж дууллаа. Эмгэнч баярлсан гэж жигтэй өөрийн мэдлэггүй жижиг болдрууг даган дуулж гарлаа. Жижиг болдруу "Эмгээ, би жижиг болдруу, та хөгшин болдруу" гэж эмгэний шалав. Эмгэн эннийн сонсоод хадгантлаа инээжээ. Маргааш өрөөнд тахана үүртэх таха бас л гоглолоо. Эмгэн яншаа жолгын айлгах санаатай ханжнай шүрийн том болдруугаар чонхоо нүдэж хасгарч орилсон ч өнөөх нь огт тоох янжгүй. Тахана гоглох улам чангарч яншаа жолгот баригдсан мэт муухай орилон. Жижиг болдруу сайн дураасан чэж түргэн гарч "Эмгэ, би түүний хөөгөөд явуулчихъя" гэлээ. Эмгэн түүний харснаа санаа алдан "Иш, хөөрхөн болдруу минь дээ. Алган чинээ чимээ яаж түүнтэй тулдах вуда? Би өөрөө очий доо" гээд нөгөө болдруугаан авч ханжнаас буутал жижиг болдруу "Жин жижигхэн ч мянган лангийн хэмжин, лаажуу жижигхэн ч зүрхийн хүртэл халаа. Би хэдий жижигхэн ч гэлээ чадал эрдэн биш шүү" гэсэн тэр. Эмгэн инээж "Миний жижиг

Би өөрөө очий доо. Ингээд нөгөө булдруугаан авч ханжнаас буутал жижиг булдруу. Жин жижигхэн ч мянган лангийн хэмжинэ, лаажуу жижигхэн ч зүрхийн хүртэл халаа. Би хэдий жижигхэн ч гэлээ чадал эрдэн биш шүү гэхэн тэр. Эмгэн инээж миний жижиг

Бас гарч хойд хоёр хөлдөөрөө жогсож атснаа бассан аястай. Хэн гэдэг баатар нь ирч хүгэж сонсон чинь муу тогооны шүүрийн болдруу байж юу? Ингээд цавртаа наалтсан дахааны үдийг уруулдаа ойртуулад үлээхэд тэр нь дэрвэн дэрвсээр сарны гэрэлт нисэн оджээ. Яншаа жолго ташаалдан жогсоод бүдүүн сүүлээ хойш унжуулж нөх хөлөө айжим чохлохтойгоор гажир дэвслэн хоёр савраараа сөвөөгөө тулж хөгжилтэй ая эсэрнэ. Сахсуу бассан байдлын жижиг булдруу хилэг нүүлж орноосоо ганчхан үсрээд л яншаа жолгоод орилон дайрлаа. Яншаа жолго амархан бултаадад дайрлтыг хоостуулж жижиг булдруу өөрийн хүчиндээ тахана үрийн хүчтэй мөрглөө. Толгойн өргсөн бололтой найгаж дайрсаар босов. Хөөрхийн минь хичээ гэж эмгэн халаг алдлаа. Тэгтэл нөгөө яншаа жолгоч нь жижиг булдруугийн туг уснаас нь жулгааж яг л жэрэнкээ шидэж байгаа мэт орондоо хурдан гихч гурав хагас эргээд савраан сулалтал жижиг булдруу муухай оройсоор нисч өгкөн тэр. Хэрв эмгэн чэжээрэ халахлаагуул тэр хаашаа нисч отохын бүүмэд. Эмгэн ч түүний хүчинд хойшхид ухраад бөхсөөрөө гажар туслаа. Эмгэн жижиг булдрууг өрөвдөж илвээд "Эви минь дэ зүгээр үү?" гэвэл жижиг булдруу жаахан ажирнаад "Зүгээрээ эмгэ, битий жов" гэлээ. Бах тавн хансын яншаа жодго хөлөө салгануулан "Муу жулдраа минь чадал тэнхэгээ мэтсэн үү? Гүүл алив хүрээд ир" гэж сахсууржээ. Жижиг булдруу үсэрч харьяасаар яншаа жодгоод ойртлоо. Саяын дайралтаас сургамж авч хар хүчээр дайрсангүй, харин яншаа жолгоо тойрон үсэрхийлэн эргэлтлээ. Хаяа гинтхэн урагш дайрах шиг болсноо яншаа жолго яаран хэрж жогсоход ахин хойш ухрана. Зүүншээ эргэж байснаа гинт баруун ширгэн гартах төвнөө гялалжуулан тойрон эргэлцээр яншаа жолго руу нэг ойртно нэг холдно. Удлагүй яншаа жолгын толгойн эргэж "Муу жолдрыг чи яах гээд байна вэ? Чамтай тоолох жав алах" гэж догширжээ. Яншаа жолго дөрв хөллийн явхаар чихэх тэр ахшинд жижиг булдруу яг л аянга чахалгаан шиг хурдан хөдөлж яншаа жолгын нуруун дээр үсэрч гарахыг эмгэн харлаа. Гардах төмнөн гялжтал яншаа жолгын баруун нүднээс ногоон шингэн урсаж муухай орилго сонсогдлоо. Жижиг булдруу яншаа жолго хоёр жууралдан нааш цааш өнгөртөхий харж жогссон эмгэн туслахч аргагүй хид эмийн хөлөөнд дөвслөн бачимдан жогсон. Яншаа жолго гинтхэн хүн хөтл унгаж бөхснөөс нь өтгөн шаргуутаа гарахад эмгэн хичээхрээ гэж хасгартал орчноор өмгхи үнэр тарж эмгэнэ дотор муухайрах тул ханчи гараа ам хамраан бүтөв. Жижиг булдруу яншаа жолгын нуруунаас унж тарийн хөвтгэд шаргатсан яншаа жолго яажгнэн гүйсээр жилийн одчаа. Эмгэн амьсгалаан дарж дөхөж очоод бүхийн жижиг булдрууг алгандаа авч чулуун тайрмын дэргэд хүрч тосхуур дээр нь хөнгөхөн тавилаа. Жижиг булдрууг өнгөрчихсөн хэмээн эмгэн гашуудаж "Хөөхөн булдруу минь, үр минь, бид уулзаад дөнгөж хоёрхан өдөр болж байна. Чи минь ингээд л яншаа жолохт утгатан өд болчихлоо. Надаас л боллоо. Чамд сануулж хэлдэг байж" гэж уйлахын дагуу дүтнэн. Жижиг булдруу тэрмийн чулуун дээрээс алгуурхан өндөж хөлөөн дааж ядан арай л тэрмийн тусгуураас унчихсангүй. Аман таглан хэдэнтэй огшуулснаа гараараа дэвүрдэн агаар сэлгэж амсгаа авснаа. "Тэнгэр бурхан минь, яасан өмгхий юм бэ?" гэлээ. Энэ яншаа жолгууд өмгхий унгадгал гэж мэддэг байсан, харин ийм өмгхий гэж сонсонгүй гэж эмгэн хэллээ. Нэг нүдийн сохолчихсон маргааш орой ахин ирж хариугаа нэхэх үедээ "Яадах вэ дээ?" гэвэл эмгэн "Хараа, яадах ч юм бэлдэ" гэж жавнав. Маргааш нь эмгэн жижиг булдрууг ханжин дээрээ унтуулад тоосох чулуугаар тахана үрэн бэхлэн жиргэлдээх тосхны анчнаас хөдөн хавхаж ээлжээ. Сүн уулж тахад нь үрдэ орсон хон эмгэн хавхаан тахана үрийн ойр хавьд тавьсан байна. Сар гарч гэгэн чонгоор гулган орж өрөөг гэрэлтүүлв. Эмгэн ханж ирмэгдэн суугаад чонгон часнаа чорхогоор гадах шаруултна. Жижиг булдруу 58 барьж ханжин дээрээ үсрэн тэнгэр нурж гажир юурхээс айхгүй яншаа жолго унхахаас л айнам. Гажир юурж тэнгэр нурхаас айхгүй

яншаа жолго шар утаа гаргахаас л айнам гэж бавтнав. Өмгөн санааж овсон байртай харин гэм яах ёстой вүлээ гэвэл жижиг болдруу кент үсэрхийлхэн болж тэвнэрэн газар тулан тал гараараа толгоогоо алгацснаа. Эмгээ би нэг арга оллоо гэв. Ямар арга вүлээ түргэн хэлээч гэж өмгөн баярлсан мөртлөө жовсон айсаар асуулаа. Эмгээ та шумуулын хөшигнөө даабууга давхарлаад хоёр талд нь чихнээс өлгдөг оосор хадаад байл. Тэгвэл би хамраан битүүлээд яншаа жолгын өмгхөө унгасаас айхгүй болно. Хөөхөн болдруу миндээ эн чин сайн арга байна. Авдар дэг нэднэн хөшиг эсгээд үлдсэн даавуу би. Эмгэн одоо чамд ойж өгье. Эмгэн жалууда вил утсан цай. Одоо хэдий хөвшөрсөн ч гарын уран хэвээр. Жижиг болдруу эмгэнэ дэрэгд алгараан шинаагаан тулч хөвтөн ойдл жүйдлийн ажиж байн байн гайхан шагшна. Эмгэн нэг амвч хийж болдрууд жүлгэхэд оосрын жаахан урт болчихч. Гэхдээ оосрын арай богн болгож ахин жүлглээ. Одоо яг болж байна гэж жижиг болдруу баясан. Одоо ч яншаа жолгийн өмхөн унгаснаас айлтхгүй болсон гэлээ. Эмгэн өөртөө бас нэг амвч хийж эхэллээ. Тэгтэл гадаа гинт үемж эхлэв. Эмгэн болдруу хоёр чонхон часнаа чорхоогоор гадах шарбал хашаанд хөдөн арван яншаа жолго чугалсан харагдана. Өчигдрийн жолго түрүүн бололтой. Хар даабугаар шарахтай нүдэн бүтөөж хүн шиг хоёр хөлдөөрөө жогсон жижигхэн хар далваа барьчихсан чонкод тогооны шүрийн муу болдруу жүнх хөгшөө гараад ир. Өнөөдөр та хоёртой нэгөө үжиж нөхийгөө тайлна гэж орлоо. Эмгэн амвчаан ойж дуусгах гэж яарна. Яншаа жолгууд хашаанд байн байн үемэлдэн орлолтно. Нүднээ бүтөөлөхдөө яншаа жолго хар далбаагаа өргөж хүүхдүүдээ анхаар гэвэл бусд нь нэг өгнө болж жогсон жиргээр жаа гэлээ. Тахааны үрөөд дайр. Дайраад гэж яншаа жолгууд тахааны үрөөд гүйсэн ч төдөлгүй төмөр хавх хойно хойноосоо тас хийж яншаа жолгууд яолон орилдлоо. Нүднээ бүтөөлөхдөө яншаа жолго яран ухрах чарлаг буулгав. Дөрвөн чирэг нь хавханд орж хоёр нь амгүй хоёр нь хөлөө хавчуулан шархандаа яолон дэлчлэхийг харсан тэрээр уурлан хилгэнж харгас эмгэн чамтай би өнөөдөр нёгийгэ үжнэ гайгүй чадалтай юм бол чи гараад ир өрөөндөө нуугадаад яах нь вэ? Бас тэр муу болдруу миний нүдийг сохолтсон

төшин жогсов. Эмгэн болдруу хоёрт сүүдэр нь тод харагдана. Бас нэг нь үсэрч гарч ирээд юу нэг юмнаа үнэр авсан байдалтай чонхны чорхоогоор хошуугаа шургуулв. Жижиг болдруу жижигхэн хамар өөд нь төвнөөрөө хатгаад автал. Эмээ яасан аймаар юм бэ гэж ойрлох сонсогдов. Тэгтэл пүүс хийх дуу гарч ямар нэгэн шингэн жийл чонхон чаасан дээр үсэрсэн мэт болж өмхөний үнэр чорхоогоор орж ирлээ. Жижиг болдруу амгчтай байсан тул үнэрийг мэдсэнгүй. Эмгэнч яаран саяхан ойсон амгчааж үлээ. Өрөөс нь нүдэт хамраа хатгуулсан бичхэн яншаа жолгой жимлж навш гэж юу гэж онгож байгаа юм гэж чагнах сонсогдно. Хамрыг минь хатгачихлаа гэж нөгөөтх нь уйлна. Дахиад нэг сануулъя. Унгасл бидний аварна. Яг тартахтаан хүрээгүй чахт унгаж болохгүй шүү гэж өрөөс нь нүдэт тахсан нам. Эмгэ би мэдсэн гэж жижиг болдруу шивнэлээ. Юу? Тэд хэдэн өдөрт нэг л унгадаг юм байна. Нэг унгахгүй дахиад унгахгүй. Бид амгчтай болцсон. Тэднээс айхгүй. Бид гарч тэдэнтэй байлтах уу? Хөөхөн болдруу минь ээ. Яарах хэрэггүй. Тэд жаахан үемэлдэ давах. Бид төр ажиханж байгаад гарэ. Яншаа жолгууд эмгэн болдруу хоёрыг гэрээс нь гаргах гэж янчаар өдөөж муу муухай үг урсган харааж байснаа. Дагуулагчийнхаа жавраар хөдүүл нийлж дүнсэн мод дамнан алмийн модны доор тавьсан усны ганг нүдж гарлаа. Тэд жирэг хойш 10 хэдэн алхам ухарснаа урагш хүчтэй дайрч дахиад ухран дахиад л урагшаан дайрна. Дүнс мод усны ганг дэлдэн пүм пүм хийх битүү дуу чуураадна. Усан ганг тэд хагалж дөнгөлөө. Ус нь урсахад бачхан яншааж олгоод уухайлан орилдлоо. Нэг нь усан давтан нилээд хол урсаж байж арай гэж босчихсон. Усны хулган шиг шал норсон түүнээ бүдүүн сүүлийн ус ноос нь годон сүүлэндээ наалдаад өгсөн могой шиг болжээ. Юувээ, эн чинь миний 50 хэдэн жил хэрэгэлсэн гай юмсан. Энэ мусаа юмсууд ингэж сүйтгээд хайчглаа гэж эмгэн халга алдав. Эмгэ, бид гарч усны гангийн өшөөг авч үгэй. Хүүхэ, жаахан тайван бай. Тэд ахаад яаж чадах юм уу чи гэж эмгэн тайвшрууллаа. Гангийн ус урсан хашаанаа хагсан усан давтаж сарны гэрэлд гялтагнан байна. Нөгөө яншаа жолгууд чулуун тойрмын дэргэд чугалж өрөөс нь нүдэт чивэрсэн хайчийг тойрмын гол руу чихэн хүүхдүүдээ гангийн хагалчглаа. Ундын усгүй болгочихсон. Одоо тойрмын өвдөж идэх горилгүй болгоё. Өссөж ангаж үхэх хэмээн ориллоо. Ангаж үхэх, өссөж үхэх гэж бусд нь даган бахрав. Хүүхдүүдээ дайраа. Тэдгээр яншаа жолгууд тойрмын тосгоор доорх чулуун дээр үсрэн гарч, жарим нь бариулаас нь, жарим нь шууд чулуунаас нь түлхэж гарлаа. Тэгтэл тойрм эргэж эхэллээ. Эргэхээр барахгүй улмал хурдтай болж ирэв. Өрөөс нь нүдэт хажууд нь очийн тойрмын гол руу чивтэй хайчаан хүчтэй дарав. Тэрмийн голоос чих хатгсан гасан дуу гарч оч ботров. Бячхан яншаа жолгууд ч алиалж тоглох дуртай амтд яг л алиа хүүхдүүч. Тэрмийн голоос оч бутрахыг хараад тэд баярлан дөхвчлээ. Илүү их оч бутрахыг харах гэж тэд байдах чадлаа шавхан төрлөө. Тэрм улам хурдан эргэж оч бутран сарны гэрлээс илүү гэрэлтэж байв. Тэгж тэгж бячхан яншаа жолгууд ядарч очин гойвон давнаар жорхын нэг нэгийг хатгаж гидэглэн хэд гурвуул ночилдож юу хийж яваагаан бараг мартчихжээ. За хөөрхөн болдруу минь одоо бид гарья гэд өмгөн хилээд ханжин шүүрийн болдруугаа авч хаалгауд ойртоход жижиг болдрууч тавнаан барин сэмхэн даглаа. Өмгөн үүднээхэн дэгээг хөндийхэн тайлж хаалгаан шалбахын нэтэл сарны гэрэл усмут өрөөнд дасгаран оров. Тэд хүрээ уруу чулуун тэрм руу дайрлаа. Өмгөн тэрмийн тосхур дээр хөвтөж байсан хоёр бячхан яншаа жолгыг гажирт шидэж жижиг болдруу өрөөс нь нүдтэй тулалдаж гарлаа. Ам өвч зүсэн учраас өмхий үнрээс айхгүй. Жижиг болдруу тавнаан салхинаа хурд мэт эргүүлэн нүд гялгуулж байлаа. Өрөөс нь нүдтэй нэг нүдэн алдсан тул харах хөвчөө нь хязгаарлагдаж хэдий биеэр томч гэлээ жижиг болдруутай тэнчгүй ялгад

хэлж эхэллээ. Чихийн тэмнэрэ хатгаад авв. Өрөөс нь нүдэт муухай ойрлон бүксөн түнтилгэн унгах гэж батал хэрми оройгоос унгаж болохгүй шүү, дэсчи гэх сүртэй дуу сонсогдов. Бүгд эргэн харвал сүх чад барьчихсан хоёр бачхан яншаа жолгоор хамгаалуулсан улаан нөмөрхтэй том яншаа жолго байв. Бэй хаан өрөөс нь нүддээс ч нэг дахин том аж. Түүний биеийн дээрх сорн гялалжин шаргалтна. Яншаа жолгууд гажир илэгдэн дуу нэгтэй ноёнтны сүр хүчинд мөргөнөм хэмээн ёслоллоо. Ноёнтн нөмөргөө хойш тавтал ардах шадар хамгаалагч нь сурмгыг гэгчэн тосч авв. Ноёнтн ганчхан үсрээд хэрмэн дээрээс бууж ирээд муу өмхөө хөвшин нуучар хавх тавьж үр хүүхдийн минь хөнөөсөн ямар ялтайгаа мэдхүү гэж дээрэнгүй дуугарв. Эмгэн инээж яншаа жолог алтан титэм жүүсэн ч яншаа жолог хэвээрэн шүү дээ гэж дооглов. Ноёнтн нь мөн л дээрэнгүй дуугаар жижиг булдруугаас тогооны шүрийн муу булдруучи миний жанжинг гэмтээсэн ялаа яаж хариулах вэ гэвэл жижиг булдруу хатхад инээж жанжин ч өмгийн тахаа хулгайлсаа ялаа яаж хариулах вэ гэж асуув. Ноёнтн нь савраан өргөтөл шадар хамгаалагч нь жадын бариуллаа. Жадаан эргүүлэн дайрах ноёнтн нь үнэхээр эрдэм чадалтай байв. Жижиг булдруу үсэрч харин байдаг чадлаараа дайрсан ч түүнээ жаданд шидэгдэж хэд хэд удаа арай л жадлагчсангүй. Эмгэн булдрууг шарахдахгүй хэмээн эмьеж элэгдэж булдруу болчихсон шүүрээн далайж дайрсан ч шавар талтран гажир элэгчв. Хөлнөөх нь үй гишүүн тар тар хийн дугарч бэрцэн гэдгэн эмгэн ойлгожээ. Тэр гардах том булдруугаа ноёнтны жүг онлон шидлээ. Чаатхан жадараан чөөлн нэг тойлоход булдруу гажир унчхав. Ноёнтн нь гажир унсан булдрууг хүүхдүүддээ өшгөлөхөд тэд олуул нүрэн орж жууж маацар шүүрий жадалж орхив. Ноёнтн нь жадаан барьж бусдыгаа дагуулан хүсэр сууж би өмгөн өд дөхөн ортлоо. Жижиг булдруу шүд жууж ноёнтн уруу дайран гидсөөд нь мөргөж тэрхэн жуур тэмнэр гидсийн хатхав. Ноёнтн муухай орлоод жадаан хаян жижиг булдрууг барьж аваад толгойноос нь хүчтэй гихч хажаад авв. Эмгэн ч муухай орлон муужран унлаа. Маргааш нь нар ургах үеэр эмгэн сэрлээ. Хагарж чөмөрсөн ган, онголдож унсан тэрм, нурж сүйрсэн тахана үүр, үхэж сүйтсэн тахад, жадарж тарчсан хоёр булдруугаа нүд гүйлгэн харлаа. Харчнаас нь гуних хилэн жирэг мэдрэгдэнэ. Тэр мөлхөн ёгсоор жижиг булдруу ханжнай шүрийн булдруугийн ширхгүүдийг түүж хормойллоо. Эмгэн байшингийнхаан хаяанд хүрч хан түшин босоод тентэр мөнтөр алхсаар өрөөндөө орж ханжин дээрээ сув. Хоёр булдруугийн ширхгүүдийн хооронд нь ялгаж дараа нь жүн гарынхаан дунд хурууны өндгийг өсгөн дээр нь чусаан тусав. Тэгээд тэр чуу утаснаа хайрчхасан улаан хөх шар утас гаргаж хоёр булдруу ган боолоо. Ахин баруун гарын дунд хуруугаан өсгөн болор мөтг ялтганах чусаан мөн адилхан тусаахан тэр. Эмгэн ихэл ядарч тойлцсон тул хоёр булдруугаан элгэндээ тавраад унтаад өглөө. Хоёр булдруун амтай болжвийг үнэнхүү харж байх шиг бас зүудэлж байх шиг. Тэд гарын алган дээр нь би тогооны шүрийн булдруу, би ханжнай шүрийн булдруу, бид дуулж байна, бүжгэлж байна, бид жаргалтай байна хэмээн дөвхрэн дуулах ажээ.

хүндэт сонсогчдо. Сая та бүхэнд Ноблийн шагналт жоох олч Мояна хөөрхөн булдруу өгүүллийг дүүрэн жаргалын орчуулснаар уншиж сонсголоо. Манай нэвтрүүлэг энэ төрөйд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, ханигч бүрэн үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: байлаа.
1: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
2: Хорхой шавжин эдэштэн ах буюу хоёртой жараа байнгын хөгшин гараатай дайрлдаг байсан өртөдөг.
3: Өвчгөтөв хайсмин намын хангалт хоёр болдог.
2: Малхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээртэй хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
4: Би энэ хурч хөврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
2: Эрхтэй дураараан шүмбэн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дахи тэргүн жиргийн анч юм.
5: Ярн хандсан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтлөсөн байна.
1: Амтны амьдрал бол урлаг, харин энэг хохируулах нь ял юм.
6: Бээжин цаг 16.
7: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үрхүүхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
6: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энхэ тулаан бөөцө.
7: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
6: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
7: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

эргэн гүнөө сонсмын сайн байцхан та. Синьцзян нарадад хэлсхран Монгол хэл нарад огин миний экулс мэндигэр нэвтрүүлэг маань эргэн та нартаган мэндсэн толглаа. За би охлог хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүнөө сонсдаа тэгнэн удаагийн нэвтрүүлэг гэрн. Манай нутгийн шин сэвхэн Үчир Абдал дугаараар нь олондоо Синьцзян Кёда Жахгын ажил мэргэжлийн их сургуулийн онцлог хугацаанаа Кёлмэрийн шаач дарханчнаа соёлын байрыг эргэлсэн тухай ярна. Давхын дурсан Синьцзян дугаараар бидэн хамтаар Синьцзян онц хэсгэн улан хэрэглэгчтэн бүзэрлгүй цахалгааны шүд залгүй төрөл зүйлийг бод дарлан тухай ярна. Гинсгнээ дугаараар бид нолондоо Лингнана арлан тоглуулах соёлыг Синьцзянгийн газар дүү үнэлэлэн көгжүүлсэн хуангийн жаныг таньсна. Заа тэгнэ миний хөлс минийгэр нэвтрэлгэн дэлгэрэн гоглог клан ап сонсголоо. Нэвтрэлгийг Синьцзянгийн арадад хэлсхран Слүштин Шизуйсрин хэлэншний үйлчлэл зэрэг нэвтрэлнэ. Сонсчд минь эргэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалда тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалтай зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх үхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

сонсгонараа шилдэр. Пикардын шинэ ухаантаар шигэн хайрлах уу? Сунар нь элементиг хамтар хамаалаа гэхээ нийт наашгтуу дүүх хөгжмөн тоглолт хийгээ. Шинжаг соёл нь урднаа. Жижиг хөрэлэнди их сайхан тоглоо. Дүүх хөгжмөн тоглолт шинжаг энэ сайн найрал дүүх хөгжмөн бэлгэмэн хөгжмөдсөн. Өрлөг ихэд тоглолтоор ихэлвэ. Дараа мөхлө шинжаг зэмдэгчд нь асрамжийн сүйр магнаа нийхэмгэн. Жүүгон найрал хөгжмөн бэлгэм. Шинжаг зэмдэгчд туслах уу нийхэмгэн. Тилакмна тусгай зөвлөл зэрэг тоглолтын бэлгэм хөгжмөн бэлгэмд хамлалсч юм. Танд нэг багц гэрэл энэ ертөндөд тийм олон хүн байна гих зэрэг харин олон хэдэн битэлийг авчирсан байна. Үүнд ганцаардах юм штэ кюгт. Жангун шо бэлгэн гэстэ хамтралши тоглор хөрөн гослон хөгжим сүн гихи тоглолтыг тоглож кэг айс нь хинэмж сүн суртай байж тухайн царангийн үзэгчдэн сэтгэлийг хөдлөг бай. Шумрын гэрэлдэх дунд ус гихи тохана хэлнэ бэжиг мохло дууга юкелэрн гүн сэтгэл нэлтгч зэмдэгчт ба Ерл хэмс гар холон сэтгэл нэгдэн уусан згсэн сэтгэл хөдлөгм зургийг дэлгэн зүйл бай. Шинжаг энэ сайн найрал хөгжим бэлгэмэн дарга чиго таньсрын хэрэгтэй. Эм бохла бэлгэмэн онгос уда зэмдэгчд залууч багчтай хамтралсан дуу хөгжмийн зал авсрыг эвдчих урлагаар зэмдэгчд ба ерл хэмс нь уусыг ахуул байгаа юм. Иргэстийн нийт наашгдаг чиглэлийг өргөжлөн баримтлж зэмдэгчд болоод эрлэг хэмсэн уусслыг ахуулж юм. Ийм төрөл зүйл нь дуу хөгжмийн хөдөлмөрийг өргөжлөн төрүүлж юм. Дуу хөгжмийн харилцан хулаалн хамтралцах уу. Халан дотно тагтах хулаас болгоно гэвэ. Еврон сурна зэмдэгчдийн хулаа нь эрвэлжлийн хэлсэн хариуцлалт нь Лютов илэрхийлэгдэв. Тусдагын нийт наашгдаг дуу хөгжмийн тоглолтын зэмдэгчдийн хүчрхүүлэхээр гүчлэн чирмэх байсангүй өөдрөх уян санаанаа дэрс байдлыг илрүүлсэн байгаа. Үзэгчд сундрын чидвэр нь эрл мэндийн мэдлэгийг түгээмжилж сэтгэлийг дулаасалах уу зэмлэгчдийг туслах уу ойлголт нэг дамжуулж байна. Нийгмийн арва талгас зэмлэгчдийг өдөөх нь ойлгож хайр халамжлал хүртэж сундр нь эрл мэндийг халамжлан хайрлж зэмлэгчний үйлсийг дэмжих сайн сайхан үр амьсгалыг хамтар бий болгохыг хүсэж байна гэвэ.

сонсгонороо. Шинжаг нутгалын шигэмжинд хэвэн Пэзэлгүй усал хийгээд 3 дугаар ухсана. Шинжаг ихтэй сургуулийн утгалын шигэмжин барай сана. Шанлуулхуй усал. Эдэмшлэгээнаа судлан суралцах хурал шинжаг багшны сургуулийн. Бунчан сургуулийн орон дүү хөөгдва. Шинжаг нутгалын шигэмжинд тавь. Шинжаг багшны сургууль, Шхоз их сургууль, Илийн багшны сургуульд Пэзэлгүй шинжаг тусгай мэргэжлийн утгалын шигэмжин цоошин жигсаалан газрыг байгуулж байна. Дээр асинта утгуурлагын шигэмжээр соёлын Шинжаан үндлэгт чилэмж олгоо. Кэдлэрэн цухан сарангд Шинжаан дотог гаднаг урлагийн крана тусгай мэрэгжилт нь Эрдэнэтэн ихтэй сургуулийн багш сургуучд утгуурлагын шигэмжийн шинэлгээ салаан байгуулалт. Улын шинийг өсгөх зэрэг агуулгад анхаарлаа төвлөрүүлж гол зорилт мэдүүлэлт болно. Эрдэм шинэлгээ судлан ярилцахыг хөрнөөлвэй. Шинжаан утгуурлагын шигэмжийн тав Шинжаан багшны сургуулийн хэрэглэгч Лиюн гэрэгтэн. Манай төг соёлыг багтаасан дуу хөгжим уран зург бэжгэн боглоо. Бүх талаар шинэлгээний салаа олслон нийлүүлнэ. Дундын үндэснээ хамтын зогт нэвсэх хамсрэг бат бэхжилгтэй барилд хүлэн. Бүх талын босоо цогцтой урлагийн шигмэл хэнэ. Энэ ам тохно манай үндэснэ. Өргөн олон залуу сөрөгчтэйг Шинжаан нутгуулгын шигмэд салан насна хүчин чадлаар өргөхөд уламныг алхам хөтлөн дахуулах уу. Кэмжилэн дайчна гэв. Тус даган хөдлөрийг Иран засхурна утгуурлагын тав хулва. Шинжаан багшныг сургууль хамтран голон дэрхэлвэ. Тухайн өдөр 3 дугаар усана Шинжаан ихтэй сургуулийн утгуурлагын шигэмжин барай цайн сэргээр шанган голгоч. Барай цайн дохлоо хэлсгэн битээрийн. Утгуурлагын төрлийг хамурч Шинжаан ихтэй сургуулийн залуу утгуурлагын шигэмжин чидвэртнэ. Кэб болсрол бола цог зүхай хэлэрлвэ. Шинжаан утгуурлагын шигэмжилэгчний нийгмийн тариулагч Жуузан хэрэгтэн. Нийгмийн хамтран нэлгэх эмэрхэ чидэмжийг бадруулж Шинжаан нэгтэй сургуулийн утгуурлагын шигэмжийн шилдэг чидвэртний гүйс нэгтрүүлж Шинжаан аль их утгуурлагын гол сэдвтийг хөтлөр хийгээд утгуурлагын судан битэйлд утгуурлагын шигэмжийн хүчин чидлэг нэмэрнэ. Нэгэ талар бас уламжлалт хавс

Хөө давхуулахар дамжин нэг хэсгийг утгуулгын шигэмжин. Тэнгэрлэгийн гүшний хэмжилэн байгуулагч суйлаар Шинжаан үндлэх утгуулгын шигэмжин юудл болоод гүтэн чидлийг нэмлэх болно гэвээ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүн зун цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхэх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Синьцзянгийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт эдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Манай нутгийн шин сэвгэн үтер ядал. Эргэн гэнэ сонсдоо.

манай нутгийн шин сэвгэн үжирэбл дугаараар бидэн хамтаар Шинжаан Кэда жахын ажил мэргэжлийн их сургуулийн анх шүхсана хөлмөрийн шааш дарахнаа соёлын байрыг эргэлсэн тухай хуйлгая. Шидэрэ Шинжаан Кэда жахын ажил мэргэжлийн их сургуулийн анх шүхсана хөлмөрийн шааш дарахнаа соёлын байрыг хэлвэ. Хөлмөрийн дарахнаа цогц үлдийг цогцлох уу, дарахчныг хэмжүүлэх үү, дарахчнаа мэргэжлийг боловсруулах уу, дарахчнаа битал гаргахгүйгээр гол сэдв болгоч юм. Том улсын дарахч нь Тэнгэр уулын дарханч нэг салж, сургуулийн крэнд оруулж, ширээс хөдлөөрөөр дамжин, хөдлмөрн шаачин, зэрэг санаа. Дарханчнаа зэрэг санааг бадруулж, үр чидвэрээр кем кемжүүлэхгүй, өн шимдэг хөршрааг өмдөлж. Хөдлмөрн шаач дарханчнаа соёлын байрыг үсгэн эрхэл гоохлаа. Шинжаан Кэда жахын ажил мэргэжлийн их сургуулийн ажилс ба сан сургуулийг уусцуулахыг гүнзгаарлах кем кемжүүлэхийг хэлбарын шинийг үсгэ, чихэл ар кемжээ болно. Тус сургуулийн Кэзади Кэда жахыг хөсөрхүүлэх, Кэда жахыг хөгжүүлэх, сургууль эрхлэхийг үүрэг хариуцлах нь бад загж. Ажил мэргэжлийн сургууль хэмжээний давлагдан тишглэнэ. Кэда жаху, Кэда досхон, Трашна Гранд хэ, хэмжээ нам хурчид үртэ, чидүртний хэмжүүлжээ. Хөлмөрн шашин дарханч наа соёлын баяр юм. Багс сургуулийн боддоо аялахыг эрхэмнэ. Үр чидүрээр нь чирмэн дэвшүүлж. Үр чидүртэ чидүртэн болох уу? Үр чидүрээр нь улсдан зүтгэх, итгэл зоригийг байгуулах юм. Орн нутгийн хөгжилт үйлчлэх дээр хэвчэнтэй мэрэгжилтэй үр чидвэр чидвэртэн болохоор нь зөрлөг болгохдөө хөтөмж лаадва. Хөдлөрн тохон царамд Шинжаан Кэда жаху ажил мэргэжлийн их сургуулийн дарханчд сургуулийн гаднаг жулаадагч багш. Ажилласан жулаадагч багшин заллаг юм бичгийг тархан олгож таван дарханчин сургуулийн доторхоо. Гулагч багштай хос болсон гэрэ тогтлолч. Сургуулийн доторхоо эрдэн багш болно ажил төрлийн хийх багш хамжилсан кем кемжүүлэх келарик биологоо. Сургуулийн таван сургуулийн дэсэн хөлмөрн шаач дарханчнаа чидвэртнэ шинийг үсгүй айлан дасгата сэргаар пэз өлгч мэрэгдэн шинийг үсгүй уран битаалык хуалсах уу тавцгийн яс шинийг дээшлэх дэс дэвшлгийг ахуулва. Ухаарны ярах хэцаалан дэнгэмд том улсын дарханчнаа цул гөрдөгч шоуи пүн Ушин чан өрнгэсэн өнгөлтэйг нь уйлдуулж, 1-р фронт руу алин амдирч, бэрх сэдв шийдвэрлэн, хүчрэлийг дийлэн давж, шинийг үсгч, шургуу судалсан тэмцэлн илгэрээр хуалж, буруужны үг ярагаар нь дарахтаа сэтгэлн, энэ ёсыг тайлуулж, тухайн царангийн багс өргөжтө гүн сүгдэл өгсөн байна. Эло хоордгод эсн дээр сургуулийн хуар хурлын царанд хөдлмөрийн шааж, дарахч нь тус бүр сулсан яран хурл хэж, эло дээр сургууль тусгай мэрэгжлийн хунстан сүйлэн дарханчнаа бич нь ойлгох үйлдэл байгуулж сүргчд гартаа мохоо дарханчнаа карт барьж үр чидэр нь хөргийг биелүүлэх шангын тэмдэг цуглуулна соёлын битаач үйлдэх нь сулахыг гэрч бич нь ойлгож үр чидэр нь тад гүшнийг мэдэрш хөдлмөрдө уусан хайр чатлгийг нь заадаг ба эрэхтэн Шинжаан Кэда жахын ажил мэргэжлийн их сургуулийн хөдлмөрн шааж дарханчнаа соёлын байрыг эрхлэгээр сав тухал болгож кем кемжүүлэх системийн өргөжлөлийн төгөлдөржүүлж Ажилс ба сан сургуулийн уурсалсал болно. Сургууль ба ажахуулын хамтарцааг гүнзгайруулж, дарханчнаа зэрэг санаа чидвэртний хэмжээлэгтээ явцдад төвшүүлж, одоогийн Кэда жахын крэнд дарханчнаа чидвэртнийг тасалдгаа хэмжүүлж, Шинжаан одоогийн Кэда жахын яс чинэрийг дээгшүүлж, юрашгийг нэмдүүлэх, Кэда досныг бүх талаар цэцгэлэн хөвжүүлдэг чидвэртнийг хурамдуулна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлд хэдэн чинээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулах юм да. Хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол телена радио.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн күчиргийгийг. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Улан жолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба гай сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
2: Эргэн тосолстаа. Ода тавхын урсан Синжан дугаараар бидэн хамтаар Синжанд онгоц хэсгэн улан хэрэглэжтэн бузарлгаа цахалгааны шүд холуху төрөвзөлийг бодарлан тухай ойлгоё. Шидэрэ Синжан онгоц хэсгэн төрөн болгон чидэрн улан хэрэглэсэн бузарлгаа цахалгааны шүд холуху хоёр төрөвзөл сувшаарлан ботаарлагдж болгон чидэр улаад шинэ энергиг шууд холуху нэвтрэх замыг битэмжтэйэр нэвтрүүлж Шинжан бузарлгаа болгон чидэрийн нэр нах уудсыг бүхч харна байлгаа. Ийм хоёр төрөл углаа тус бүрэ Хамил хотын Артур Гшана болгон чидэрийн шинэг үсгэ илкэр зүйлгэ урна. Улан хэрэлсэн бузарлгаа цахалгааны шууд холуху төрөл зүйлийн нэг дуу гуцаа улаад Карамай хотын үйлэн бодлын ажилсэн крэлингэн урна. Улан хэрэглэжтэн бузарлгаа цахалгааны шүл холуху төрөл зүйлийн нэг дугаар хугацаа болно. Ийм хоёр төрөл зүйлийн шинэ энерги нь маш цогцол өрн нийтээ 16 тэм киловатт хүрнэ. Артуршана төрөл зүйлийн энэ жилийн 6 дугаар сард бүх талаар ажил эхлэлэн битэн байгуулж, хөөрмөн 20 дулаан ууна 5 дугаар сард бүх талаар ашиглалт оруулахаар төлгөж байна. Төрөл зүйлийг

Загварч болоод ашиглалт оруулсна дараа шин энерги нь жилийн өрөнг хэрлэх цахалгааны хэмжээг өнгөрсөндөө 130-аас 150 байснаас нь 190-д дээгшдэг хэргэн тээгтүүлжээ. Цэвэр бузуурлалгүй цахалгааны хангалт нь хэлхэр зүлэх урна эренка цахалгаа хэрлэх хэмжээнд 190-аас дээгшгийг хэзлэх болно. Улан хэрлэгчдийн бузуурлалгүй цахалгааныг шууд холох гэдэг нь бохлоо. Салхины хүчээр цахалгаа гарахгүй нарны энерги цахалгаа гарахгүй зэрэг шин энерги нь гаргасан цахалгааныг улан нийтийн цахалгаанд хордуу шууд залгаж уруулахгүй тусгай хэрлэгэний шугам болоод хүчтэл өөрчлөх тоног тохиомжоор дамжин улан хэрлэгчд бузуурлалгүй цахалгаа хангахыг сааж байна. Ойлгомжтойгоор ухлах тус нэг шин энерги цахалгааны үүсгч нь улан хэрлэгчд өөр энергийн цахалгаа хангагчд нэ. Үүнээ дотор хэрлэгчд моглаа хуулин хэмнэ боддоо цогцыг сааж байна. Үүн дохлаа сугаал ард болоод хэдэ жахан хэрлэлж багтахгүй. Улсын хөгжил бай өөрчлөлтөн зөвлөн. Улсын энерги нь товча шидэр бич материал нэгдэлж. Улан хэрэгсэн бүзэрлэг цахалгааныг шууд холуухыг акулж. Шин энергиг тухан газар тэм. Өөр энергийн багтаа шингэн ашиглахдаг акулва. Евранс хорны энерги нь товчаа намнуудах дуулангийн шүүж товчаа дарга янян хэлэгтэн. Дээр дусан төрөл зүйл нь эренгаас нь өргөтэй. Кэрэггүй цахалгаанаа хийнийн цөм. Цахалгаан тураас цахалгаа хулдан авах уу? Буддаа өөр нэртгээс дур байж. Будгын чидвэр нь аж ахуйн дөрөл төгснэг битэмжтэй дээгшлэх болно гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Шинжанг нь радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг Ундсар ирвэ.
2: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундууд нь үрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
1: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярьж, дүмнүүдийн шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
2: Уламжлалтаас ойл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалт соёл болов нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалт соёл болов нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэнд түүхийг ойлгуулж оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таньмэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өвг хөрөнгөмэн. Тэр бол бидний үндс зүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
4: Гэлэрсцэн

Эднгэн сонсда. Ода гинзгнэр дугаараар нь ундо. Лингнана арлан товлуулах соёлыг Шинжаанг нь их газард үнэлслэлэн хөгжүүлсэн. Хуангийн жаныг танилцуулъя. Хашгар Назан Мэрэгдэн дээр сургууль 40 өнгөрөө сурагчдаар бүрлсэн Луу Арслан тоглуулах уу нийгэмлэг нь Лингнана Луу Арслан тоглуулах уу соёлыг Шинжаанг нь их газард үнэлсэл байна. Энэ кэнгэн давхлагч бохлаа их сургуулийн хурдгаар унаас сурагч Гонгругаас ирсэн 19 настай Хон Инжан байж улнаар нь төнөг охлоо. Шуухан багши гэж дутнаасгаар дууддаг байна. Хон Инжан дээр зэрэг дун сургууль байх хугацаанд Луу Арслан тоглуулах уу соёлдаа хөбарлаадаа болсон байна. Тэр л усаа навханд хэмсэн нөлөөгээр тэр дээд зэргийн дун сургуулийн 1-р уунд багш байрж мэрэгжил сурах уу хайр цэлтгэ өвлөн игдээ сургуулийн сурагч хэлсгүй улс 1-р шалгалтын онцгойлон луарцсан тоглуулах уу нийгмэгт игдээ сургуулийн нэр мэдэрч тэм газрын хулаас гашгардаг хөрс ирсэн байна. Сургуулийн кранд авах хэрэгтэй эндхэн артын тоглуулах уу соёлын могло арай кемжил чатанд байхыг Хон Инжан хулж мэдээд тэгээ санаалгаас нь уламжлан заламжлах хариуцлагыг өргөлж сүргэжтэн хвар сүргэжтэн тушаалыг хариуцлагыг өргөлж үндсэн хөлгөнаас кенгэрэг хөгжмөнд хамжилцаг хүртэл өрн биярын сүйр мэдлэггүй хамт сулгаадаг давхлын болсорсон байна. Нэгэн жил 9-р сард Жожанг Лишигас ирсэн их сургуулийн 1-р оноо сүргэж

Нэг жи артлан тоглуулах багжин хэндэн могла. 5 дөнгөр килограмм хөрчи. Имс зүйсна дараа. Олж үсгэ кепча могла. Икар бүрдэг. Артлан толгаан. Артлан намна завсурдх гаднаг байдлыг ажиглах. Артлан сүйлин. Газрын гадархан тэргэлтин ангин. Нэг тавхла көдөлсөн. Уурсын төрнийг магдалдаг. Бэрэн бэтэн тоглолтын цаг могла. 6 минут байж. Аран хэдэн их хөвчтэй көдлийг хамдарч. Тамир тэнк сүйл болсол болоод хамдалцгыг чидвэрийн талаар ухла. Шаарлагн твилэн дээр байдаг гэвэ. Хас гүндэснэ окон сайман тодчу. Дээр ухса нийгэмлэгтүү хурсан байна. Тэр удаар ухла арцан тоглолтоо гисүрчи. Дараа мохла кенгэрийн бэжгэн дуулан духлаа шижин урсан байна. Одоо хоёр зүйл нь үрмэрэжлийг бэр эзэмшээд нэгэн сүрлэгэн ухсаан духлаа нийгэмгэн гол өгчтэн болсон байна. Ангийн гэсний сэтгэлд хонжан чанг нимбэ байгаад нарин хэмга кэм байна. Тоожингийн хэрэгтэн шуухан багш машин нимбэ байдаг. Нэг зүйлэн хөлгааныг баримжаажсан биш ухлаа бидэн духлаа бараа болж. Аран хэдэн удаа цайлглаа. Арн удаа давтан болсолж дэрэмжин болсол гүртэл болсолд гэвэ. Удаахан тухлаг хашхаар нь ажилмайдын дээр сургалын луу артлан тоглуулах нийгэмдэг нэгтэй. Гэхдээ дүндсэн, уйгур үндсэн, тажиг үндсэн зэрэг 6 үндэснээ сүргэжд цуглуурч. Артлан тоглуулах уу, кенгэргэн бэж кэк, хоорд гулан хуван, луу артлан тоглуулах уу зэрэгээр ухлаа. Нэг сухсуусан болсол хэж яана. Өдөр юу нь ороо болгон хоор цагийн зэртлийн болсол хэдэг байж. Ангин өгтөн ухлаа, салх бурааныг саатлгаа, урлс байж. Улнаар бас санаалгаас нь цаг нэм хичаалан гаднаг цагийг ашиглан. Тамир тэнка үр мэрэглэн давтан болсолд байна. Кенгэргэн хөгжим дугуулан гин гээшид ухлаа эргүүлж, тойрон сууж, уламжилт айлгыг ухлаа судлан яралж, айзмиг дахтан давтан болсолж, артан кенгэргэн айзмиг дахч. Айзм цоглогтаагаар арсан тоглолтыг биелэлгээр чимээд байна. Нийхэн гэшин шокад облаашим гэлэгтэн. Бидний өдрөөр хамт болсолч, улнаар мохлон арсан тоглохоор сууж болгоч, гүн сан нөхрөлтө болва гэвэ. Бэлжиха баг болвч 5 цулын бүрэн гэрэгчлэн мохлаа. Хашхал нь ажил мэрсэн дээр сургуулын. Луу арсан тоглох нийтлэл тууда 6 тусгай мэрэгчлэн арсан тоглох уу, хоёр луу тоглох уу, гол хүчинтэй болж юм. Ид бүрэн кенгэрэг, харанг, цанг зэрэг хөгжимдрийг ид бүрдүүлэн сургуулын крана хамгийн краалда. Удан нийхнэг болсон байна. Нийхнэгийн сургуулын доторх хашхаар эмкигээд бас хэлэ төрлөн утгуулгын зүйлгэн тоглолт байнгу уралцгаар барахга бас 50 нараадад хэлсэн ерэнга хураан хуурм 24 нууна цагаан сарны өдөшлөгийн Шинжан Хашгаран хуайр царанд уралц өнгөрсөн байна. Ховын жан хэлэгтэн он хэкстан арсан тоглохыг сүрчи уралцсан бахла зэвгэн эвринан дур сонирхлаас болсон юм. Шинжанд ирсэндээ би нэн олон залуучт багштай луу арсан тоглох соёлыг ойлгох дуртай болгохын хамт энд уламжлан заламжилж, үнслүүлж, цэцгэлэн хөвлөх шин гүсэлтэ болгосон юм гэвэ. Удаа тэр анги гэстэгэн хашгарын луу арлан тоглуулах уу, манглаашлруулах уу, уралдаанд бикчээр нь бэлгэл хийж ирэхтэй. Нэг дээр дэсн уралдаана тавцандаг арахаар зэрэг шүүж. Луу арлан тоглуулах уу, соёлыг Шинжаанд шин гэрэлгэл багийн цацруулахар байна гэвэ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдэн ч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жан юг нэрж боловсруулах савлах

0: хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүй шираад гарах гүртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Холтон зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизхоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Синжан гартан байна.
4: Эдгэн досооста. Энэ удааг миний хөлс, миний гэдэмтэрлэг маань энд крад өнөрлөг боллоо. Та бүхнийг хүлэн сонсон баярлалаа. Нэн он навлыг сонсхила та нар бас сүлүүртийн хэрлэгчний зэрэг буулган сонсч болно. Тус удааг нэвтрэлгийг баяртай гэл нэвтрэлвэ. Удаа дараагийн нэвтрэлрүүлэн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдөр гаргийн 1-ийн бэлгийн үлрэлийн 4 дугаар сарын 16. Өрөмжтө чилгэр 20-34 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зэйл болвол
0: 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаан Өземсэн Бюкажулсэн Килкасын ясч нарыг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмтүүлэх инженерингийг бүх талаар хэрэгжүүлж 9400 төмөн тонна өземсэн үйлдвэрлэлийн чидрийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн хүчиргүйжүүлэхээр байх.
1: Тэхүрэн аймах бүгд орсон төрнө хамгаалалтын хинэн байцаахад гурингас манурнд 22 дугаар хэсэг нь олон төмнө захтал заргаар илчилэн мэдүүлсэн 50% гэргийг тушаан шийдвэрлэлсэн.
0: Манурнд ир битэмжтэйгээр 1 гэргийг битэкийн яс чинэрийг дээгшлүүлэн кепчагийн өргөтгийг акуулж Ажахлулба олон төмнөө кэрэг явдал битэки гохцаагийн нэн цөөхн цаган хзгарыг нэн ахар болгосон.
1: Алива гадар нь ус нарталтын төрөлзүлийн бутан байгуулалтыг төргөн ахгуулаг дийж, тогтсон хугацаанд байгуулж дуусгахыг батлж байх.
0: Шинжаан шана гэвчэнэ эмэмлэгийн эрүүл хамгааллын хамтын цогцсын шилжүүлэн уншлах ба хамтран уншлах үйлчилгээний төвийн бутан байгуулалтыг төрөгдөхэйж, 2027 оны адгаар Дөбүк Шан хот районыг бүх талар хамруулахар байх.
1: Бүхшинжан нь алива гадрын бедсэн бүсүү соёл нөв нь бийчил нөлөхгүй гэдлэл залаагаар явуу дийж. Алива инстан олон төмөн гарах ёдлын оролцох явцтай дундын шилдэг уламжлалтын соёлыг мэдэрсэн зэрэг агуулгуул болно.
0: Удаа дэлгүрэн авахыг сонсох яа. Шинэ үзэл санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя.
1: Кэсэл найдлагыг батжээжилж 15 дугаар 5 жилд хэрэглэхэд нь үргэлжлэе. Шинжаангийн радио телевизор анч маань. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Еврон засгийн намын хороолын засгийн ордон хаалтын хариу мэдээлүүдийг сонсхийд байна. Онцлогтой давуулагтай аж үйлсийг хөгжүүлэхийг баримтлж, дөрөлтгөх гэжтэй аж үйлсийн сөрөгдлийг боожуулах хэрэгтэй гэж чихэлжил байна. Өземсэн үйлс болвол Шинжаангийн хамралтар хамгийн эргэн, Ашкүртү Кимнамн хамгийн олон онцлогтой давуулагтай аж үйлс болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн заасан чиглэлийн усаар 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаан Өземсэн бүх аж үйлсийн Килкасын яс чанарыг дээгшүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх инженерингийг бүх талаар хэрэгжүүлж 9400 төмөн тонна өземсэн үйлдвэрлэлийн чидрийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн хүчирхэгжүүлнэ. Сунайкэр турпаны өрөг Екэнэ Ингтур Гулс жана Илим Салагар боловсурж багширсан шин сургал зэмсэн сала намагаар дүүртэл ургаж зэмсэн тараачд болон хулдан авах худалдаач нь цаг үлдлийг амжин таслан түйж борлуулж Тармилан гадардга амтаа сайхан сургал зэмсмүүдийн Шинжаангийн онцлогтой өземсэн аж үйлсэн эрнэн бадрунга амьдралын күчийг тусахна. Гулсина Турбан Юз усмна дэд дарга Чэн Шипин кэлэхтэн. Мана Турбан Юз усмн тус гадарны их байлгын давулх

0: дан сүйрлэн, илім цаган ерг бөл жүрген, жүйлін тослог зэрэг онцлогда кэда жахуғын үйлхнэг их гарг өгжүүлж. Онцлогда кэда жахуғы кэхэд, кэда тосхан цэсгэл көгжүлэн гүнзгэ уусулцулы гэдбгадагар ахгүүлж байна гэвэ. Шинжанган өзэмсэн их байлгэн төрүзүйл елвэг байлаг даулгэн тоуан байж. Хаурмингэн хэрэн таун он күртл, бэгшинжанган өзэмсэн тарилдан талба барыг, хаурмингэн негзэн түмүү болж. Бэгэнтоны бахтасын зэмсэн зүйлэн ерэн кагарлдэн, негмингэн дээрүнзэн түмэн доннаад күрч. Алва түрлэн зэмсэн зүйл, таунзэн жирэн өнгэр зүйлд күрч. Юнад отор чивэг, үзэм, өрэг, Шими зэргэн онцлогда зэмсэн зүйлэн тарилдан талба болон гаралтый бүйр бекулсан түрүйн байрын дурва. Эхвайлгэн сүйр болон көгжилдан бота байрлдан сүйрлэн. Арун табдуғар таун жидын хоқтанды, Шинжан, даулогда өзэмсэн модна төрлэгэ, даулогда гаралтын орын зүйгэ төлөрлэн, орын хуан тэліп жүлжэ, зөрай жүлэн көгжилдэ көтлэн жоларна. Үйнад отыр, Таарман хотрыгы төгасын өз емсін гол гарлтын орын. Бекулсын кепчагар хамгин ек чинар сайта хатасын зэмсі. Онсылықта шин соргы зэмсін үйгіл бүрілін сүйрін гадырық күшілін байгы өлжі. Турпан хамдин хотрын өз емсін ажу үсін бүсі. Бекулсын хамгин ек шин соргы гар итгі үзін болын хатасын үзмін хангалғын сүйрін гадырығы байгы өлжі. Илін гол, Эрс голын савгадырын өз емсін ажуэлсін бүс болын, тенгір олын хөет бэлін өз емсін ажуэлсін бүсі, амахуғын өз емсі, хотиннан төргін өз емс болын, төкірімшті өз емсіг голдлықта көгжуэлна. Ода, шинжанғын өз емсін әлба қарылтын орын ягы, дор қарылтта, дор үрашта земсін зүйлін талваг, шинжіл қуанчары теншарулын бақсықы. Чинэр сайта шин сургаг зэмсэн тарилдан кепчэг зухста өрэгдэг. Дээр гаралтай чинэр сайта төрөл зүйлэгэ, энгэн түрүндө сунгэн хэргэлгэр дамжан, тарилдан бичжэг улумнэг алхам шилдэг жүлдэн дээс дээш үйлж байна. Ния шана, хуха багэн элсэргэшгаса сэргэлж элсэргэхчэг засгэ үлгэр зүлгэ орнда. Элсэргэ гадарта шинкан тарсан немингаму чивэгдэ яг Тухан гадырын биян дааж бууж үлсін шин төрін сүйл болға. Дүнлүң зауғы чивығығы сунгын кергелжа. Хоир мінгін арвишн оны сонары. Тухан гадыр шин соргар итгі чивығын төрін сүйләсіне ете ару нәмі бууж үлжа. Улым жылты чивығын төрін сүйл болға бор чивығы. Жүн зау чивығы та хасуэл бүлі. Икін кені елсіргі гадырды тарихты нейін тоқырымшта бәжі. Суусын зэмсэн ясчиндарын нээн шилдэг ажахуғын юрашгэн нээн дээр болсан байна. Хотана, ямын ермэштэ көда ажахуғын ерім касын нээлтэн кэзгарты компанийгэн кэрг мэдэгчэтэн дарага чүйру ичхау сурву жылэштэлэхтэн. Дэнлүн зау чивэгэн амтын сайн хайлсэн нимгэн бэгэд махын нэрлэг байжи. Шаарын үлдэгдэл гойым. Юнас хаза түйна гаралтын дээр юм. Шин соргал чивгүн мүү бүрін гаралдийн зүргансын өнгір килограмд күрч, хатасын чивгүйн барыг 200 килограм орчымдаг күрдаг гэва. Арун дөрдөөр таун жилын хуғцанда шинжанғын әлба гаралдын орын сақтелгүрін үйлөөділ төлөөсөйлөг санаачылғасын сейрүүлін соқцуулжи. Сақтелгүрін дөрлөдгі көчар чанғы, нерта, чинар сайта, онцылықта шин төлөөсөйлөг нәрлік онуштагар хоруулын боғжуулжи. Шиншан янғығы. Венасы шар әлмін зерген некеске шилдік төрлі сүйлігі божылықталары шин шоқтолта болжы. Бүк шинжанғына доланзын ерін өңгір түмі бәрінжасын земсін бақсын чені сәтті земсін емжайын соуына дөчін хүк күрк көп әсінәсін дейгіледі. Соуына жирін хоғырсығы қорын хүпті көрмә. Лопшаны беш тоқырақ сұмна жұңзау негдуғар нөмірті сән төрлі сүйлін өлкірізілкі сүйрін қадырды. Дүмдүүд үсін өйшүүүгін шинжилг хуанаа судалгаанаа күрэалынгін үйдсін көх дэвайнаа көвай сахаар чинэр сайдаа чивүүгін төрл сүйлэгэ дөхмаараа аж үйл бүржүүлін тарих келбарийн. Эдбараадан сүрүүс ангэн сүйлчаа үс бордүүргэн эх сухчүүлхэй эзэмдлэн сэстимэгэ төвлүүрлэн кэргэлжэ. Көэдаа Гурун хэтэн инжинэрэнгэн бэргсэдвэгэ шээдвэрлэг ажлэн, такалмагэн элсэн сөлэн эм захэн амахуэгэн сасалтэн үлгэрэз үлгэ орна шэнжилгхан техник мэргэзлэн өндэрцар жэхсгайдвэ. Цүйрэн гадрын мэрэгжилд нь жүй илүн келхтан. Гарвцар нь топшт болу, чивгэн бахцан байдлыг байцан үсч, үссүн бордүрыг хэзэмдэж болна. Эдэр бүрэ тармилан гадарзүйг гүйсна чихалгу. Үссүн бордүр нь ашлалтын кемжайг дээгшлүйлж, мүл бүр нь орулуудыг нэмінгэн хоурзугас нэгмінгэн таунзун төрүгдэг хизгарлж. Үс бордүрдо арифта бэртан кімна күчінд басы арифта болж, гарлтын тоқтүрта мэртан чинар сайта болуа гива. Ода чинжанг нөөз емсін үйлдіхна доттор органы көда жахуғын үйлдіхна гертілдег олсын хоурзун далын зурға болж. Зэмсэн киласы гарқар даңсулсын зэмсэн бақцы таунсун зурға болж. Шинжангын чинэр чинса, шинжангын амтый дэнзэрг орымсын нерттемдігін гертілдін хэрін зурған өзэмсэн үйлдігіне хамарва. Арун табдуғар таун жылын эхлэлтін жылды шинжанг өзэмсэн үлгірзүлг бақцасы тауын өнгірөгі байгулж. Дуур гарлта, дуур үрашта зэмсэн бақцасы хэрін төмін өнгірө мүг хөөрчілж. Дөкім жылын тархан мэрэгжлэг гурун төмін өнгірө мүг елгірүлж. Чинэ сайда өзэмсэн үйлдэхна хангалган батлам жылхы чидвэрэг үргіл жылын чангтахна.
1: Төв хуран эмах үг нурчын төрна хамгалтан кинэн байцалды.
2: Шинжанг нарадуэд хилус хуран чимэн. Табдгу сарин гушнигны өдірэ. Манурын төв хуран эмах үгін урчын төрна хамгалтын кинэн байцах дуладгуар дугулингин түшан шидүрлүүлг хэрэв өрдүгар кэскин олон төмнэ захтал заргаар илжлэн мэдвэлсэн 52 хэрэг голдлахтай анхаарж байх нэг хэргийг хүлэн авба. Юна дотор. Утсаар илжлэн мэдвэлсэн 50 хэрэг захтлаар илжлэн мэдвэлсэн 2 хэрэг байна. 52 хэргийн дотор ерөнж хотын 29 хэрэг голдлахтай анхаарж байх нэг хэрэг. Цанжин хуйхын үрэн засагчуугийн 8 хэрэг. Илийн хасгийн үрэн засагчуугийн 3 хэрэг. Порталын Монгол үрэн засагчуугийн 3 хэрэг. Ахсу аймгийн 3 хэрэг, Хашхар аймгийн 2 хэрэг, Тарбтай аймгийн 1 хэрэг, Хамилхотын 1 хэрэг, Баянгулын Монголын үрэн засагчуугийн 1 хэрэг, Хотан аймгийн 1 хэрэг байна. Тус гэсэг түшаан шийдвэрлүүлсэн загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэргийн дотор. Орчин тойрны бузрдлын төрөл хэлбэраар хуваавал агаар мандлын бузрдлын 17 хэрэг, дүү шүүгана бузрдлын 10 хэрэг, хатуу үетэй хайгмил бодисын бузрдлын 7 хэрэг, Амахугийн эдлгийн 5 хэрэг, усна бузрдлын 1 хэрэг, бүсэд бузрдлын 12 хэрэг байна. 5-р сарын 31-ний өдөрг өртөл Тэвхуран Амахугийн урчин төрнө хамгаалтын кинэн байзаах дуладгаар дугуйлангаас манай өрөндөө түшаан шийдвэрлүүлсэн олон төмнө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 22 кескудагийн 1121 хэрэг. Голдлогтой анхаарч байх 79 хэрэг болж, Үйна дотор утсаар илжлэн мэдүүлсэн 945 хэрэг. Загтлаар илжлэн мэдүүлсэн 176 хэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэргийг нэгтээ тухайн газартын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, хологдлолтой тогтоолын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
0: Шинжангын радио дэлгэцүүлэн чимэн. 5-р сарын 22-ны өдөр Тэвхэрэн аймаг үгэн орчин төрнө хамгаалалтын хинэн байцаах дуладгуур дугуйлангаас ман оронд 13-р кэскэн олон төмнө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн 53 хэргийг тушаан шийдвэрлэлвэ. Үйнэ дотрка 11 хэргийг холгонда тогтоолыг үнслэн илэр зарлахгүй. Ода шаардлагын ёсоор тус кэскудагийн олон төмнө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлэх ба кинэн байцаахын дагуу цэгцэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын измарин кэснгийг нэгэм нэтэ илэр зарлава. Тус гэсний гэх Шинжангын уйгыр еврэн засхурна ардан засгын нурдна сүлжанаас байцан лоулж болна.
2: Шинжанг нарадуэ чилус хуран сүрүлжилгши Янжуғы медаснар ол бол. Мануэрн дээр бүтэмштайгар нэг эргийг бүтэйкин ясчиндарги дээгшлүүлэн кепчаги өрүхтгий гаку үлж. Ажахлуул олн түмна кэрэг юбдал бүтэйкэ гохцаги нэн цөөкэн, цаган хызгариги нэн ахар болуға. Табдгас арын хөрисны өдрин өрүн эрте. Санжи хотин хвин худалданы өрк Чэнжан юу. Цанжин засгийн юбдлийн үйлчилгээнэ төвтөй хөрчи. Ажахлуулын дансаасах асуулху дансалалты бүтэйжи. Бүхэл бүтэйкэ юбцыги апто үйлчилгээнэ орнду бийлвэлжи. 5 минут кэрэгко цаг кэргэлвэ. Чэнжан юу гэлэгтэн. Энэ юбцын нэлэ түргэн бэгээд баса маш үрэгштэй байж. Засгийн урднаасы энэ талын ажлыгий маш сайн хийсэн байна гэвэ.

0: Анжижуу сүлжээнаа гусаар кэрэг юбдал бүтээхт нэг л үйдаар урхоо. Сүлжээгаар кэрэг юбдал бүтээхт нэг л сүлжээгаар нийдэн бүтээх. Олон дэмнээ хүсэл шаардлагатай нэг л үйлчилгээний утсаар хариулт өгөхийг акуулж. Одоо нэгт нэг кэрэг юбдлыг нэг л удаад бүтээх гол сэдэвт 103 иж үйлчилгээг биелүүлж. Ажахлуул эрхлэн байгуулах. Идэ нууднаа дэлгүр нэг. Нийгмийн батламжаан шилжүүлэхээ зэрэг дээр батламжтай зүйлсэн материалыг дунджаар зүүнэ 90% багасгахж. Цаган хязгаарыг зүүнэ 80% дээгш ахартах ба. Санжиж үгийн тоочилсон төвшлтийн төвчнээ дэд дарах. Шижян лун хэлэхтэн. Засан сахарганы кинезио шарк цаах хугацаа ба эвэрний өртгийг үнсээсэн дурагшлуулж. Зах дэлгүрт урахыг зөө шарк эвэрний өртгийг дурагшлуулва. Манай кинезио шарк үйлчилгээнэ бүх үеийн хугацаанд суурлэн. Буулгах, хамьярах, үйлчлэг, өөрчлөлтийг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж, худалдаа эзэгнэх орчин төрнийг шилдэгжүүлэн, кэрэг юбдал битаки юбцыг өхөмжлөв гэвэ. Одоо хүртэл бүх орноор дээр битэмжтэйгээр нэг кэргийг битак 95 зүйлсийг сүлжээнд гаргав. Үүнд 39 зүйлийн голлогтой зүйлс, 26 зүйлийн шинийг үсгсэн зүйлс байж, хуулийн гүм ба хүй гүмнээ бүх үеийн хугацааг хамарч, ажилс ба ардны амьдралын аливаа талыг хамарв. Энжилас нара. Манурын засаг захаргааны эрх тушаалд тэншээрүүлдэг хэкиг дээр битэмжтэйгээр нэг юбдлыг битакиг акулхо чихэл гардас болгоо. Кюмна гүшнэ их баялаг ба нийгмийн батламжийн саламичрийн 119 зүйлийн засаг захаргааны эрх тушаалын доторко 110 зүйлд тэншээрүүлдэг гэж тэншээрүүлдэг хэсэн кемжан 190% давба. Еврэн засгорны кюмна гүшнэ их баялаг ба нийгмийн батламжийн тэнхмийн намын удирдахуд уулингийн бүрэлдэхүүн Тэнгмийн дэд дарга Жангрун хэлэхтэй. Шалвал дээ зэргийн мэрэгжлийн ажилчнаа сургуулийн сургуул эрхлэлгээ зөв шаарлыг өнгөрсөндөө эрхвши Евран засгуурнд иржи битаки чихэлтэй байсан юм. Эрх тушаалд тэн шаарлдаг хэснээс хоороо шууд аймагжуу хотын шатд битаажуулна. Үлдсэн 105 зүйлийн эрх тушаалын бүх голдлогыг дургши шилжүүлж Шанхут районы шатд буулгава. Игвэл Кюмна хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжийн саламичрийн зүүнэ 90% дээгш засаг захаргааны эрх тушаалын зүйлсийг шанд битааж шатахулж. Ажахлуул ба олон төмнө кэрэг юбдал битаах цагийн эврэн өртөх ба ажах үгн эврэн өртхийг төлникээр дурагшлуулва гэвэ. Эврэн засгуурна туужилсан хөвжлтийн төвчнэ намын удирдахуд гуулингийн бүрэлдэхүүн. Төвчнэ дэд дарга Кэжан хэлэхтэй. Засгийн урднаас иж үйлчлэгийг тааруулж. Ажахлуул олон төмнө сунгахуд хангахыг алхам алхмаар хөөрөлн. Ажахлуул ба олон төмөнд кэрэг цагаар нь үйлчлэгээ сунгахгүй. Чөлөөтэйгээр тааруулах болгов. Газар урнаа онцлогтой үйлдүүлэн. Нэг газарт нэг арга бодлого хэрэгжүүлэх. Туршилтын цэгт үр дээр хэрэгжүүлэх. Боловсруунгу болбол дэлгэрүүлэх зарчим ёсоор. Зөрэчилсэн туршилтын цэгийн ажил өрнөвлж. Альва газрын буттай байдлыг нийссэн шинийг үсгэх ахуй байдлыг сүйжлэн бий болгож. Нэг газар шинийг үсгвэл бүх орондо хуулрлын хэрэглэхийг акуулна. Тохалсан ажлын ахуй байдлын кепчаги өргөлжлөн өргөтгөхөөр дамжин. Засгийн юбдлын үйлчилгээний нэн олон зүйлсийг дээр битэмжтэйгээр битакийг акуулна гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизийн ерөнхий галсан чимээ. Маннурын аливаа газрын байгуулж байгаа усны ашиглалтын төрөл зүйн барилгын газарт яралтай байдал илэрч барилгын ажилтнууд барилгын хугацааг амжилттай хийж төрөл зүйлийг тогтсон хугацаанд байгуулж дуусгахыг баталж байна. Улсын техник усны ашиглалтын барилга болох Шинжангын даашаа усны ашиглалтын төвтөрийн төрөл зүйлүүдэд шорон модны барилгын сүйэл хураах ажлын төрөл хийж машин цахилгааны тунх төхрөмж өгсөрөх ажил шүтдүүдийн шаттаа норва. Дундад усны энерги бүтээн байгуулалтын бэлгэлэлийн Гэжуба нэрмсэн машин цахилгааны компанигийн даашаагийн 3 дугаар даашлалтын хэсгийн төрөл зүйлэн хэлсэн ерөнхий инженер Жансун Рун хэлэхдээ 6 дугаар цагт бидэн амтлагчин машин цогцолборын ус нэвтрүүлсэн нөхцөлд ор туршин ажилуулж тохируулах ба цахилгаан аргагүй ажилыг хийж 7 дугаар сард дараач нь ховор машин цогцолборын ус нэвтрүүлсэн нөхцөлд ор туршин ажилуулж тохируулах ба цахилгаан аргагүй ажилыг хийнэ гэв. Даашаа усны ашлуудын товтлын их хашлагын 90 эндрийн 240 дуламетр болох вэгэд одоогийн дэлхийн хамгийн өндөр бетон хавцастай хайрч болно хашлаг болно. 3 марчин цогцолбурын 90 марчин цогцолбурын багтаамжийн 75 тэмн кг

0: бат байж байгуулж болсноос гору ира сэргалк устул кик амах үгэн усн нэкрүлк ба цаглага арга зэрэг талар ерэн костн юрашкиг бадруулах болно. Хоргос жана талкин даван голын гадар дурк усн цөөр мен байдлагын ажлын тухайн царанд адил хан яарлта байдал илэрч гадар дэрк усыг гадар дур залан хадгалах ус татх ус дамжуулах 3-1 инженерингийг зэргээр ахгуулжээ. Байгуулж болсноос хоор 4,600,000 мөд тармилан газар нь ус тулт болно. 3,700,000 сүнхэн. 18,900 мал зэрэг нь уух усна амарч үүшнийг батламжилж болно. Хоргос жана ус нашлалтын топчана тухайн царангийн хариуцлагад нь Мауян жин хэлэхтэн. Талхин давана голын гадар дурк усн цөөрөн болбол бекулсн анхч дүмд хэлбарын бөгөөд шинжилх ухааны судалгааны туршилтын шин чанартаа гадар дурк усн цөөрөн болно. Тэр нь ус салх, нэхрүүлх, татах, хангах, усны эквайдгын тохируулах системийг бүрдүүлж, кэд ажах ба ардын амьдралд хэрэглэх усыг батламжлах мэртэн бас урамсн амах үгэн тэнцвэрийг сэргээнэг юм. Юунад хаза чахлах шана вашшар усан цөөрн барилга их хаштлагыг цутхан босгох шаттуурма. Хаштлаг нь эндрийн 97.5 метр, цөөрмөн багтамжийн 3,000 төмөн шаху куб метр болна. Тарвтан шваад усан цөөрм нэгэнт барилга нь 20 кемжана зууна 20% биелүүлж. Дуладгар саран надгар хаалтан хааж ус хадгалха харалт бихгэж яран шубдул гэж байна. Фукан хотын сүгэнх усан цэрэмд 240 ангир ажилч нь 100 ангир хом келбарын маш механик шамт нагж хашлагыг нэгэнт 50 тэмн куб метр цутхан босох ба. Дүмнүүд усан усан ашталт усан цахилгааны 3 дугаар байдлын топчаны Кизгарт компаниг нь сүгэнх усан цэрмийн төрөл зүйлэн гүйцэтгэх Закрл Чаучун Гуан хэлэхтэн. Хашлагын нэгэнт 50 тэмн куб метр цутхан босгож, ирлэх сүүгийн чулан хавцыг хатууруулах, ээлсэн зүүрмэг цутх зэрэг ардыг яг адил алхамаар эмх дараадаа ахгуулж байна. Тус жилэн битан байгдуулт нь харалтан тогтсон хугацаанд бод даруулахыг батлахд бидэн бас ихтгэлтэй байна гэв.
1: Шинжаг радио телесхурын 90-аас чимэн. Манай өрнө альва газар тараалан малажахуугийн нарилаг боловсруулах төрөл зүлийн бод даруултыг төрөлтгөн ахгуулж, Тараачин малчтын урлагын нэмэгдүүлэхтэй хүч нэмэрлвэ. Бүрэн тухай шинэ X үйлтэй хөнаа хазгаартай хариуцлагатай компани нийтлхэн үйлдвэрийн тасагтай. Байрлагын ажил хийх бүлгэм яг атуужилсан үйлдвэрлэлийн шугамыг өксрөн төрчин тохируулж, үхгэр хөнаа атуужилсан нийтлхэн шугамаас тус бүр нэг шугамыг дэс дэвшүүлэн өөрчилж байла. Компани хариуцлагат нь Маралин хэлэхтэн Ухтан манай нүдлэх талбар өдөр бүр 300 хөө нүдлэх кепчатай вила. Ода өөрчлөснө дараа бидний нүдлэх кепча 800-аас 1000 хөөнд хүрнэ. Эний мэнчиг хотын нарт санаа өмөр эрүүл үхэр хөнэ мах идэвлгийн төлөө юм. Мэргэжлийн өөрчлөлтөөр дамжин ажахлуулгын шинжилх ухааны техникийн мэргэжлийн шинийг үсгэхээр ажахлуулын үр ашгаан улам нэг алхам нэмэгдүүлэх болгоно гэвэ. Тексчэна хартуха болгосна ямата тусахна китэн усна захса тежэн үржүүлэх төрөл зүлийн үйлдвэрлэлийн үйлбэрийн гэрэн гол зөгцсийн барилга нэгтэй ажилд үүсвэ. Ерэнгийн хөрлөлтийн 2000 төм төрөг болох байгаад 6296 тэгш төрөлжин метр талбайтай юм. Тус төрөл зүйл болбол илжүүгийн тул захсна ажилсэн чихэл бүрэлдэхүүн хэсэг байж үйлдвэрлэж боловсруулах китнэр хадгалах хуан нийлэх Тоно төгөөрөмжи хадгалах зэрэг чидэмжтэй орныг зааглан хувааж. Тосхны ардын зөвлийн эрхлэгч Толгай Таби хат хэлэхтэн. Хийтэн усна захсад тежээ нөржүүлэх төрөл зүлийн тосхна онцлогтой усна гаралтай тежээ нөржүүлэх ажиллуулсан хуусан байрыг нөхрөлвэ. Сүйрэн газрыг эртхэн байгуулж болоод эзэгнэж онцлогтой усна гаралтын үйлсийг жинкнар ард ашиг хүртэж ардыг баажуулах Кэдэ тусхны хөгжүүлэх сан ажиллас болохыг хүсэж байна гэвэ. Савал хотын Даачэн сумнаа Шинжангийн шин темпо нэрмжтэй тараалан малажахуугийн эх хурлуултай хөгжилтийн хязгаартай компани Жирен Түмэн Өндигна Така Атуучлан тежэн нэржүүлэх төрөл зүлийн 1 дугаар хусана барилга байгуулагдсан ашиглалт урж. Хоёр сүйр такан хашаа байгуулж. Дан сүйр такан хашаад арын төмөн

0: Эндгнээ дахаагийн багтааж чадна. Тус төрөл зүйлдөө нэг дүншүр 1,000 төм төгрөгийн нэхүүлж, гурван хуцаа хуван акулахар төлөлж байна. Шинжангийн Шинтэмбо нэрэмжтэй тараалан малаж ахуйгийн эх хурлуулдаг хэвжилтийн хасгаартаг компани Еринка Захрал Ван Шиньян танцүлэн гэлэгтэн. Бүх талар ашиглалтад оруулсны дараа бараг залтараа жилийн бурлуултын орлого нэг дүншүр төвөрөгдөг хэрчээ 20-50 ажлын байр хангана. Төрөнэ тоно төгөөрөмж, болос рунгу мэрэгжил, дүрэмжгсэн хамьяралдар дамжин, орон бүсийн өдгэжилсэн өндэгна така тэжээн үржүүлкө, үлкөр үзүлкө кеп дуралыг бэ болгана. Бидэн шинжил хуна судалгана мэрэгжлийн туларалда түшхлэн, чинэр сайта яс чинэргий үргэлжлэн сайнар хээж, ажуэлсэн нэртэ тэмдгийг күшіргэгжүүлэн, эхна ба сүйлжин гохсана ажуэлсэн келкасиг утхэж, ажуэлсэн көгжэлтар орон үткэн ажахуэгэн дээгшэлтэг дайшлэн, савалин көдэ тусхна ажуэлсэн дээр яс чинэртэ көгжэлтэг күш нэмрэлна гэвэ.
1: Зол жыргалан цогцолгчо. Шинжангын радио телесуран сургуулжлагчы говмхийг нь медальсар болвол, онцөг хүчлэл өөрчлөгч марцан цаглагын ажилтнуудын хэв нийлүүлсэн хязгаарт компаниг нь Шинжангын хүчлэл өөрчлөгч нь үйлдвэрн тавцангийн нээлтэн төвөнд дэд эрхлэгч Хойжин 1-р фронт 16 жил ажиллан амьдарч энгийн зурм төлөвлөгч байснаас нь ажил төрлөн тоочлсон онцөг хэлбэрэн хөрүүлхэн голлогч хүчин болж хүчлэл өөрчлөгч нь Кюранд Тоостолто ойнчлолтын тагтсамыг бий болгов. Дүүнэ дахулсан бэлгэм 19 дугаар хугацааны Еврон засгуулнаас алуучтан болуусн нэмэрт цол хүрчээ. Шидрэн хугацаанд Хойжин бэлгэмэн дахулн яг дум тур кишлэлтэг кишлэл өөрчлөгчийг зурж төлөвлөн судныг тавцангын 3 дугаар хугацааны төрөл зүйлэн битан байгуулалтыг гахгүйлж байна. Тус төрөл зүйлэн голдо Төмөр голтой үйлдэхнэр шүвдүлтэн цэг болгож, күштэл өөрчлөгч нь даашталтад оролцохо, зурж тэлвэлх, үйлдвэрлэх бих явцыг сүлжаагаар нэвтрүүлэхийг биелүүлнэ. Тэр хэлэхдээ зург тэлвэлг нь тоо баримтыг шууд үйлдвэрлэн гохцаанд буулгана. Биднэ көмөргөн хадгалалтыг үнэнслэн зурж тэлвэлн гүйдс бүрдүүлэх хэмжээ. Иж бүрдүүлэх хэмжээ нь цөөн дахалдан дээгшилж, Бидна көмөргөн хадгалалтыг багсгаж, манай көмөргөн хадгалалт нь ашлалтын хэмжээг дээгшлүүлнэ гэв. 2010 онд Хойжин онц күчлэл өөрчлөгч марцан цаглагын амжилт үйлдвэрн хэв нийлүүлсэн хязгаарт компаниг нь Шинжангын күчлэл өөрчлөгч нийлдвэрт хуурж ажиллажээ. Тухайн үед ажил төрөлд нийтэмдэн хуур хэмжилт CAD-ийг хэрэглэн зурн төлөвлөжээ. Инженерийн хүй комнат туршлагад төшөглж Зурж төлөвлөх хэвлэн хугацааны утгу ер бүтэмжийн доор туршлагыг уламжлан залгамжлахдаг хүчээр тавиава. Ажил төрөл хэлбэрэн хөрүүлэн 3 хэмжилтээр зурж төлөвлөх болсноос ухаар бас хүчтэй өөрчлөгч нь зургийн хэмжээ нэг ажиллах баримжаа шаардлагын дээр болохоор ер бүтэмжийн харин улам дур болж байна. Хойжин бэлхман дахгүйлэн эхнээс нь эхлэн гэж Хэдэн 10 төмөн зургуусуу түйгэн тоо баримтыг эмгэдэхэн дэглэж, үйлдэхний задлах ба болзултуу тоо болгон дэс дэвшүүлхийг биелүүлж. Улсын дулаад нь күштлэ өөрчлөгч нь ажил төрлөн агдч 3 хэмжилт ойнч зурж төлөвлөх системийг судлан нээж, зурж төлөвлөх үрэб тэмжээг 100-176-аар дээгшлүүлж. Шинэ үйлдэхнийг зурж төлөвлөх үйлдэн хугацаа нь Хэдэн гараг баснаас хэдэн өдөр болно ахардэж. Хойжин хэлэхдээ бидэн бүхэл үйлдэхнээ зург төлөвлөгийн бүтцийг урдаар баримжаажуулан хэсгэлж. Дахин болзулт тоогн оролцолт нь хөдөлгөр дамжин бүхэл иж загварыг бий болгохын хамт түүнэ барилгын зургийг бүгдийг нь адил олхмор бий болгоно. Бидэн 3 хэмжилт ойнч зурж төлөвлөх систем бий болгох юм. Нэг ухсра тонгийн зург төлөвлөгийг нэг гараг зурхан магад байсан юм. Гэтэл 3 хэмжилт ойнч зурж төлөвлөх система дамжин бий болгон хагас цаг хэрглэнэ гэв. Зурж төлөвлөх үйлдвэрийг тоочлсноос хойр хойжин зурж төлөвлөх үр мэрэгшил үйлдэн гэх пиккелкасын тоо баримтын бэхлэлтийг өргөжлөн нэвтрүүл ба. Төрөл зүйн ерөнхий зурн төлөвлөгч болсны хувьд тэр билгман дах хулн төмөн өнгөрө төрлөн зург төлөв

0: бүлгэний элементийг эмнэлхэн тэглэж, баримжаасан туу баримт нь хамьяалалтын системийг байгуулж, олон систем нь харилцан нэвтрүүлцгөө, бидэс материал нь нэгдэлтэй биш байх хүчиртэй асуудлыг шийдвэрлэв. Туушлуулан дэс дэвшүүлснээс хоор, ажахлуулан үр мэрэгжлэн зураг төлөвлөгөн үйлдвэрлэлийн хугацааг 140% хахардах гэж, үйлдвэрлэлийн нэг л удаад гэр тэнц хэмжээг 199% болгон дээшлүүлв. Хоёужин хэлхтэн. Жишээлбэл, күштэл өөрчлөгчтөө үргэлжиг хэрэглэхийн ираасна өвтийн хэмжээ нь энэ дан зурны төлөвлөгч нь маш олон адил бүтцтэй адил хэрэглэхийг хэсэгдэх баримжаа нь 50 байх ёстой. Гэтэл зарим зурны төлөвлөгч хүйкмэн дадгалаар нь 40-45 сунгадаг. Бидний системээр нь дамжин хэлбарын сунгалтыг бүгдийг нь дүрмжүүлжээ. Хулд нь авах материалыгч ихээр багсгаж, Көмірілген хадғылылтын дараас кішігі бақсы хейж, сөйлчин хуқцану елбірілік чихи нэн дүрімділілта болуға гейба.
1: Синжанна радио тілус хуран ерінгасын чимэн. Кедін өдірасна ары мана урна алба ғазыры, арын таптуар таун жылды ерліклі нүргшілж, синжилухан техним ергшлийн шин хуудысыг бичгіл яг екі қол седіпті бәрілдөлін. Олын янс келбәрін қол седіпті көрілбір өрнөлж. Бүхні икмәрін синжилухан техним ергшлийн ажыл үйлісін көгжілтіг демчгі. Шинжилхуан техний мэрэгжлийн чидүүртнийгий хайрлан хамгаалхо хүйн зон үүр амсхлэг бэй улгва. Шидрэ. 2026 оны тараптай аймгийн савалхотын шинжилхуан техний мэрэгжлийн көдлбэрийн гарагва. Бүхүлсэн шинжилхуан техний мэрэгжлийн ажилтны өдрийн көдлбэрийн эхлэлтийн услал ёвгдва. Көдлбэрийн тухан өдөр шинжилхуан техний мэрэгжлийн хэлбэрийн олон ажахлуул шинжилхуаг түгэ амжилгүй үзүүлгийн самбар. Боттай бэдсэн үзүүлгүй. Үйлдэлсэн бийшлийн ойлгох зэргийг хэлбэрээр дамжин. Хотын ард ба сургуулийн багш сөрөгчдөө оюунчиг хөдөөж авах уу? Оюунлог тоноглол зэрэг Курана шинийг үзгсэн үрвтайлыг төлөвлөн дэлгэн үзүүлвэ. Урамлын хамгаалтын нисгүрийн дээр битэмжтэй ажилтын үг ёс. Машин нухан эм дүрслэг тоглолтын сөрөгчдийн байн байн халуун айлах ташилтыг олва. Савал хотын 1-р баг сургуулийн сөрөгч Ли Жоучэн хэлэхдээ Бидэн энд нэг хөргөхөн машин ухааг олж үзвэ. Шинжилхуан техний мэрэгжлийн биднэ өдөр дутмын амьдралд үүсэлсэж байна. Би сайнар сурулсэж, шинжилхуан техний мэрэгжлээр цэцгэлэн гөгссөн бадрам мандсан эх улсан битэн байгуулна гэвэ. Савал хотын сургам хэмжил ба биеийн тамирын төвчнө шинжилхуан техний мэрэгжлийн шинийг өсгөх хөгжлийн төвийн эрхлэгч. Вэй Кай Чан хэлэхдээ. Шинжилхуан техний мэрэгжлийн шинийг өсгсөн үр өвтөмжигэ бүх талаар дэлгэн үзүүлж, Шинжил ухааны эрхэмхэ шинийг үсгэхийг зөргөжүүлэх гүн сан үр амьсгалыг бий болгож, шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгэхээр орон нутгийн дээр ясч нартай хөгжлөлтөө хүч нэмрэлнэ гэвэ. Ахсу аймаг 2026 оны шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хошууч хүчин Шинжангийн хөгжлөлтөө хүч нэмрэлт айлал гээх зүүн нийгэмлэгийн төмөн гүн үндсэн шатдаг гүнзгээр нь шинжил ухааны техник мэрэгжлийн сан дурна үйлчлэлгүй өрнөлгүй хөдөлбөрийг эхлүүлвэ. Шинжилхуан техний мэрэгжлийн тусгай мэрэгжилтэн, шинжилхуагийн түгэ амжилгээл сан дурнаагс, көдаа тусхан нийгмийн төөрөг, сургуулын күрэ зэргээ газраар гүнзгээрч, шинжилхуан техний мэрэгжлийн мэдлэгээ, ардда дөхөм үзүүлгүй үйлчлэгийг алюй үндэсэнэ олон төмнэ хажуудаг өрүгвэ. Авашана, бахтуғырах сумна, хар көжэк тусхана ард, амуржан абдур усул келихтэн. Тусгай мэрэгжлтэнэ кэлсэн чивигэгэ бүрлэн засхо. Үс бордурын хамьяралтай, гэм өтөн хурхан хөнайлыг сэргалан засах ба, цэцэг зэмсийгий хамгаалхан зэргээ мэрэгжлийн бидна тарилтын буттай байдалд онцхан нийцвэ. Бидэн маш улан шин мэрэгжл сурчаб ба гэвэ. Хызлсу жуду өрнөлсэн хүйсхлийн зэрэг санаагий өрөгжлөөлж, шинжил ухана үнэн юсыгий сүйгчилия гэкү барн урна залуучт бахштын шинжил ухаагий түгэмжилгүй судлун сурулсхо хөдөлбөртөө. Тухан газрын 90 залуучт бахчад өмн хөнэр Шинжангийн Тяншан ажил мэрэгжлийн их сургуулийн Хызылсу жуугийн сургуулийн орн. Хызылсу жуугийн ажил мэрэгжлийн дээд сургуулийн дээршин техник мэрэгжлийн үйлдвэрлэгийн сүйрэн газар. Улгшаадын шинжилхуан техник мэрэгжлийн ордон зэрэг газраар хүрчээ. Шинжил ухааны нүүсийг үүсэлслийн хэлбэрээр сүйгчилвэ. Хызылсу жуугийн 1-р дуун сургуулийн дээд дундын 1-р унаа сүрэгч Айн Нусга Кенжебек хэлэхтэн. Шинжил ухааны мэдлэгийг чирмээ сайнаар сурулсэж, шинжил ухааны эрдэм чидвэрээр мөтө хүсэн битэн байгуулж, хил хязгаараа сахин хамгаална гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан

0: маань. Иран засгарны ерөнхий хамгаалал ерөн мэндийн зөвлөл шидрэх нь нэгдэх хэлбэрийн шинэ хэвч нэ эмэмлэгийн ерөнхий хамгаалын хамтын цогцны шинжилэн уншлах ба хамтран уншлах үйлчилгээ нь төвийн бүтээн байгуулалт нь жуулаадмжиг барлан тархаж 2027 оны адаг болохд бүх орно бүбүк шанхут 11 бүх доллар хамруулна гэж тодорхойлсон. Альва шанны шинэ шатын эмнэгийн хураад төшкөлн шилжүүлэн уншлах ба хамтран уншлах үйлчилгээ нь төв гаргаж бүх шинэ эмнэгийн эквалигийг нэгдэлд тохируулна. Сүмэн болгосны ерөнхий хамгаалын хураа эмнэгийн чидүр асын кетерсэн өвчтөн тохиолдвол шууд шинэ шатын эмнэгийн хураад дээг шилжүүлж болно. Шинэ шатын эмнэгийн хураан күчирта түйхтө өвчнө жишээг бас дээ шатын эмнэгийн хураа зүг төрөгнөр шилжүүлж болно. Еврон засгарны ерөнхий хамгаалал элементэн зөвлөлийн нүнцэн шатын ерөнхий хамгаалал элементэн газрын дэд дарга лоюн хэлхтэн. Шилжүүлэн уншлах ба хамтран уншлах үйлчилгээг төв байгуулагдсан асхоор эмэмлэгийн ерөнхий хамгаалын хамтын цогцын альва бүрдэхэн нэгц тохирлуултыг нэгэлд дагч. Шатхуан уншлт нэмгэд дүрмэн талаас арга замыг шүлүүтгэж олон тэмнийг алхам алхмаар баг өвчийг үндсэн шаттай эмнүүлэх күнд өвчийг эмнэлгийн хураад эмнүүлэх эрэлжхэд үндсэн шаттай буцхо дадгалтаа болгоно гэв. Өвчтөн сум болгосноос шана шатын эмнэлгийн хураад шилжхэд дакн датн дугаар авч дакн датн байцаа кэлг кэрго шилжүүлэн уншлах ба хамтран уншлах үйлчилгээг нь төв урчлан байршуулна. Өвчнөө байдлын тогтвортой болж дургш шилжүүлэн эрэлжүүлгэж шахалтаа болвол тус тавиас уншлын эмнэлэг төслийг үндсэн шатын эмчтэд амжуулж эмчлэг тасалдахгүй байхыг батлана. Лоён хэлхтэн. Олон тэмдэг авч хэлвэл хамгийн шууд төрөгдөл болвол өвчнөө зөвлөхийн нэг дөхөн болсонд байна. Эмнэгдэг хэвтэж эмнэлэгч шахал тавьд шилжүүлэн уншлах ба хамтран уншлах үйлчилгээг тавиас бүх шана шан сумын хоёр шатны өвчтөн уурыг зогцуулна. Үйд нэмнэгдэх тусгай мэрэгжилтнаар үзүүлэхэд шахал тавьд шилжүүлэн уншлах ба хамтран уншлах үйлчилгээг тавиас бас олон төрний хавтран уурчлан болзно. Олон төрн дакн эвран дугаар булаалдах шахалгоог ивэ. Байрлуулдаг нэслэвэл энэ жил нь 9 сарын наадгаас өмнө шилжилэн уншлах ба хамтран уншлах үйлчилгээг нь төвийн бүх орноо зууна 70% орчмын шанх годо 11 хамарчээ. 2027 оны адагт бүх талаар хамрахыг биелүүлнэ.
1: Шинжаан радио телесхураан чимэн шидр цанжи жүгэн 2026 оны шин крант ажил олгосын хурамдлах хуваар бэлэг суулжи өрөмжүүлэн зөргөжүүлэхэд хэгэд халамжлан тохнуулах бэлэг өргөх хөтөлбөр Фукан хотод явагдаж шин крант ажил олсон нэгэн өнгөр ажилтан үндсэн шатын засалтад оролцсон хурамдлах хуваар нь нийт 27,100 төгрөгийн шангуулын зүйл сулж авбаа. Жилийн турш зээл гудамжаар наар сар явах төргөн гэрэгч Пандави таун удаа цахилгаан холбооны мэхлэлийг амжилттай итгэн хөргөлж олон тэмдэ 11 төм төгрөгийн ажаахгийн хохирлыг эргүүлэн авч иржээ. Шин зөвшлөрийн крант гүнзгээр нь ажиллаж байх сүлжээнэ гол нэвтрүүлэгч Ливи Ийшэн Шэнфун гэх намын байгууллагын нэрти тэмдгийг төрөвчлөн бий болгож ухааруултын ахар харааны давтамжаас нийт 9500 өнгөрийг нийтэлж бүх сүлжээдэд нэвтрүүлсэн хэмжээ нь 2500 төмнүүдэд хүрчээ. Тэдэн дээр хурамдлах хуваар нь 1-р дэсний шагнал ба 2-р дэсний шагнал хүртэж тус бүр ойнлог цахилгаан хөдөлгөөртэй тэргэн ба тусгай мэрэгжлийн сүйдрүүлэхүй багш хэрэгслийн буттай бидсэн шагнал хүртвэ. Ливи гэлэхтэн энгийн үед би сүйдрүүлэхүй машинаар нь хотын болгосныг тэмдэглэж нутаг өснөйг өнг үзэмжийг ухааруулж үндсэн шатын асуудлыг хариу тусахдаг. Хүй хурамдуулж шагналын зүйл сулж аваад маш амжилт битэмжтэй төрөгдөлтэй болоо гэвэ. Энэ жил цанжи жүү шин крант ажил олгосын хурамдлах хуваар эд бидс олоход өрмийг байгуулж сүлжээгаар болсох тохируулан хэрэгэгч, төргөн хэрэгэгч, сүлжээна гол нэвтрүүлэгч, асана машин тэргэнэ жулаач зэрэг шин крант ажил олгосыг үндсэн шатын засалт, сайн дурнай үйлчлэг ба нийгмийн хамтын байгууллалтад идэвхтэй оролцохдоо зөргөжүүлж оролсвол хүй хурамдуулж болох уу? Хурамдвол хуваар эд бид суулж болох уу? Хүн өмөр зүйлвэл хариутай байх сайн уршлыг бий болгож, өргөн нолон шин күрэнд ажил олгостыг хотын үйлчлэхүй дүйшан байснаас нийгмийн засалтын шин хүчин болгон хөөрүүлвэ. Санжи рүүгийн намын хураан нийгмийн ажлын хэлсэн холмог өмчлөлт ажахлуул ба нийтэн өмчлөлийн бүс ажахлуул. Шин ажахуугийн зохион байгуулалт, шин нийгмийн зохион байгуулалт, шин күрэнд ажил олгостын намын байгуулалт болон ажил төрлийн нийгэмлэг худалдаачдын нэвлийн ажлын салан хариуцлагатан гофанди хэлэхтэн. Бидэн хүй хурамдуулах дүрмээр тагтах холбоос болгож, намын зохион байгуулалтын хайр халамжийг шин күрэнд ажил олгостын хажуудах хэрэгэж, шин күрэнд ажил олгостыг хот нэн үлөө харьяалагдах сэтгэлгээ, суул жаргалтай сэтгэлгээ, ирүү алдартай сэтгэлгээтэй болгож, хотын гэрэлтэд нэн санаар үйлчлэх болгоно гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч Жан Ингийн медалсар бол амралхан хугацаанд Бэкшинжангийн альва гадрын бедсэн бүс суулын нэвэн бийчлэн нээлгүй гэлөр ээлжлийн явагдаж, хотын зүлгэн ордноос Кёдол усан малжил хуран гэртэл аливаа нэсна олон тэмнэн гар хөдлөн оролцох явцтай дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг мэдэрвэ. 5-р сарын 30-ны өдрийн үеийнэм Шинжангийн бедсэн бүс соёлын нэвэн ордонд хөрөн гэдэн гэр бүл өркөх даган хамт сүйдэр шигэн бедсэн бүс соёлын нэвэн ур мэрэгжлэх сурчээ. Уламжлалт гэрэл сүйдэрн урлагын татах гिचиг мэдэрвэ. Иримчин хотын дэсэн сүйдэр ши үйлдэг ур мэрэгжлэн төлөлт гэж нэртэ уламжлалын залгамжлагч Яншан сүйдэр шиг н их нурга зурж дэрс битэк ке гул сэлг гэрэл нитлэг эн бутхас аваад иш өксүрн туршин тохруулах хөртлөг үйлдэх явцыг тайлбарлан ярва. Хотын ард чижин яв ээж гаучи ютагана сүйдэр шийд өн бутху нийлүүлж залгахгүй явцыг бийлүүлсэн мэгэд бас бичил жижигэн тайзан дээр дэр тоглова. Чижин яг ялхтан. Би гаруурл кекэ дуртаа. Би цагаан луу мэр хэжэ. Баг тайзан дээр тоглолт гаргаж маш баярлван ива. Яншан кэлхтан. Энхэ дөхмгэн сүйдэр шийгэн соолин сүйдэр ши үйлдхэ явцар дамжин. Бичгэн айд нарт дундад усны уламжлалт бедсэн бүс соёлын нэвэн мэдлгийг ойлголба. Бас уламжлалт бедсэн бүс соёлын нэвэр дамжин нэн улан кимст мана дундад усны олон сүлэн илгэрийг ойлголохыг хүсвэ байна гэвэ. Бедсэн бүс соёлын эвэг бас кодат усхан малжлах орондох оролгоо. Цагаан тугашна харбар усны малжлах шин тусхан, чулах жарт тусхан хамтран Гурван байрн энэснэ бэлгэмдлэх гээд бидсэн бүс соёлын өвн гол сэдвтэй гэлүрээр нэлжээ. Дуй буу хаскын уламжилда дагма мэрацан күрг хөвжэн дэхэлжээ. Алива насна шатыг хамарва. Тосхан ард мигуб канат хэлэхтэн. Би энэ до 2-р болва. Маш баярлж анам. Миний хажуудки энэ уралцагч маш их хэц байна. Би хархан багаас нь аав асан сурч бас олон удаан наадж өнгөрлөө. Энэ удаа мөрө цанд уралцаад багын үйн зарим хэрэг явдлаа нь хэрэгжүүлвэ. Би онцгой байрлаж байна гэвэ. Корлин ардын зан үйлэн соли мооза, ардын зан үйлэн цуглуранд баяр цэнгэл бэлхнэ гэхийн гол сэлбэт би чинь нөлөхгүй гэлүр гаргаж. Бэс багалж бутх зургийн жаз үйлдэх төрөл зүйлийн арын улан гэр бүлийг кюх даган оронцогт татва. Айлтад бэсиг эвг багалж боох, өнг оруулах, өнг тогтаах, хагсах зэрэг айлын дараалыг үзүүлсэнд олнар нь эвран гар хөдлөн хэж энгийн цагаан бэсиг хоско өрмс онцга кейг улзва өнг бүдэх табонуга. Корл хотын ард жауз мөн хэлэхтэн. Эврийн дүр сонохларын бүтсэнд энэ келвар дүрсийн бүйр адилгүй болва. Дад маш сайхан санагдва гэвэ.
1: Шинжангна радио телевиз хураан чимэн. 5-р сарын 30-ны өдрийн үдийн өмнө. Жирхгэн нар кэжилдэгчиг их киногийн эхлэн сүйдрүүлгүй ослол тартан шин цаг үеийн болуусна үйлдэлгийн төвд явагдва. Тус киногийн Гансугийн Чорн эрэмштэй кино телевизийн хызгаартай компаниас үйлчжээ. Дөрөн цэргэн алуунаас буусан машин дэргэнэ цэрэг Шинжангийн өнгөрснөө зөөлтийн шугамар дахин явуулсан явдлаар гол шугам болгож, идэр өтлөө

0: насны хайр сэтгэлгээ, дайчин ханы нөхрөлөл гэхэд кимний амьдралын ухаарлд анхаарлаан төвлөрүүлсэн бэгээд хил хязгаарын бүтээн байгуулагчдээ күнтгэл дэвшүүлж, Шинжангийн хөвөрлтийгэд элгэн үзүүлсэн ахуйчи хайр сэтгэлгийн сэдвдэг хийн уулна. Тарта хотын нард хууч хүн фүн гэлэгтэн нэг энгийн үзэгч болсны хувьд маш бүсэн күлэж байна. Энэ удаа киногийн дугуйлан манай тарптайд ирээд буттай газартын үзэмж сунгуа. Удурдаачи тарптайн сайхан үзэмж болон ам титагийн сайхан сүйдрүүлгийг хүсэж байна. Киногийн эхлэн тавихын үед би лаптай хамгийн түрүүнд билет хулдан авч үзнэ гэвэ. Жижиг найруулагч бигаад удурдаачи лүүдүн таньчулан гэлэхтэн. Тус киногийн олонх үзүүлэлд тарптай хот гэхэд өөр өргөнө шанаа кепчанаас үзэмж сунгаж, тарптан тал нутгийн өнг үзэмж, хил хязгаарын дүрс байдал, баян хүрийн онцлогтой соёл, хотын соёл иргэншлийн агуулгын зэргээ шилдэг соёл зугаасын их баялагийг гүнзгэ уудалж, тосон бүдгийн зураг мэт тарптан кök окторох ковин цагаан үйлнэ. Өргөн үдм тал нутг, онцлогтой ардын зан үйл, хотын кюр хөгжиндэ байдлыг бүр киногийн үзүүлэлд уусах нь оруулж, киногоор дамжин бикулсын үзэгчтэй тарптайг үзүүлж, тарптайд дуртай болгоно. Тус киногийн бараг цалтаар хойтон жилд бикулсын киногийн театрт тамина. Улаар нь өлүүхэн дэмжгийг хүсэж байна гэвэ.
1: Үсгэлөнтөө сайхан дундуд улсын аялал.
2: Шинжангын радио телевизорын чимээн. Одоо бусд нуур уснаа шууд нь үзүүлэн хөгжиндээ улруулж, жулжган салаагаар нэвчин үйрасан гарва.
0: Бус нуурын лууша байна, нуурын орондо, хар галуун, цагаан дэглэ, халуун галуун зэрэг нүдлийн шуудын жулжган салгаагаар нэвчин гарва. Хар галуунаа үйртэ шинхэн гарсан жулжган, хоншараан их шууна хоолын үүтэнд оруулан захсан сам хорхоо зэрэг идишгэ булаалдын идиш итгийг сурна. Цагаан дэглэн жулжган көлд наадаж, Тэнцүрэн батлах ба нискигэ дахин давтан болосорнэ. Жилийн турши энд гэрэл зураг сүйдрүүлдэг гэрэл зураг татах дур бахтан. Вижинжэн гэрэл зургийн машинаар нь нүдэн өмтөх сайхан үзэмжийг тасралтгүй тэмдэглэнэ. Тэргэлэгтэн энэ хэдин жилд бос нуурын амаху маш их хөөрөлтэй болж, эндхи нүрийн усан нэг тунглаг болж, хулс нь улам ихчи сахлаг болж, шоучки улам олширва гэвэ. Бос нуурын шигэрл газрын хамьяран хамгаалах өртөнө хамьяран хамгаалагч гүузэн шүү таньцүүлэн гэлэхтэн шоуна төрлийн үржлийн хугацаана амар төвшнийг нарилаг унагштайгаар сахан хамгаалахын төлөө хамьяран хамгаалах өртө нүрийн урнаа шоуна төрлийн гол оршин амьдрах газар голдлогтой үржлийн урандоо дулаан тогтмол ажиглах цэг дөрн баримжаажсан кинин кемжилтийн шугмыг байрлуулж голдлогтой уран бүстүү төөрөн байцааж кинин кемжгийг бүх талар хамруулах Энцэг бүлэн үлдэхгүй байхыг биелүүлвэ. Одоо яг уснаа шоудын жулжган буужуулах үйлрэл болно. Энэ жилийн шоунаа жулжгана кемжээ нэдэн жилдхээс бараг 120 хуваар нэмэгдвэ. Будаа манай ажиглаж улсан шоунаа төрөл хоорзн өнгөрөө зүйл байж, 10 жилийн өмтхээс гушин шахуу зүйл нэмэгдвэ. Хар өрвө, гангар хүн зэрэг хоор сохог шоунаа төрөлжгэ манай энд ирж, үйрлэн үржиж, шиврэл газрын урган бүлийн хурцлагчг маш сайн сэрэг байгвэ.
2: Одоо тухт мэдэм дасунсхия. Тадуур сарын 30 өдөр 2026 оны бикулсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтны өдрийн гол тарангийн гэдлүр гэхэд дээр дуу хугацааны бикулсын шинийг юус гэж төрнэх болохоор ширмэг шангын цаашаан шанх их хурл байж нэгд ба. Тяншан туршилтын тасгийн эрхлэгч бижин ли профессор гэхэд шихаз их сургуулийн профессор Дундуд усын инженерингийн Кралингийн академич Чэн Шогн дээд дур хуцанаа бику усын шинийг юс гэж түрнэх болохоор чирмэх шаанмал гүрдвэ.
0: Энэ жилийн 1-р сараас 4-р сард хашхарын Ленин олон улсын нисгэлийн бүдл нийт 13,700 нисгэлудаа Селена нисгэлийн нисчи бүхийг батламжилж нэдэн жилийн адил хугацаанаас зүүнээ исцэг 96 хуваар нэмэгдвэ. Гармар өрж гарсан аянчад 155 төмөн 3900 км удаа болж, нэдэн жилийн адил хугацаанаас зүүнээ 11,54 хуваар нэмэгдвэ. Гармар өрүүлж гаргасан бараба шүүднэ зүйл 6,484 тоннаа болж, нэдэн жилийн

0: Хоёр анги цөм шинэг кэлбэм гин кэттисэн хамтсан уралдана анхна дийлдэг болва. Бурталжуугийн анги хоорд нэгэр тарбдан анги шүйвэ.
1: Цаг үрэн хөөрөлтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн надагтай Бүгшинжанг 16 хотын цаг үр нь урчилсан мэдээгаас сонсхья.
0: Юримчтэй чилгэр 20-аас 32 градус.
1: Алтайд чилгэр 16-аас 32 градус.
0: Тарбдад бах хуртагаас нь чилгэр 15-аас 32 градус.
1: Гулсд үйлтайгаас нь чилгэр 18-аас 34 градус.
0: Бурталд бах хуртагаас нь чилгэр 17-аас 38 градус.
1: Карамайд үйлтай 22-аас 37 градус.
0: Кейтэнд үйлтайгаас нь чилгэр 21-аас 38 градус.
1: Шхозд үйлтайгаас нь чилгэр 19-аас 37 градус.
0: Цангжид үйлтай 18-аас 38 градус.
1: Хамилд чилгэрээс нь үйлтай 17-аас 37 градус.
0: Турбанд үйлтай 26-аас 45 градус.
1: Хорлд үйлтай 21-аас 36 градус.
0: Ахсууд чилгэрээс нь үйлтай 18-аас 35 градус.
1: Атуушд үйлтай 18-аас 36 градус.
0: Хашгалт чилгэрээс нь бах хуртаа 18-аас 37 градус.
1: Хотанд чилгэр 20-аас 35 градус.
0: Үрэмжтэй чилгэр 20-аас 34 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, Санжира Баданжуу Кинж, Буула Нарнхиа нэвтрүүлвэ. Хүлэн авчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слушатин хэрэглэгчийн үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөхөмдөг уул тунгаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
0: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээ танд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн алх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

0: Самбасханы гэнэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизхраа Монгол хэл радиогийн хэдэн утгын хөгжил нэвтрүүлэг мань эрхэм талартаг мэдчилэн зулгч байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогчдаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгд Марлвашян том хэлбэрийн шигэр буян ажулсын сүйрэн газрыг байгуулсан. Жиншана тоодох болгосноо бажилын давхлагч Нуртая Бай Давлат Тэмэ Тэжан дэлгүр нээж тосхнардыг давхулана бажилын замаар замсан. Хосхамчана жирад онагсын шин тараачна юуи шана борлултын ажилгээ касавада эрх нэркертэл нутгинэн чивгэн их байлгийг амлиулсан. Манасчана таунзуму мэрэгжилн аргаар тарсан авиа анхуда их талвагаараа цэсгэлсэн зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жадигүл нэвтрүүлгийн дэлгэрүүн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаанг радио телевизхран Слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний нэвтрүүлгтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид талар ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олны давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Цагны сонсогчдаа. Тэгвэл өнөөдрийн кадат тусах нар хэрхэн явж сэцгэлэл гэгжлийг өсгөхийн дугаараар олондо марл бас шинэ шигэр буянаас суурин газрын витамин агуултын байдлыг танилцуулъя. Шидра марл бас шинэ дэвлэттэй багсумна каз тапит тосхонд гөрхтө тарач нэрх гайны турсан яга термилийн газарта шигэр буяа хамяар нарчилж байла. Гайны нэмсгэлэн гэлхтэн. Би эхнэр тагана хоёрснөнг рүүмүү Тэлхэ үр зэмстэ шигэр буянаас суурин газрыг хамяарч байхаас газаа дээрийн бас бусуудад тарилтын хэс газрыг хамяарч бид энэ хоёрын сар бүрийн орлогоос 6000 төгрөг астамна гэвэ. Гайныг нэ келж байгаа суурин газар болвол марл бас шана тэлхэ үр зэмстэ шигэр буяагийн хамтарна тарих суурин газар болно. Үгэ аймаг хөний хөвд нэлсэн газгаартай компантай хамтарна. Хамтар байгуулж

0: Америкийн нэрмжтэй мэрэгний хувьд илэрсэн гаргартай компанитай хамтрана, хамтар байгуулжээ. Америкийн нэрмжтэй мэрэгжлийн хөгжлийн хувьд илэрсэн гаргартай компани Үс Арсна эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны ажил үйлсийн нэг хэлтсийн хариуцлагат нь Ван Ячин танилцуулан гялхтай нь. Хэлхэ үр зэмстэй шихр буяна бүхвийн шаранг тавгад халсны ирайны арзгар байж эмдэг хэргэлгэ үн өртөх ба идэв хабирултх нь агуулгадц синэ маш тоан байж толгойн арсыг арчлана хамгаалах гэхэд гойлоно арс хамгаалах крад өргөн дэлгүй хэрэглэгдэж байна гэвэ. Тус сүрэн газар машинар малтах ба хүмнэ хүчээр хамгаалах чинэртэйгээр малтахыг харилцсан үйлд болохыг хэлбэр хэрэглэн Хэлкэвэр зэмстэй зэрлэг шихр буяг кэс горон хаан тогтсон хэмжээ тогтсон хугацаатаагаараа кюмнэ хүчээрээ төвж хурааж зэрлэг шихр буяны квайлгийг хамгийн их хэмжээгээр хамгаалж өргөлжлөх цаг хөвжлтийг биелүүлж байна. Хэлкэвэр зэмстэй шихр буяагийн төвж хураасна дараа үндсэн ишигийн 40 өдөр орчим аяндаа ээж хагсааж Такна анха боловсруулах явцд оруулна. Шихр буяны иш навчиг харин чинэр сайтай үс тежавэр болгоно боловсруулж, эквайлгийг орчлуулна ашиглаж, бодисиг бүрэнгүйцтэй ашиглана. Марлваш шин ягада том келбарын шихр буяны ажилсын сүрэн газрыг сүйршил цатсан бэ. Сүрэн газрын хариуцлагат нь Ложанжуна хариултөгч гэлхтэн. Марл Вашины зэрлэг шихр байна эквайлгийн хадгалагдцаа илүүг байлаг байж тохон газрын тэлх үр зэмстэй шихр буяна ашигта бүрэлдэхүүн агуулгадцаа зэрэг гүйцэтгэх тойны өм шинжангийн өм нэг надурна. Герлийн тусалтаа Кершра гэхэд үр амьсгалын нөхцөлийн дээр чинэр чинсаатай тэлх үр зэмстэй шихр буяна ургалттай өвөрмөгц онцгой давлагтай байгалийн нөхцөлийг хангава гэвэ. Дондод улсын нэмэмлэг эрүүл мэндийн ажилчлалын хувь нийлүүлсэн гаргартай компани Харьята Шинжангийн Тяньшань нэрмжтэй эм үйлдэх ажилчлалын гаргартай компани эмэн зүйлийн дэссинэ яс чинэрийг эзэмдэх боловсруулах системийг шикэр буяа тарих төөж хураах илгэрүүлэн гарах яс чинэрийг байцаах бүх келкаст бүх талаар оруулж төөх материалын намар төвшнэ сүйр шугамыг эквислассин бэхжүүлж Чинэр чин сайн я тогтон байха хангаалгын дээр битэмжтэй байхыг баталж байна. Энэ удаагийн хамтрал сайн я хоёр аж ахуйн гойлолны нэт ба эмийн адил ирэлтийн хөгжилтийн самара самнах эмийн шинжаангийн онцлогт ажиллахыг байрлуулах цус шин арга хэмжээ болно. Одоогийн сүрэн газрын тарилтын гэвч айн 1817 мөд хүрчээ. Үүнд Дэвлэт баг суманд 217 мөн мэрэгжлэн наргаараа тарих Тэлхэ үр зэмстэй шихр буян кэсгэ орныг байрлуулж 3 жил бүрд нэг удаа хураана. Сэрэгэ буя болгосонда 1600 мөн Тэлхэ үр зэмстэй сэрлэг шихр буя хамгаалалтын орныг сааглан тогтааж 3 жилээс 5 жилд ээжлэн төвж арчлан хамгаалахыг хэрэгжүүлнэ. Кескорна газа улаара шикэр буя үр зэмсгүй шикэр буя зэрэг төрөл зүйлийг иж бүрдүүлэн тарж олон төрлийн дүрмшсэн өргөлжүүлэх цаа шикэр буяны ажилчлалын тарилтын байрлуултыг байгуулах ба. Сүрэн газрын хариуцлагат нь Ложанжун гэлхтэн. Сүрэн газрын бүх келкасын хөгжилтийн тус газрын олон төвнө өөр эргэндэн ажиллах Тогтнара орлогоо нэмэгдүүлэхийг өргөжлөн дайчилна. Сүрэн газар хамярч хамгаалахыг газараан даачлах, сахал гараа хамтралцах, өөр эргэндийн ажиллах уу келкгэзэрэг арга хэлбэрээр тарих, тармилын газрыг хамярч хамгаалах, төвж хураах, анха боловсруулах аль баг хугацааг хамурч. Тосхнард орлогоо нэмэгдүүлэх ут хугацаана битэмжтэй тавцсангийг байгуулж өгвө гэвэ. Дараалхамда сүрэн газар бараг 600 төмтөөр гинэх оруулж 200 мө талбайтай баримжаатсан нарилга боловсруулах үйлдвэрийн гэрээг шинэс байгуулж Тэлхэ үр зэмстэй шикэр буяг хэвчээжүүлэн тарих тохон газар тиний нарилга боловсруулахыг гинэх согсчулсан ажилчлалын системийг байгуулахар төлөвлөж байна. Эрэгчтэй бас компани хоршаа тараачин өрхийг уйлдулсцоно хөвжилтийн хэлбарыг сөвгчилж үрчгэ мэрэгжил хамгийн дураа үнийгэ батлана хулдан авахгаа зэргэ дэмжилгийг аж ахуллассан нэгдэл тахан гаж тараачин өрхийгэ баримжаажуулан дүрмжүүлэн тарихтай хөтлөн жолаач үргэлжлэн ажил олголтын арга замыг эргэтгэн аж үйлсийн үйлдвэрлэлийн чидүрийг эргэтгч онцлогтой шикэр буян аж үйлсийг олон төмнө орлого нэмэгдүүлэн байжха тулаар болгоно.
1: Шинжанг радио телескуранын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлаг нэн кичэргийг ийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Кэкрэн харагт хуултай, хэвэлсэн нүрсх хүстэй, хэдэн нутгийн мөрэдэлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хэдэн нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Тэгэхээр сонсогч та. Каданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн баяжлын замда би гавш хална дугаараар олондоо жин шана туудаг болгоснаа баяжлын дахлагч Нуртая Байдавлатине тэмээ тэжээнэ дэлгүр нээж тосхнаар дэге дахлана баяжлын замар замсан үлгэрийг ярч өгье. Энгэд өнөөдөр жин шана туудаг болгоснаа гүрт малчх тосхондоо Нуртая хоолын гэр тана яарч байла. Тэр хаяа гिचт цагэж сул сэлүй дэна будана гэрт орж өхнө хавсрана ногаугач гуйрэлдэнэ. Үдд гिचт баахан чөөхрх үед аав өхөн хоёлоо машин тэрэг жолаадна тэмэ тэжэн нэржүүлэх сүрэн газар тань гэрч. Тэжагчиг хавсрана хамтдана ин сааж тэмэнэ өсөлтийн байдлыг байцаануулсна. Энэ жил жирэн хоёр наста Нуртай болвола жин шана туудаг болгосна. Гүрт малч тосхна малч молно. Эхнэ жил мут тэр ирийн ааван дахч мал харуулж байсан байгаад уурлагын нэрлтийн дан чулгу байв. 2009 оны 9 дугаар сард эхлэнэ хөвөлт гарч. Нуртая санааш тагана буурал тухай шанд хөрчөө зугаацсан атахтаа тохон газрын цөөхөн мөс малчтаа тэмээ тэж анирджуулж ажахуугийн үрашкийн нэлээдс сан Зах дэлгүрийн эргчин өргөн уудан байхыг олж мэдээд тэр турчс гараа зэрэгшүүч. Гэртэ харсна дараа тэр эхнүртагана зөвдөлсч байгаад кеск өхөрхөгана хулж 13 на тэмэ хулдан авч тэмэ тэжээ нүржүүлэх заман эхлүүлсэн байна. Кэдугара өмнө хугацаанд багш барж мэрэгжил сурч тусгай мэрэгжлийн ажилтныг Гертэнэ залж саан жолаад улсан боловч гэ Нуртайнэ тэжэн үржүүлэх зам баслаа нуграл бидрэлд очирсан байна. Нуртайн окна Нурсала Нуртай хэлхтэн аум өхөрхө тэжэгээд дассан болохоо тэмэнэ идэшлэх заншлаа тэмэнэ физиологийн ажил жамрах чим юусыг ойлгохгүй байва. Игад би тэжэн үржүүлэх явцда тэмэнэ гэдэрхэ буюу өхгөө зэрэг байдлаар ва кивэ. Тэжээ нүржүүлэх мэрэгжлэнэ дээгшлүүлэхин тэлэ. Тэр аптагийн хамт тэжээ нүржүүлэх туршлагыг тасралтгүй сүвгчлэнэ. Хурам дулснаас тэжээ нүржүүлэх кепчайн тэгээд алх малх мараа хөгж нэгч. Тэмэнэ тоо үргэлжлэн нэмгдэхийг үзад өөр эргэнэ цөөхөн өссө тосхнаар да малч да тэмэ тэжээ нүржүүлэхт оролцох санаатай боловч кэрэн мөнгөнө кэрэлцэхгүй. Талвар газар дутмаг зэрэг шил танаас болж Кепчачтай хүчтэй байв. Нуртая үйг үзад дахин татна бодголсна дараа тэр улныг давхлана хамтар кэгчгар тогтчээ. 2013 онд тосхна намын нэрва тосхна зөвлөлийн дэмжлэгээр Нуртая төрөвчлэн жин шана туудаг болгосна баяна онцлогтой тэжээ нүржүүлэх хоршааг байгуулв. Хоршаа байгуулагдсна дараа Нуртая тосхнаар дигэ хөөрүүлхө келбараар хамтара кёгчгтэй санаачилж найдан хамьяруулж орлоно тежак келвариг бүх талар хэрэгжүүлж өөр эргэнэ 70 өрх тосхнаар дэгэсч хоршаад оруулж 2015 онд тэр 120 төм төөргинийг оруулж талбайны 2500 тэгш төрүүлж метрд төрх тежэн үржүүлэх сүрэн газрыг байгуулж тежэн үржүүлэх өрх мод Гэринэнэ тэмээгээ тэжээ нүржүүлэх сүрэн газартаа хөргөж хоршаагаас нэгдэлтэй төвлөрлөн арчлан тэжээж хамьярсан байна. Нуртая окна кургана газаран гарч зах дэлгүрт ажиллана залгуулдуулахтай байршуулж хэрэглэгчдийн нэрлэлтийг өргөтгөн хулдан авах худалдаачинтаа санаачилгаас санаа харилцж буурлуултын арга замаа өргөтгч. Тэдэнэ тэмэнэ үснэ нэг кескиг нэ хулдан авах худалдаачнад хулджогч нэгэнэ кескиг нэ өөр эргэнэ худалдаана газар хам дэлгүрт хангаж тэмэнэ махан тэмэнэ нөөлөр зэрэг үйлдэхнийг айдл алхмаараа газараа хулдж орлогын жилас жилдэд эхшилж иймэрхүү тэжээ нүржүүлэх келбарын тохон газрын олон тэмнэ өөр эргэндэн ажил болохыг битэмжтэй ажилласан байна. Тосхнаар да Жанарбек Жухая утгах цагаар тэжээ нүржүүлэх сүрэн газарта тэмэ арчлан тэжээх ажил хариусч сар бүрэ 5000 төгрөгийн тогтвортой авралт та болсон байгаад
Бас гэрийн нанаа настан гихаад күүх танаа хамтын харгалзж шатахуулж. 2023 онд Нуртая Хорагана өргөтгөх нэршлэн байгуулж 600 тэгш төрүүлж метр талбайтай хоолн гэр байгуулж зэрэг дана 200 км хоол идэж болдог байна. Нуртай хэлхтэн хоолн гэрийг эхлэн эзэнснэ дараа бид нэг будаач ба гурван үйлчлэгч элсвэ. Бүр тус хазрын тосхнаард байж сар бүрийн цалин гинэ 40,000 төгрөгаас 5,000 төгрөг юм гээ. Жин шана тоодог болгосна тоодог тосхнаард алтан нүсэн гэлхтэн. Би нэг ардын уран суцгийн буудлээсэн гэж байна. Ингийн үед их яралтай юм. Хоршад орсна дараа би жил болгоно бүр хуурулсан ашиг хааж болно. Үйлийн сул сэлүү цагтана бас хоолын гэртэг өрч ажил ахв гэж мэн голдог. Игада 2% орлого табуулснаас амьдрал маань явах тутам сайн болва гэвэ. Тоодог болгосна дэд дарга тасхана телвадаг хэлхтэн. Шидрийн жилаас нараа мана болгосна альва төрлийн дэжэн үржүүлэх үр шидрийн боловсралтыг кемжүүлнээр нүснэ хамта онцлогтой дэжэн үржүүлэх ажил өстө төшөглөнө. Кэда тосхны эквайлгийг амлуулж, олон төмнөө урлагаа нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж, нэн голон көмс өөр эргэндээ ажил болохдоо хүч нэмэрлэвэ гэвэ. Нуртай хэлхтэн. Одоо би нэгт 230 тэмээ тежэн үржүүлж, жил бүр тэмээ тежэн үржүүлэх ба хоолн гэрээ эзэгнэхэд төшөглөнө 40 тэм төргийн мөнгө олно. Дараалханда би тежэн үржүүлэх кепчагаа нүргэжлэн өргөтгөхийн хамта нугаз уу шинэ төрөл зүйлээ амт шимтийн талаараа шинэргийн дээгшлүүлэн дэс дэвшүүлж, нэн голн хошаалайна дайшлана хамтдаа урлага нэмэгдүүлэн баяжхаар төлөвлөж байна гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхтэх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.

0: Шинжаангийн радио телевизхоран Монгол Тэлна радио.
1: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
2: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
0: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол Кино радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас микулус го бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
3: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Загын сансгч та. Хэдэрнэтгэн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Залгаад олондо Поскам шанаа 90-ад оноо гэсэн шин дараачна. Лүйю шанаа буурлуултын ажил хийхээс аваад арх нэрх гэртэл нутхинэн чивгэн их байлгийг амьдүүлсэн үлгэр ярж өгье. Сум болж Поскам шанаа үй баг сумнаа пия тосхна чивгэн өөкөр ногарна. Чивгэн дараачна гүлпия абдугерама келхтан. Энгэсгэ газар болвол баримжаатсан чивгэн үлгэр үлгэр сүйрэн газар болно. Тарсан чивгэн өнг байдлын сайн богада буурлуултын үнинчгэ дээр юм гэвэ. Энгэсгэ баримжаатсан чивгэн үлгэр үлгэр сүйрэн газрыг ирадона гэсэн шин дараачна. Дөөюшвэн тосхнаар дигээ дахулна байгуулсан байна. 3 жилийн өмнө ажлаа хайж хада тосхондо гэрч ивлэс битаасан анхна зорилтаа ярахта. Лёюшвана эрсвата гэлхтэн би поскамдо төрж өссөн юм. Энд хинэ гэрэл илчин их байлга гүйцэд болохоор тарсан чивгэний махлаг байгаад айн тахан байдаг. Ийм сана их байлгата боловчга нутгийн ахтунаар харийн мөнгө ол чадахгүй байхыг үзад би арга бодж байгаад чивгэний ажилсыг амлиулн хөшрөгч үлхийг ботсон юм гэвэ. Өнгөрсөн дэ тохон газрын чивгэний хултхын нэ дуурцур байсны голдуу тарилтан тарха орчлон хамгаалахын бэдүүлэг ажилсын хэлкас нахрас болсон юм. 2023 онд Лёюшана Поскамшана Күнлэн Бейпо тараачтын тусга хоршаатай хамтарч хамгийн төрөндө 1500 баримжаатсан чивгэний үлхэр зүлхээс сүйрэн газрыг байгуулж Ажилсын ясчныг дээгшлүүлж дэс дэвшүүлэх замаар замнач. Чивгэн тараачдыг буруу замнуулахгүй байхын тулд Лёюшвэн газар ангарч чивг тарих хулдан авах буурлуулахын эмжигтэ талд байсан судалт гэж нарийн ойлгож асханд ине тарж ургах мэрэгжлийг нөхрөлс урч бүх сара сэтгэлэнэ бүр чивгэн ажилс төвлөрүүлж Тосхнарда мэмэтэ труппо келхтэн. Лёюшэнэ таралингийн мэрэгжилтнийг залж бурдур оруулха, бүрлэнэ засха, гэм өтөн хурхан кэналэг сэргалн засхас эхлэнэ бидэндэ заава гэвэ. Үлкэр үзүлкэ сүйрэн газрын нэгдэлтэй мэрэгжилэ, нэгдэлтэй хэмьяралтэй, нэгдэлтэй баримжагар дамжан, чэвгэн тарачта өнгөрснэ бөдүүлэгэ тарилтэнэ хүүчин хэлбараса аажмар анжирчэ. Мэмэтэ келхтэн. Чивгэн модны гаралта дээр болж, чивгэн ясчнараа сайжирвал, хултхүйнийн айндана дахч өснэ гэвэ. Чивгэн тараачтын сэтгэлийг хамгаас дулаацуулсан ба бишрүүлсэн явдал болбол, Лёюшана чив хултан авахтана чивгэн тараачтыг ирас заяа

тулахгүй юм. 2024 онд Чивгэн зах дэлгүүрийн үн ханшины хэлбэлсэл нэлээд их болж, Чивгэн дараачтай их санаачирж байж. Гэтэл Лёй Шаны эзэгнэлтэн дараастай байдал дор өмнө амлсан үнээр тоо ёсарын хулд навч. Чивгэн дараач нь Бахаргүл Абдрахмат гэлхтэн. Тэр жил бидэн бүрээ Чивглавта үндө кэрхгүй гэж бодж байтал Лёй Шаны харин өмнө келсч тогтсон үнээр хулд намна гэж санаж олсонгүй. Нэгмэн гинчхэ дутуг огоороо ахулдна ба төгөөд ахч ажил болоо бидэн онцгой санаамор болдог гэвэ. Зөвхөнө чивгэн дараачдык хавсарна чивгийг дэ хулдж гарах гараа зогссонго. Нэг жисэ чивгэн борлуултын шатта зогсон гур бол ажиулсгийг ихтгэнэ кэвжүүлж чадахгүй байгаад чивгэн дараачдын урлагыг дээгшлүүлэх гинчхэ аргагүй гэдгийг Лёй Шаны дотороо сайн мэдж байна. Лёй Шаны шууд хэлэхтэн Чивгэн яс чинэрийг үнэнхэд эгшлүүлж орлогыг нэмэгдүүлэх гэвэл Эркуша нарилга боловсруулахыг хөгжүүлж өөлтхнээ нэмэлт өртхийг эгшлүүлэх хэрэгтэй. Хөгжилтийн замда мэл кэрмэн дутагдха боловсруулах мэрэгжил хөрөлцөхгүй. Борлуултын арга замыг өргөтгөх гэж хэлтэ зэрэг аль олон хүчирт асуудал тулгарч байна гэвэ. Хүчирт асуудлын нэмэн Лёй Шаны зэрэг мохсонгүй. Тэр газарн гарч чивгэн өмднө зах дэлгүр ба мэрэгжилд байсан судалт гэж хоршааданы эхлэл чивгэн арх туршны үйлдвэрлэл ба 2025 онд Лёй Шаны чивгара дээр эсвэртийн хэмжээтэй хар арх нэрх мэрэгжлийн бэрхсэдвийг амжилттай шийдвэрлж дараагийн Шинжангийн Күлэн Бэйпо нэрмштэй архины үлсийн газгаар тариуцлагатай компанийг юускэн байгуулж жинкнара чивгэн арх нэрж үйлдвэрлэж Үйлдэхүйн кевшснаас хоор Лёй Шаны таварын тэмдэг данслуулах электрон худалдаанаа шууд нэвтрүүлгийг хэ өсгөлөнд оролцож борлуултын арга замыг залгуулдуулах зэрэг арга хэлбэрээр дамжин Поскамын чивгийн нэр тэмдгийг бүх чараа алдаршуулж тус газрын чинэр сайтаа зэмсэг нэг өргөн удам заах дэлгүртэ гаргаж Лёй Шаны хэлхтэн Одоо манай үйлдэхнээ борлуултын хэмжээ сайн байна. Залгаада бидэн бас адил бус үнэтэй үйлдэхний гаргаж нэг олон хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагыг хангана гэвээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкаг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнкаг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкаг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Тэгрэн харагдах уултай, хэлзэн урсах устай, хөдөө нутгийн нүрэлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байна. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Загэн сонсогч та. Хэдэн өдрийн хэрэгжил нэвтрүүлэг мань нэргэлж байна. Ода кэдажаху кэдадосхон тараачхна тухай мэдээг сонсхиа. Ода манас шина шинди хоззосумна кюмнэ гүчээрэ

хэвч ажуулан дарсан 501 гэрмүү ави анхудай хэвч агаар сэцгэлвэ. Энэ Шинжаангда онц байдаг мөхөс ахс нургмал болох авигээ кюмнаг хүчаараа үржүүлэн боожуулах ба хэвч ажуулан дарах мэрэгжил зангилгын чанартай шувталтай болсныг харуулж ховор цохога кидэ деминезэгийн үрэдийн эквайлгийг хамгаалах ба ажуулсжүүлэн нээн хэвжүүлэхтэй батвэк сүйр тавь байна.

Хэдэнэ драссанара үрэмж хотын мидун араюна сандоба балхсна шинжонс тосхна тосхна дүрс байдлыг дээгшлүүлэх төрөлсөлийнэ байрлагын ажлын тухайн царанда яаралтай байдал илэрч харин хэдүнэ байрлагын ажилчда ажлааны хуайрлан хамжилсч байрлагын ажлыг зэргараа хэж шора цэвэрлэх зама тэгшлэх цэцгтээ бүхшөө дэвсгэ зэрэг альба зүйлийн ажлыг эмг таратаггүйж төрөл зүйлийг тогтсон цагт нэ байрлагын ажлаа дуусгахыг баталж байна. Тус төрөл зүйл 6 дугаар сарын 15 өдөр байрлагын ажлаа дуусгахаараа төлөвлөж байна. Сандоба балгасна дэд дарга лижинжэ танилцуулан гэлэхтэн. Энэ жил сандоба балгасан хэдэ тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх нийт 14-ны голдлогтой төрөл зүйлийг бот даруулан гэрэгжүүлж ярин кек оруулалтын 5700 төмтө өргөтөг өрч сүйр тоног тохиромжийг дээгшлүүлэх ажилсын яс чинэрийг дээгшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэх комиссийн оршин суух орчин тойрныг цэгцлэн засах зэрэг голдлогтой крак хамрва. Одоо альва төрөл зүйлийг яг эмэг дараа тагаар акулж байна гэвээ.

0: Шинжанг радио телескоран сүлүүши тин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмінд нарна гэрлдэгэ хуал цулхэн тэнда, харивчылг ба үүргэлдэг сонгэж, өсэн божлтоо күчэн жидлэн хурум дулья.
2: Бидэн ерэн кичэр бэрэх хорчандуу, Дахан нэг удаа өргөжлөх энерги хуримдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөржүүлье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
3: Амбатаг арван гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
3: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамч байж өрөнгө хийж болохгүй.
3: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
1: Шинжангийн радио телевизийн Монгол Кэнэ радио.
0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил таригч болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор акуулхтоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүм Кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.
4: Цагны сансгч та нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна.

Шидэр савалын хотын оргаашаа болгоснаа. Шинфэн тосхноо 205 тэм тэргэнэх оруулсан тосхноо эрүүл мэндийн сүвлэлтэн тавиа чинкнар пайсэгч эзэгнэлтэн ихлүүлсэн баяртай явдлыг өгтөн нэрвэлвэ. Тосхноо 100 настачуудаа үн төлөргөгараа хоол ицснэ дараа. Кэске настачуудаа басса, хөдөлүрийнэ тасгтаа

мэтчлээ 6 цангил зэрэг хэдэмжигнийг цогцолсон байна. Тус тавины тосхна нас ахсда гахсараа сууж байха үр хөхтийн хажуудын яг ан настна хоол гэхдээ хүчтэй хоол итгэхтэй зовх асуудлыг голдлохтай шийдвэрлэнэ. Одоо нөхцөлдний эцгээ нэг сүнэнгэрүү настачуудыг хамурч өдөрвөр үдийн хоол ба ураагийн хоолыг бүрэ үн төлөрг ахангана. Эзэгнэлтийн Кэрмэнгийн голдуу тосхна хамтрлын ажахуугийн нөхөр гэхэд нийгмийн хайр халамжийн ханд бас ирэлттэй юм. Эрхэм гэнэс олсгэштаа. Энэ удаагийн хэдаанутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав их нөхлөө сонсцонд баярлалаа. Нэг олна голгыг тавас Слоштин кэргэлэгч нэвчтэрэг буулгачын сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөгжил нэвтрүүлэг маань.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэ байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лоохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нундыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авааж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хаан

Сайн байна уу гэнэ сонсогч та. Синьцзян радио телевизора Монгол хэлний радио гэн. Эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм таартаг мэдээлэл зулгч байна. Би каталогч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Энэ жилийн 1-р сараас 4-р сар хүртэл манай улсын төвлөрлөнө хултан авсан зүрхнээ талаасын нэмчилгэнэ хэрэглэлтийн нийт 1000 тэмцээд авсан. Ягж хүүхдийг авсуржээ, эрүүлээрээ өс нь боожулахгүй. Толгойн ороод ирэх бэйхүй бэлчэрэг гарын хургаараа нь тоншвол чэжлэхэд чидүрийг дээгшлэл чадна уу? Одоо эрүүл мэндийн ханивтруулгаар эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлөгья клан авч сонсохтой баярлалаа нөхч байна. Манай нэвтрүүлгийн Синьцзян радио телевизоран Solution шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөөс зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.

Цагнас сонсогч та. Улсын нэмэмлэгийн батлан хэмжээнд товч ана алуу медагийн төсөлбөл 2026 оны 4-р сар хүртэл манай улсын төвлөрлөлийн хулдан авсан зүрхнээ талаасын нэмчилгээний хэрэглэлтэй нийт 1000 төмөсөд авч адил хугацаанаа бүвхэ зүрхнээ талаасын хэрэглэлтийн хэмжээнаа 190 хувьсад экшгийг эзэлвэ. Зүрхнээ талаасыг тавьж оруулах мэс засал хэвчлэрта эмэмлэгийн байгууламжийн тоохоор нэмэгдэж нэг олон шанаа дэсийн нэмэлгийн хураа төргөн жанртай зүрхнээ булчинга бүтэрн нөхч гэвчтэнэ ам насыг авар нэмнэхтэй оролцож байна. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн өдрийн сонь 8 дагийн төсөлбөл нэг шинэ судалгаанд илрүүлснээр Күхтэг хэрвээ өдөр бүрийн шин анаах энергийн хэмжээ 130 хувьсаа дэвшгэн дээгдэн нарилаг боловсруулсан нэдэн. Жишээлбэл кижүүлсэн ундун буудалсан ахарч гэрэдэн ба аймтайхан амттай өрөнөө хоолын тарааны илдэссэ зэрэг эдэнэс ирэлттэй болвол түүнээс сурах насна эхнээ хугацаанд кирхрэвчэндэ нэрэгдэх айл төгшрийн дөрөн дахин шахуу нэмэгдэх болно гэж. Холбогдлолтой үлллийн харшхаг их сэтгүүлд нийтлэгдэв. Хатан аймгийн ардны эмнэлгийн хорооно эн төрсөлжэн эмнэлгийн хорооны өвчтнээ буттай хэрэгцээ шаардлагадаа суурлэн одоогийн шат сүлжээгаараа өвчтнээ дахин үзүүлэх гол үйлчилгээг голдлогтаа гаргаж тус эмнэлгийн хороод сүлжээна бус келвараараа өвчтнээ нэмнүүлж өнгөрсөн. Өвчнө байдлын тогтвортой архаг өвчин гэхэд үргэлж тохиолддог өвчнөд нэрвдэгсдэг нарилаг оновчтайгаар хамрууа. Өвчтөд зүрэг, үзэг, дууба, харана давтамж зэрэг хоёр зүйлийн келвараар дамжин сүлжээгаар өвчнө дахин үзүүлэх болно. Эмчээс шууд өвчтнө өнгөрсөн өвчнө түүхийг гарган үзэж өвчнө байдлыг оновчтай эзэмшсэн дараа сүлжээгаар электрон жур биш жокианта эмэмлэгийн даатгалаараа дөнгөн ботхыг дэмжиж цаг даривтай мөртөнө бас санаамор байдаг. Адил бус комиссийн өвчин үзүүлэх хэрэгцээ шаардлагатай чиглэлэн эмэлгийн хорооны үйлчилгээний хангалгыг адил алхмаараа шилдэгжүүлж мэдрэлийн дотор салаа, күхтийн салаа, эрүүл жилдийн салаа зэрэг гурван нэгэ тусгай мэрэгжлийн салаа тасгийг анхаалхам нээж тарх цусны судлын өвчтөнд нэрвэгдэгсэд күхт гээд эрүүл жилдийн хугацаанаа өвчтөнд голдлогтай үйлчилж онцлогтой уншлын нэмнэх үйлчилгээг кертч болох болгоно. Үүнэ хамта гертин кертчээ сүвлэх үйлчилгээг иж бүрдүүлэн өрнөлж тус хамэрэгжлийн сүвлэлтийг эмнэлгийн хураагаас гэр бүлд хүртэл утгаж явж суухдоо дэкмга өвчтөнд сүвлэлтийн кучрт асуудлыг юнэнкө шийдвэрлж нарийн зүйлсээр ардын сэтгэлийг дулаацуулна. Өвчтөнө вичатара Хотан аймгийн ардын нэмлэгийн хорооно үйлчилгээний тавцсан гэн олон нийтийн дугаарыг хайхан хамт анхаарч болно. Шимээ явуулах дарамчиг товчтоно олон нийтийн дугаарын гол нүрт орж гар утсны эмнэлгийн хорааг товчтоно гол нүрт орсна дараа интерсүлжэнэ эмнэлгийн хорааг товчтож интерсүлжэнэ эмнэлгийн хорооно тусга уранд орж заалтын ёсоор дугаар авч өвчэн эмнэлж болно.

Чаган сасгачтаа. Нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Яг ч хөөхтийг хавсарж, эрүүлээрээ өсөн буужуулах бий. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөндөө

хулиа дугаараар юуны тухай ярья. Тэлхэн Күхтийн баярын баяр баясалтаа баярын ёслолоо болохоор барахгүй. Нэг жихэ гэрийн ахмадын Күхтийн нэ би сэтгэлийн өсөлт буужилтыг анхаарах заа тукал болно. Кэлд орхиг сурах үеийн хамгаалалтаас Күхтийн альба зүйлийн урам сэтгэлэгдээ маш кэлцэнгүйгээр хариу өгөртлөгөө. Нарийн зүйлс нэг бүрийн цөмө Күхтийн эрвэл ариусан буужихдаа хологдож байдаг. 2026 он Дэлхэн Күхтийн баярын өдөрт НК Күхтийн эрвэл ариусан буужихын сануулмжийн Күхтийн өсөн буужилттой хүч нэмрэлж Гэрийн Ахмад нараа хамтдаа сонсаарай. Харааг хамгаалах. Эдэр дутмын амьдрал дундх харааны хамгаалалт. Айнда нэг хутса баримжаатай логарын харааны хөснөгтөө нааж. Эдэр бүрийн үдин эмин хөөнө тус бүрэнийг удаан үдинэ эрвэлжиллийн таймар хэж. Сар бүрэ Күхтнийг удаа харааны байцалт кэнэ. Сайн сайхан өмшч бичгээ дадгалыг бэ болгоно. Биир барих хургана үзрийнэ биирийн үзрээс нэг юмх даруу 3 цагаа 3 см зайтай байлгач. Чэжин хэсгинэ ширагаас нэг нудраг даруу 6-аас 7 см зайтай. Ном дэвтрийн нүднээс нэг тоха даруу 33 см зайтай байх хэрэгтэй. Электрон тоног тохиромжийн дээлх зүсгэ цагийг нь хасгаарлана. Күхтийн электрон тоног тохиромжийн дээлх зүсгэ цагийг чанга хасгаарлж суралцахаар зориг болгоно эсвэл удаа бүрээ 40 минутаас хэтэрч болохгүй. Наадам тоглоомоор зориг болгобол удаа бүр 15 минутаас хэтэрч болохгүй. Үүнээс хазаа Күхтийн цэсрэлгийн Күхтийн өдөр бүрийн гэрийн газар хөдөлгөөг их цагийг 3 цагаас бага байлгаж болохгүй. Дунд баг сургуулийн сурагчдын өдөр бүр гэрийн газар хөдөлгөөг их цагийг 2 цагаас бага байлгаж болохгүй. Шинжилх ухаанчаар хөдөлгөөг хийнэ. Кэцал сурлагын дараасан гүндэ давт хаанд оролцох ут хугацаагаар электрон тоног тохиромжийг хэрэглэх зэрэг хүчин зүйл ассаа болж маш олон Күхтийн хөдөлгөөг их цагийн күн ноштой хөрөлцөх говолада үүнэ улмаас мариалах хэмжээнд дэгшлэх таймер тэнкай муутах зэрэг асуудлыг үүсгдэг. Дээр хүсэгдэл муудад чиглүүлэн 1% хөдөлгөөг их сануулмж ангаая. 5-аас 17 насны Күхтэй залуучууд багчууд өдөр бүр наад зах тана 20 минутын дунд дээр хүчилцтэй хөдөлгөөг хийнэ. Хөшлөдөргөчтэй хөдөлгөөгээр гол болхно. Гэрэг бүрэ 3 өдрөөс дээш хөшлөдөргөчтэй хөдөлгөөг хийнэ. Жишээлбэл гүйх, усан домбих, кэл тэргунх, кэл бөмбөг ба, саксун бөмбөг зэрэг бөмбөг наатах дээс өсрөг бөжг бөжгөлх зэрэг болно. Залгаагаараа удаан суухын нэг цагаас хэтэрч болохгүй. Өдөр бүрийн дээлх зүсгэ цагаа телевиз, гар утас, компьютерийг үсгийг 2 цагаас бага байлгана. Хөдөлгөө хийхийн суралцахтай харилцсан зөрчилдөхгүй байдаг. Харин дээр битрэмжтэйгээр суралцах ба бүх талаараа хөгжихийн суур мэн. Ойна хөгжилтийг хөнтөгч Би Махмудын кевчнэрийн хэмжил ба биеийн таймрын боловсруулалтыг хөнгөвчлөх ойлгохтхныг хөвөрүүлж биеийн таймр ба сургам хэмжлийг уусалцуулахыг биелүүлэхдэ гэр бүл, сургууль, нийгэм 3 талгасараа хамжилтсан чирмэх хэрэгтэй. Шим тэжээлийг тохируулах. Альва насны хүүхэд залуучууд багчууд өсөлтө буужилтын акцана өндэслэн идэн ундаана зогсдоо тааруулнич өсөлтө буужилтын хэрэгцээ шаардлагыг хангах хэрэгтэй. 2-аас 5 насна сурах насны хугацаанд хүүхэд өдөр бүр 12 зүйлээс дээш идэг гэж гэрэг бүр 25 зүйлээс дээш идэг гэднэ. Үүнд ам будана төрөл идэш ногоон семс махан, өндгөн, захс, үснэ төрөл зэргийг багтаана. Өдөр бүр 350-аас 500 мл экине үсэн буюу найруулгын үс эскла шингэн бит үсэн болно. 6-аас 17 насны хүүхдэд залуучууд багчууд. Өдөр бүр ам будана төмсөн зүйл идэш ногоо зэмс мал живртэн захс өндөг үс шар бүрцгэ хату зэмс зэргийг иднэ. Бүрэн намын гол идэнэ 3-1 бас дэгшгийг эслэнэ. Өдөр бүр наад зах тана 300 грамын 9 гихад цагаан идэг шингэн авахта дэнгэснэ. Сэтгцийн хамгаалалт. Күхт залуучт

эмэгтэйчүүдийн сэтгцэн эрүүл мэндийн асуудлын эр дана нь өвөгдмөл байдаг. Гэвчгэ эхн хугацаанд нь илгэн таних ба аргаа гартахын төвийн чихэл байдаг. Кёкт дуурхметэ сэтгцэн байдал буюу үйл ажиллагааны кевин бус байдал илэрвэл гэрийн ахмада дээд хэмжээгаараа сэрэмжилж цаг дарууд нь тусгай мэрэгжлийн тусламж хайх хэрэгтэй. 1. Урам сэтгэл гинэ кевин бус байдлын дока. Эргэжлэн урам муута буюу гансарх, дээгдэ зовнох буюу айж сүртгэ урам сэтгэлгээ күн нушта тогтургоо байх. 2. Үйл ажиллагааны илэрхэ хөвөрлтөд болох. Нийгмийн харилцаагаас зайтах, дайрах буюу генэн өрсөлдөөн та үйл ажиллагааг хийх, нийлхсгэ үйл ажиллагаатай болох. 3. Таны мэдхгүй ба сэтгэхгүйнэ кевин буссаа болох. Анхаарал ба суралцах чидвэрийнэ дурагшлах, буттай байдлаас салсны илэрлтэй байх. 4. Физиологийн тусгал ба биежгэ өвчнээ илэрлтэй байх. Шилтааны тодорхой бус бие явтх нэр ба хоолны дуршлийн маш их хөвөрлттэй болох. Анхаарахын эврийн биеанаа шархтуулах үйл ажиллагаатай байх. Мэдрэлийн өвчнээ шинжтэй өвчнээ илэрлэ, кисэрлт, кихи бодол, үг яраа үйл ажиллагааны самрах, күн ноштай эзэмдлэн алдсан наазгаа урам сэтгэл гэлдэрх, хазгаарлахын аргагүйгээр айж чочхо, уут хугацаагаар күсгэ байдал зэрэгэ байдал илэрвэл даруй төргөн эмнэлэх хэрэгтэй. Гэрийн ахмад сануулгамж. 1. Өдөрөөр 3-15 минутын бараа болох төслийг хэрэгжүүлнэ. Даруй 15 минутын дээр яс шинэртэй бараа болох ба 15 минут сэтгэлийн үгийг нэмбэ сонсох 15 минут хамтдаа хөдөлгөө хийхийг уйлдуулах болно. 2. Кёкт Майглж байна гэх буюу занж байна. Том болвол сан болчихнэ гэж үсгээс зайлсхийх хэрэгтэй. Эмчилгийг саатабл өвчнө байдлыг нь хөндрүүлж мэднэ. 3. Сэтгцийн салаада үзүүлдгийн даруй мэдрэлийн өвчин гэж үзэж болохгүй. Эхнээ хугацаанд эмнэлвэл өвчнө удаан жинэртэй болохоос урьдчилан сэргэлж чадна. 4. Сүлжээний сэтгцийн үнлэн жишлтийг хайж болно. Жишээлбэл 1-2-3-2 тэггийг бүх улсын сэтгцийн тусламжийн үйлчилгээний утсаа Эрвлийн кэ дундад улсаа гих ап зэрэг. Амар төвчнээ сэргалалт хамгаалалт. Гентин гемтэл болбол 1-14 насны хүүхдийн өгсөн төрөвнө шилтан болно. Үргэлж тохиолдох төр зүйлд зам арил цанаиндл усанд живх үнж шархтсан шарх аимсгал битг ба хар бодис хоолд торх төлөгдөж шархтга хордогдох амтна гемтэл багш хэрэгсэл буюу наадам тоглоомын багжийн гемтэл цаглаганд цогтоно шархтга бусууд санаанд гуа хэрэг зэрэг багтна. Эдгэр амар төвшнээ голлогыг эзэмших хэрэгтэй. 1. Газаран гарах амар төвшн. Тогтолд нийцсэн хөвгтэн амар төвшнээс үгдлийг хулдан авахын хамтаа зөв хэрэглэнэ. Тогтолд нийцсэн хөвгтэн амар төвшнээс үгдлийг хулдан авахын хамтаа зөв хэрэглэнэ. Дохан шумрын залтара амар төвшнээс зам гатална. Хөвгтө кэлтэрг унахтана амар төвшнээс сэргалт хамгаалалтаа хийхийг анхаарах хэрэгтэй. 2. Гэртэн байхын амар төвшн. Гэрийн ахмад цаглаган гал гихэд шатамха кийг амар төвшнээр хэргэлхийг анхаарах хэрэгтэй. Сарухтаны нээгдэх хэмжээгийн хазгаарлах багжаа угсарна. Шургуулийн хоргыг кэрэмд бэхлэн өлгнө. Гэр доторка гэрийн хэрэгслийн өнцгийг мөрккас сэргэлт хамгаалалт гэнэ. Хортой идвэцсийг күүхтэс хол байлгана. 3. Усанд камер төвшин. Күүхтэ насанда гөрөгсөдийн харгалзан хамгаалалт бараа болгаараа усан домбинэ. Харгалзан хамгаалагчийн сэтгэл хаагдахгүй салгаа өөр зайгаас өсгөө зарчмыг батчээжлэнэ. Күүхтэг амар төвшин хэсэгтээ усанд наадахыг шаардах хэрэгтэй. Күүхтэ сэрэмжин тэмдгийг тариулах хэрэгтэй. 4. Төргөн авралтын аргыг суралцгаа. Хамлыкхийн төргөн авралтын арга үйгэ ондан юмн холдийн торхтой хэрэглэнэ. Төлөгдөн шархтахта цохолн угаахаа зэргийг суралцсна. Нөөрийн амьралд. Нөөр дуту байхын их тархи муужилт ба танин мэдхгүй чидвэрийг нэлэлж бие цогцсон буужилтыг харшилдаг.
Гэрийн ахмууда күхтийн нэг гүйц дунтах цагтай байхыг баталж бага сургуулийн сурагчид өдөр бүрийн унтсан цагийг 10 цаг орчим байлгах хэрэгтэй. Нью-Йорк хэрэгт тусад арга дам. 1. Жим ёстойгоор ажиллаж амарна. Баяр дурсгалын амралтын өдрийн хугацааны хувирлт нь 1 цаг буюу 1 цагаас бага байх хэрэгтэй. 2. Унтах орчин тойрныг сайжруулна. Харангуй нам жим байх хэрэгтэй. 3. Унтахаас өмнөхөө сэдэлтийг багасгахна. Унтахаас 1 цагийн өмнө электрон дэлгэцүүлсгээс зайлсхийх хэрэгтэй. 4. Сэтгцийн тохиролтыг ачхалж чална. Унтахаас өмнөхөө дараасыг багасгах хэрэгтэй. 5. Гэр бүлийн дэмжлэгийг чантахна. Сонжин сууж суралцахыг багасгаж, унтахаас өмнө күхтийг шөөмжлөхөөс зайлсхийх хэрэгтэй. Күхтийн нервлэр өссөн буучих болбол ут хуцанаас сэтгэл тавина нарилэг хайр сэтгэлэг тагаар өсгөн боожулж сакан хамгаалах явцсан байна. Бид хамтдаа күхтийн бие сэтгэлийн нервлэмэндийг хамгаалъя.

Шагын сосгоч та. Толгоноор дээрх бэйхүү бэлчэргийн гарын хургаараа тогшиж бол чэйжлэх чидрийг дээшлүүлж чадна уу? Удаа эрүүл мэндийн багийн үйлчлэг дугаараар үүнээ тухай ярьж өгье. Өнөөдрийн олондоо таньцуулах багийн үйлчлэг болбол өдөр бүр мэлэрх буюу асуудлыг бодлохын үед 5 хургана үзүр араана толгоонаа ураана гол дунд

байрыг кэнгэн тоншиж удаавэр 30 удаа тоншина. Толгойн урааны гол дунд хэсгийн бэйхүй бэлчээр байж, альва арга кийгийн уулсур болно. Тоншвол их тархины халсан давхаргыг чичрүүлж, хэс газрын цусна гүйлтийн хэмжээг нэмэгдүүлэн, тархины хэсгийг хүчилдөрөгч хангахыг дэвшлүүлнэ. Эмчилгээний судалгаанд илрүүлснээр кэнгэн тоншихоос эдлтийн мэдрэлийн зүүж дамжуулагч эдийн шүүрэлтийг агуулж, анхаарлыг сайжруулан тарим мэдхгүй энэ дурадлыг удаашруулахад ашигтай байдаг. Кек аргын гол сууж 2 гарын 8 5 хургааны нийлүүлнэ баахана дутгш матилгнэ. Яг төгөлдөр хур кэгжимтэгт айдлаар хургана үзрээн сольвол цулна толгон ураан бэйхүй велчарыг кэнгэн тоншна. Хүчилцийн яг хурын тусл шүхэр дээр дусч байхтай адил байх. 30 удаа тоншсна дараа гарын алхарана толгойн ураагана кедэн удаа илнэ. Энэ кедлгааг кезач кеж болно. Хурл кеке машин дэргэ кулака телевс өсгө үйд бүр кеж болно. Анхаарах нь хумсарана тоншч болохгүй. Бас дэгдэг хүчтэй тоншч болохгүй. Өнөөдрөөс эхлэн юм бодж мэдэрхэ цагаан ашиглана толгойн ураагана тоншаарай. Тарих тулгаат нь сэргэг болж юмж хэжлэхийн айндаан төргөн болно. Эрх мэндийн сонсогчдаа, энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханд хэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхний хүлээ сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг таваас слуштин хэрэглэгчний хүчтэйг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн хэвтрүүлгийн маяг хөтлөлийн хэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн хэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телеус хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телеус хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрарт тавчих найз нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдөр гэрг нэг нь. Өнөөдөр бол 6 сарын 1-нэ Күхтин барийн өдөр болно. Бүх Шинжаагийн альва газрын бичих найз нарт баярын өдрийн мэнд хүргье. Шинжаагийн ароди телескоп Монгол кино радиогийн цомбролгийн мишаал нэвтрүүлгийн гүлэн авч сонсгох өгтөж байна. Би хөтлөгчгүй юм бэлгэ. Ода цомбролго мишаа нэвтрүүлгийг Шинжаагийн ароди телескопоор нь Солушитийн шин зөөлшдрийн хэрэглэгч нөөчлөрт Сергар нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эрг үнэн сонсч байна. Бичих найш нар маань Авиаштайгаа хамтдаа анхаарлаахан дуулаарай. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлэгт ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчрөө бүл байдаг болхаа хамтдаа сонсъё.

Шидэр Бингтвана 3 дугаар ширгийн Томшиг хотын Эмгтаачны хулаат хурлын Цэргэн Атар хагалруулын гэрийн суртлын урдн гэрийн суртлын күмжлийн жиг салын газрын үйлдэлг гүцс бадруулж Некеск онцха бичгэн гээштиг өгтнаба. Дэшин дээр дугаар Твана 2 дугаар дүмс сургал Марлбаш шэна Шинчон бах сургал Пайзват шэна Янгбал балгасна гол бах сургалаас ирсэн. 4 дугаар оонаас 6 дугаар ооне Нэгсэн сургаан сургачтөө гэрийн суртлын урдан дурч нэг удаана ойрм сонслогтой хуйсхлын гэрийн суртлын айлуулан их төлөвөө. Көхт тайдруулагчийн дахуулгаар эмх таратагар гэрийн суртлын урдан дурч Цэргэн Атра хаалруултын гэрийн суртлын айлны кэсэг үйлгэрийг нарин хинугаар сонсва. 10 жилийн гэрчилсэн хуучин гэрэл зураг мөдөө дуртхлыг ацаалсан буттай юм мөд Нарин буттай үсэг бичгийн үзүүлгийн самбар мөдийн Цэргэн Атра хаалруултын Ахмад Ивийн кино үнэн ч шударгуугаар экуснэн төлөө зүтгэж шургуу хадвчлагаар үйлс битэж ариун чигчаар аж төрсөн Күмсэн сэтгэлийг хөдлөгөм аху байдлыг амьдлагаар дахин илрүүлвэ. Көхт заримдаа зогсч ширтэн, заримдаа тулгаа бүхийн тэмдэглэл гэж уус уцлын хэлвараар тойрон өсөх дундаа бинтвана сөрх санаана гүн агуулгахныг ойлгон мэдэж шилдэх сан гэрийн суртын гүнс ганиулаа күртвэ. Марлбаш шана Шинчон бах сургуулийн сурагчөө Байшин к сэтгэл хөдлөн келхтэн. Цэргэн Атар хагалруултын өөк ав эмиг ээш нарын сууж өнгөрсөн гэрэг үсч. Атар хагалруулын тарьмал тарьсан үлгэрийг сонсаад би сая экусны халуунаар хайрлж харам гогор. Экусан халуунаар хайрлж харам гогор хувь номер үзүүлэх гэдгийг юу болохыг зинхнаар ойлгосон юм. Би гэртэн күрээд Эн зөрөх санааг аав ээжтэй хэлж өгнөм. Бидэн бас ажил жаргачаар ариулан гамдаж, харилцсан хүнд гэж харилцсан хайрлах хэрэгтэй гэвэ. Пайзават шана Янгмал болгосна гол бах сургуулийн сурагчөө Нурбия гайны илэрхийлэх тань. Миний сэтгэлийн хамгаас өлөө дотлуусын тэдгээр гэрийн суртын үлгэрдэг. Алмна нэгчгэ зү үтсийг авахгүй. Эвран гар хөдлөж итэж юмскан арах цаасан баг ёбдлон мөдүүлнэ. Би Эдгар Юсиг чэжилж, үнэнч шударгу сан багшилуулнэ гэвэ. Дөшин дэрүдгар тэнэ хоордгар дүм сургуулын сурагчөө, Дилирба турсан Эрс Батар хэлэхтэн. Бийн тэнэ үркүйхт болсна хөвдө би Цэргэн Атар хагуруултын сан гэрийн суртлыг үргэлжлэн уламжилан

0: хөргөмжилж, сургуулаан хамт сурагчтайгаа бэлгэмдэж, гэртээ ахмадаа очилж, том болсна дараа нутгус нарын битэн байгуулалтыг күчин чидлээн өргөнөм гэвэ. Төрн үсч болсна дараа көхт сэтгэл хансангагаар хөн хөнөөсөө биир барьж, өөрийн төрн үссэн төрөгдөл болон сайн сайхан күсэр эрэмслэн сайн сайхан күсэл эрэмслэн нарин хинамгагаар бичвэ. Би хуйсхлын гэрийн суртын уламжлан салгамжлагч болно. Цэргэн атра хаалруултын өөх ааваас суралцэж, күчир бэрхшлээс айхгүй күн болно. Аав ээжин бас ирж үсгийг күсч байна гэх мэтийн нэлхсэг бөгөөд үнэнч үг өглөрэй нэгүрийг. Үг, үнэнч үг нэгүрийг талар ордноо доторхгүй үйгүлдах самбард төг хэцэнгүйгээр нааж, дотноохон көөхтэн сэтгэлдэг күсэл найдалгын керем болж бүрэлдвэ.
1: Күнэ сонсогчдаа, бидэн өсөн божиж байна гэхэ 2026 оны.

0: Өнөө ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсийн энтийн хачин сонин ёбдулчи. Үчрин мана думдачуд эдлэхэй замаар самнху дурта. Харий тана Америкачуд үрүүдху замаар самнху дурта гэжээ.
1: Зунгнайша өг ау нанжид түрдя. Энэ үсгүлэнд сайхан хотюн.
2: Юнлунпин 9 настайдан усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнч дүн жалинжа мэрнэг дайрн кэх мэрнэг көндлүн гаталж чатах болгсан байна.
3: Бичгэн найзнаараа, хамтаараа.

удаа тусдугаараар. Эмэгтэй мэрэгжилт нь Хүй Мэй өндөрлөгт 38 жил ажиллан амьдарч, аглаг үүлийг эрхэм нандин их баялаг болгосон үлгэрийг ярья.

Хоуи Мэй болвол Хубэй Мужин Өнши Жүүгийн Жэнши Сэнэ Өйшуғуғын шинжил ухааны судалгааны газрын мэргэжилтэн болно. Хоуи Мэй 38 жил бат баримтлан Жэнши Сэнэ Чанглинган Өйшуғуғын талууд ажлын амьдарч Өйшуғуғын шинжил ухааны судалгааны ажил эрхэлжээ. Тэр өндөрлөг газрын хакер кетэн күчир бэрэгчлээс айхгүйгээр эргүүлж гаргийн дулаан өдөр цаг сайлаа нэмж эргүүлжлэн ажиллаж өдөр сойгоо ажилладаг байж шархтаж өвчлэн харшсан ч гээ нэгдүгээр франтик батсагч. Тэр бүлкүм дахуулан өйшгүүг өнгөт өв булган өөрчилж эрүүл мэнд сүйлүүлтийн ажил ажиллалтад күш нэмэрлж ардын уран сусын буудлыг хоорсны өнгөрөд хөргөн нэмэгдүүлж тарааш нөркин жилийн урлагын 1500 өнгөрөө төм төрөгт гөрчээ. Хоуи Мэй Жинчугийн үлгэр дурал Хубэй Мужин 3 сарын 8-наа нугаралтын медаль Хубэй Мужин Өйшуугийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шилдэг ажилтан сэрэг Иролдрыг гөртөж өнгөрчээ. Хоуи Мэй келхтэн Өйшуугийн шинжил ухааны судалгаан хийхийг сунгасан юм чин насан туршдаан бат баримтлах хэрэгтэй гэвэ. 1987 онд 19 настай Хоуи Мэй Өнши Жүүгийн Өйшуугийн сургуулиас төгсөж, далайн түвшнээс 1700 км өргөгцөн Жэнши Сэнэ Чангдинган Өйшуугийн талбайд хаагдчаа. Тэнд гин өндөрлөг хакер кетэн килк хэсгаар уран байж, ажлах уршин тойрон хатуужилтай байваа. Гэвч Хоуи Мэй юунаас ч айхгүйгээр Өйшуугийн үйлдвэрлэл болон шинжил ухааны судалгааг хийх энхгүй өн шимтэг кэрсэнд нэг л сэтгэлээр ажиллана амьдэрчээ. Хатгаашта модна салаад хувсын тээглдэн шүүрч, модон баханда шахаан чичгэдэн цуурч, төмс чанж иж, улаан дарах болвол Хоуи Мэйгийн өдөр тутмын ажил байж, гаргийн дулаан өдөр цаг сайлаа нэмж үргэлжлэн ажиллаж, өдөр сөгөө ажиллах чилгэр өдөрчих болыг, хүртэ өдөрчих болыг бэр ажиллах болвол түүний ажлын айсан болно. Кэр ажиллаж байсаалт хэрэгтэй үргэлж салгаагаар 2-3 сар ажиллаж, өдөр бүр үйл дээр 10 хэдэн цаг бат сагах чихэлтэй байж, Хоуи Мэй 3 хүнчиг гомдол тоошсон агаар ажиллажээ. Өдөртөө үйл давж ус гатлан байсаалт гэж сөд бүтгшүмрийн гэрэлд туу баримт садалт гэдэг байлаа. Шарх авшнаа гачгатал тулгуурсан ч гэ тэр бүр 3 хүнчиг хайхралгүйгээр үүлийн өө шигуд кэрш шинжил ухааны судалгааны 1-р франтик батсагч. Кэдүгээр цэцгийн тууст харшдаг боловч тэр мэнүлө эм уусна дараа үүл кэрч ажилдаг байлаа. Тэр ховор нандан материалыг ам нас метр үсч өврээ нефт нурсан ч гэ материалын бүрэн бүтэн байхыг баталдаг байжээ. 1957 онд Чанглинган Өйшуугийн талбайн ажилтан Шоуфан Хубэй Мужин Кёдажогийн өсгөлөнгийн урдныг тойрон өссөн дараа нэг атх Япона харгаан үрийг семер авч харжираад Чанглинган Өйшуугийн талбайд тарж нилхчих боожулжээ. Ийм санаамсаргүй ажиллагааны Өйшуугийн тусгай мэрэгжилтнэ. Омар Дорна муднаа сүлийг өмнө уранд шилжүүлж болохгүй гэсэн нотлолтыг эвдснэг боджуулсангүй. Кёкмөрнэс өмнөшгүй анхдагч кэсгэ Япона харгаан туршилтын өг байгуулжээ. Игээд хэдэн нарын жилийн чирмаалгаар дамжаад Жэншигийн Чанглинган Өйшуугийн талбайг дундад улсын өмнө турна хамгийн том Япона харгаан шинжил ухааны судалгааны үйлдвэрлэлийн суурин газар болгосон байна. Хоуи Мэй Ахмадвийн кино ажлыг салган кеж Япона харгаан шинжил ухааны судалгааны ажлыг өрнүүлж хамт ажиллахстайгаа хамт гүн үүлд кэрч ажлын амьдарч эмэхлэг үрийн ургалтыг цаг эмэгт сакан хамгаалжээ. Ажил дурмагцаан Япона харгаан 1-р үеийн үрийн хүрээлэнгийг байгуулах ба аглаг үүлийг өөжлөх болвол түүний хамт ажиллахстайгаа кэх чихэл ажлын нэгэн болно. Шилдгийн сунхгүй салгаж ургаах мөчөр хатахгүй чиг боожлох зэрэг метр ажиллаж Япона харгаа митийн имэрхүү голдож омарт өргөргийн 40 градусд ургаж дуур дулаана уршин тойрон ба далайн түвшнээс өндөр газар уранд ургах тохорхо омартын муднай төрөл сүйлийн Хоуи Мэй зэрэг Өйшуугийн ажилтны чирмаалгаар аажмар Жэншид ургаж ихчээ. Хоуи Мэй гэхэд
Жэршогийн өөшогийн ажилтын 40 шаху жилийн цокрошка чармайлгаар домжаад. Тэд нэ Япона харгааг өмдөт орна өндөр уулархуу газарт оруулан тарих, дасгах ба дэлгэрүүлэхийг амжилттайгаар бийлүүлж, омарт орна модна зүйлийг өмдөт оронд шилжүүлэх гайхамшигыг үйджээ. Одоо Чанлингангийн Япона харгаан үрийн Куралингийн Бекулст нийт нэг дуншир өнгөрөө суур чинэр сайтай чиг хангааж, таймгэдэн туна чинэр сайтай үр үйлдрүүлж, дөрөнсөн өнгөрөө төмөө мөг газрыг өөжүүлэхдөө дэлгэрүүлж. Тэр Жэншу Шэнэг жулаадан Япона харгаан илүү гаралтай жирэн хэдэн төмөө мөг өг өөжүүлж, Ажаху Амаху ба нийгмийн илэрхэ юрашгийг бий болгосон байна. Шидэрэн жилас нары Хоуи Мэй Жэншу Шэнэ мянган жилийн эртний ашаан эрлмент сөүлөлтийн газар Жэншу Шишэнгэк харалтыг эдукатигаар Куралиндагч Бэлхман дахуулан өөшөөгийн гадар төрхийн өөрчлөлтийг хэрэгжүүлж цул өг төрөг бүт модн өвс цэцгийг уйлдуулсан адил бус насна олон давхар хад холмог сулсан өнгөт өөшөөгөө болгон өөрчилж Чангдин ган нийгмийн төргийн өөшөөгийн баг болгосна аймагын эрлмент сөүлөлтийн ажиглуулсан хөгжилтийг акулж Өр эргэна тосхна ардын урлага нэмдэвлэх арга самыг өргөтгөж, Амахогийн давлгыг чинхнээр Ажахогийн давлаг болгон хойруулжээ. Энгэск өнгөт өйшүүгүүд төшөглөн Чанлинган өйшүүгийн талбайн эрдэнментийн сөүлөлтийн ардын уран сууцын буудал, далан хэдэн байснасаа нэмэгдээд хоорс өнгөрөө болж, тарааш нөркийн жирийн урлагын 500 төмт хөрөгөө байснасаа нэмэгдээд 1500 өнгөрөө төмт хөрөг болж, Тонглог ус хөгмдөг уул болуулдаруу эркэн намдан их байдаг мөн гэх ойлгохныг амтлагаар үйлдэг шүүлжээ. Хоуи Мэй 38 жилийн бат баримтлалаар шинжил ухаан техникийн мэрэгчлэр ойшгоог хөгжүүлж, оюун ухаагаар ойшгоогийн хамгаалах нугааралтын хариултын хувцсыг бичгэлвэ. Ойшгоод ажлын амьдрах болвол түүний нэг насна хайр сэтгэлэг нэг насна көчөлдөл мөн. Тэр шантаршко зөрх санаа төв жанх суртал ба лабдан мэрэгчлээрэн үй үйн өөшгүүгін ажилтадды үлхгүр дурал болуа.

0: суралцахыг баримталдаг бай сунгуул сантай бусдыг хавсарх дуртай эмод уулдаруу би. Төтлөгч болсны хөдөө сонсортой сайхан дуу хоолойгоо содон сайхан авралмуудыг сонирхуулж та нартай нэн санар үйлчлэхээр чирмэнэ. Монгол хэлний аралог нь үлгэн дэмжиж клан авч сонсох болов уу?
1: Шинжлэх ухааг суралцаж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ.

Аврог гөрвөл эцстэн ямар шил танаас болж усцсан бай. Алерт үед Дэлхан мэмэрцэг дээр нэг сүрг аврог том муртайн сүртэй амт нь амьдарч байжээ. Тэдгэрийн бодол дору аврог гөрвөл юм. Аврог гөрвөл Дэлхан мэмэрцэг дээр нэг дүншир өнгөрөө жил баяр хөртэйгээр амьдарсан боловч бараг 6600 төмөн жилийн өмнө тэдний харин бүгдээрээ гинт арилсан байна. Энийн чухам юу нөхцөлс болсон бэ? Олондоо хамга сүлэг клан танигдсан шил таньд дараа нэг аврагу том жижиг гариг од Дэлхан бомбирсгийг мөрөгснээс болжаа гих болно. Энэ жижиг гариг одын нэг их уулаас бас том байж тэрийн Дэлхан бомбирсгийг нисэх мэт төргөн хурдсаар дайрж гүштэй мөрөгжээ. Мөрөгсөн газрын дэлбчэгдэн агшин сүр аврах том гүн нүхийг бэ болгож буслам халуун чулуу ба хог тоосон огторгууд кисч тэнгэрийн нарыг халахлжээ. Иккем жана хог тоосон агар мандын давхрагт кевч нарны гэрлийг халахсан байна. Нарна гэрэл гоулснаас Дэлхан мэмсэх нэгэл дур хийтерж харангуутэж газар болгон бүр харангуу болжээ. Өрөн болдоо Нарна гэрэл тусахгүй болов аажмар хум харан өхтөг. Аврог гөрвлийн олон кейн ургамл итг дуртай байж, ургамл гоул бол тэн идэш гоулнэ. Махиддаг аврог гөрвөл итг жижиг амт нь олох гоу болж бас олширдаг байна. Өлсдөг байна. Мэргултийн бас маш олон гай гамшгийг авчиржээ. Даруу, галтуул иккем жагар сүрчиж, газар болгонд газар көдлөлт үйсч, догшин салхин салхилж ширүүн бураан урж зогсолгоо үргэлжүүлсэн байна. Буслам халуун магма газар болгонд өрсөж газар шураа үерийн усанд өгтөж маш олон аврог гөрвөл шүд гагаамшгийн төмд өгчээ. Өөр амьсгалын байдал чиг онцгой мөв болж баахан зур онцгой хийтэн болж бас баахан зур их халуун болжээ. Аврог гөрвөлийн бие маш том болохоор Төргөн хойролтой өөр амсгалын байдал зогсохдоо их бэрх байваа. Тэдэн жижиг амтантай адилаар нүхэн төш шурган орж дулаацсан айл төвшрээ сайж чадахгүй юм. Сөөкн муу уршин тойронд күчир бэрхшил тагаар амьдртаг. Удаандан ургамал улмаа сулам цөөкэрж өөр амсгалын байдал улмаа сулам муутиж бичгэн аврах гөрвөл өсч буучхдоо маш күчиртэй болж көгшин аврах гөрвөл тасралтгаа өгчээ. Аврог гөрвлийн чүлжүүг амар төвчнөр төрж өсгийн аргагүй болж, аврог гөрвлийн төрөл өх сайн улмаас улам бүрээ болжээ. Игад, их удаан нэг хэс хугацаа өнгөрснөө дараа, сүртэй аврог гөрвөл аажмаар бүгдээрээ усцсан байна. Гэвчгээ, нэг хэсгэ жижиг амт нь амьдарч, сүйлэрийн аажмаар улрын хөсч өнөөдрийн шоуна төрөл болсон байна. Иймээс, удаагийн нохторгууд нисч байгаа бичгийн шоуын аврог гөрвөлийн хөөч бий болж магадгүй шүү. Аврог гөрвөлийн устлын бидэндээ их байгаад их гайхамшигтай бөгөөд бас их кэврэг юм. Оршин тойрон хөөрвөл зогсож чадахгүй амт нь оршин тогтнохдоо их хүчтэй гэдгийг хэлж өгвэ. Тиймээс бидэн Дэлхан бомбирсгийг хайрлан хамгаалж, хажуудгүй оршин тойрныг сайнар хамгаалах хэрэгтэй.

Күнэс сонсогчтой хаар тавьж их наашнараа. Төс удаагийн цомбролог машин нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүхий мэл котлын нэвтрүүлэг ба тавхнаглан сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг өдөр гүйцлэн анхаарлаа хандуулноо.

0: Beijing цаг
1: 20. Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Күндэс сонсчид та бүхэн сайн байцгаана уу? Сонирн тэнцмиг сэтгэлийнхэн хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүл маниклаа. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 1 өдөр Гаргийн 1. Өнөөдөр бол Дэлкан Күктийн баярын өдөр болно. Юуна төрөнд Эсүрийн нолон Күкт дүнэртэй баярын өдрийн халуунчил хөргөн алс эрэгчинкийн сайн сайхныг күсэн бэлэгдэж бөмбөрцгмийн буяг их дугаараа өнөөдөр

Хүүхэд нас, хаврын цагийн нэг бүт цэцэг билээ. Харамга өгөөмөрч байдаг кэрэгва цайлхан сэтгэл билээ. Шинхэн тавиукын дайн үгийн чө болдвас сухаж, айсигийн мөн хуайр сухасан бөмбөрцг мэн бүйаг гэд үг сонсхлаа. Хүндэс сонсхчээ даа. Удаа тавиукын дайн, экулус миний сэтгэл зүрхэндгийх дундад үсэн гэсэн гоо сэдэв дүүг сонсхьяа.

Күндэс сонсгочдаа. Утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг ан Кёркөкн дүүнэрийн дуусан дүүдэн цэргэх дуугаар өргөжлүүлье.

Бал бүр мэт амтайхан багнас баяр басалтай күүкэд үйн дуртгал юм а. Дур тавивхэн дайн дундад үсэн күүкэд гэхэд үг сонсхия.

сонсч чаннаа. Нэвтрүүлгийн төсгөлд Күүкэд дүүнэрийн нан сурлагын нэндэр амжилт алс эрэгчин киннийн сайн сайхны күсэн бэлэгдэд багын үгийг уйгар хэлээ дуусан дүүг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдоо та. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас алгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяр тань.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдаа ураагийн мэнд хүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авч сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдөр гаргийн 1-н. Урдаар цагуурийн байдлыг ойлгоё. Энсөгаас мандр өдөр хүртэл хойд Шинжангийн баруун бий, Цанжижуу, Баянгуулжуу, Хамил хотын хойд бий зэрэг газрын уулархаг орнаа кис газарт бах хур орно.
3: Ирэмжтэй энсөгаас мандр өдөр хүртэл чилгэрэсний үйлдэ. 22-34 градус.
2: Энэ цагаар та нартан сонгоцох үйл болвол
3: Чин Шаожан Эрк

0: Дуняс сохамл оюунлагтай үйлдвэрлэх ажлыг ахгуулах тухай Гюнска байцаан судлалт хийжээ. Сохамл оюунлагтай үйлдвэрлэх ажиллагааг бүх талаар хэрэгжүүлж, Шиннягийн дээр яц нартай өгж улбаа эдгэ ачилсан битэн байгууллагууд чидэмж олгох хэрэгтэй гэж чиглэлсэн.
1: Төв хоран Амахуугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах дугуйлангаас манай орондоо 23 дугаар кескийн олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 52 кергийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
0: Манай орны аливаа газар олон хэлбэр зүйлэн элбэг баялаг агуулгатай 6 сарын 1-нд Кюхтэн баярыг бэлгэрхэх хөдөлгөөнөөр нүүлж Еврон засгарын ардын дизергийн шиг хураагаас Файрин Жаншин гэхэн насанд эскэр өсөдөн хуул цаажин хамгаалалтын нэртэмдгийг нийлсэн.
1: Байрын өдрийн ташрамаар Кюхтө сакан хамгаалагдах баг насыг Амлиагийнх Шинжангийн радио телевиз хураан радиогийн цагийн байдлын шивэмж.
0: Турбан хотын бадамын зүүнтг булгышмуудын танилцуулга.
1: Тэнгэр үлийн хамгийн сайхан засмал зам болох Тосон нуул Кучаан засмал замд машин тэргийн нэвтрхийг сэргээлсэн.
0: Дундад усан нэмн орны гарааллын хэв нийлүүлсэн хэлгаар компани Гуанжу Үрэмч Франкфурт Кюрк олон усан агарааллын шугамыг нэвтрүүлсэн зэрэг агуулга болно.
1: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхийа.
0: Шинжангийн радио телевиз хураанч маань Еврон засгарын намын хураан шүүж Чэн Шаожан Еврон засгарын тэргүүлэгч Аркин Туниас 6 дугаар сарын 1-ний өдөр Үрэмч хот болон Цанжин хуйхын Еврон засгчууд гүнз гарч Бихорно зохамл ойлдогта үйлдвэрлэх ажлыг ахуулах тухай байцаан судлалт Эрнүсн хамт ярилцхурал гэв. Чэн Шаожан чиглэлсэн. Ерөнхий шүүж Шижинбинг зохамл ойлгийн хөгжилтэн тухай чихл заавар цугларын зэрэг санааг нарин гинмас суралцсан туушлуулжээ. Шинэ хөгжилтэн ойлгохын болно. Шинэ цагийн намын Шинжаан засах арга бодлогыг ерөнхий үс оновчтой бүх талаар туушлуулжээ. Нийгмийн тогтворжил ба үтээгүүр нь амар төвчтэн ажлын нэрнг хардаг бат чан атгыг. Дүмнэдийн нэнсна хамтын цогцны үзлөх хамдрыг бат бэхчүүлгээр гол шугам болгыг баримтлжээ. Шинэ гээл жана шинжил кон техник мэрэгжлэн хүйсхол ба ажүйлсэн хүйсэлтэн савтокадыг эзэмшиж. Зохамл ойнлогтау ойлдулха ажлгааг бүх талар гэрэгжүүлжээ. Тухан гадрын боттай байдалдан тохруулан шинэ чинэрэн үйлдвэрлэн хэчиг хөгжүүлжээ. Дээр ячнатай хөгжүүлтэй нэн сайнар чидэмж олгож, нийгэм жүрэмт өдгий ачилсан Шинжангийг бүтээн байгуулалттай күштө тулгарл хангах гэрэгтэй гэв. Чэн Шаожан Аркин Туниас зохамл ойнгаар нийгмийн засалтыг күч нэмэрлж байгаа холбогдолтой байдлыг ойлгож, сураг занжилтэн байгуулалтыг төрөлт хийж, кинэн хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх, кинэн хамьярч хуур гэрэгжүүлэх, бачин байдлыг харгацж гентин хэргийг шийдвэрлэх зэрэг ажлын хэр хэмжээг дээгшлүүлжээ. Нийгмийн засалтны үйлдвэрлэл шийдвэрийг бүх талаар дээгшлүүлэх хэрэгтэй гэж заахгүй. Эрмэш хотны засгийн явдлын үйлчилгээний төвд Сокамл ойнлог ба засгийн явдлын үйлчилгээг ойлдуулсан ахсыг байцаан үзжээ. Туучилсан засгийн ордна байгуулалтыг төрөлт хийж, туучилсан ойнсон мэрэгжлийн бүх явцсан хэрэглэлтийг гүнз гаргажээ. Нэг явдлыг дээр битэмжтэй битаагийг идэвгээд авахгүйлж, ажахлал болон олон төрнөө сэтгэл ханамжтай хэмжээ олуултаа сэтгэлгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж шаардлаа. Шинжангийн сураг зангийн ажиусын Кюралэнд бузурдалгүй цаглагана батламжин сокамын гуйлгийн хөвжөлд голдлогтой ажахлалын тухайлсан ажил эрдэнэсэн байдлын танилцуулгыг сонсож, олныг Шинжангийн цэвэр энергийн давулгыг нэн сайнар бадруулж, бодлогын чидмэр болон цагланшна хамзалтсан хөвчгийг ахгуулжээ. Зокамл ойнлогийн сүйр тулаарлах чидмэрийг төрөтгэн дээгчлүүлэхдээ зөргжүүл байр. Онц күштэл өөрчлөгч мартан цаглаганы аж үйлдвэрд Зокамл ойнлогийн тонгүнл үйлдэн гэхгүй грандг кэрэглэдэн үр битэмжийг ойлгэж, аж ахлуулыг завтохалыг амжан натгэж, шинжил бухан техник мэрэгжлийн шиний гүйск ба Ажиусын шиний гүйсгийн гүнзга уусул цулыг ахгуулж, үйлдэн гэхгүй үйлс ойнсан зүгийг хэлбаран хүйрүүлэн дээс дэвшгийг ахгуулхийг хэсвэ. Ярлцах хурлд Чэн Шаожан Аркин Туниас, Еврон засгарын болон Шинжан сууга төвийн холбогдолтой нэгсэн хариуцлагат нь нэвгэр. Үрэмж хот болон Цанжиж үгэн холбогдолтой нэвгэр. Зохам ойнгийн шинжил кон техник мэрэгжлийн ажахлуулын төлөөлөгч зэрэгтэй гүнзга сулулцэж, Цокамын ойндогтоо үйлдвэрлэхэн ажлыг судлан ярилцаж акуулва. Еврон засхурнын намын хуран байнгүй гэшүн, өрөмч хотын намын хуран шүүжи Ванглин. Цанжи жүгін намын хуран гол харюцулогтын нөгір. Еврон засхурн Цокамын ойндогтоо үйлдвэрлэхэн ажлыг акуулху өдөртхүд үйлдвэрлэхэн албан гэдэн холуғдалтай харюцулогтын нөгір. Тус бир ажлын хариу мэдүүлүүлэхэж. Холуудлаа ажиллуул бичгэн материал тушаалж ажлын сануулга дурдва. Чэн шоожан чиглэлсэйн. Еврон засхурны намын хуран намын төв хуран шийдвэртэ бодлого нь байрлуулдаг гэнэсгэ төвшлүүлэн боттоо аруулж. Зокам ойлгохта уйлдуулха ажилгаагийг хэрэгжүүлэхийг идэвхтэй ухаална төлөвлөх хэрэгтэй. Намын төв хураагаас Шинжаанд олгосон 5-1 дайлдах бодлого нь байр тогтоолтыг нөлөөлж. Шинийг үсгээр хөдөлгөр болгож, хөтлөн давхуулахыг үргэлжлүүлэн чангадах гэж. Зокамын ойнлог болон аж ахуй нийгмийн альва ажил төрөл альва Курана өргөн дэлгүй гүнзгээ уусулцлыг акуулах хэрэгтэй. Гөвжүлтэн сүйрэг хөтлөн батдах гэж. Бих улсын нэг цогцчулсан бодлогын чидвэрн торын битан байгуулалтын заптокалыг амжин атгах гэж. Гөвжүлтэн боттой байдалд сүйрүүлж, бодлогын чидвэрн сүйр тоног төкрөмжин битан байгуулалтыг шинжилх ухаанчаар байрлуулна акуулж. Бузурдлого цаклгаана хангалгыг шангадах гэж, бузурдлого бодлогын чидвэрн хевчаг ихтгэж. Бих Шинжаангын бодлогын чидвэрн нэг туурыг байгуулж. Сүлжана давнжуулах чидвэрийг дээгдүүлж, бузурдлого цаклгаан ба бодлогын чидвэрийг уйлдуулна гүнзга авцалтан көвжүүлгийг бийлүүлэх хэрэгтэй. Олон зүйлэн ажил төрөлд чилимж олохгүйг акуулж, Шинжаангын эквайлгийн байгаалаг давуулог, ажиусын сүйр ба кэрглэттэн боттай байдал дээр түшгэлэн. Зокамын ойнлогын күрэна түрүвч ажахлуул боттаруулогын көгчхийг акуулж, туу баримтын күчин зүйлэн хангалгийг шилдэг жүлж, көд ажахуугын өдгэшлэлтэ, онцлогта давуулогта ажиусын келбаран хүйрүүлэн дэстээвшгү, ардын амдарлыг батламжылын сайжруулху, Дээр хэр хэмжаатай газаатай чөлөөтэй явуулцхо. Гамшгас зэргэлэн гамшгийг басхаж, гамшгас аврах зэргээ күрэтэй байрлуулна. Кэрэглэлтэн аху байдлыг төрөтгөн боожуулан өргөтгөж. Дээр ачнартай гүйжилт шин хөдөлгөвч энерг хангах хэрэгтэй. Зохион байгуулалтын өдөртлөгөн үнэн гэж хандгаж, ажлын өдөртхө дугуйнгийн тогтсон үйлдэлийг үйлс бадруулж, салаа мэжэр хамжилцхо. Төв ба ур нутгүй холбоолон хөдөлцөх ба нийгэм нийтээр хуралцахыг гэж хандах гэж. Зэргээр атгаж хамтар хамьярах, хамжилцсан дээр битэмжтэй ажиллах байршлыг бэрэлдүүлжээ. Тэрэн бодлого мөнгөн гүйлэг чидвэртэн зэргэн дэмжлэг батламжин хүчилцаа нэгтгэж. Альва зүйлэн голдлогтой үүргийг боттааруулан үр битэмж болохыг акуулах хэрэгтэй. Көгжилт ба амар түвшнийг нэн сайнаар нэгдэлдэх төлөвлөж. Улсын зокамын ойнгын кинэлт хамьярлын тухай шаардлагыг боттааруулж, загурын ботхарг, тоо баримтын эх байлаг, сүйр тоног төкрөмж, кэрэглэлтэн системдэрг амар түвшнэ чидвэрн байгуулалтыг акуулж, айл түвшрээс сэргээлт системийг байгуулан төгөлдөржүүлж, зокамын ойнгын ашигтай амар түвшин төв голч чиглэлзэг ирүүлвэгэд эмх дараатай гөгчхийг акуулах хэрэгтэй гэвэ. Хадин кабин панши холуудтай гэдлүүд оролцва.
2: Төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалт.
1: Шинжаангийн радио телевизоран чимэн. 6 дугаар сарын 1-ний өдөр манай орон төв хуран эмах үгийн нурчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлэлэг 23 дугаар кескин олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 52 кэрэг, голдлогтой анхаарж байх 7 кэргийг кланабба. Үнэ дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 41 кэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 11 кэрэг байна. 52 кэргийн дотор өрөмч хотын 25 кэрэг, голдлогтой анхаарж байх 3 кэрэг, цанжигийн хуйхуй эвран засагчруугийн 6 кэрэг, голдлогтой анхаарж байх 1 кэрэг, Илийн хас гэврэн засахчруугийн 4 кэрэг, голдлогтой анхаарж байх 2 кэрэг, Алтай аймгийн 3 кэрэг, Карамай хотын 3 кэрэг, голдлогтой анхаарж байх 1 кэрэг, Баянгуулын Монгол эврэн засахчруугийн 3 кэрэг, Ахсуу аймгийн 3 кэрэг, Хашхир аймгийн 3 кэрэг, Хамил хотын 1 кэрэг,

0: Турпан хотын нэг хэрэг байна. Тус гэсэг тушаан шийдвэрлүүлсэн загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийн дотор орчин тойрна бузурдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал агаар мандлын бузурдлын 14 хэрэг, дүү шүүгана бузурдлын 12 хэрэг, хатуу бит хаягднал бодсон бузурдлын 7 хэрэг, амаахугийн эвдлгийн 6 хэрэг, усна бузурдлын 4 хэрэг, бусад бузурдлын 9 хэрэг байна. 6 дугаар сараа 1-ний өдөр хүртэл Төв хураан амаахугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлангаас манай орондоо тушаан шийдвэрлүүлсэн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 23 кэскудагийн 1173 хэрэг, голдлогтой анхаарж байх 86 хэрэг болж, үүнээ дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 986 хэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 187 хэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг нэгэн та тохан газартын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, хологдлоо тогтоолын усаар шийдвэрлүүлвэ.
1: Шинжангын радио телесхоранч маань 7 сарын 23-ны өдөр Төв хураан амаахугийн орчин тойрны хамгаалалтын хинэн байцаахад 7 дугаар дугуйлангаас манай орондо 14 дугаар кескин олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 78 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Юуны доторх 11 хэргийг хологдлоо тогтоолын үнслэн ийлэр зарлахгүй. Одоо шаардлагын ёсоор тус кэскудагын олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлэх ба кинэн байцаахын дахуу цэгцлэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмрийн кэсний нийгэм нийтэд илэр зарлва. Тус кэсний Шинжангын уйгур еврейн засгийн ардын засгийн ордноос сүлжээгээс байцаан лоолж болно.
0: Шинжангын радио телевиз хураан ерэн кайсан чимээн. 6 дугаар сараа 1-ний өдөр болвол 6 сараа 1-ний Дэлкан Күйхтийн баяр болно. Кэдэн өдрөөс наар манай орны альва газар олон келвар зүйлийн элүү баялаг авлагтай бэлгэл хөдөлвөрөөр нүлж Күйхтийг баяр баясгалан та үүр амьсгалын дүмд баярын өдрөө эрүүл мэнд ут хавлагтай өнгөрүүлэх болгова. 6 дугаар сараа 1-ний өдрийн үдийн хойно Эврэн засхорна эмх тачуудын холва Үрэмчин ардын өргөн талваад Сунгадаг зохиолын үншлэг дүмд өсөн буурсан дүмдд үлсэн багшууд гих гол сэдэвт бах цэсрэлгээр зугаасах хөдөлвөрийг эрхэлвэ. Хөдөлвөрийн тохан царганд голлон эрхэлсэн талгсаас Күүхт баярын өдрийн үншлэгийн бэлгийн буудал хэрэгвэ. 600 өнгөрийн Күүхт бах цэсрэлгээр зугаасах эмгтгэлийн дэвтрийг гартаа барьж сонорхолд буумт шүвтлэх тоглом бодсон бус соёлын өвийг биечлэн ойлгох хувьсхлын сунгадаг зохиолыг үнших зэрэг хөдөлвөрд оролцжээ. Үрэмч хотын 73 дугаар дум сургуулийн бах сургуулийн кескийн 2 дугаар уунаас сүрэгч Шишин Юан Кэлхтэн би өмшлөгийн бэлгийн буудлыг хурааж авба. Үүнд миний өсөх дуртай зүрх дэвтэр байна. Маш баярлж байна. Тохан царанд бас сэдв харилцаатай уралцаж маш улам мэдлэг сурваа гэвэ. Эврэн засхорна эмгтаачуудын хулбаан намын өдөртөх дугуйлангийн шүүжи дэд тэргэлэгч Лилийн Хүй илэрхийлэхтэн. Эврэн засхорна эмгтаачдийн холва ном өмшлгаар гэрийн сүртлийг өмдөлж Күүхтийн өсөн буужилтын явцад ном өмших дадгалыг хамтаар бий болгоё гэх гэрийн ахмад Күүхттэйгэн хамт ном өмших нэр тэмдгийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж баялаг агуулгатай олон келвар зүйлийн багчуд Күүхтийн үзэл санаанаа жолоодлогва соёлын нийтлэгэн хөдөлвөрийг кевинжлэн өрнүүлнэ. Өсөн буужилтын явцад ном өмших дадгалыг бий болгож үйлдэлгээр багчуудтай чидэмж олгож, олныг өлүхэн ном уншиж, сайн ном уншиж, ном уншихдаа чидэмгээ байж, сунгадаг зохиол уншиж, оюун ухаагаан сэгэрлэн, зан чанарын давтан боловсруулж, алс холын кислэнтэй болохтой зэрэгжүүлнэ гэвэ. 6 дугаар сараа 1-ний өдрийн үдийн өмнө Шинжангийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ордон 6 сараа 1-ний Дэлкан Күйхтийн баярын онцлогтой гол сэдэвт хөдөлвөр өрнүүлж Альва үндэстнэ багчууд Күүхттэй нэг царан шинжилх ухааныг түгээмжлэхийг биечлэн ойлгох, соёлын кристалл олгох, үйлдэлсэн наадан цэнхийг нэг цогсжуулсан баярын өдрийн өвдөгч найрыг дэвшүүлвэ. Хөдөлвөрийн тохан царанд Күүхт гартаа өнгөт зүргийн биер барьж, гар холвон гол сэдэвтэй эвхмэн зүргийг хамтар зурж, одон ногторгуу сансрыг Күүхтийн сонууч төсөөлдөө урнаар үүсэлцүүлж, Эх улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээл, сансрын аялын ханс өвчлөлт зэрэг сайн сайхан үзмж байдлыг сургалжаа. Тохан царанд зэргээр нээсэн ургамлын цэцэрлэгээр зугаацсах, Күмін келуайртан машин күмінтай үйлдүлцгүй. Ишгүрін көділгайнаас үйсцүн көділгүйш энергияр цаглға гарх зэрэг үүсілсілін келуайраар бейчілін өлгүх төрл зүйлін көкүттүү шинжилгүхан техник мергжілін татух гүчийг хажуғас мэдрүйлж, наадан цэнгэх дүмдүү мэдлэг эзімшиж, мэдлэгайн нэмэг дүйлвай. Үрім чхотийн 10 дугаар бах сургуулийн сүргэжүү дан күн, дан нэн келхтан. Сурган сараа нэгна байраан маш байртай өнгөрүүлвай. Би пимпан бөмбэг наадсанаар бархгүй, бас хориүлдүүлху цагарыг наадж, тэвүүг ишгэлж, бас машин көмтай гар атгалцвай. Би олнаар нь энэ дэрж хамт наадхийг күсч байна гэвэ. Шинжангийн шинжилгээний техник мэрэгжлийн ордна үзүүлэг хөмжлийн хөтөлбөрийн төвийн дэд эрхлэгч Дилари Жүрэт келхтэн. Шинжангийн шинжилгээний техник мэрэгжлийн ордон залуучууд багчуудын шинжилгээнийг түгээмжилж соёлын хөтөлбөрийг хэвэнжилэн өрнүүлнэ. Жишээлбэл шинжилгээнтэнтэй уулзва. Шинжилгээний техник мэрэгжлийн ордондгоо шинжилгээнаа кисэл. Шинжилгээний техник мэрэгжлийн ордна үдэш сэрэг нэрт тэмдэгт хөтөлбөр байна. Бидэн бас төр цагийн шин үзлгийг тасралтгүй оруулж, күм күмжилгүй асаал бүрийг баялагжуулан, залуучууд багчуудын үзэл санаа ёс моралын күмжлийг үргэлжлүүлэн гүнзгайрлана гэвэ. Харуусан хотын 6 дугаар бах сургуул, багчуудын хошуу шангийн түгийг өндөр мандлуулж, намаан дахин явж, шин цагийн сайн багчууд болъя гэх шин гэшүүн багчуудын хошуу шангид орох ёслол гэвэ. Багчуудын хошуу шанганд орсон 123 шин гэшүүн улаан бич зүйж, багчуудын хошуу шангийн төгд хандан төв чангаар андгаралж, шин цагийн сайн багчууд болохоор чирмайх гэсэн эрс бат андгаар тавьба. Багчуудын хошуу шангийн шин гэшүүн Янбо Шуан келхтэн. Би 90 алдартайгаар думдуд улсын багчуудын хошуу шанганд орва. Улаан бич зүйсэн тэр мөчтөө би их сэтгэл догдлоо. Би лапта Ахмад үйин гэсэн күсэл найдлагыг күсүрдэлгөөгөр күслэнтэй зөрөгтэйгээр хариуцлал гуйргэлг. Көчөр беркийг даач чадах чирмэн тэмцэг дуртай шин цагийн сайн багчууд болон чирмэн буужиж багчуудын хошуу шангийн төгд гэрэл гэлвэн нэмрүүлнэ гэвэ. Гулс хотын 5 дугаар бах сургуул намдан болсон халуун хайраан өвөрлөн 6 сараа нэгна байраан бэлгэлж Улаан сэргийн үт самын аян дайна хүйсхлийн үлгэрийг эргцүүлэя гэхээ гол сэдэвт тайлымж гэж, үт самын аян дайна үлгэрийг ухаарлан ярах, үзэгдэлтэй тайзан жожиг тоглох, сунгадаг шүлэг дүүллийг уянгулах зэрэг хэлвараар дамжин, бахчуд күйхтийг түйхийг бат чэжилж, эрлгэлэн үргшлэхтөө көтлэн жолаадва. Бах сургулын сүрэгчүү Адил Абдришит келхтэн. Би улаан сэргийн дайлдагчидын күчир бэрхшлээс айхгүй, Хатуу жилтайгаар эрэлхэлэн тэмцсэн зөрг санааг үнэнгүй мэдэрсэн бөгөөд тэд наа анхнаа зөрилтэн батсагч эрэлхэлэн үргэлжүүлсэн эрхэм нандин зөрг санааг үншин ойлгова. Энийн бас биднийг удаагийн амьдралаа нандин нэж эрэлхэлэн үргэлжлэхдээ ихээр урамшлуун зөргжүүлвэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч Гомонхи дадлагын сүрэгч Луншу Мингэн медаль сарвал 6 дугаар сарын 1-ний өдөр Евран засхурын ардын дээд зэргийн шүүх хураагаас Нийгэмнэт Фарин Жаншинг насан дискрэксүүдийн хуулц ажлын хамгаалалт нь нийт тэмдгийг нийтлвэ. Фарин Жаншинг насан дискрэксүүдийн хуулц ажлын хамгаалалт нь нийт тэмдэг болвол Евран засгийн ардын дээд зэргийн шүүх хураа кид хизгар орно онцлог үнсний онцлог хуулц ажлын эрх шалгалтын үрлэн нарийн нэмбэгэр бий болгосон насан дискрэксүүдийн хуулц ажлын хамгаалалт нь тусга нэрнэ хуулц болно. Евран засгийн ардын дээд зэргийн шүүх хураан багчдын шүүх тэнхмэн 4 дугаар зэргийн дээд дэсийн шүүгч хөчин сурвалжлагч гэлэхтэн. Фарин Жаншингийн насан дискрэксүүдийн хуулц ажлын хамгаалалт нь нэг тэмдгийн хуулаар засгийн хүрээн шийдвэр амт тэнгэрүүл нь өмнөх хэд бийг өмдөлж багцд болвол цэсхэн туурс мэт болохоор сэтгэл тойрон хамгаалах хэрэгтэй гэсэн утгаар иш татсан юм. Бидэн өмдлөх гээг үсгийг чихэлжилж байгаа энэ зөвхөн хууль дурсгалыг тохирохыг гэж чихэлжилхэд тэд биш. Харин адил биш үнэнч нь адил биш гадар урна насан дискрэксүүд нь өссөн боожилтын явц болон сэтгсэн онцлогийг хүнд хийж нэг хайр халамжтай нэг юу соёлын тохиромжтой чанартай хууль цаашаа хамгаалалт нь арга бодлогыг хэрэгжүүлэх явдал болно гэв. Хөчин сурвалжлагч гэлэхтэн Нэртэмгийг нийтлснаас хоорон би

0: нэвтрэх замыг гаргана. Хуулар засгийн хэмжлэн нэвчлэлтэн хүчийг чангадах гэж ухаарлын арх бэлэх мизокан байгуулж сүлжана хуул цаажин мэдгийг түгээмжлэх тусга булан гаргана. Гэрэгт хол утсан насанд эсгэрэгсүүдэн сэлгсэн жулаадлага, нийгмаас хавсрын туслах, гэр бүлэн хэмжил жулаадлага, Кучрууд тулгуурсан квиктиг аврын туслах зэрэг утг хугацаанаа битэмжтэй тогтцыг бэрэншүүлжээ. Нэрт тэмдэгжүүлэхээр багцдын шийн таслалтыг дан гагц кергэр шийдвэр заснаас системжилэн хамгаалах, нийгэмжилэн хамтар засвар зүг бүх талаар дэс дэвшлэгт гэтэн жолоодно гэв.
1: Шинжангийн радио телевизхран радион цагм байдлын шийдвэр.
2: Ота баярын өдрийн ташрамар Күүкт сахин хамгаалагдах баг насыг амлуя гэхэ. Шинжангийн радио телевизоран радиогийн цагийн байдлын шимжийг сонсхья. Зунаикэнд өнгийн цэсэг бадрын дэлгэрч Күүктийн уран бахыг көгжэна. 6 сарын 1-нд Дэлкан Күүктийн баярт Тэнгэр үлийн өмнө хойт биеийн багчууд Күүктийн хөдөлвөр гайхам сайхан явагдаж шинжлэх ухааныг түгээмжлэгийг биечлэн ойлгохоор хараасаа нөргөтгэж Ингээд орхой ёслолоор анхнаа зөрилдгийг нь давтан боловсруулж, хөвсхөлийн ухаарлын ярахаар сэтгэл зүрхийг нь өмдөлж, гүйхтийг баяр гүртэй өсгөн буужилж, баяраан бүрэн төгөлдөр ут хаглахтаа өнгөрлөөлвө. Баярын өдрийн баяр баясгалын сэтгэлийг дулаацуулсан бараа боллого минь, Эрс бат сакан хамгаалтын өсөн буужилтын ит хүчин минь, Эврэн сас хорна ардын дээд зэргийн шүйг хораа, Фарын Жангшингге насанда эсгэрэгсүүдийн хуул цаажийн хамгаалтын нэр тэмдгийг гаргаж, тусгай мэрэгжлийн шин таслалт, хуулаар засгийг ухаарлын ярах, сэтгцэн жолаадлах гэква, күчүртайг хавсран туслах зэрэг олон ништ арах хэмжээтэй төшөглөн, багчууд гүйхтөө мэдэрж болох, күртэж болох, хайр халамжтай бөгөөд, ит күштэй хуул цаажийн хамгаалтын торыг нэгт сүлж ба. Соёлоор сэтгэлийг өмдөлж, оюун санааг давтан боловсруулж, хуулаар засгаар батлам шангааж, өсөн буужилтын халхавчийг бэхжүүлвэ. Үеийн хатныг хослуулсан хос сакан хамгаалтын кил кизгарын багчуудын өсөн буужилтөө батламж хангаава. Баярын өдөр хугацаатай боловч хайр халамж кизгарлшгүй юм. Нилгсэг сэтгэл нэгвэр цөм наран зүг ивэгдэж гэрэл көчлөдөн алсыг зөрхийг күсье.
0: Шинжангийн радио телевизхран сургуульчлагч Юкагийн медиасар болвол Курбанбайдын амралтын хугацаанд Манурна альва газар байлаг сайхан гүдүр зокан байгуулал өрнүүлжээ. Кэргэлгаг дайчилжээ. Худалдааны өдлөн салаа мэтрэн голдлогдо кинин кемсэн салгын холдох, идан үндэн ажахлуулын борлуулт мэн ато адл хугацаанд кас зуна дулацыг зургаан хуяр нэмэгдэжээ. Амралтын хугацаанд цагаан тугачана 5 дугаар хугацаана кен гарамга бэмгчин бэ гэхээ. Бүгшин жангын эдэн бэмгэн залган уралдаан күйр хөгжантай хэлж, их олон уралдаан дуурал цогсоод, биеийн тамрын дур багтад гихгээд, гадар орноо зугаацгчд цагаан тухаад цуглуурч, бүгшинэ идан үндэн хонж байдлахаа ажил төрлийг дайчилн үргэлжлэн хөгжантай болгова. Цагаан тухашинэ нэг идан үндэн гадарн ажилтан кайсаржан курбан гэлэхтэн. Шин сургаг идана материалыг өрчлөн гүйц бэлтгэж, тусгалн нога зүүшн зүйлэн тэнхвэр бүлба. Идана амар түвшн орчин төрнэ арвин цэвэр болн гаргтан үйлтгэнэ ясчинэрэг бүх ёвсту чан гэзэм дэж. Олнийг байр хүйртэ идж, таата идхийг батлва гэва. Бүхорн альба том худалдана ерін калсан цогц байрын цаг тухалыг атхэж. Аш голгож борлуултыг акуулх өөрмөг зонцлогтой гэлүүр гаргаж, олон тэмнэ кэргэлгэн халуучурхаг сэтгэлгийг көгжээвэ. Корл хотын хөйж ашрлай худалдааны газрын эзэнэлт борлуулт нь хариуцлогтой нь чам мимий халахтай нь. Байрын хугацаанд күйхтэн уран тоглуулт амтдий дана өвдэш нээр. Санжоржу электрон тоглумын уралдаан. Байгалын ханс үүшлүүлтэн уралдаан зэрэг гэлүүрээр нөлжээ. Хэрэглэгчэд энгийн үйн нэгцэг 5 дахин болва гэв. Корл хотын ард ванлу келхтэн. Гэдлүрэн кичилцу маши ихвэгэд бас бэлэг байна. Кейктэн хубц хонарыг кемдэр үсэн

0: хаанаас хоор бас тэнлэгт хэргэлж болно. Маш их харгалзал үзүүлж над их олон мянга ярилж байгааг юу. Энэ амралтын хугацаанд цанжин ахарч гэр идэнэ зэл зугаалсан ургын хугацааг нь өгтөн ирүүлжээ. Эдэрт 8,000 өнгөр зугаацчиг эквилан аппа. Функт ёртой шүлэн Лянгфэн том тавхтаа хөөрсөн така махан тосонд болгосон буурс зэрэг онцлогт амттай дэн альва гадрын зугаацчиг кэрэлдсэн нэрж амтлан хулдна ахта татва. Нин шагын зугаацчи лужин шан гэлхтэн. Том тавхтаа хөөрсөн така махан маш амттай байна. Ич жуугаад маш баяртай наадва. Мушкмул буурцко том сэлвэг хулдна аба. Гэрэн хэмстэгэн эдгэр онцлогтой идэг амтлна гээва.
1: Шинжангийн радио телевизоран сүрүүлжилөгч Люк Хай медалсар болвол Курбан байрын амралтын хугацаанд манай орноо зам харилцааны аялал тогтун бөгөөд эмх дараатаа уулж бүх нийгмийн уран бис алсалсан кимсэн шилжилтийн хэмжээ 2839 төмөн 8800 кимнууд адаг хэрчээ. 5-р сарын 31-ний өдөр хамлын гал тэргэнэ өртөөн буцах аянчдын ургийн хугацааг өгтөн ирүүлж тус өдөртөө нийт нэгтмэн 2000 өнгөрөө кимнуудагийн аянчдыг зөөвөрлөн явуулва. Үрэмч хотын нард анч ийвэн амралтын хугацаанд хамилд бүсэж төрөл саднаа эргэн нүсхтэн Кодлгөрт Селена гал тэргэнд сууж хоёр газрын хооронд ирүүд хариуд явжаа. Тэр хэлэхдээ Кодлгөрт Селена гал тэргэнэ хурдсан нэг төргөн байгаад маш төхөн байж орчин тойрны чигнэн тааламжтай юм гэвэ. Курбан байрын амралтын хугацаанд Шинжангийн ардын агаар айлын альваа нисгэлийн буудлын аянчдын зөэлтийн хэмжээ 81,700 кимнуудад өгөрч Бараба шүүднаа зөэлийн зөэлтийн хэмжээ нь 4,850 цаг тигник тоннаад өгөрч нийт 6,981 селаудагийн нисгэлийн нисж буухийг батламжилва. Элийн гулзын олон улсын нисгэлийн буудал аянчдын хөвөлтийг үндэслэн нисгэл суух гар гүйцэтгэл битэг амар түшнэ байсалт гэхва нисгэл суух амсрын үйлчлэгнэ хүчиг хөдлөнгөгээр тэнгшээрүүлж Селена нисгэлийн хөдлөнгөө кинин хэмжилд ба сүрэг зангийн нэвтрүүлгийг чангатгаж агаар айлын зөэлтийн амар түвшин дээр бүтэмжтэй байхыг бүх хүч арим батламжилва. Нисгэлийн буудлын аянчдад үйлчлэх хэлсэн ажилтан Луо Ян хэлэхдээ баярын өдрийн аянчдын онцлогтой чиглүүлэн нисгэлийн буудал халамшилтай агаар айлын шугамыг олшруулж улсын дотоодын зугаслын хот болох Бээжин, Шиан, Чэнду, Чэнжоу, Шижиажуан зэрэгийн халамшилтай агаар айлын шугамыг голдлогтаа нэмж Селена нисгэлийн цагийг зэргээр шилдэгжүүлж нисглас бууснаас хоор Кюрк тэнгимд өртайлын нисг лангу гаргаж аянчид нисглас буусна дараа дараачийн айлын гар гүйцэтгэлэн шүүд битааж хоёрдугаар удаа амар түвшнэ байцаалт кек чихэлгөө. Хоёрдугаар удаа нисгэл суух гар гүйцэтгэл битааж буудал баглаагаа найдан зөөвөрлөхө чихэлгөө болва гэвэ.
2: Синжан улбул сайхан газар.
0: Синжангын радио телевизионы ерөнхий хэлсэн юм аа. Курбан байрын амралтын хугацаанд Синжангын зугаацлалд тус газартан үүсэлцэлэн хэлбараар гүнзгарын зугаацх нь халамжилтаа болсон. Түүх соёлын өвнөн судлын суралцах зугаацлын кимсэн нухтлагыг болсон. Гэдэ тусхны бидсэн бүсүү соёлын өвнөн амжилтлын хүчээр билгсэн. Эрэргэгэр баг кепчанд сэлүүцэн амрахын гол урсгал болсон ил тодуу онцлог илэрч. Соёл зугаацлын зах дэлгүүрийн амжилтлын хүчин бүх талаар илэрвэ. Амралтын хугацаанд Кёто хаан ховор тэмэрлэгэн улсын өөр хаан цэцэрлэг зугаацчдын урглан хугацааг нь өгтөний ирүүлвэ. Энэ кишин дүмдэд улсын ховор тэмэрлэгэн аж үйлдвэрн Элгэ гэж нэрлэгдсэн говьот өөр хайд. Өөрмсө аж үйлдвэрн өвн татах хүчин ба. Гүйн зулаан хөвсгөлн агал утхнаар нь бүх улсын альва гадрын зугаацчдыг хөрөлдсөн нэрч зугаацсан наадахт татж байна. Зугаацчд сүр далацтай 3-р номерт хэдрэн судал болно. Гүйн сэл галар дурко өөрхн агууд оржээ. Ахмад эгвийн битан байгуулчдын шургуу халуудлалтад тэмцсэн үлгэрийг сонсож Инк баатарлаг өөрхн улсын батлан хамгаалалтны ажил үйлс болно. Аж үйлдвэрн хөгжилт үзүүлсэн гарамга хүйн нэмрийг үүсэлцүүлэн хэлбараар мэдэрвэ. Шан нүгэн зугаацчи пан авга гэлэхтэн Бидний энэ удаа уур хан үзмжиг үсгэр хирээд маш гайхамшигт санагдав. Эм бол манай улсын эрдэнсэн сан мэн юнара агуйх юм гээ. Тобарын дэлэр уснаар болвол амралтын хугацаанд Бэкшинжанг соёл зугаатсан үйлдэхнийг урчлан закалсан хэмжэ адил хугацаанд ка сууна нэг зүнд өөрөнх байр нэмэгдэж удаан зугаацх хонж байдлахын гол сунгалт болва. Ерөнц хот байгаа Шинжанг нь эртнэ амх бүгэн кралэнд ардын зан үйлэн хэрмийн ёслын тээрн үзүүлэг онцлогтой мэрэм мэрэгжлэн тогнолт байхаар барахгүй. Бас энэ тэлэргүйгээр фунтерта шилнэ амтын дана дайлгыг зугаатчд ханган амтлуулжээ. Зугаатчд өрөмц онцлогтой ардын зан үйлэн соёлын бийч ойлголт олгов. Зугаатчи Мали Жан гэлэхтэн. Миний сэр эм бол нэг удаагийн маш онцгой бийч ойлголт болно. Нэг олон хүмүүс Шинжанг иргэгийг баярлан хөөгдөж байна гэвэ. Аль багадр мооз үзмжин норн үзмжин цэг байлах сайхан цаасн хайчлмал илмэн дурсна цаас үйлдэг зэрэг бидсэн бүсүү соёлын үеиг бийчэн ойлгохгүй хэдлүр гаргаж зугаатчд нутлагыг хикэр болва. Холын ухуу дургуу гэрвэл харин эрэргэр нар кэрлэн буудлах ба тармилан гадарт гэрчэ таслан түйхийг сунгуа. Гулс жана турбай сумна илм таслан түйхийг гэрэлэнд идайн дүүрэн бэдүн илм муда салана магар дүүртлүүр гэж. Алва гадарн зугаатгчэд өм одно дундагар селүүцэн алхалж таслан түйх хав зэнглийг бийчилн ойлгуа. Зугаатгчи илм нур турсан гэлэхтан. Энэ илм их амттай байна. Би илдэд уртаа энэ сайхан газар байна гэвэ. Түйхэн дурсгалт зүйлсдэг дүмдгийн үнсэн хамтын цогц.
1: Шинжангийн радио телесоран сурвалжлагч Леймингийн медаль сар болвол Бадамын зүйнтгэ булшмуудын ялкан тагын өмн хорваад байхвэгэд элүү байлыг бота үдсэн үлдэгдлийн жин улс тан улсын үеийн барун кизгар хийгээд дундад орна гэр улс эв суртал нэгдэлтэй байсан түйхэн үзмж байдлыг тайлбарлсан байна. Бадамын зүйнтгэ булшмуудын Гоучангийн эртнэ хотаас бараг 5 км зайтай байдаг. 2022 оноос 2025 он гэртэл Шинжангийн түйхэн дурсгал зүйлсийн хууч судлын судалгааны газар болон Турпана судлын судалгааны Крайлын хамтран энд нэн малтх ажил өрнүүлж, өмнө хойноор 16 улсын 18 булш, 5 улсын үеийн 9 булшийг цэвэрлэн дэгэлж, альва төрлийн үлдэгдэл бодисаас 600 өнгөрийн хувь дугуйлингийг малтан гаргаж, олон зүйлийн багш гэрэгслийн цэм Шинжанг цаашлвал улсын дотоод анх удаа илрүүлсэнд харьяалагдана. Турпан хотын түйхэн дурсгал зүйлсийн товчлана дэд судалгаанаа сангч Жан Хайлун хэлэхдэн. 1984 оны үед бидэн Бэйтингийн дэд дүүхүү Гоуёвын бүлшийг илрүүлвэ. 2022 онд Бэйтингийн дэд дүүхүү Чэнхуана бүлшийг илрүүлвэ. 2024 онд Шижуугийн Жанши Ли Чунхуийн бүлшийг илрүүлвэ. Энэ гурав болвол цөм Аншигийн урвалгаана дараа барун хизгарыг сахин сууж байсан дээд зэргийн тушаалтнаа бүлш болно гэвэ. Тан улсын үеийн 3 дээд зэргийн тушаалтнаа бүлшийг ар араас нь илрүүлснээн Төв Заскас барун хизгарыг Закрын хами архийг хирээс тасалдуулсангүй гэдгийг бат гэрчилсэн байна. 2025 онд илрүүлсэн аймаг 20-р бүлшаас хууш судлын ажилтад манай улсын одоо болтол хамгийн бүрэн гүйц олж өссөн тан улсын үеийн будагт модон авсыг илрүүлж их хэмжээна олон нийтэд соёлын онцлогтой түүхэн дурсгал зүйлийг малтаж гаргажа. Модон навс дээр будагт живэртэй морь зуржээ. Энийн Шинжангд анх илрүүлсэн зүйл болно. 2025 онд тус булшмуудын Дундад улсын нийгмийн шинжилх ухааны Крайлингийн нийтлсэн 2025 оны Дундад улсын хууч судлын шин үр бүтээлд сунгагдав. Энэ кесиг дээд зэргийн олон нийтийн булшин газарт Согт, Перс, Дундад орон зэрэг адил ус газар орноо соёл хамтар булшин системдээ илэрч Шинжангийн эртнэ олон үндэстнэ кимсэн уусэлсэн шин богад дүрслэг түүхэн ах байдлыг илрүүлсэн байна. Турпан хотын түүхэн дурсгал зүйлсийн товчлана дэд судалгаанаа сангч Жан Хайлун хэлэхдэн. Тэндээс шаазан сав гарваа. Та энэ цагаан шаазангийг үзэж, үүгээ цагаан шаазан шатаахаа зуухаас гаргасан юм. Гурван чигтөө ногаан шил бүдэгтээ лонхва, ногаан шил бүдэгтөө шаазан болвол Дундад Азиагаас гардаг нэг булшин дотор хамт илэрсэн токалд л биш юм. Энэ зэс толийн диаметр нь 31 см байж, улсын дотоод илэрсэн ийм их диаметртай орын ганцхан тол болох вэ гэд нэлээд бүрэн бүтэн хадгалж байгаа алтан мөнгөн хавтгай тол болно гэв.
0: Шинжангийн радио телевизхранч маань Тэнгэрүүлэн хамгийн сайхан засмал зам гэж нэрлэгдсэн Шинжангийн тусны уул хүчаагийн засмал замд 6-р сарын 1-ний өдөр жинхэнэ мартин дэргэн нэвтрхийг сэргээв. Үйлэн амгийн 10 цагт Күчахуудын Рейстан зил гудамжийн түйг суйлын нэтх хутын хөөт үйдэнд дөрөнгөн гэрт машин тэргэн, Кэрлэн айлхан машин тэргэн зэрэг хүйн машин тэргэмүүд дэр тэгш утмэрлэн тусны өнгөчагийн засмын замбар нь машин тэргээр зугаац айллан сүр далацтай ихлүүл ба. Энэ нана зугаацч дайжу тусудагын машин тэргээр нь зугаац айлыг их күсэн күлэж байна. Тэргэлэхтэн бидэн тусны өлгчаагийн засмын замд мартин тэргэн нэвтргийг сэргээхийг күлагээд нэгэнтэг хэдэн өдөр болва. Энэ өдөр мартин тэргэн нэвтрсэнд маш сэтгэл дуугалж байна. Энэ өдөр эрт босаад энд ирээд бүрлвэ. Тусны өлгчаагийн засмын замдах бүр маш олон сайхан үзэмж байна. Бидэн нэгнээгээр сонорхон үзж, экусина нүсгэлэн сайхан уул үсэг мэдрэх санаатай байна гэвэ. Тусны уул Күчаагийн засмын замын Хөөшан тусны уул хотас эхэлж, Эмнишан Күча хот гэрч, Бихут юм бараг 520 км байж, Кингрүүлийн өмнө хөд бийг сунруулж. Цас нурхва замын нүүрт мэсэн хөлтг зэрэг күчин сүлэн нөлөөг асуулж, жилбэр нь 10-р сарын 4-нд часаа дараа жил нь 5-р сарын адаг буюу 6-р сарын ихэн хүртэл өдөрлөн чинартаа зам харилцааны захрын хамьяалтыг хэрэгжүүлдэг. Тосноул Күчаагийн засмын замын цас туул хавчл ээ шуугу тал нутгийн шивэрлэг газар ба говь сайрган зэрэг үзимжиг хол бийж ахархан нэг замын айлд улын янзан газрын байцыг ээлгэж яг л дээр нь улрал ээлжсэн эвхэн зургад айлж байгаа шиг санагдэж нэг өдөр дээр нь улрлыг өнгөрөлг 10 газрын хооронд адил биш цаг ууртаа гэж нэрлэгцэн юм. Энэ жил тусны уул Күчаагийн засмын замын зам дахвыг нь мартин тэргэнээс ухсаал, журлан, цахилгаан зэнгэлгэ бахан зэрэг ард дөхөм зүлг үйлчилгээ нь тунах төхрөмжийг шилдэгжүүлж, засмын зам дахвыг нарт баян бүлэг Күчаа зэрэг чихэл зэнгэлгэн сектор цөөм цахилгаан зэнгэлгэ бахан тохируулсан байна. Ажилгааны хамгаалалт нь ажилтад цахилгаан хүчний тунах төхрөмжийг тээрэн байцаах ажлаа нь урчлан ихлүүлж, цахилгаан зэнгэлэг тунах төхрөмжийн амар түвшин тогтвортой ажиллахыг батламжилва. Улсын цахилгаан төрийн асуугийн цахилгаан хангах компаниг нь Күчахуутын цахилгаан хангах компаниг нь ажилтан амар авлис гэлэхтэн. Бидний Күчагийн харьяатуурна герт мартин дэргэн хоёр эртаг хийгээд тусны Күчагийн зам дахвыг нь таван цахилгаан зэнгэлэг эртанд хандуулн бүхтэлний байцаалт хийв. Одоо цахилгаан зэнгэлэг эртэн цахилгаан зэнгэлэг бахан бивэр кевэн байдлаар ажиллаж байна. Бидэнд 30 кВт-ын төргийн зэнгэлэг амтар ба 7 кВт-ын удаан зэнгэлэг амтар байдаг болохоор зугаатчдын дүүрэн цахилгаатаа айлхыг батлаа гэв.
1: Шинжангийн радио телевизоран сурвалжлагч Балгана медальсар болвол 6-р сарын 1-ний өдрийн өрөөнд Көкмөрнө гуруулжин хойгийн газар орно анх тгшүүдагийн Көкмөрнө гуруулжин хойгийн одон гихээ тааламжтай хэлвэрийн настаачуудын зугаслын тусгаа селена гал тэргийн өрөмч хотто ирвэ. Өрөмч ортана хойт өргөн талваад Шинжангийн үндэстнэ зан үйлийн дүүэжгэн тоглолтыг ээлжүүлэн тоглож ажилтад орглом халуун сэтгэлгээр холаас кэрэлсэн ирсэн зугаацчдыг өгтөж авах ёслол кэвэ. Шанхайн зугаацч Уулиан Шин хэлэхтэн Шинжангийн арт тэмнэ кизгаарлшгүй халууч урхаг сэтгэлгийг мэдэрвэ. Шинжангийн өн гүзэмж маш өсгөлэн сайхан байна. Соёл иргэншлийн өн гүзэмжтэй байгаад бас байгалийн өн гүзэмжтэй байна гэвэ. Шанхайн зугаацч Жоу Жин тусгаалн аав ээжэн дахвулн эн кэсэг аян замын аялдаан морджээ. Тэр хэлэхдээ айлын замдаа

0: байгалийн өнгөзөмжийг сонорхсон бөгөөд бас соёл иргэншлийн агуулхныг мэдэрвэ. Гал тэргэнд кептэж байгаа зам дахуугийн үзмжийг сонорхож болохоос маш таалмжтай санагдва. Энийн настачүдд тун тогорно. Залуучуудтай авч гэлбэл энийн бас маш сайн сэтгэл санаа тавьшруулах аялал болно гэвэ. Ойлгосоор болвол Тусудагийн тусгаа Селена гал тэргэнэ үйлчлэгнэ бүлгэм, Айнчидийн үйлчлэгнэ тусгаа тушаалтан, тусгаа хамьяарагч, бүх замд бараан болох зугаацлагч болон тохан газрын зугаацлагчийг уйлдуулсан үйлчлэгнэ келварыг хэрэглэн 2-3 тусгаа өрөөвөрд 24 цагийн тусгаа хамьяарагч тохируулж, нарлиг нимбэ амьдралын үйлчлэг ба үүсэлслэн келварын зугаацлын тайлбарлын ярхыг хамтдын харгалзаж, зугаацчдын айлын бич ойлголтыг бүх талаар дээгшлүүлсэн байна. Шанхайн төмөр замын олон улсын зугаацлын бөлгөлөлийн Кизгард компани зугаацлын Селена гал тэргэнэ ажил үйлсэн хэлсэн дэд Еринка Закрал Вангуан Чан илэрхийлэхтэн. Зугаацлын тусгаа Селена гал тэргээр дамжин Көк Мөрнө гурвалжин хойг хийгээд Шинжангийн соёл зугаацлын харилцан нэвтрүүлэх тактик байгуулж, нэн улан зугаацчдыг тусгаа Селена гал тэргэн сууж Үсгэлэн сайхан Шинжаанд ирэх болгоно. 7 дугаар сар, 8 дугаар сар, 9 дугаар сард бид энэ Шинжаанд ирэхэд Селена гал тэрэг байршуулж, бараг залдаар дараачийн 5 удаагийн Селена гал тэргэнд бараг бас 10,000 км орчимд хүрнэ. Хойшд бидэн бас Шанхай Шинжаангийн соёл зугаацлын сул санаа ажлыг нэг сайнаар кэнэ гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телесурам сурвалжуулагч Ван Ингийн медаль сарвал 6 дугаар сарын 1-ний өдөр дундуд усны өмн орн агаар айлган хэв нийлүүлсэн Кизгард компаниг нь Гуанчжоугаас үрэмждэг гэрч дакан Франкфурт гэрхүү олон усны агаар айлган шугам айл нэвтрвэ. Эм бол манай усны баруун хөдөн газар орн анхдагч шууд Герман гэрхүү тив алсансан Айнштейн зөвлөлт нь агаар айлган шугам болно. Тус агаар айлган шугамд Боинг 787-9 дугаар Эргэн бит Айнштейн эсгэл нислэлтийг гүйцэтгэх байгаад гараг бүрийн нэгэн болон гараг таунд Кевин Райлж ерөнчас Франкфурт гэрхүү айлын хэсгэн дан айлын нислэлтийн цагийн бараг 8 цаг юм. Айнштейн жин юу хэлэхтэн. Маш дөхөн болов сангилгын цагт маш аривтай. Бидний шиг алуу хагсд авч хэлбэл амралтын цаг нийлээд бачин болохоор Гэрвэ Шинжаангаас газад гарч зугаацхад энэ агаар айлын шугам нь маш сайн сунгалт болно гэвэ. Дундад усны өмн орны агаар айлын хэв нийлүүлсэн Кизгард компанигийн Шинжаангийн хуяр компанигийн зах дэлгүүр нь буурлуултын хэлсэн дээд закрла. Барсалан сургалжлагч хэлэхтэн. Тус удаа агаар айлын шугамныг нэвтрүүлсэн баруун хөдөн газар орнд Германд шууд Кюрко айлын шугам байсан хоосон байрыг нэвтрүүлжээ. Шинжаангаас Европ дэвдэх гэрч буцхад Зюмбийн хотор эртэлн иргэн явах айлын арга хэлбэрийг эцлүүлвэ. Агаар айлын шугамын өрөмж болон Европ дэвдэх гол агаар айлын тортлорын шууд холболдон нэвтрхийг амжилттай биелүүлжээ. Өрөмж нь агаар нь торгоно замын хөвжөлт бутан байгуултын чидвэрийг бүтэмжтэй дээгшлүүлвэ. Дараачийн шат Эмн орны агаар айлын хэв нийлүүлсэн Кизгард компани тив алсансан агаар айлын шугамын байрлуулалтыг өргөжүүлэн шилжүүлжээ. Ази Европын агаар айлын шугамын турыг төгөлдөрж өлн кил алсансан агаар айлын шилдэг нэвтрэх замыг олширулжээ. Дундад Европын бүх талын олон дэс дагуурганаас сулулцаа хамтралцаа гүнзгий харуулжээ. Агаар айлын хөдөлгч энергиэр шин цагийн 1-1 замын дээр ячнартай хөгжүүлдэг хүч нэмэрнэ гэвэ.
2: Үсгэлэн төс айхын дундуд улсын айлала.
0: Шинжаангийн радио телевизоранч маань. Улсын хужирлаг газрыг ерөнхийлөн ашиглах туршилтын цагийн шам болсноо хувьд Марлуа шан шидэр күнд ноштой элсэрэгчсэн төмөн мөө хужирлаг газрыг чинэр сайтай тажаавар өвснөө сүйрэн газар болгон амжилттай хувирж, хуулуурлж болох, дэлгэрлж болох хужирлаг газрын засалтын хэлбэрийг сүйгчлэн гаргав. Ота Марлуа Шена Ават болгосна хужирлаг газрыг ерөнхийлөн ашиглах үлхэр үзүлхэ сүйрэн газарт тежаверт хэргэлхэ төмөн мөө хар тарана ургуулд их сайн байла. Гэтэл хагас жилийн өмнө энтхэн бас PH-ийн хэмжигдлийн эсцэг тэгээс давсан Кэршоран давсна агуулагдсан хамаг дээрдэн зүүнах 2 цаг 4 хөвдөг хэрсэн күнд ноштай элсэрэгчсэн хужирлаг газар байж, хамар хатгаг өвсөнчиг байсангүй юм. Дундад улсын шинжилхуана Кюралингийн Шинжангийн ам ахуй газар жүйгийн судалгаана газрын судлагч Тэн Чан Ян сөрүүлжүүлэгчтэй хэлэхдээ бид энэ хар тараа мэтийн эмэргүй хужиртой тесвэртэй хошууч тармилыг бусад засалтын арга хэмжээтэй хамжилцуулж, газар шурааг Даус Годлын сайжруулж, газар шурааны элсрэгчгийг хөргөлснээр барахгүй бас бэлтгэл тармилын газрын их баялгийг амлиулва. Эмэрхүү засалтын хэлбэрийн Өм Шинжаң төвчлэн бүхэл баруун хойтын ган хувраа орнд бүр маш дээр дэлгэрлэх үн цэнтэй юм гэвэ. Урдаар кэр шурааг сайжруулж дараа нь тармил тарих уламжлалт кэшмил хэлбэрийг эвдэж, Марлуа шан тархаар дамжин кэр шураадын тохируулах, кэр шураадын тохируулж тарих, микроваар хужирлаг газрыг сайжруулах, тежавэр өрсөөр кэр шурааг шимжүүлэх засалтын шин хэлбэрийг бий болгож, одоо энэгүй төмөө хужирлаг газрыг сайжруулах өлкөр үзүрхгүй суурин газрын муу үрийн шин сургаг өвснээ гаралтын 3 цаг 5-аас 4 тоннад хүрч, тохан газрын мал ажиахууд үүрэг ихтэй чинэр сайтай тежавэр өвсийг тогтвортой хангаж байна. Марлуа шана кодажаху кода тосхна топчана тараалингийн мэрэгжлийг дэлгэрлэх төвийн намын үрийн шүүжи Уян Келхтэн. Инженерийн тараалингийн мэрэгшил хэм амд үдсэрэг арга хэмжээгээр дамжин кэрс шорааг сайжруулж, тармилын газрын яс чинэр болон газар шорааны үйлдвэрлэлийн шийдвэрийг дээшлүүлэн хужирлаг газрыг сайн тармилын газар болгож, бүх улсын хужирлаг газрыг ерөнхийлөн ашиглах өлкөр үзүлхэ кев загвар болгоно бүх гэж арын цогцолно гэвэ.
1: Еврон засхурны сахлуул байцаах хураа кинэн байцаах зөвдлийн чимээн. Еврон засхурны дутаадыг хамгаалахад Янгмэн зам харилцааны хамьяалтны ерөн хангийн дарга Жан Жэнгуа сахлуулгад хууль цаажиг кинэн ноцтой зэрдснээр сэжиглэдэж, одоо яг Еврон засхурны сахлуул байцаах хураа кинэн байцаах зөвдлийн сахлуулгын кинэн байцаалт ба кинэн байцаах байцаалтыг гүлааж байна.
0: Нэвтрүүлгийн надагт Бүхшинжангийн 16 хотын цагүүрийн өрчлсөн мэдээгээс сонсхья.
1: Ерөмжтөд чилгэрээ 22-аас 34 градус.
0: Алтайд чилгэр 16-аас 33 градус.
1: Тарвдад чилгэрээ 18-аас 34 градус.
0: Гулзад чилгэрээс бахуртаа 19-аас 33 градус.
1: Буурсаад чилгэрээс бахуртаа 19-аас 38 градус.
0: Харамайд үйлдэгээс чилгэр 24-аас 38 градус.
1: Кейтэнд чилгэр 23-аас 38 градус.
0: Шихэзд чилгэр заримдаа үйлдэ 19-аас 37 градус.
1: Цангид үйлдэгээс чилгэр 23-аас 37 градус.
0: Хамилд үйлдэгээс бахуртаа 21-аас 35 градус.
1: Турбанд үйлдэ 26-аас 44 градус.
0: Корлд үйлдэгээс чилгэр 22-аас 35 градус.
1: Ахсууд үйлдэгээс чилгэр 19-аас 33 градус.
0: Атушд үйлдэгээс бахуртаа 22-аас 35 градус.
1: Хашгирт үйлдэ 20-аас 36 градус.
0: Хотанд чилгэр 22-аас 35 градус.
1: Үрэмжд чилгэр 22-аас 34 градус.
0: Шинжангийн сону медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Кишг далаа найруулан байршуулж Жиргал Жинхуар хинж Бола Наранчмиг нэвтрүүлвэ. Клан ав сонсонтон баярлаа. Нэг уулын агуулгыг сонсох гэвэл тавас сүлөршитийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрарт авчих найш нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдөр гэрг нэг нь. Өнөөдөр бол 6 сарын 1 нэ Кёхтин барийн өдөр болно. Бүх Шинжагийн альва газрын бичих найш нарт баярын өдрийн мэнд хүргье. Шинжагийн ароодын телесхураа Монгол кино ороод явгийн цомбрлогийн бишаар нэвтрүүлгэн кулаар навч сонсгоё өгтөж байна. Би хөтлөгчгүй юм бэлгэ. Ода цомбрлог машин нэвтрүүлгийг Шинжагийн ароодын телесхураа нь Солушитийн шин суулчтрын хэрэглэгч нөөцлөрт Сергар нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эрг үнэн сонсч байна. Бичих найш нар маань Авиаштайгаа хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлэгт ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулъя.

Шидэр Бингтвана 3 дугаар ширгийн Түмшиг хотын эмгтаачдын хулаат хурлын Цэргэн Атар хагалуулалтын гэрийн суртлын урд нь гэрийн суртлын хөдөлгөөний жигсаалын газрын үйлдэлг гүц бадруулж Некеск онцгой бичгэн гээштик өгтнаба. Дэшин 4 дугаар Твана 2 дугаар дүмс сургал Марлбаш шана Шинчон баг сургал Пайзват шана Яңбал балгасна гол баг сургалаас ирсэн. 4 дугаар Оонаас 6 дугаар Оона Нэгсэн сургаан сургачтөө гэрийн суртлын ордон дурч нэг удаана өөрмө сонцлогтой хуйсхлын гэрийн суртлын айлглан их төлвө. Көхт тайдварлагчийн давхуулгаар эмх таратагаар гэрийн суртлын ордон дурч Цэргэн Атар хагалуулалтын гэрийн суртлын айлны кэсэг үйлгэрийг нарин хинугаар сонсва. Он жилий гэрчилсэн хуучин гэрэл зураг мөдөө дуртхлыг ацаалсан буттай юм мөд Нарын буттай үсэг бичгийн үзүүлгийн самбар мөдийн Цэргэн Атар хагалуулалтын Ахмад Ивийн кино үнэнч шударгуугаар экуснаа төлөө зүтгэж шургуу хадамжлагаар үйлс битэж ариун чигчаар аж төрсөн Күмсийн сэтгэлийг хөдлөгөм аху байдлыг амьдлагаар дахин илрүүлвэ. Көхт заримдаа зогсч ширтэн заримдаа тулгаа бэкийн тэмдэглэл гэж уусуцлын хилвараар тойрон өсөх дундаа бингтвана сөрх санаана гүн агуулгахныг ойлгон мэдээж шилдэх сан гэрийн суртын гүнс ганиула күртвэ. Марлбаш шана Шинчон баг сургуулийн сурагчөө Байшин К сэтгэл хөдлөн гэлэхтэн. Цэргэн Атар хагалуулалтын Өвк Ав Эмиг Эш нарын сууж өнгөрсөн гэрэг үсч. Атар хагалуулалын тарил тарсны үлгэрийг сонсаад би сая Экулсан халуунаар хайрлж харам гогор хуй номер үзүүлэх гэдгийг юу болохыг жинхнээр ойлгосон юм. Би гэртэн күрээд эн зөрөх санааг Ав Эштэн хэлж өгнөм. Бидэн бас ажил жаривчаар ариулан гамдаж, харилцсан хүнд гэж харилцсан хайрлах хэрэгтэй гэвэ. Пайзават шана Яңбал балгасна гол баг сургуулийн сурагчөө Нурбия Гайны илэрхийлэгтэн. Миний сэтгэлийн хамгаа сүлээ дотлуусын тэдгээр гэрийн суртын үлгэрдэг. Алмна нэгчг зү үтсийг авахгүй. Эвран гар хөдөлж идэж юмскан арах цаасан баг ёбдл мөдүүлнэ. Би Эдгар Юсиг чэжилж, үнэнч шударгу сан багшилуулнэ гэвэ. 44 дугаар Твана 2 дугаар дүм сургуулийн сурагчөө Дилир ба Төрсөн Жан Эрс Батар хэлэхтэн. Бинг Твана үркүйхт болсна хувьдө би Цэргэн Атар хагуруултын сан гэрийн суртлыг үргэлжлэн уламжлон залгамжилж, сургуулдаан хамт сурагчтайган бэлкүмдэж, гэртэн ахмтан ачилж, том болсна дараа нутгус нанан птайн байгуултөө күчин чидлаан өргнэм гэвэ. Төрн үсч болсна дараа, көхт сэтгэл хансан гагар, хөн хөнасан биер барш, өөрийн төрн үссэн төргөдл болон, сан сайхан күсэл эрмэслаан нарин хэнамгагар бичвэ. Би хуйсхлын гэрийн суртын уламжлан салгамжлагч болнэ. Цэргэн Атар хагалуулалтын өвг аваас суралцэж, күчир бэрхшлээс айхгүй күн болно. Аав ээжин бас ирж үсгийг күсч байна гэхмэтийн нэлхсэг бөгөөд үнэнч үг нэгүрийг тал руу ордноо доторхгүй үйгэлдэх самбард төг хэцэнгүйгээр нааж, дотноохон, көөхтэн сэтгэлдэг күсэл найдалгын керем болж бэрэлдвэ.

0: Шоу ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлши учрин мана думдчот эдлкэ самар самхуудурта хари тана америкач урудху самар самхуудурта гэжэ
1: Зунгнаша өгөөнд нэнтид төрья. Энэ Үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Юнлунпин 9 настайдан усан дундах мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрэнгүй эзэмшиж, түнчдэн жалинжаа мэрнийг дайрн, гэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа, хамтаарын

удаа тусдугаараар. Эмэгтэй мэрэгжлийн Хуи Мэй өндөрлөгт 38 жил ажиллан амьдарч, аглаг үүлийг эрхэм нандин их баялаг болгосон үлгэрийг ярья.

хоуи мэй болвол хубэй мүжин өнши жүүгін жэнши шэна өйшуғгийн шинжилуханаа судлғанаа газарин мэргжилтан болна. Хоуи мэй 38 жил бат баримтлэн жэнши шэна чанглинган өйшуғгийн талуад ажлан амдарч өйшуғгийн шинжилуханаа судлғанаа ажил эргэлжээ. Тэр өндөрлөг газрын хакер кетин күчир бэрэгчлээс айхгүйгээр эргүүлж гаргийн дулаан өдрө цаг сайлаа нэмж эргүүлжлэн ажиллаж өдөр сойго ажилдаг байж шархтаж өвчлэн харшсан ч гээ нэгдүгээр франтик батсагч. Тэр бүлкүм дахуулан өйшгүүг өнгөт өв булган өөрчилж эрүүл мэнд сүйлүүлтийн аж үйлстэй күш нэмэрлж ардын уран сусын буудлыг ховорсны өнгөрөд көргөн нэмэгдүүлж тарааш нөрхийн жилийн урлагын нэгмө 500 өнгөрө төм төрөгдөгчээ. Хоуи мэй Жин Чогин Үскүр Дурал Хубэй Мужин 3 сарын 8-наа нугаралтын медаль Хубэй Мужин Өйшугийн шинжилхуйн техникийн мэрэгжлийн шилдэг ажилтан сэрэг Ирвалдрыг күртэж ангирчээ. Хоуи мэй келхтэн Өйшугийн шинжилхуйнаа судалгаан хийхийг сунгасан юм чинь насан туршдаа бат баримтлах хэрэгтэй гэвэ. 1987 онд 19 настай Хоуи Мэй Өнши Жүүгийн Өйшугийн сургуулаас төгсөж, далайн түвшнээс 1700 км өргөгцөн Жэнши Шэна Чангдинган Өйшугийн талбад хуваагдчээ. Тэнд гин өндөрлөг хакер кетин килэг хязгаар орон байж, ажиллах уршин тойрон хатуужилтай байвэ. Гэвч Хоуи Мэй юунаас ч айхгүйгээр өйшгөгийн үйлдвэрлэл болон шинжилхуйнаас судалгаан хийх энхгүй өн шимтэг хөрсөндө нэг л сэтгэлээр ажиллана амьдэрчээ. Хатгаачтай мудна салаад хувсын тээгэлдэн шүүрч, мудан бахандаа шахаан чичгэдэн цуурч, төмс чанж иж, улаан дарах болвол Хоуи Мэйгийн өдөр тутмын ажил байж, гаргийн дулаан өдөр цаг сайлаа нэмж үргэлжлэн ажиллаж, өдөр сөг ажиллах чилгэр өдөрчих болыг хурд өдөрчих болыг бэр ажиллах болвол түүний ажлын айсан болно. Кэр ажиллаж байсаалт хэрэгтэй өргөлж салгаагаар хоёр өнгөрөөс сар ажиллаж өдөр бүр үйл дээр 10 хэдэн цаг бат сагах чихэлтэй байж Хоуи Мэй 3 хүн чиг гомдол тоошсон агаар ажиллажээ. Өдөрт үйл давж ус гатлан байсаалт хийж сөд бүтгшүмрийн гэрэлд туу баримттай садалт хийдэг байлаа. Шарх авшнаа гачгатал тулгуурсан ч гэ тэр бэр өчгөн чих хайхралгүйгээр үүлийн өө шигуд кэрш шинжилхуйнаас судалгааны 1-р франтик батсагчаа. Кэдүгээр цэцгийн тууст харшдаг боловчгт тэр мэнүлө эмүүснэ дараа үүл кэрш ажилдаг байлаа. Тэр ховор нандан материалыг ам нас метр үсч өврэ нефт нурсан ч гэ материалын бүрэн бүтэн байхыг баталдаг байжаа. 1957 онд Чанглинган өйшгүүгийн талбайн ажилтан Шоу Фэн Хубэй Мужин Кёдажогийн өсгөлөнгийн урдныг тойрон өссөнө дараа нэг атх Япона харгаан үрийг семар авч харжираад Чанглинган өйшгүүгийн талбайд тарж нилхчих буужуулжээ. Ийм санаамсаргүй ажиллагааны өйшгүүгийн тусгай мэрэгжилтнэ. Омар Торна муднаа сүлийг өмн оронд шилжүүлж болохгүй гэсэн нотлолтыг эвтснэг боджоосонго. Кокмөрнэс өмнөшгүй анхдагч кэсгэ, Япона харгаан туршилтын өг байгуулжа. Игээд, кэдэн нарун жилийн чирмайлгаар дамжаад, Жэншүгийн Чанглинган өйшүүгийн талбайг дундад улсын өмн Торна хамгийн том Япона харгаан шинжилхуйнаа судалгаанаа үйлдвэрлэлийн суурин газар болгосон байна. Хоуи Мэй Ахмадвийн кино ажлыг салган кеж, Япона харгаан шинжилхуйнаа судалгааны ажлыг өрнөлж, хамт ажиллахстайгаа хамт гүн үүлд кэрч ажлын амьдарч, эм мөхлөг үрийн ургалтыг цаг эмэгт сакан хамгаалжээ. Ажил дурмагцаан Япона харгаан 1-р үеийн үрийн кураалангийг байгуулах ба аглаг үүлийг өөжлөх болвол түүний хамт ажиллахстайгаа кэх чихэл ажлын нэгэн болно. Шилдгийн сунхгүй салгаж ургаах, мөчр хадахгүй, чих боожуулах зэрэг метр ажиллаж, Япона харгаа метийн имэрхгүй голдож, умарт өргөргийн 40 градуст ургаж, дуур дулаанаа уршин төрөн ба, далайн түвшнээс өндөр газар уранд ургах тохорхоо, умартын муднаа төрөл сүйлийн, Хоуи Мэй зэрэг өйшгөгийн ажилтын чирмайлгаар аажмар Жэншид ургаж ихчээ. Хоуи Мэй гэхэд
Жэршигин өөшөгин ажилтын 40 шахуу жилийн цохирошго чармайлгаар домжаад тэд Япона харгаг өмнөд дурна өндөр уулархуу газарт оруулан тарих, дасгах ба дэлгэрүүлэхийг амжилттайгаар бийдүүлж Омар дурна модна зүйлийг өмнөд урунд шилжүүлэх гайхамшигыг үүджээ. Ода Чанлингангийн Япона харгаан үрийн Куралингийн Бекулст нийт нэг дуншир өнгөрөө суур чинэр сатай чиг хангаж, таймгэдэн туна чинэр сатай үр үйлдрүүлж, дөрөнсний өнгөрөө төмөө мүү газрыг өөжүлхтө дэлгэрүүлж. Тэр Жэнши Шэнэг жулаадан Япона харгаан илүү гаралтай жирэн хэдэн төмөө мүү өг өөжүлж, ажаху амаху ба нийгмийн илэрхэ үр ашгийг бий болгосон байна. Шидрэн жилас нары Хоуи Мэй Жэнши Шэнэ 1000 жилийн эрт найшаан Эрлмент сөүлөлтийн газар Шришян гэхэ харалтыг эдвгатагар Куралан дагч Бэлхман дахуулан Өйшуугийн гадар түрхийн өөрчлөлтийг хэрэгжүүлж Цул өг Турэг бүт мудан Өвс цэцгийг үйлдүүлсэн Адил бус насна Олон давхархаад хулмаг сулулсан Өнгөт өйшуугу болгон өөрчлөлж Чанлин ган нийгмийн төргийн өйшгүүгийн баг болгоснаа аймаахуугийн эрлмент сөүлөлтийн аж үйлсэн көгжилтийг акулж, өөр эргэнаа тосхнаа ардын урлагаа нэмдэвлэх арга самыг өргөтгөж, аймаахуугийн давлгыг жинхнээрэ аж ахуйгийн давлаг болгон хойруулжээ. Энгэск өнгөт өйшгүүд түшхлэн Чанлин ган өйшгүүгийн талбаан эрлментийн сөүлөлтийн ардын уран сууцын буудал, далан хэдэн байснаасаа нэмэгдээд хоорс өнгөрөө болж, Тарас нөркийн жилийн урлагын 500 төм төгрөг байснасаа нэмэгдээд 1500 өнгөрөө төм төгрөг болж, тунгалаг ус хөгөмдөг уул болуулдаруу эрхэм намдан их баялаг мөнгө их ойлгохныг амьдлагаар үйлдэг шүүлж. Хоуи Мэй 38 жилийн бат баримтлалаар шинжил ухаан техникийн мэрэгчлэр ойшгууг хөгжүүлж, оюун ухаагаар ойшгуугийн хамгаалах нугаарлалтын хариултын хувцсыг бичгэлв. Өйшүүгүүд ажлан амьдрах болвол түүнээ нэг насна хайр сэтгэлгээ нэг насна көчөлдөл мөн. Тэр шантаршко зөрх санаа төв чанх суртал ба лабдан мэрэгчлээрэн үй үйн өйшүүгийн ажилтад өскөр дураал болваа.

0: сонсож ханьмаараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арадио төлөвсөрөн Монгол хэлний Арадиогийн төлөвлөгч бүлэн билэг. Тэр маалтай, итгэлтэй, суралцахыг баримтладаг баяр сонгол сантай, бусдыг хавсарх дуртай эмэд уулдаруу би. Төлөвлөгч болсны хувьд сонсортой сайхан дуу хоолойгоо содон сайхан агуулгуудыг сонирхуулж та нартай нэг санаар үйлчлэх гэрч маань. Монгол хэлний Арадиогийн үйлөхөн дэмжиж хүлэн авч сонсох болов.
1: Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмье.

Оврог гөрвөл эцэстэй нь ямар шил танаас болж өссөн бэ? Алерт үйдөө. Дэлхан бомбер цэгтээр нэг сөрөг

хумбайж тэр энэ Делькан Бумерскийг нисэх мэт тэргийн хурдсаар дайрж гүштэй мөргжээ. Мөргсөн газрын дэлбчэгдэн агшин сур аврах том гүн нүхийг бэ болгож буслам халуун чулуу ба хог тоосон огторгууд кисч тэнгэрийн нарыг халахлжээ. Иккем жана хог тоосон агар мандын давхрагт кевч нарны гэрлийг халахсан байна. Нарна гэрэл гоулснаас Делькан Бумерск нэгэл дуур хийтерж харангуут иж газар болгон бүр харангу болжээ. Өргөн болдоо Нарна гэрэл тусахгүй болол аажмар хум харан өхтөг. Авраг бүрвлийн олон кейн өргөн бүлэгтэг дуртай байж өргөмөл гоул бол тэн идиш гоулнэ. Махиддэг авраг бүрвэл итгэ жижиг амт нь олохгүй болж бас өлсдөг байна. Мэргултын бас маш олон гай гамшгийг авчиржээ. Даруу галтуул их кемжагар сүрчиж, газар болгонд газар кодлолт өсч, догшин салхин салхиж ширүүн бураан урж зогсолгоо үргэлжүүлсэн байна. Буслам халуун магма газар болгонд өрсч, газар шураа үерийн усан доогтж, маш олон аврах гэрвэлээ шүд гай гамшгийн төмд өгчээ. Урамслын байдал шиг онцгой мөв болж, бахан зур онцгой хийтэн болж, бас бахан зур их халуун болжээ. Аврах гөрөвлийн бие маш том болохоор төргөн хуйрлаа урамслын байдал зогсохдоо их бэрх байваа. Тэдэн жижиг амтнтай адилаар нүхэн туш шургуун урж дулаацсан айл төвшрээ сайж чадахгүй юм. Зөөхөн мөө уршин тойронд күчир бэрхшил тагаар амьдэрдэг. Удаандаа ургамал улмаас улам цөөхөрч, өрөөмсглийн байдал улмаас улам муутиж, бичгэн аврах гөрвөл өсч буучхдуу маш күчиртэй болж, көгшин аврах гөрвөл тасралтгаа өгчээ. Аврах гөрвлийн чүлжүүг амар төвчнөр төрж өсгийн аргагүй болж, аврах гөрвлийн төрөл өх сайн улмаас улам бүрээ болжээ. Игад, их удаан нэг хэс хугацаа өнгөрснө дараа, сүртэй аврах гөрвөл аажмаар бүгдээрээ усцсан байна. Гэвчгээ, Некеска жижиг амт нь амьдарч, сүйларын аажмаар улрын хөвсч өнөөдрийн шоуны төрөл болсон байна. Иймээс, удаагийн огторгууд нисч байгаа бичгийн шоуын аврах гөрвлийн хөөч бий болж магадгүй шүү. Аврах гөрвлийн устлын бидэндээ их байгаад их гайхамшигтай бөгөөд бас их кэврэг юм. Оршин тойрон хуйрвал зогсож чадахгүй амт нь оршин тогтнохдоо их хүчтэй гэдгийг хэлж өгвэй. Тимас бидэн Делькан Бумерскийг хайрлан хамгаалж, хажуудгүй орчин тойрныг сайнар хамгаалах хэрэгтэй.

Күнэс сонсогчтой хаар тавьж их наашнараа. Төс удаагийн цомбарлаг машин нэвтрүүлэг маань энд гүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бүймэлэг хөтлөө нэвтрүүл бай. Тав кноклоо сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дэргүйчлэн анхаарлаа хандуулноо.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр болбол экулсинан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
0: Улс болбол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэл радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эртний гүн сонсмын сайн байцхан та. Шинжаан нарадд хэлсхран Монгол хэл нарадогийн миний улс мэндигэр нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартаагаан мэндсэн толглаа. За би охлог хөтлөгчтэй баяр та болно. Эртний гүн сонсдоо тэгнэ нудагийн нэвтрүүлгээр. Манай нутгийн шин сэвхэн Үчир Абдал дугаараар нь олондоо Шинжаангийн Кёда Жахгийн ажил мэргэжлийн их сургуулийн онгоцоор хугацаана Кёлмэрний шаач дарханчнаа соёлын байрыг эргэлсэн тухай ярна. Давхан дурсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар Шинжаан онгоц хэсэг нь улан хэрэглэгчт нь бүсэлдгүй цахалгааныг шүд залахгүй төрөл зүйлийг бодарлан тухай ярна. Гэнэсхнээ дугаараар нь бидэн олондоо Лингнана арслан тоглох соёлыг Шинжаангийн их газар дүү үндэслэлэн хөгжүүлсэн хуангийн жаныг танилцуулна. Тэгэхээр тэгнэ миний хөлс. Минийгэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн гоглог клан ап сонсголоо. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Арада телевизхран Solution шиз үйлчлэн Kelechnyl зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэн сонсч болно.

0: Номдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

сонсгонараа шинээр. Пикардын шинэ ухаантаар шигэн хайрлах уу? Сундар нь элементиг хамтар хамаалаа гэхээ нийт наашгтуу дүүх хөгжмөн тоглолт хийгээ. Шинжаган соёл нь урднаа. Жижиг Кралинди их сайхан тоглоо. Дүүх хөгжмөн тоглолт Шинжаган энэ сайн найрал дүүх хөгжмөн бэлгэмэн хөгжмөдсөн. Өрлөг ихэд тоглолтоор эхэлвэ. Дараа мөхлө Шинжаган зэмдэгчд нь асрамжийн сүйр магнаа нийхэмг нь Жүгон найрал хөгжмөн бэлгэмэн Шинжаган зэмдэгчд туслах уу нийхэмг нь Тулакимна тусгай зөвлөл зэрэг тоглолтын бэлгэмэн хөгжмөн бэлгэмдээ хамлалсч юм. Танд нэг багц гэрэл энэ ертөндөд тийм олон хүн байна гих зэрэг харин олон хэдэн битэлийг авчирсан байна. Үүнд ганцаардах юм штэ кьюгт жангуншо бэлгэн гэжтэй хамтралш тоглор хөрөн гослон хөгжим сүн гихий тоглолтыг тоглож кьюг айс нь хинэмж сүн суртай байж тухайн царангийн үзэгчд сэтгэлийг хөдлөгөө. Шумрын гэрэлдэх дунд ус гихий дохана хэлнэ бэжиг мохло дууга юкелэрн гүн сэтгэл нэлтгч зэмдэгчт ма Ярил хэмсэг гар холон сэтгэл нэгдэнд уулзсан сэтгэл хөдлөгм зургийг дэлгэн зүйл байна. Шинжаангийн инсан найрал хөгжим бэлгэмэн дарга чиго таньсан хэрэгтэй. Эмбокла бэлгэмэн онгос буда зэмдэгчд залууч багштай хамтралсан дуу хөгжмийн зал авсрыг эвдчих урлагаар зэмдэгчд ба ярил хэмсэн уулзлыг ахуулж байгаа юм. Иргэстийн нийт наашгдаг чиглэлийг өргөжлөн баримтлж зэмдэгчд болоод ерлэг хэмсэн уусслыг ахуулж юм. Ийм төрөл зүйл нь дуу хөгжмийн хөдөлмөрийг өргөжлөн төрүүлж юм. Дуу хөгжмийн харилцан хулаалн хамтралцах уу. Халан дотноо тагтах хулаас болгоно гэвэ. Еврон сурнаа зэмдэгчдийн хулаа нь ерөвжлэн хэлсэн хариуцлалт нь Лютов илэрхийлэгдэв. Тусдагын нийт наашгдаг дуу хөгжмийн тоглолтын зэмдэгчдийн хүчрхүүлэхээр гүчлэн чирмээх байсангүй өөдрөх уян санаанаа дэрс байдлыг илрүүлсэн байгаа. Үзэгчд сундрын чидвэр нь эрэл мэндийн мэдлэгийг түгээмжилж сэтгэлийг дулаасах уу зэмлэгчдийг туслах уу ойлголт нэг дамжуулж байна. Нийгмийн арай талгас зэмлэгчдийг өдөөх нь ойлгоч хайр халамжлал хүртэж сундрын эрэл мэндийг халамжлан хайрлж зэмлэгчний үйлсийг дэмжих сайн сайхан үр амьсгалыг хамтар бий болгохыг хүсэж байна гэвэ.

Сонсгонораа. Шинжаан утгуурлагын шигэмжинд хэвэн Пэзэлгүй усал хийгээд 3 дугаар ухсана. Шинжаан ихтэй сургуулийн утгуурлагын шигэмжин барай санаа. Шанл улахуу юусл. Эрдэмчлэгэнаа судлан суралцах хурл Шинжаан багшныг сургуулийн. Үнчан сургуулийн орнд үх ёгдва. Шинжаан урлагын шигэмжинд тавь Шинжаан багшныг сургуул. Шхоз их сургуул. Илийн багшныг сургуул дуу Пэзэлгүй. Шинжаан тусгай мэргэжлийн утгуурлагын шигэмжин. Цоошин жигсаалан газрыг байгуулж дээр асинта утгуурлагын шигэмжээр соёлын Шинжаан үндлэгтөө чилэмж олгоо. Кэдлэрэн цухан царанд Шинжаан дотог гаднаг урлагийн крана тусгай мэргэжилт нь Эрдэнэтэн ихтэй сургуулийн багш сургагчд утгуурлагын шигэмжийн шинэлгээ салаан байгуулалт. Олны шинийг өвсгөө зэрэг агуулгадуу анхаарлан төвлөрүүлж гол зорилт мэдээлэл болно. Эрдэмчлэгээ судлан ярилцахыг хөрнөөлвэй.

Шинжаан нутгалын шигэмжийн 50 Шинжаан багшны сургуулийн хэрэглэгч Лиюн Гэрэгтэн. Манай төгс соёлыг багтаасан дуу хөгжим уран зург бэжгэн боглоо. Бүх талаар шинжилгээний салаа олслон нийлвэнэ. Дундын үндэснээ хамтын зөвхөн нэвсэг амсрэг бат бэхжилэгтэй барилд хүлэн. Бүх талын босоо цогцтой урлагийн шигэмж хэнэ. Энэ ам тохно манай үндэснэ ергэн болон залуу сөрөгчтэйг Шинжаан нутгалын шигэмжид салан насны хүчин чадлаа нэрхэхэд уламныг алхам хөтлөн давхулах уу хэмжилэн дайчна гэв. Тус удаагийн хөдөлгөөрийг Иран зохурна утгуулгантан хулваа. Шинжаан багшныг сургууль хамтран голон дэрхэлвэ. Тухайн өдөр 3 дугаар усана Шинжаан ихтэй сургуулийн утгуулгын шигэмжийн мэрай цайн сэргээр шанган голгоч. Мэрай цайн дохлоо хэлсгэн битээрийн. Утгуулгын төрлийг хамурч Шинжаан ихтэй сургуулийн залуу утгуулгын шигэмжийн чидвэртнэ. Кэб болсрол болоод цог зүхай хэлэрлвэ. Шинжаан утгуулгын шигэмжилэгчний нийгмийн тариулагч Жуузан Хэрэгтэн. Нийгмиг нь хамтран нэрлэх эмэрхэ чидэмжийг бадруулж Шинжаан нэгтэй сургуулийн утгуурлагын шигэмжийн шилдэг чидвэртний гүйс нэгтрүүлж Шинжаан аль их утгуурлагын гол сэдвтийг хөтлөр хийгээд утгуурлаг нь судан битэлд утгуурлагын шигэмжийн хүчин чидлийг нэмэрнэ. Нэг талар бас уламжилт хавсрах уу давхуулахар дамжин нэг хэсгэ утгуурлагын шигэмжийн тэнгэрүүлэн гүчний хэмжилэн байгуулагч суйлаар Шинжаан үндлэх утгуурлагын шигэмжийн үйлдэл болоод хүчин чидлийг нэмэрлэх болно гэвээ.

0: амбатаг арван гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан Лулто соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулто соёл бол нэг тол мэн

0: Тэр энэ манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр энэ бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд нь наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр энэ бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Манай нутгийн шин сэвгэн үтер ядал. Эрмгэн сонсда ота манай нутгийн шин сэвгэн үтер ядал дугаараар бидэн хамтаар Шинжаанг Кэдажахын ажил мэргэжлийн их сургуулийн анх төгсөн хэлмэрийн шааш дарагнаа соёлын байрыг эргэлсэн тухай хөлгөө. Шидэрэ Шинжаанг Кэдажахын ажил мэргэжлийн их сургуулийн анх төгсөн хэлмэрийн шааш дарагнаа соёлын байрыг хэлвэ. Хөдлөрийн дарханчнаа цогц үлдийг цогцлох уу, дарханчныг хэмжүүлэх үү, дарханчнаа мэрэгчлэг болцох уу, дарханчнаа битал гарахгүйгээр гол сэдв болгох юм. Том улсын дарханч нь тэнгэр уулын дарханчныг залж, сургуулийн гранд оруулж, ширээс хөдлөөрөөр дамжин, хөдлмөрийн шаачна, зэрэг санаа, дарханчнаа зэрэг санааг бадруулж, үр чидвэрээр кем хэмжүүлэх үү, өнг шимнэг хөршрааг хөндлөж. Хөлмөрийн шаач дарахнаа соёлын байрыг үсгэн эрхэл гоохла Шинжаанг Кэдажахын ажил мэргэжлийн их сургуулийн Ажилспа сан сургалтыг уусцуулахыг гүнзгайруулах хэм хэмжилгийг хэлбарын шинийг үсгэ чихэл ар хэмжээ болно. Тус сургуулийн Кэзади Кэдажахыг хөсөрхүүлэх Кэдажахыг хөгжүүлэх сургууль эрхлэхийн үүрэг хариуцлага нь бад загж. Ажил мэргэжлийн сургууль хэмжилийн давлагдан тишглэнэ. Кэдажаху Кэдадосхын Трашна Грандк хэмжээнаа хурчидвэрт чидвэртний хэмжилжээ. Хөдлмөрийн шаачны дарханчнаа соёлын баяр юм. Багс сургачдын боддоо хайлахыг эрхэмнэн. Үр чидвэр нь хэрмэн дэвшүүлж юм. Үр чидвэртэй чидвэртэн болох уу? Үр чидвэр нь улстан зүтг итгэл зоригийг байгуулах юм. Урд нутгийн хөгжилт үйлчлэг дээр хэвчэнтэй мэрэгжилтэй үр чидвэр чидвэртэн болохоор нь зөрлөг болгохдөө хөтөнжилаад ба. Хөдлөрн тохон царамд Шинжаанг Кэдажаху ажил мэргэжлийн их сургуулийн дарханчд сургуулийн гаднаа гжулаадагч багш юм. Ажилласан жолаад багшин заллаг юм. Бичгийг тархан олгож, таван дарханчин сургуулийн доторхоо. Гулагч багштай хос болсон, гэрээ тогтолсон. Сургуулийн доторхоо эрдэн багш болно. Ажил төрлийн хийх багш хамжилсан. Кем кемжилэх хэлэрэг бий болгоо. Сургуулийн таван сургуулийн дэсэн хөлмөрийн шаач дарханчнаа чидвэртнэ. Шинийг үсгэ айлын дасгад зэргээр пэз олгож. Мэргэжлийн шинийг үсгэ. Уран бүтээлэг хуваалцах уу? Тавцанг нь яз шинийг дээжлэх. Дэс дэвшлгийг авахулва. Ухаарны ярах хязалт ингэмд том улсын дарханчнаа цол гүтгч шоуи пүн уушин чан өрн гэсэн өнгөрлтэйг нь уйлулж 1-р фронту алин амьдарч бэрхшээдэг шийдвэрлэн хүчрэлийг дийлэн давч шинийг үсгч шургуу судалсан тэмцэл нэлгэрээр хаалж боромжийн үг ярагаар нь дарханчнаа сэтгэлнэ энэ ёсыг тайлулж тохон царангийн багс өргөжтөө гүн сүгдэл өгсөн байна. Эло хоордгод эсн дээл сургуулийн хуар хурлын царангад хэдмэрэн шааж дарханч нь тус бүр сулсан ярал хурал хийж юм. Альва дээл сургууль тусгай мэрэгжлийн хунстаан сүйлэн дарханчнаа бичнэ өлөхгүй үйлдэлд байгуулж юм. Сүргэжэд гартаа мохно дарханчнаа карт барьсан. Үр чидэр нь хөргийг биелэлгэ. Шангны тэмдэг цуглуулна. Суйлын битаач үйлдэхэн сулахыг кэрчи бичнэ өлөгч юм. Үр чидэр нь тад гүшнэг мэдэрши. Хөлмөрдө уусна хайр сэтгэлгийг нь цусаадахгүй. Иргэдийн Шинжаанг Кэдажахын ажил мэргэжлийн их сургуулийн хөлмөрийн шаач дарханчнаа соёлын байрыг эрхлэгээр саб тухал болгож юм. Кем кемжилгэл системийн эргүүлэн төгөлдөж үйлжээ. Ажилспа сан сургуулийн үсэлсэл болно. Сургууль ба ажахуулын хамтарлагыг гүнзгайруулж юм. Дарханчнаа зэрэг санаа чидвэртний кемжилгэлтэй явцд туушдуулж юм. Удагийн Кэдажахын грант дарханчнаа чидвэртнийг тасалдгаа кемжилж юм. Шинжаан нодын кёда жаахан яс чинэрэг дээгшилж, юрашгийг нэмдэлг, кёда досныг бүх талар цэцгэлэн хөжилд чидвэртнаа хүшнийг хурамдуулна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай кейкин даруу ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнкай кейж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнкай кейж болохгүй.
2: Синжангийн радио тэрүүс хоран Монгол хэмна радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлтоо гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Улан Лулто соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулто соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон залгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Эргэн мэндэ сонсдоо. Одоо давхан урлсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар Шинжаан онгоц хэсэг нь улаг хэрэглэгчдийн бузарлгаа цахалгааны шүд холуух төрөлзөлийг бодарлан тухай ойлгоё. Шидэрэ Шинжаан ногоон хэсэг нь төрөн болгон чидэрн улан хэрэглэсэн бузарлгаа цахалгааны шүд холуух хоёр төрөл зүйл шаардлан ботаарлагдж болгон чидэр болоод шинэ энергиг шүд холуух нэвтрэх замыг бүтэмжтэйгээр нэвтрүүлж Шинжаан бузарлгаа болгон чидэрийн нэр нах хуудсыг бүх чарн байлгав. Ийм хоёр төрөл зүйл углаа тус бүрэ Хамил хотын Артур Шана болгон чидэрийн шинэг үсгэ илгэр зүйлг урна. Улан хэрэглэсэн бузарлгаа цахалгааны шүд холуух төрөл зүйлийн Нэг дуур хуцаавлаад Карамай хотын үйлэн бодлын ажилсан хэрэглэнгийн урна. Улан хэрэглэгчнэн бузарлгаа цахалгааныг шүл холуух төрөл зүйлийн нэг дуур хуцаа болно. Ийм хоёр төрөл зүйлийн шин энерги нь масан цогцлолроо нийт 16 тэм киловатт хүрнэ. Артур Шана төрөл зүйлийн энэ жилийн 6 дугаар сард бүх талаар ажил эхлэлэн битэн байгуулж, хөөрмөн 20 дулаан ууна 5 дугаар сард бүх талаар ашиглалт оруулахаар төлөгэж байна. Төрөл зүйлийг байгуулж болоод ашиглалт оруулснаа дараа шинэ энерги нь жилийн өөрөнгө хэрэглэх цахалгааны хэмжээг өнгөрсөндө сууна 30-аас сууна 50 байснаас нь сууна 20-д дээгшд хөргөн тээгтүүлж. Цэвэр бузарлгүй цахалгааны хангалган хэлхэр зүйлх урна 90-аас цахалгаа хэрэглэх хэмжээ нь сууна 90-аас дээгшгийг хэзлэх болно. Улан хэрэглэгчдийн бузарлгүй цахалгааны шүд холох гэдэг нь боглоо. Салхины хүчээр цахалгаа гаргахгүй нарны энерги цахалгаа гаргахгүй зэрэг шинэ энерги нь гаргасан цахалгааныг улан нийтийн цахалгаанд хордуу шүд салгаж уруулахгүй тусгай хэрэглэгээ нашгүй болоод хүчтэй өөрчлөлт тоног тогтмжаар дамжин улан хэрэглэгчтэй бузарлгүй цахалгаа хангахыг сааж байна. Ойлгомжтойгоор уухлаа тус нэг шинэ энерги цахалгаа үүсгч нь улан хэрэглэгчтэй өөр эргэндийн цахалгаа хангагчд нэ. Үүнээ дотор хэрэглэгчд моглаа хуулин хэмнэ боддоо цогцыг сааж байна. Үүнд уухлаа сугаал ард болоод Хэд ажахан хэрэглэж багтахгүй. Улсын хөгжил бай өөрчлөлтөн зөвлөн. Улсын энерги нь товча шидэр бичих материал нийтэлж. Улан хэрэглэсэн бузарлгүй цахалгааны шүд холуухыг акуулж. Шинэ энергиг тухайн газар тэм. Өөр эргэндийн багтаа шингэн ашиглахдаг акуулва. Евранс хорны энерги нь товчаа нам дутагт уулангийн шүүж товчаан дарга янян хэлэгтэн. Дээр дусан төрөл зүйл нь эрингаас нь өргөтэй. Кэрэггүй цахалгаанаа хийний цөм. Цахалгаан тураас цахалгаа хулдан авах уу? Буддаа өөр нэртгээс дур байж. Булган чидвэр нь аж ахуйн дөрөл төгснөө битэмжтэй дээгшлэх болно гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн бүх
0: бүлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдээлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавьж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин харасэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нумдудан болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг Ундлсар ирвэ.
2: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, өвт удаанд хөөрн шингэж, яг нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та витна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Уламжилт зам татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундудын үр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
1: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярьж, дүмнүүдийн шилдэг уламжлалтаа сойлыг уламжлан залгамжална.
2: Уламжлалтаа сойл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалт соёл болов нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалт соёл болов нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэнд түүхийг ойлгуулж оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалт соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
4: Гэрэлцэн нэр.

Эртнийг нь сонслоо. Ода гинзгнэр дугаараар нь ундуу. Лингнана арлан тоглох уу соёлыг Шинжаанг нь их газар дүү өнөслөлөн хөгжүүлсэн. Хуангийн жаныг танилцуулъя. Хашгар наадмын мэргэжлийн дээд сургуулиуд 40 өнгөрөө сурагчдаар бүрдсэн Луарслан тоглох уу нийгэмлэг нь Лингнана Луарслан тоглох уу соёлыг Шинжаанг нь их газар дүү өнөслөлөв. Энэ кэнгэн давхлагч бухлаа их сургуулийн хурдгаар унаа сүргэж гонгругаас ирсэн 19 настай Хон Инжан байж улнаар нь төнөг өглөө. Шуухан багши гэж дутнаасгар дууддаг байна. Хон Инжан дээд зэргийн дун сургуульд байх хугацаанд Луарслан тоглох уу соёлдоо байрлалдаа болсон байна. Төрөл угсаанд авахын хэмсэн нөлөөгээр тэр дээд зэргийн дун сургуулийн 1-р уунд багш байрж мэрэгжил сурах уу хайр салхи өвлөн Игтэй сургуулийн сурагч хэлсгүй. Улсын 1-р шалгалтын онцгойлон Луарсан тоглох уу? Нийгмэгт. Игтэй сургуулиуд нэр мэдвэлж. Тэм газрын хулаас Кашгардыг хүрч ирсэн байна. Сургуулийн кранд авах хэрэгтэй. Энд их нартан тоглох ус хойлон моглоо. Арай кимжил шатанд байхыг Хон Инжан хулж мэдээд. Тэгээд санаалгаас нь уламжлан саламжлах хариуцлагыг өргөлж. Сурагчдын хувьд сурагчдын тушаалыг хариуцлагыг өргөлж. Үндсэн хөлгөнаас кэнгэрэг хөгжмөнд хамжилцаг хүртэл Ерэн биярын шир мэдлэггүй хамт сургаадаг давхлын болсон байна. Нэгэн жил нардгаас сард Жожанг Лишигаас ирсэн их сургуулийн 1-р оноо сүргэж Тоожингви нийгэмлэгт орсон байна. Хуанжан болон ангийн нөхдийн жолаалгаар тэр нилаасан голөгч хүчин болон төшөглөн арслан тулгааг барихыг өргөсөн байна. Удаа хэдгээр ухлаа дээд мэжин хүчин мохлаа багсаг хөрөлцөхгүй боловч арслан шүлийн хамжилтсан мохлаа Тоожингви нэгдэ багсаг хүчтэй хөлгааны өргөжтэй биелж чадах болсон байна. Хуанжан таньсүлэн хэлэхтэй нь арслан тоглох бохлаа мэрэглэн шавгч гүчэн барх явд биш харин анги нэгдэн хуурандх сэтгэн нэгдэн хамжилцхыг нэг шилгдэх. Нэгж арслан тоглох багжин хэндэн бохлаа 5 өнгөр килограмм хөрч эмс зүйсна дараа уулж үсгэ кепчэн бохлаа икар буурдаг. Арслан тулгаан арслан намна зав сурдх гаднаг байдлыг ажиглах арслан шүлийн газрын гадарх нь тэргэлтийн анги нэг тавхлаг хөдөлсөн уурсын төрнийг магдалдаг. Бэрэн битэн тоглолтын цаг болохоо 6 минут байж 10 хэдэн их хүчтэй хөдлийг хамдарч тамир тэнк шүүр болсрол болоод хамдалцгыг хэдвэрийн талаар болохоо шаарлагн твэрэн дээр байдаг гэв. Хаскундсна окон сайман тодч дээр ухсаа нийгэмлэгтөө хурсан байна. Тэр удаар ухлаа арсан тоглолт төсөрч дараа мохлаа кэнгэрэн бэжгэн дуулан духлаа шилжин орсон байна. Удаа ховор зүйл нь урмэрэгчлийг бэр эзэмшээд нэгэн сүрлэгэн ухсаанд ухлаа нийгэмг нь голөгчтэн болсон байна. Ангийн гэсний сэтгэлд Хонжан Чанг нимбэбэгэд нарин хинга кэм байна. Тоожингви хэрэгтэн шуухан багш маш нимбэ байдаг. Нэг зүйлэн хөлгааныг баримжаажсан биш ухлаа бидэн духлаа бараа болж. Аран хэдэн удаа цайлглаа. Арнуудаа давтан болсолж, дэрэмжин болсол гүртэл болсолд гэв. Удаахан тухлаг хашхаар нь ажилмайдын дээд сургуулийн Луарслан тоглох уу нийгэмлэгт нэгтэй. Гэтэд үндэс нь Уйгур үндэс нь Тажик үндэс зэрэг 6 үндэснээс сүргэжд цуглуурч. Арслан тоглох уу Кэнгэргэн бижг гэх хоорд гулан хуван Луарслан тоглох уу зэрэгэр ухлаа. Нэг сухсуусан болсол хэж яана. Өдөр юу нөрөө болгоно хоор цагийн зөртлийн болсол хэдэг байж. Анги нөхтөн ухлаа салх борааныг саталгүй уралсах байж. Улнаар бас санаалгаас нь цаг нэм хичаалан гаднаг цагийг ашиглан тамир тэнка үр мэрэглэн давтан болсолд байна. Кэнгэргэн хөгжим дугуулан гин гээшид ухлаа өргөлж тойрон сууж уламжилт айлгыг ухлаа судлан яралж айзмиг дахин давтан болсолж артан кэнгэргэн айзмиг дахч айзм цоглогтаагаар арсан тоглолтыг биелэлгээр чимээд байна. Нийхэн гэшин шокад облаашим хэлэгтэй. Бидний өдрөөр хамт олсолж, улнаар мохлон арсан тоглохоор сууж болгоч, гүн сан нөхрөлтө болов гэв. Билжуха баг болвч 5 цулан бүрэн гэрэгчлэн мохлоо. Хашхал назар мэрсэн дээр сургуулийн луу арсан тоглох нийтлэл тууда 6 тусгай мэрэгчлэн арсан тоглох уу, хоёр луу тоглох уу гол хүчинтэй болж юм. Ид бүрэн кэнгэрэг харанг цанг зэрэг хөгжимдрийг ид бүрдүүлэн сургуулийн крана хамгийн крайлта. Удан нийхнэг болсон байна. Нийгмийн сургуулийн доторх Кашгар АМК-гээд бас аль төрлийн утгуулгын зөвлөгөн тоглолт байнгын уралцгаар барах гэсэн. 50 нараад хэлсэн нэрнгээ хураан. Хуурмын 24 нуна
цагаан сарны өдөшлөг Шинжан Хашгаран хуваар заранд уралц өнгөрсөн байна. Хоогийн жан хэлэгтэн Онхэкстан арсан тоглохыг сүрчи

0: Амбатаг ариун гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амдлаг нэн кичэр гигиг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эдгэн гэдэг сонсдоо. Энэ удааг миний хөлс, миний гэдэмтэрлэг маань энд крад өнөрлөх боллоо. Та бүхнийг хүлэн сонсон баярлалаа. Нэн он навлаг сонсхлаа та нар бас сэл үртэн кэрлэгчний зэрэг уулган сонсч болно. Тус удааг нэвтрэлгийг баяртай гэлтний нэвтрэл бай. Удаа дараач нэвтрэлрүүлэн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
2: Сонсогчдаа ураагийн мэнд хүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлгийг клан авч сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдөр гаргийн 1-н. Урдаар цагуурийн байдлыг ойлгоё. Энсойгаас мандр өдөр хүртэл хойд Шинжангийн баруун бий, Цанжижуу, Баянгуулжуу, Хамил хотын хойд бий зэрэг газрын уулархаг орнакис газарт бах хур орно.
3: Ирэмжтэй Энсойгаас мандр өдөр хүртэл Чилграсны үйлдэл 22-аас 34 градус.
2: Энэ цагаар та нартай сонгоцхос үйл болвол
3: Чиншаожан эркин туниас сокамл ойнлогто уйлдулах ажлыг ахгуулах тухай Гюнска байцаан судлалт хийж. Сокамл ойнлогто уйлдулах ажлыг бүх талаар хэрэгжүүлж, Шинжангийн дээр ятсан нартай өвж улбаа эдгэжилсэн бүтээн байгуулалт чидэм жуулгах хэрэгтэй гэж чиглэлсэн.
2: Төв хураан Амахугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах дугуйлангаас манай орондо 23 дугаар кескийн олон төмнөөс загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 52 кергийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
3: Манурын альва газар олон хэлвар зүйлэн элбэг байлга агуулахта 6 сарын 1-ний күйхтэн байрыг бэлгэлэх хөдөлгөөнөөр нүүлж. Еврон засгийн ардын дизергийн шүүх хураагаас Файрин Жаншин гэхэн насан дэ эскэр өсөдөн хуул цаажин хамгаалалтын нэртэмдгийг нийлсэн.
2: Байрын өдрийн ташрамар күйхтөө сакан хамгаалагдах баг насыг амлиагийнх Шинжангийн радио телевиз хураан радиогийн цагийн байдлын шүүмж.
3: Турбан хотын бадамын зүйнтг булгышмуудын тань зүлг.
2: Тэнгэр үлийн хамгийн сайхан засмал зам болох тосон нуул Кучан засмал замд машин тэргийн нэвтрхийг сэргээлсэн.
3: Дундад усан нэмн орноо гарайлан хэв нийлүүлсэн хэлгард компани Гуанжуу Үрэмч Франкфурт гэргээ олон улсын агарайлын шугамыг нэвтрүүлсэн зэрэг агуулга болно.
2: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
3: Шинжангийн радио телевизорч маань Еврон засгийн намын хураан шүүж Чэн Шаожан. Еврон засгийн тэргүүлэгч Аркин Туниас 6 дугаар сарын 1-ний өдөр Үрэмч хот болон Цанжи хөйх Еврон засгчуд гүнзгэлч. Бих орно зохамл ойнлогта уйлдулах ажлыг ахгуулах тухай байцаан судлалт эрнүүлснэ хамт ярилцхурал гэв. Чэн Шаожан чиглэлсэн. Ерөнхий шүүжи Шижинбингийн зохамл ойнгийн хөгжилтэн тухай чихл заавар цугларын зэрэг санааг нарин гин бас суралцсан туушлуулжээ. Шинэ хөгжилтэн ойлгох юм бол шин цагийн намын Шинжаан засах арга бодлогыг бүрэнгүйц оновчтой бүх талаар туушлуулжээ. Нийгмийн тогтворжил ба бүтээгүүр нь амар төвчтэн ажлын ерөнхий хардыг бат чан гатгий. Дундын нэнсна хамтын цогцны үзлөх хамтрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгохыг баримтлжээ. Шинэ гэрэлж ана шинжил кон техник мэрэгжлийн хөсөл ба ажилсын хөсөлтөн савтокадыг эзэмшиж. Зохамл ойнлогта уйлдулах ажлыг бүх талаар хэрэгжүүлжээ. Тухайн гадрын боттой байдлаа тохируулан шин чинэрийн үйлдвэрлэлэн хүчийг хөгжүүлжээ. Дээр ячнартай хөгжүүлэлтөд нэгэн сайнар чидэмж олгож, нийгэм журамт эдгэжилсэн Шинжангийг бүтээн байгуулалтад хүчтэй тулгарлах хангах хэрэгтэй гэв. Чэн Шаожан эркин туниас зохам ойнгаар нийгмийн засалд хүч нэмэрлж байгаа холбогдлолтой байдлыг ойлгож, сураг занжилтэн байгуулалтыг төрөлт хийж, кинэн хэмжиж урчлан сэрэмдүүлэх, кинэн хамьярч хуур хэрэгжүүлэх, бачин байдлыг харгацж гэнтин хэргийг шийдвэрлэх зэрэг ажлын хэр хэмжээг дээгчлүүлжээ. Нийгмийн засалд нь үйлдэл шийдвэрийг бүх талаар дээгчлүүлэх хэрэгтэй гэж заква. Ерөнхий хотны засгийн явдлын үйлчилгээ нь төвд сокамл ойнлог ба засгийн явдлын үйлчилгээг уйлдуулсан ахсыг байцаан үзжээ. Туучилсан засгийн ордноо байгуулалтыг төрөлт хийж, туучилсан ойнсон мэрэгжлийн бүх явцсан хэрэглэлтийг гүнзгийрүүлжээ. Нэг явдлыг дээр битэмжтэй бүтээхийг идэвхтэй тавгуулж, ажахлал болон олон төрнөөс сэтгэл ханамжтай хэмжээ олуултаа сэтгэлгийг дээгчлүүлэх хэрэгтэй гэж шаардва. Шинжангийн сүрэг зангийн ажилсан Кюралэнд бузурдлгоо цаглагана батламжин сокарын гуйлгийн хөвжөлд. Голдлогтой ажахлалын тухайн ажлын эрдэнүүлсэн байдлын танилцуулгыг сонсож, олныг Шинжангийн цэвэр энергийн давулгийг нэгэн сайнар бадруулж, бодлогын чидмэр болон цагланшна хамжилтсан көгчгийг ахгүүлжээ. Зокам нь ойнлыгын сүйөр туларлах чидмэрийг түрдгэн дээгштүүлгдөө зөргжүүл байр. Онцог хүштіл өөрчілгчі мартан цаглғана аж үйлдірді, зокамыл ойнығын тонуынул үйлдін кекгүй кірандгі кергілдін үйрбітімжігі өлгейж, ажақлуулығы завтоқалыйг амжын атғейж, шенжіл құхан техник мергчілін шіні гүйісгі ба, аж үйлсін шіні гүйісгін гүйінзгі ғуусыл цүлыйг ахгүүлж, үйлдін кекгі үйліс ойнысын зүйгі келбаран хүйрүүлін дейсті үшгейг ахгүүлхи көсуа. Ярлцах хүрлді, Чин Шаожан әркін дүнияс, Еуран засхурын болон Шинжан сууга төвийн холбогдолтой нэгсэн хариуцлагат нь нөхөрөө. Үрэмж хот болон Санжиж дүүгийн холбогдолтой нөхөрөө. Зокам ойнгийн шинжил хон техник мэрэгчлэн ажахлуулын төлөөлөгч зэрэгтэй гүнзг асуулцэж. Зокам ойнлогтой үйлд болох ажлыг судлан ярилцаж акуулва. Еуран засхурын намын хураан байнгүй гэшүүн үрэмж хотын намын хураан шүүжи Ванглин. Цанжижуугын намын хуран гол хариуцлагат нь нөхөрөө. Еврэн засхорн зокамн ойнлогтой үйлд болох ажлыг ахгүйлэх удирдах дугуйлангийн албан гэрн холбогдолтой хариуцлагат нь нөхөрөө. Төс бүр ажлын хариу мэдүүлүүлэх гэжээ. Холбогдолтой ажлуул бичгэн материал тушааж ажлын сануулга дурдваа. Чэнь Шаожан чиглэж хэлсэн. Еврэн засхорны намын хураан намын төв хураан шийдвэртэй бодлогын байрлуулдыг гэнэсгэ туушлуулан боттоо харуулжээ. Зокам нь ойнлогтой үйлд болох ажиллагааг хэрэгжүүлэхийг гэдэг гата ухаална төлөвлөх хэрэгтэй. Намын төв хураагаас Шинжаанд олгосон 5-1 дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нэрлэлжээ. Шинийг үсгээр хөдөлгөр болгож, хөтлөн давхуулахыг өргөлжүүлэн чангатгахыг. Зокам нь ойнлог болон аж ахуй нийгмийн альва ажил төрөл альва Курана өргөн дэлгүй гүнзгэ уусул цүлийг ахгүйлах хэрэгтэй. Гөвжүүлтэн сүйрийг хөштлөн батхыж, бих улсын нэг цогсжуулсан бодлогын чидвэрн торын бутан байгуулалтын заптокалыг амжин атхыж. Гөвжүүлтэн боттой байдалд сүйрүүлж, бодлогын чидвэрн сүйр тоног төхрөмжийн бутан байгуулалтыг шинжил ухаанчаар байрлуулан ахгүйлж, бузурдлгоо цаглгаана хангалгыг чангатхыж, бузурдлгоо бодлогын чидвэрн хэвчээг ихтгэж, бих Шинжаангийн бодлогын чидвэрн нэг туурыг байгуулж, сүлжана давнжуулахын чидвэрийг дээгшүүлж, бузурдлгоо цаглгаан ба бодлогын чидвэрийг уйлдуулан гүнзгэ авцалтан

0: бүлгийг биелүүлэх хэрэгтэй. Олон зүйл нь ажил төрөлдөж хідэмж болохгүйг авахгүйж, Шинжангийн Эквайлгийн байгалийн давуулог, Ажиусын сүйр ба Кэрглэттэн буттай байдал дээр түшгэлэн. Зохам нь ойнлогийн Кюрана түрүүвч ажахлуул буттаруулогдан көгчхийг авахгүйж, Туу баримтын күчин зүйл нь хангалгыг шилдэгжүүлж, Кэда ажахуг нь эдгээшлэлтэй. Онцлогта давуулогта ажилсан Кэлваран хүйрүүл нь дээстээвшг. Ардын амдрлыг батламжилан сайжруулх. Дээр хэр хэмжаатай газаатай чөлөөтэй явуулцхо. Гамшгас зэргэл нь гамшгийг басхиж, гамшгас аврах зэргэ Кюрата байрлуулн. Кэрглэлтэн аху байдлыг төрөлтгөн боожулн өргөт хийж. Дээр ачнартаг өгжүүлдэ шин хөдөлгөөч энерг хангах хэрэгтэй. Зохан байгуулт нь удирдлагын үнэн гэж хамдахж, ажил нь удирдах дугуйлангийн тогтсон үйлдэлийг үйлс бадруулж, салаа мэтэр хамжилцах, төв ба ур нутгийн холбоолон хөдөлцөх ба нийгэм нийтээр хуралцахыг гэж хамдахж, зэрэг ратхаж хамтар хамьярах, хамжилцсан дээр битэмжтэй ажиллах байршлыг бэрэлдүүлж, тэрэн бодлого мөнгөн гүйлэг чидвэртэн зэрэг нь дэмжлэг батламжинд хүчил занигт хийж, Альва зүйлэн голдлогтой үүргийг боттаруул нь үр бүтэмж болохыг хаахгүйх хэрэгтэй. Көгжилт ба амар түвшнийг нэн сайнаар нэгдэлдэх төлөвлөж, улсын зохамын уянгын хинэлт хамьяралтын тухай шаардлагыг боттаруулж, загурын ботхарг, тоо баримт нь их байлаг, сүйр тоног төхрөмж, кэрэглэдэн системдэрг амар түвшнээ чидвэрэн байгуултыг хаахгүйлж, Айн түгшрээс сэргээлт гэс системийг байгуулан төгөлдөржүүлж, Зохамын уянгын ашигтай амар түвшин төв голч чиглэлзэг ирүүлвэ гэдэг эмх дараатай хөгжгийг ахгуулах хэрэгтэй гэвэ. Кадин Кабин Панши холуудалтай гэдлүүрт оролцов.
1: Төв хуран эмх үгн орчин тойрны хамгаалтан кинэн байцаалтай.
2: Шинжангийн радио телевизоран чимэн 6-р сарын 1-ний өдөр манай орон Төв хураан Амаах уугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах 7-р дугуйлангийн тушаан шийдвэрлэлэг 23-р кескийн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэмэд үлсэн 52 кэрэг голдлогта анхаарж байх 7 кэргийг кланабба. Үүнээ дотор утсаар илчлэмэд үлсэн 41 кэрэг загтлаар илчлэмэд үлсэн 11 кэрэг байна. 52 кэргийн дотор Өрөмч хотын 25 кэрэг голдлогта анхаарж байх 3 кэрэг, Цанжигийн хуйхуй эвран засагчруугийн 6 кэрэг, голдлогта анхаарж байх 1 кэрэг, Илийн хаск эвран засагчруугийн 4 кэрэг, голдлогта анхаарж байх 2 кэрэг, Алтай аймгийн 3 кэрэг, Карамай хотын 3 кэрэг, голдлогта анхаарж байх 1 кэрэг, Баянгуулын Монгол эвран засагчруугийн 3 кэрэг, Ахсу аймгийн 3 кэрэг, Хашхир аймгийн 3 кэрэг, Хамил хотын 1 кэрэг, Турпан хотын 1 кэрэг байна. Тус кэсэг тушаан шийдвэрлэлсэн загтал заргаар илчлэмэдүүлсэн кэргийн дотор орчин тойрны бузурдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал агаар мандлын бузурдлын 14 кэрэг, дүү шүүгана бузурдлын 12 кэрэг, хатуу бит хаягдмал бодсон бузурдлын 7 кэрэг, амаахуугийн эвдлгийн 6 кэрэг, усна бузурдлын 4 кэрэг, бусад бузурдлын 9 кэрэг байна. 6-р сарын 1-ний өдөр хүртэл Төв хураан Амаах уугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах 7-р дугуйлангаас манай орондо тушаан шийдвэрлүүлсэн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэмэдүүлсэн кэрэг нийт 23 кэскудагийн 1173 кэрэг голдлогта анхаарж байх 86 кэрэг болж, үүнээ дотор утсаар илчлэмэдүүлсэн 986 кэрэг, загтлаар илчлэмэдүүлсэн 187 кэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илчлэмэдүүлсэн кэргийг Нэгэн та тохан газартын шилжүүлэн шийдвэрлэлж, хологдолда тогтаалын ёсоор шийдвэрлэлвэ.
0: Шинжангийн радио телевизоранч маань 7-р сарын 23-ны өдөр Төв хураан Амаах уугийн орчин тойрны хамгаалалтын хинэн байцаахад 7-р дугуйлангаас манай орондо 14-р кэскийн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэмэдүүлсэн 78 кэргийг тушаан шийдвэрлэлвэ. Юуны доторх 11 кэргийг хологдолда тогтаалын гүнслэн ийлэр зарлахгүй. Одоо шаардлагын ёсоор тус кэскудагын олон тэмнээ загтал заргаар илчлэмэдүүлсэн кэргийг шилжүүлэн шийдвэрлэх ба кинэн байцаахын дахуу цэгцлэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмрийн кэсний нийгэм нийтэд ил зарлав. Тус кэсний

0: Шинжаангын уйгур иврэн засгур нь ардан засгын нордно сүлжээгээс байцан лоулж болно.
1: Шинжаангын радио телевиз хорон 90 кальсын чимээн. 6 дугаар сараа 1-нд өдөр болвол 6 сараа 1-нд Дэлкан Күйхтийн баяр болно. Кэдэн өдрөөс нар, манай орны альва газар олон келвар зүйлийн элүү баялаг авлагтай бэлгэл хөдөлвөрөөр нүлж, Күйхтийг баяр баясгалан та үүр амьсгалын дүмд баярын өдрөө эрүүл мэнд ут хавлагтай өнгөрүүлэх болгоо. 6 дугаар сараа 1-нд өдрийн үдийн хойно. Эврэн засхурна эмх тачуудын холва, Үрэмчин ардын өргөн талваад, Сунгадаг зохиолын уншлаг дүмд өсөн буурсан дүмдд улсын багшууд гихээ гол сэдэвт бах цэсрэлгээр зугаасах хөдөлвөрийг эрхэлвэ. Хөдөлвөрийн тохан царганд голлон эрхэлсэн талгасаас Күйхт баярын өдрийн уншлагын бэлгийн буудал хэрэгвэ. 600 өнгөрийн Күйхт бах цэцэрлэгээр зугаасах эмгтгэлийн дэвтрийг гартаа барьж, сонорхолд буумт шүвтлэх тоглом, бодисон бус соёлын өвийг биечлэн ойлгох, хувьсхлын сунгадаг зохиолыг унших зэрэг хөдөлвөрд оролцжээ. Үрэмч хотын 73 дугаар дум сургуулийн бах сургуулийн кескийн 2 дугаар унаас сүрэгч Шишин Юан Кялхтан би уншлагын бэлгийн буудлыг хурааж авбаа. Үүнд миний өсөх дуртай зүрх дэвтэр байна. Маш баярлж байна. Тохан царанд бас сэдв харилцаатай уралцаж маш улам мэдлэг сурваа гэвэ. Эврэн засхурна эмгтаачуудын хулбаа намын өдөртөх дугуулынгийн шүүжи дэд тэргэлэгч Лилийн Хүй илэрхийлэхтэн. Эврэн засхурна эмгтаачуудын хулбаа ном умшлагаар гэрийн сүртлийг өмдөлж Күйхтийн өсөн буужилтын явцад ном умших дадгалыг хамтаар бий болгоё гэхэд гэрийн ахмад Күйхттэйгэн хамт ном умших нэр тэмдгийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж баялаг агуулгатай олон келвар зүйлийн багчуд Күйхтийн үзэл санаанаа жолоодлогва соёлын нийтлэгэн хөдөлвөрийг кевинжлэн өрнүүлнэ. Өсөн буужилтын явцад ном умших дадгалыг бий болгож үйлдэлгээр багчуудтай чидэмж олгож олныг өлүхэн ном уншиж сайн ном уншиж ном умшихтаа чидэмгээ байж сунгадаг зохиол уншиж оюун ухаагаан сэгэрлэн зан чанарын давтан боловсруулж алс холын гислэнтэй болохтой зөргжүүлнэ гэвэ. 6 дугаар сараа 1-нд өдрийн үдийн нэмнэ. Шинжаангийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ордон 6 сараа 1-нд Дэлкан Күйхтийн баярын онцлогтой гол сэдэвт хөдөлвөр өрнүүлж аливаа үндэстнэ багчууд Күйхтөд нэг царан шинжилх ухааныг түгээмжлэхийг биечлэн ойлгох, соёлын кристалл олгох, үйлдэлсэн наадмын цэнхийг нэг цогцжуулсан баярын өдрийн өвдөгш найрыг дэвшүүлвэ. Хөдөлвөрийн тохан царанд Күйхтөд гартаа өнгөт зүргийн биер барьж, гар холвон гол сэдэвт эвхмэн зүргийг хамтар зурж Одон нохторгуу сансрыг Күйхтийн сонууч төсөөлдө урнаар үүсэлцүүлж их улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээл сансрын аялын ханс өвчлөлт зэрэг сайн сайхан үзмж байдлыг сургалжаа. Тохан царанд зэргээр нээсэн ургамлын цэцэрлэгээр зугаацсах кюмин келвартай машин кюмтай үйлдэлцэх ишгүрийн хөдөлгөөнаас үүссэн хөдөлгөгч энергиар цахилгаа гарах зэрэг үүсэлсэн келвараар биечлэн ойлгох төрөл зүйлийн Күйхт шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн татах гүчийг хажуугаас мэдрүүлж, наадмын цэнгэх дүмд мэдлэг эзэмшиж, мэдлэгээ нэмэгдүүлвэ. Үрэмч хотын 10 дугаар бах сургуулийн сүрэгч Данкун Даннин Кэлхтэн 6 сараа 1-нд баяраа маш баяртай өнгөрүүлвэ. Би пимпон бөмбөг наацнаар барахгүй, бас хориулдуулах цагарыг наадж, тэвэг ишгэлж, бас машин кемтэй гар атгалцваа. Би олнаар нь энд ирж хамт наадахыг хүсч байна гэвэ. Шинжаангийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ордна үзүүлэг хэмжлийн хөдөлвөрийн төвийн дэд эрхлэгч Дилари Жүрэт Кэлхтэн. Шинжаангийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ордон залуучууд багчуудын шинжилх ухааныг түгээмжлэх соёлын хөдөлвөрийг кевинжлэн өрнүүлнэ. Жишээлбэл шинжилх ухаанд та уулзва. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ордонд гоо шинжилх ухаанаа кисэл. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ордны үдэш зэрэг нэрт тэмдэгт хөдөлвөр байна. Бидэн бас төр цагийн шин үзлэгийг тасралтгүй оруулж, күм күмжилгэ асаалвэрийг баялагжуулан, залуучууд багчуудын үзэл санаа ёс моралын күмжлийг үргэлжлэн гүнзгийрлэнэ гэвэ. Харуусан хотын 6 дугаар бах сургууль багчуудын хошуу шангийн төгийг өндөр мандлуулж, намаан дахин явж, шин цагийн сайн багчууд болъя гэхэ шин гэшүүн багчуудын хошуу шангд орох ёслол гэвэ. Багчуудын хошуу шангд орсон 123 шин гэшүүн улаан бич зүйж, багчуудын хошуу шангийн төгд хандан төв чангаар андгаралж, шин цагийн сайн багчууд болохоор чирмэх гэсэн эрс бат андгаар тавьба. Багчуудын хошууч ангийн шин гэшүүн Янбо Шуан Кэлхтэн. Би ирүү алдартайгаар Думдуд улсын багчуудын хошууч анги дурва. Улаан биш зүйсэн тэр мөчтөө би их сэтгэл догдлоо. Би лапта Ахмад үеийн гэсэн күсэл найдлагыг күсүрдэлгөөгөр күслэнтэй зөрөгтэйгээр хариуцлага үүргэлг. Күчир Беркийг даач чадах чирмэн тэмцэг дуртай шин цагийн сайн багчууд болон чирмэн буужиж багчуудын хошууч ангийн тогт гэрэл гэлваа нэмрүүлнэ гэвэ. Гул схотын 5-р баг сургууль намдан болсон халуун хайраа нэвэрлэн 6 сараа нэгнэ баяраа бэлгэлж улаан сэргийн үт самын аян дайна хүйсхлийн үлгэрийг эргсүүлээ гэхэ гул сэдэвт тайлимж гэж үт самын аян дайна үлгэрийг ухаарлан ярах үзэгдэлт тайзан жожиг тоглох сунгадаг шүлэг дуулыг уянгуулах зэрэг хэлвараар дамжин багчууд күйхтийг түйхийг бат чэжилж эрэлгэлэн өргөшлөхдөө кетлэн жолаадва. Бах сургуулийн сөрөгч Адил Абдришит Келхтан. Би улаан цэргийн дайлдагчдын күчир бэрхшлээс айхгүй хатуу жилтайгаар эрэлгэлэн тэмцсэн зөрөг санааг үнэнгүй мэдэрсэн бөгөөд тэдна анхнаа зөрилтэн батсагч эрэлгэлэн өргөшлсөн эрхэм нандин зөрөг санааг үншин ойлгова. Энийн бас биднийг удаагийн амьдралаа нандин нэж эрэлгэлэн өргөшлөхдөө ихээр урамшлуун зөрөгжүүлвэ гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч Гомонхи дадлагын сөрөгч Луншу Мингэн медаль сарвал 6-р сарын 1-ний өдөр Евран засхурын ардынд Э зэргийн шүүх хураагаас нийгэмнэт Фарин Жаншинг гэх насан дискрексүүдийн хуул цаажлан хамгаалалтын нийт тэмдгийг нийтлвэ. Фарин Жаншинг гэх насанд эскрексүүдийн хуул цаажлан хамгаалалтын нийт тэмдэг бол Евран засхурын ардынд Э зэргийн шүүх хураа хид хизгар урна онцлог үнсэнэ онцлог хуул цаажны эрх тушаалдас үрлэн нарин нимбэгэр бий болгосон насан дискрексүүдийн хуул цаажны хамгаалалтын тусга нэрнэ хууц болно. Евран засхурын ардын дээд зэргийн шүүх хураан багчдын шүүх тэнхмэн 4-р зэргийн дээд дэсийн шүүгч хөчин сурвалжлагч гэлэхтэн. Фарин Жаншингийн насан дискрексүүдийн хуул цаажны хамгаалалтын нэр тэмдгийн хуулаар засахын хүрэн шийдэр амьт тэнгэрүүл нь ерөнх хэд бийг өмдөлж багцд болвол цэсхэн туурс мэт болохоор сэтгэл тойрон хамгаалах хэрэгтэй гэсэн утгаар иш татсан юм. Бидэн өмдлөх гээг юсгийг чихэлжилж байгаа энэ зөвхөн хуул дүрстөө тохорхыг гэж чихэлжилхэд яд биш. Харин адил биш үндэст нь адил биш гадар урна насан дискрексүүд нь өссөн боожилтын ювц болно сэтгсэн онцлогийг күнт хийж нэн хайр халамжтай, нэн үйлөө соёлын тохиромжтой чинартай хуул цаажин хамгаалалтын арга бодлогыг хэрэгжүүлэх ёстой болно гэвэ. Хөчин сурвалжлагч гэлэхдээ нэр тэмдгийг нийтлснээс хор бих орно шүүх хураа голд дээрэн талдаа байрлуулсан нэр тэмдгийн байгууллагыг гүнз гаруулж насанд эскрүсдийг хамгаалах ажлын яс чанарыг дээшлүүлэн дэвшүүлэхийг хакуулна. Кэрэг шийдвэрлэх тусга мэрэгжлийн чинарын дээгшлүүлж насанд эс хөрөгсөдтө холбогцсон эргэн кэрэг эргэнэ кэрэг зас закрагна кэрэг гурваг нэгтгэ эрэнкасын шүйн таслалтыг боддоорулж кэрэг болгон данслах шүйн таслах гүйцэтгэ бүх явцын саадго нэвтрэх замыг гаргана. Хуулаар засах хэмжилэн нэвчлэлтэн хичээг чаандах гэж ухаарлын арх бэлэх мизокан байгуулж сүлжана хуул цаажин мэдгийг түгээмжилх тусга булан гаргана. Кэрэгтэй холбогдсон насан дискрексүүд нь сэтгсэн жулаадлага, нийгмаас хавсрын туслах, гэр бүлийн хүмжил жулаадлага, көчрөлдө тулгарсан күйхтэйг аврын туслах зэрэг утга хугацаанаа бүтэмжтэй тогтцыг бэрэншүүлж, нэвт тэмдэгжүүлэхээр багчдын шүйн таслалтыг дан гагц кэргээр шийдвэрлэж заснаас системжилэн хамгаалах, нийгэмжилэн хамтар засах зүг бүх талаар дэс дэвшлэгдэг хэдэн жулаадна гэвэ. Шинжангийн радио телесхуран радион цагм байдлын шиймж.
1: Ота баярын өдрийн ташрамар күүхт сахин хамгаалагдах баг насыг амлыа гэхэ Шинжангийн радио телесхуран радиогийн цагм байдлын шиймжийг сонсхья. Зунаа ихэнд өнгийн цэсэг бадрын дэлгэрч күйхтін ұрын бахи көгжайна.

0: 6 сарын 1-нд Дэлкан Күүхтийн баярт Тэнгэр үлийн өмнө хойд биеийн багчууд Күүхтийн хөтөлбөр гайхам сайхан явагдаж, шинжлэх ухааны түгээмжилгийг биечлэн ойлгохоор хараасаа нөргөтгөж, Ингнан дурхуу ёслолоор анхнаа зөрилдгийг нь давтан боловсруулж, хөвсхөлийн ухаарлын ярахаар сэтгэл зүрхийг нь өмдөлж, Күүхтийг баяр гүртэй өсгөн буужилж, баяраан бүрэн төгөлдөр ут хаалгалахтаа өнгөрлөөлвөө. Баярын өдрийн баяр баясгалын сэтгэлийг дулаацуулсан бараа боллог мэн. Эрс бат сакан хамгаалтын өсөн буужилтын ит хүчин мэн. Эвран засхурна ардын дээд зэргийн шүйг хораа. Фарун Жаншинг насанда эсгэрхсүүдийн хуул цаажийн хамгаалтын нэр тэмдгийг гаргаж, тусгай мэрэгжлийн шүн таслалт, хуулаар засхыг ухаарлын ярах, сэтгцэн жолаадлах гэква, күчүртайг хавсран туслах зэрийг олон ништ арга хэмжээд төшөглөн багчууд Күүхтэд мэдэрж болох уу, кертэж болох уу, хайр халамжтай байгаад ит гүштэй хуул цаажийн хамгаалтын торыг нэгт сүлж ба. Соёлоор сэтгэлийг өмдөлж, оюун санааг давтан боловсруулж, хуулаар засахаар батлам шангааж, өсөн буужилтын халхавчийг бэхжүүлвэ. Уян хатныг хослуулсан хос сакан хамгаалтын кил кизгарын багчуудын өсөн буужилтөө батламж хангаава. Баярын өдөр хугацаатай боловч хайр халамж кизгаарлш гоём. Нилхсэг сэтгэл нэгвэр цөм наран сүг ивэгдэж гэрэл көчөлдөн алсыг зөрхийг күсья.
1: Шинжангын радио төлсхөрөн сургуулжлагч Лукагийн медиасар болвол Курбан байрны амралтын хугацаанд мануурна альва газар байлаг сайхан гөдөр зугаан байгуулна өрнүүлжээ. Кэргэл гаг дайчилжээ. Худалдааны өвдлэн салаа мэтрэн голдлогта кинин кемсэн салгын холдхо идэн унтна ажахлуулын борлуулт мэн ато адлах хугацаанд касу зуна дулаацыг зургаан хуяр нэмэгдэжээ. Амралтын хугацаанд цагаан тугачаана 5-р хугацаана кен гарамга бэмгчин бэ гэхэ. Бэгшин жангын эдэн бэмгэн залгын уралдаан күйр хөгжантай хэлж их олон уралдаанд уралцсод биеийн тамрын дур багтад гэхэд гадар орноо зугаацчд цагаан тухад цуглуурч бэгшэна идэн унд нь хонж байдлаха ажил төрлийг дайцлын өргөлжлөн хөгжантай болгов. Цагаан тухашын нэг идэн унд на газар нь ажилтна кайсар жан курбан гэлхтэн. Шин сургаг идана материалыг өрчлөн гүйц бэлтгэж, тусгал нь ногоа зүүшн зүйлэн тэнхвэр болва. Идана амар төвшн орчин төрнө арын цэвэр болн гаргах үйлдэхнэ яс шинэрийг бих ёсто чанг гизм диж. Олныг баяр хүйртэ идж, таатай итхийг батлва гива. Бих орн альба том худалдана ерэнх алсан цогц баярн цаг тухалыг атхэж, Аш голгож борлуултыг акуулху өрмөц онцлогтой гэлүр гаргаж, олон тэмнэ кэргэлгэна халуучурхах сэтгэлгийг көгжаава. Корл хотын хөйж аршдай худалдана гадрын эзэнгэлт борлуултын харуцулхтын чам мэмэй халхтан. Байрын хугцанд күйхтын урн тоглуулту амтдийдана өдэш нээр. Санжаужу электрон тоглумын урлдан. Байгалын ханс үүшлүүлтын урлдан зэргэ гэлүр өрнүүлжээ. Кэрэглэгчэд энгийн нэгцэг 5 дахин болов гэв. Корл хотын ард Ванлу гэлхтэн. Гэдлүрэн кичилсэн машин их байгаад бас бэлэг байна. Кэрэгтэн хувц хунарыг хэмдрүүлснээс хоор бас тэмдэгт хэргэлж болно. Машиг харгалзал үзүүлж над их олон мэнг ярилж өг байг гэв. Энэ амралтын хугацаанд цанжин ахарч гэр идэнэ зэл зугаалсан ургын хугацааг нь өгтөн ирүүлж. Эдэрт 8,000 өнгөр зугаацчиг эквилан аппа. Функт ёртой шүлэн Лианхун. Том тавхтах өөрсөн така махан. Тосланд болгсон буурс зэрэг онцлогтой амттай дэн алва гадрын зугаацчиг кэрэлдсэн нэрж амтлан холдно ахта татва. Нин шагдан зугаацчи Лужин шан гэлхтэн. Том тавхтах өөрсөн така махан маш амттай байна. Ич уугаад маш баяртай наадва. Мушк мул борцко том сэлүүг хултна ба. Гэрэм хэмстэгэн эдгэр онцлогтой идэг амтлна гэва.
0: Шинжангийн радио телевизорын сурвалжлагч Лукай медалсар болвол Курбан байрын амралтын хугацаанд манай урна зам харилцаанаа аялал тогтун бөгөөд эмг дараатаа уулж бүх нийгмийн уран бис алсалсан кэмсэн шилжилтийн кэмжээ 2839 төмөн 8800 кэмнуудад өгчээ. 5 дугаар сарын 31-ний өдөр

0: Хамлын гал тэргэнэ өртэй нь буцах аянчдын ургалын хугацааг өгтөн ирвэлж, тус өдөртөө нийт нэгтмэн 2000 нөмрийн хэмнүүдагийн аянчдыг зөөвөрлөн явуулваа. Үрэмч хотын нард Анчи Юэн амралтын хугацаанд хамилд бүсэж, төрөл саднаа нь эргэн нисэхдээ нь Кодлгөрт Селена гал тэргэнд сууж, хоёр газрын хооронд ирүүд хариуд явжээ. Тэр гэлэхдээ нь Кодлгөрт Селена гал тэргэнэ хурдсан нэг төргөн байгаад маш төхөн байж, орчин тойрны чигнийн тааламжтай юм гэвэ. Курбан баярын амралтын хугацаанд Шинжангийн Ардын агаар айлын альван нисгэлийн буудлын аянчдын зөэлтийн хэмжээ 81,700 кэмнудаад өгөрч, Бараба шүүднэ зүйлийн зөэлтийн хэмжээ нь 4,850 тэгнийг тоннаад өгөрчээ. Нийт 6,981 селаудагийн нисгэлийн нисч бүхийг батламжилва. Элийн гулзын олон улсын нисгэлийн буудал аянчдын хүрэлтийг үндэслэн нисгэл суухуу гар гүйцэтгэл битаг, амар түвшнэ байсалд гэхва нисгэл суухуу амсрын үйлчлэгнэ күчийг хөдлөнгөгээр тэнгшээрүүлж, Селена нисгэлийн Кодлөнгө кинин хэмжилд ба сүрэг зангийн нэвтрүүлгийг чангатгаж, агаар айлын зөэлтийн амар төвшин дээр бүтэмжтэй байхыг бүх хүч арим батламжилва. Нисгэлийн буудлын аянчдтай үйлчлэх хэлдсэн ажилтан Луо Ян хэлэхдээ, баярын өдрийн аянчдын онцлогтой чиглүүлэн нисгэлийн буудал халамшилтай агаар айлын шугамыг олшируулж, улсын дотоодын зугаслын хот болох Бээжин, Шиан, Чэнду, Чэнжоу, Шижиажуан зэрэгийн халамшилтай агаар айлын шугамыг голдлохтаа нэмж, Селена нисгэлийн цагийг зэргээр шилдэгжүүлж, нисглаас бууснаас хоор Кюрк тэнгимд өртайлын нисг лангуй гаргаж, аянчид нисглаас буусна дараачийн айлын гар гүстглэн шүүд битааж, хоёрдугаар удаа амар түвшнэ байцаалт кик чихэлгүй, хоёрдугаар удаа нисгэл суух гар гүстгэл битааж, буудал баглаага найдан зөөвөрлөхө чихэлгүй болва гэвэ.
1: Шинжан болвол сайхан газар.
2: Шинжангийн радио телесхураны ерөнхий хэлсэн юм байна. Курбан байрын амралтын хугацаанд Шинжангийн зугаацлалд тус газартан үүсэлцүүлэн хэлбараар гүнзгарын зугаацх нь халамжилтаа болсон. Түйк соёлын өвнө судлан суралцах зугаацлын хэмсэн ухтлагыг болсон. Гэдэл тусхны бидсэн бүсүү соёлын өвнө амжилтлын хүчээр билгсэн. Эрэргэгэр баг кепчанд сэдүүцэн амрахын гол урсгал болсон эрд тодуу онцлог илэрч. Соёл зугаацлын зах дэлгүүрийн амжилтлын хүчин бүх талаар илэрвэ. Амралтын хугацаанд Кёто хаан ховор тэмэрлэгэн улсын өөр хаан цэцэрлэг зугаацчдын ургалын хугацааг нь өгтөн ирүүлвэ. Энэ кишин дүмдэд улсын ховор тэмэрлэгэн аж үйлдвэрн Элгэ гэж нэрлэгдсэн Гавьяту өөр хаан. Өөрөмсө аж үйлдвэрн өвн татах гүчин ба гүйн зузаан хөвсгөл нь агуулгах нар нь бикулс нь альва гатрын зугаацчдыг хөрөлсөн нэрч зугаацсан наадахтад татж байна. Зугаацчд сүр далацлаа 3 дугаар нэмэрт хөдрөн судал болно гүйн сэл галард өрхө өөрхн агууд оржээ. Ахмад эгвийн битан байгуулчдын шүргөө хатвртлалтаа тэмцсэн үлгэрэг сонсож энэ баатарлаг өөрхн улсын батлан хамгаалалтын ажил үйлс болно. Аж үйлдвэрн хөвжөлт үзүүлсэн гарамга хүй нэмрийг уусулцулын хэлбараар мэдэрвэ. Шаннунгын зугаатгч пан авгаа гэлэхтэн. Бидний энэ удаа өөр хан үзимжиг үскэр хирад маш гайхамшигта санагдва. Эм болвол манай улсны эрдэнсэн сан мэн юнара агуй их юм гэвэ. Туу барин дэлэр уснаар болвол амралтын хугацаанд Бэкшинжангын соёл зугаатсны үйлдэхнийг урчлан закалсан хэмжээ. Адил хугацаанд касууна нэг зүүн дээрх байр нэмэгдэж удаан зугаацх хонж байдлахын гол сунгалт болва. Ерөнч хот байгаа Шинжангын Ертна амх бүгэн кралын да ардын зан үйлэн хэрми ёслын тэрн үзэлгэ онцлогтой мэрэм мэрэгжлэн тогнолт байхаар барахгүй бас энэ тэлэргүйгээр фунтерта шилнэ амтыг дана дайлгыг зугаацчд ханган амтлуулжээ. Зугаацчд өрөмц онцлогта ардын зан үйлэн соёлын бийч ойлголт олгоо. Зугаацч Мали Жан гэлэхтэн. Миний үсхэр эм болвол нэг удаагийн маш онцга бийч ойлголт болно. Нэг олон хүмүүс Шинжаанд иргэгийг баярлан хөөгдөж байна гэвэ. Альва гадар мооза үзэмжин орн үзэмжин цэг баялаг сайхан цаас нь хайчилмал, илмэн дурснаа цаас үйлгэл

0: Эрэг бидсэн бүсүү соёл нэргийн бичлэн ойлгохгүй кедлүүр гаргаж сугаацчд нь нутлагыг хикэр олва. Холын ухуу дургуу гэрвэл харин эрэг гэрнэр кедлэн буудлах ба тармилан гадартаг гэрчэд таслан түйхийг сунгуа. Гулс жана турбай сумна илм таслан түйхийг гэрэлэнд идайн дүүрін бэдүн илм муда салана магар дүүртлүүр гэж. Алва гадран сугаатгчэд өм одна дунда гар селүүцэн алхалж таслан түйк хав цэнглийг бийчил нөөлгва. Сугаатгчи илэм нур турсан гэлэхтайн. Энэ илэм их амалтай байна. Би илдэ дурта юнар сайхан гадар байна гэва. Түйкэн дурсгулты зүйлстг дүмдгэн үнсэн хамтын цогцог.
1: Шинжангийн радио телесуран сурвалжлагч Леймингийн медаль сарвалвал Бадамын зүйнтгэ булшмудын ялкан тагын өмн хорваад байхвэгэд элүү байлыг бота бэдсэн үлдэгдлийн жин улс тан улсын үйн барун кизгар хийгээд думдад орна гэр улс эв суртал нэгдэлтэй байсан түйкэн үзэмж байдлыг тайлбарлсан байна. Бадамын зүйнтгэ булшмудын Гоучангийн эртнахо тас бараг 5 км зайтай байдаг 2022 оноос 2025 он гэртэл Шинжангийн Түйкэн дурсгал зүйлсийн хууч судлын судалгааны газар болон Турпана судлын судалгааны Крайлын хамтран энд нэн малтх ажил өрнүүлж өмн хойноор 16 улсын 18 булш, 5 улсын үеийн 9 булшиг цэвэрлэн дэгэлж альва төрлийн үлдэгдэл бодисаас 600 өнгөрийн хувь дугуйлангийг малтан гаргаж олон зүйлийн багш гэрэгслийн цэм Шинжан цаашлвал улсын дотоод анх удаа илрүүлсэнд харьяалагдана. Турпан хотын Түйкэн дурсгал зүйлсийн товчлана дэд судалгааны сангч Жан Хайлун хэлэхдээ 1984 оны үед бидэн Бэйтингийн дэд дуухгүй Гоуявын бүлшийг илрүүлвэ. 2022 онд Бэйтингийн дэд дуухгүй Чэнхуана бүлшийг илрүүлвэ. 2024 онд Шижуугийн Жанши Ли Чунхуийн бүлшийг илрүүлвэ. Энэ гүрв болвол цөм Аншигийн урвулгаана дараа барун хизгарыг сахин сууж байсан дээд зэргийн тушаалтнаа бүлш болно гэвэ. Тан улсын үеийн гурван дээд зэргийн тушаалтнаа бүлшийг ар араас нь илрүүлсэний нь Төвс Аскас барун хизгарыг Закрын хамярхыг хирээс тасалдуулсангүй гэдгийг бат гэрчилсэн байна. 2025 онд илрүүлсэн Айм 20 дугаар бүлшаас хууч судлын ажилтад манай улсын одоо болтол хамгийн бүрэн гүйц олж өссөн тан улсын үеийн будагт модон авсыг илрүүлж Иккемжана олон нийтэд соёлын онцлогтой Түйкэн дурсгал зүйлийг малтаж гаргажээ. Модон навс дээр будагт живэртэй морь зуржээ. Энэ нь Шинжаанд анх илрүүлсэн зүйл болно. 2025 онд төс булшмудын Думдад улсын нийгмийн шинжилх ухааны Крайлингийн нийтлсэн 2025 оны Думдад улсын хууч судлын шин үр бүтээлд сунгагдва. Энэ кесэг дээд зэргийн олон нийтийн булшин газарт Согт, Перс, Думдад орон зэрэг адил ус газар орна соёл хамтар булшин системдээ илэрч Шинжаангийн эртнээ олон үндэстнэ кэмсэн уусалсан шин богад дүрслэг Түйкэн ах байдлыг илрүүлсэн байна. Турпан хотын Түйкэн дурсгал зүйлсийн товчлана дээд судалгааны сангч Жан Хайлун хэлэхдээ тэндээс шаазан сав гарва. Та энэ цагаан шаазангийг үзэж үүгээ цагаан шаазан шатаах зуухаас гаргасан юм. Гурван чигт ногоон шил бүдэгтэй лонхва, ногоон шил бүдэгтэй шаазан болвол Думдад Азиагаас гардаг. Нэг булшин дотор хамт илэрсэн нь токалдл биш юм. Энэ зэс толын диаметр нь 31 см байж, улсын дотоод илэрүүлсэн ийм их диаметртай орын ганцхан тол болох вэ гэд нэлээд бүрэн бүтэн хадгалж байгаа алтан мөнгөн хавтгай тол болно гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизийн хэмжээн Тэнгэрүүлэн хамгийн сайхан засмал зам гэж нэрлэгдсэн Шинжаангийн Тоснуул Кучаагийн засмал замд 6 дугаар сарын 1-ний өдөр чингтар машин дэргэн нэвтрхийг сэргээв. Үйлэн өмнө 10 цагт Кучаахуудын Рестан зил гудамжийн Түйг соёлын нэтх хотын хөөт үйдэнд дөрөнгөн гэрт машин дэргэн Кэрлэн ойлох машин дэргэн зэрэг хүйн машин дэргэмүүд дэр тэгш утмэрлэн Тоснуул Кучаагийн засмал замбар нь машин тэргээр сугаацсан айллан сүр далаацтай иглүүлвэ. Энэ ана сугаацчийг дайжу тусудаг нь

0: тэргээр нь суугаас хайлдыг ихе күсэн күлээж байла. Тэргээлэгтэн бидэн тусны үл кичагын засмын замд Мартин тэргэн нэвтргийг Сергакиг күлээгээд нэгэнтэг хэдэн өдөр болва. Өнөөдөр Мартин тэргэн нэвтэрсэнд маш сэтгэл дуугарч байна. Өнөөдөр эрт босоод энд ирээд бүрлвэ. Тусны үл кичагын засмын замдох бүр маш олон сайхан үзэмж байна. Бидэн нэгнээр сонорхон үзж, Экусинаа нүсгэлэн цайхан уул үсэг юм идэрх санаатай байна гэвэ. Тусн уул кычаган засмун замын хөөшан тусн уул хутас эглж, өмнишан кыча хот гэрч, бихутин барг 521 км байж, тенгэр уулын өмн хөд бийг сунрулжа. Цасн урхба замын нүйрт мэсэн кэлт гэзэрг күчин сүйлэн нөлэг асуулж, жилвэр нь 10-р сарын 4-р часаа дараа жил нь 5-р сарын наадаг буюу 6-р сарын ихэнх хүртэл өдөрлөн чинартаа зам харилцааны сахрын хамьяалтыг хэрэгжүүлдэг. Тусны үл кычагын засмын замын цас туул хавчл ээ шугу тал нутг шивэрлэг газар ба гүв сайрган зэрэг үзимжиг хол бийж. Ахархан нэг замын айлд олон янзан газрын байцыг ээлгэж. Яг л дээр нь өдөрлөл ээлжилсэн эвхэн зургад айлж байгаа шиг санагдэж. Нэг өдөр дээр нь өлөрлийг өнгөрүүлгэ 10 газрын хооронд адил биш цаг ууртаа гэж нэрлэгдсэн юм. Энэ жил тусны үл кычагын сасмын замын зам дахвыг нь Мартин тэргэнээс ухсаал журлан цахалгаа цэнгэлгэ бахан зэрэг ард дөкм зүлгэ үйлчилгээ нат тунах төхрөмжийг шилдэгжүүлжээ. Засм зам дахвыг нарт баян бүлэг кыча зэрэг чихэл зангилган цэгт цөөн цахалгаа цэнгэлгэ бахан тохируулсан байна. Ажилгана хамгаалалт нь ажилтад цаглан өчнө тулан төгрөмжиг төөрөн байцаах ажиллана урчлын ихлүүлжээ. Цаглангаа цэнгэлгэ тулан төгрөмж нь амарч үшин тогтвортой ажиллахыг батламжилва. Улсын цаглан төрн ахсуугийн цаглаа хангах компаниг нь Кюча хотын цаглаа хангах компаниг нь ажилтан амар авлис гэлхтэн. Бидэн Кючагийн хариадуурна герт Мартин дэргэн хоёр өртөг хийгээд Тоснул кычагын зам дахвыг нь таун цаглага цэнгэлгэ өртанд хамдуулан бүх талын байцаалт хийвэ. Ода цаглага цэнгэлгэ өртан цаглага цэнгэлгэ бахан бүр кевин байдлаар ажиллаж байна. Бидэнд 30 кВт-ын төргэн цэнгэлгэ амтар ба дулаан кВт-ын удаан цэнгэлгэ амтар байдаг болохоор сугаатчдын дүүрэн цаглагатаа аялахыг батлуваа гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесуран сурвалжлагч Балгана медальсар болвол 6-р сараа 1-р өдрийн өрөөнд Кохмерна гурулжин хойгийн газар орно анх тгшүүдагийн Кохмерна гурулжин хойгийн одон гихээ тааламжтай хэлвэрийн Насташүдийн зугаслын тусгаа Селена гал тэргийн Өрөмч хоттой ирвэ. Өрөмч ортойна хойт өргөн талбад Шинжангийн үндэстнэ зан үйлийн дүү эжгэн тоглолтыг ээлжүүлэн тоглож ажилтад орглом халуун сэтгэлгээр Холас Кюрлсен ирсэн зугаацэгчдэг үхтэж авах ёслол гэвэ. Шанхайн зугаацэгч Уулиан Шин Кэлхтэн. Шинжангийн нарт тэмнэ кизгаарлшгүй халуучрахыг сэтгэлгийг мэдэрвэ. Шинжангийн өн гүзэмж маш өсгөлэн сайхан байна. Соёл иргэншлийн өн гүзэмжтэй байгаад бас байгалийн өн гүзэмжтэй байна гэвэ. Шанхайн зугаацэгч Жоужин тусгаалн аав ээжэн дахвулн эн кэсэг аян замын аялдаан морджа. Тэр Кэлхтэн. Айлын замдаан байгалийн өн гүзэмжийг сонорхсон байгаад бас соёл иргэншлийн агуулхныг мэдэрвэ. Гал тэргэндээ кептэж байгаа зам дахвыгийн үзэмжийг сонорхож болохоос маш тааламжтай санагдва. Энийн настачүдтэй тун тохирна. Залуучуудтай авч гэлбэл энийн бас маш сайн сэтгэл санаа тайвшруулах аялал болно гэвэ. Ойлгосоор болвол тусудагийн тусгаа Селена гал тэргэнэ үйлчлэгнэ бэлгэм, айнчидийн үйлчлэгнэ тусгаа тушаалтан, тусгай хамьяарагч, бүх замд бараан болох зугаацлагч болон тохан газрын зугаацлагчийг уйлдуулсан үйлчлэгнэ келварыг хэрэглэн 2-3 тусгай өрөө бүрд 24 цагийн тусгай хамьяарагч тохируулж, нарлиг нимбэ амьдралын үйлчлэг ба үүсэлслэн келварын зугаацлын тайлбарлын ярхыг хамтдын харгалзаж, зугаацчдын айлын бийч ойлголтыг бүх талаар дээгшлүүлсэн байна. Шанхайн төмөр замын олон улсын зугаацлын бөлгөлөлийн кизгарт компани зугаацлын Селена гал тэргэнэ ажил үйлсэн хэлсэн дэд Еринка Закрал Вангуан Чан илэрхийлэгтэн. Зугаацлын тусгаа Селена гал тэргээр дамжин Кохмерна гурулжин хойг хийгээд Шинжангийн соёл зугаацлын харилцан нэвтрэлцэх тактик байгуулж, нэн улан зугаацчдыг тусгай Селена галт хэргэн сүүж, өсгөлэн сайхан Шинжанд ирэх болгоно. 7 дугаар сар, 8 дугаар сар, 9 дугаар сард бидэн Шинжанд ирэхэд Селена галт хэрэг байршуулж, бараг залдаар дараачийн 5 удаагийн Селена галт хэргэнд бараг бас 1,000 км орчимд хүрнэ. Хойштой бидэн бас Шанхай Шинжангийн соёл зугаацлын солилцооны ажлыг нэн сайнаар кэнэ гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесуран сурвалжуулагч Ван Ингийн медаль сарвалвал. 6 дугаар сарын 1-ний өдөр Дүмдүд улсын өмнө орн агаарлын хэв нийлүүлсэн гизгарт компаниг нь Гуанжугаас үрэмжлэх гэрч дакан Франкфурт гэрг олон улсын агаарлын шугам айл нэвтрвэ. Ийм бол манай улс нь баруун хөдөн газар орно анхдагч шууд Германд гэргийн тэв алсансан аймжтын зөвлөлт нь агаар айлын шугам болно. Тус агаар айлын шугамд Боин, Дула 8 Дула, 9 дугаараа эргэн бит аймжтын эсгэл нислэлтийг гүйцэтгэх байгаад гараг бүрийн нэгэн болон гараг таунд Кевин Райлж, ерэнч ас Франкфурт гэрг айлын хэсгэн дан айлын нислэлтийн цагийн бараг 8 цаг юм. Айнчин жын үйг хэлэхтэн. Маша дөхөн болуа, сангилгын цагт маша аэрбта. Бидин шиг алу хагстапч хэлбэл амралтан цаг нэлээд бачан болохар. Гэрвэ Шинжангаса газад гарч зугаасхад энэ агаарлын шугамын маш сайн сунгалт болна гэвэ. Дундад усын эмн орн агаарлын хэв нийлүүлсэн хязгаарт компанигийн Шинжангийн хуяр компанигийн сах дэлгүр нь борлуултын гэлсэн дээд сахарла. Барсалан сургалжлагч хэлэхтэн. Тусуда агаар айлын шугамныг нэвтр үсэн баруун хөдөн газар орнд Германд шууд Кюрко айлын шугамга байсан хоосон байрыг нэвтрүүлжээ. Шинжангаас Европ төвдөг гэрч буцахд Зюмбийн хотор эртэлн иргэн явах айлын арга хэлбэрийг эцлүүлвэ. Агаар айлын шугамын өрөмж болон Европ төвийн гол агаар айлын товтлорын шууд холболдн нэвтрхийг амжилттай биелүүлжээ. Ерөмчин агаар нь торгоно замын хөгжилд бутан байгуултын чидвэрийг бидэмжтэй дээгшлүүл ба. Дараачийн шат энэ орны агаар айлын хэв нийлүүлсэн хязгаарт компани тэв алсансан агаар айлын шугамын байрлуултыг эргүүлж шилжүүлж Азийн Европын агаар айлын шугамын торыг төгөлдөрж өлн кил алсансан агаар айлын шилдэг нэвтрхэ замыг олширулж Дундад Европын бүх талын олон дэс дагуурганы сулулцаа хамтралцаа гүнзгий харуулж агаар айлын хөдлөгч энергиэр шин цаг үеийн 1+1 замын дээр ячнартай хөгжүүлдэг хүч нэмэрлэнэ гэв.
2: Өсвөлөнтэй сайхан дундад улсын айлал.
1: Шинжангийн радио телевизоранч маань. Улсын хужирлаг газрыг ерөнхийлэн ашиглах туршилтын цагийн шам болсноо хөвдө. Марлуа шан шидэр күнд ноштой илсэрэгчсэн төмөн мөө хужирлаг газрыг чинэр сайтай тажаавар өснөө сүйрэн газар болгон амжилттай хувирулж, хуулуурлж болох, дэлгэрлж болох хужирлаг газрын засалтын хэлбэрийг сүйгчлэн гаргав. Одоо Марлуа шана аваат болгосноо хужирлаг газрыг ерөнхийлэн ашиглах өлхөр үзүлхээ сүйрэн газарт тажаавард хэргэлхэ төмөн мөө хар тарана ургуулт их сайн байла. Гэтэл хагас жилийн өмнө энэ тхэн бас PH-ийн хэмжигдлийн эсцэг тэгээс давсан Кэрш шоран давсна агуулгдсын хамаг дээр дан зүүнах 2 цаг 4 хөвдө кэрсэн күнд ноштой илсэрэгчсэн хужирлаг газар байж хамар хатгаг өвсөн чиг байсангүй юм. Дундад улсын шинжилх ухааны Кралингийн Шинжангийн ам ахуй газар жүйгийн судалгааны газрын судлагч Тэн Чан Ян сурвалжуулагчтай хэлэхдээ бид энэ хар тараа метийн эмэрхүү хужиртой тесвэртэй хошууч тармилыг бусад засалтын арга хэмжээтэй хамжилцуулж газар шурааг давс гуудлын сайжруулж, газар шурааны илсрэгчгийг хөргөлснээр барахгүй, бас бэлтгэл тармилын газрын их байлгийг амлиулвэ. Имэрхүү засалтын хэлбэрийн өм Шинжанг төвчлэн бүхэл баруун хойтын ган хувраа орнд бүр маш дээр дэлгэрлэх үн цэнтэй юм гэвэ. Урдаар кэр шурааг сайжруулж, дараа нь тармил тарих уламжлалт кэвшмил хэлбэрийг эвдэж, Марлуа шан тархаар дамжин кэр шураадын тохируулах Кэр шурааны тохируулж тарих, микроваар хужирлаг газрыг сайжруулах, тежавэр өрсөөр кэр шурааг шимжүүлэх засалтын шин хэлбэрийг бий болгож, одоо энэхүү төмөн мөө хужирлаг газрыг сайжруулах өлхөр үзүүлэхгүй сүйрэн газрын мөв өрийн шин сургуг өвснээ гаралтын 3 цаг 5-аас 4 тоннад кэрч, тохан

0: Газрын Малажа хот өөрөг ихтэй чинэр сайтай тежаврын үсийг тогтвортой хангаж байна. Марлуашана Кодажа хот Кода тосхна товчана тараалингийн мэрэгжлийг дэлгэрлэх төвийн намын нүрэн шүүжи Уян Келхтэн. Инженерийн тараалингийн мэрэгшил Хэм Амдөд зэрэг арга хэмжээгээр дамжин Кэрс Чорааг сайжруулж тармилын газрын яс чинэр болон газар шорон үйлдвэрлэлийн шийдвэрийг дээшлүүлэн хужирлаг газрыг сань тармилын газар болгож бүхэлсийн хужирлаг газрыг ерөнхийд нь ашиглах өлкөр үзүлгэ кев загвар болгоно бүх гүч арын цогцолно гэв.
1: Еврон засхурны саклуул байцаах хураа кинэн байцаах зөвдлийн чимэн. Еврон засхурны дутаадыг хамгаалах тэнхмэн зам харилцааны хамгийн эрдэнэ ерөн хангийн дарга Жангжэнгу саклуулт хууль цаажиг кинэн ноцтой зэрцснээр сэжиглэдэж одоо яг Еврон засхурны саклуул байцаах хураа кинэн байцаах зөвдлийн саклуулын кинэн байцаалтва кинэн байцаах байцаалтыг гүлэж байна.
0: Нэвтрүүлгийн адагт Бүхшинжангийн 16 хотын цагүурийн урчилсан медагаас сонсхья.
1: Ерөмчтөд чилгэр 22-аас 34 градус.
0: Алтаад чилгэр 16-аас 33 градус.
1: Тарвдаад чилгэр 18-аас 34 градус.
0: Гулзад чилгэрээс бахуртаа 19-аас 33 градус.
1: Буурсаалд чилгэрээс бахуртаа 19-аас 38 градус.
0: Карамайд үйлдэгээс чилгэр 24-аас 38 градус.
1: Кейтэнд чилгэр 23-аас 38 градус.
0: Шихэзд чилгэр заримдаа үйлдэ 19-аас 37 градус.
1: Цангид үйлдэгээс чилгэр 23-аас 37 градус.
0: Хамилд үйлдэгээс бахуртаа 21-аас 35 градус.
1: Турбанд үйлдэ 26-аас 44 градус.
0: Корлд үйлдэгээс чилгэр 22-аас 35 градус.
1: Ахсууд үйлдэгээс чилгэр 19-аас 33 градус.
0: Атушд үйлдэгээс бахуртаа 22-аас 35 градус.
1: Хашгирт үйлдэ 20-аас 36 градус.
0: Хотанд чилгэр 22-аас 35 градус.
1: Үрэмшд чилгэр 22-аас 34 градус.
0: Шинжангийн сону медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Гишг далаа найруулан байршилж Жиргал Жинхуар Хинж Бола Наранчмиг нэвтрүүлвэ. Клан ав сонсонтон баярлаа. Нэг уулын агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слуршитин Кэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: тавилгыг биелүүлье.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх бүрээр танд нийлж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх идэрхэн налх зам хэрэгтхийа.
0: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн гүйцэтгэл нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

0: Самбайсхан гэнэ сонсогч та. Шинжангийн радио телевизхраа Монгол хэл на радиогийн Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань эрхэм талартаага мэдчилэн зулгч байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгд Марлвашян том хэлбэрийн Шикербуяна Жулиссийн сүйрэн газрыг байгуулсан. Жиншана тоодог болгосноо бажилын давхлагч Нуртая Бай Давлаатай Тэмэ Тэжан дэлгүр нээж тосхнардыг давхулана бажилын замаар замсан. Хосхамчана жирад оно гэсэн шин тараачна юуи шана борлултын ажилгээ касавада эрх нэркертэл нутгинэнэ чивгэн их байлгийг амлуулсан. Манасчана таун зумуу мэрэгжилн аргаар тарсан аавия анхуда их талвагаара цэсгэлсэн зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жадигүл нэвтрүүлгэнэ дэлгэрүүн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизхран Слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний нэвтрүүлгтээ зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлээ сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдүбэн буттагаар ажилж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Загнас сонсогч та. Тэгвэл өнөөдрийн кадат тусах нарын хэрхэн явж сэцгэлэл гэгжлийг өсгөхийн дугаараар олондоо марл бас шинэ шигэр буянаас сүрэн газрын витамин агуултын байдлыг танилцуулъя. Шидра марл бас шинэ дөвлэттэй багсумна каза тапит тусганда гэрхтэ тарач нэрхэ гайны турсан яга термилийн газарта шигэр буя хамяар нарчилж байла. Гайны нэмсгэлэн гэлхтэн би эхнэр тагана хоёрснөнг рүүмүү Тэлхэ үр зэмстэ шигэр буянаас сүрэн газрыг хамярч байхаас газа дээрийн бас бусуудад тарилтын хэс газрыг хамярч бид энэ хоёрын сар бүрийн орлогоос 6000 төгрөг астамна гэвэ. Гайныгнэ келж байгаа сүрэн газар болвол марл башшана Тэлхэ үр зэмстэ шигэр буяагийн хамтарна тарих сүрэн газар болно. Үгэ Америк нэрмштэй мэрэгжлийн хөгжилтийн хувь нийлүүлсэн газгаартай компаниас дундд улсын ММ-лэг эрүүл мэндийн ажилчлалын хувь нийлүүлсэн газгаартай компантай хамтрана хамтар байгуулжээ. Америк нэрмштэй мэрэгжлийн хөгжилтийн хувь нийлүүлсэн газгаартай компани Үс Арсна эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны аж

Жилсиний хэлтсийн хариуцлагат нь Ван Ячин танилцуулан гялхтаа нь. Тэлхэ үр зэмстэй шихр буяна бүхвийн шарангтай байгаада халсны ирайны арзгар байж, эмдэг хэргэлгэ үн өртөг ба идүхэ бүрүлтгэн агуулагдсэнэ маш тоан байж. Толгоо нарсыг арчлана хамгаалах гэхэд гойлон арс хамгаалах күрээд өргөн дэлгүй хэрэглэгдэж байна гэвэ. Тус сүрэн газар машинаар малтах ба хүмнээ хүчээр хамгаалах чанартайгаар малтахыг харилцан үйлдвэрлэхийг хэлбэр хэрэглэн тэлхэ үр зэмстэй зэрлэг шихр буяг кес горон хуан тогтсон хэмжээ тогтсон хугацаатайгаар хүмнээ хүчээр түйж хурааж зэрлэг шихр буяны квайлгийг хамгийн их хэмжээгээр хамгаалж өргөлжлөх цаг хөвжлтийг биелүүлж байна. Тэлхэ үр зэмстэй шихр буяагийн түйж хураасна дараа үнцэн ишигийн 40 өдөр орчим аяндаа нь ээж хагсааж дахин анха боловсруулах явцад оруулна. Шикэр буяны иш навчиг харин чинэр сайтай авис тэжавэр болгоно боловсруулж эквайлгийг орчилдуулна ашиглаж бодисыг бүрэн гүйцтэй ашиглана. Марл ба шин ягаада том келбарын шикэр буяны ажулиссийн сүйрэн газрыг сүйршил цатсан бий. Сүрэн газрын хариуцлагат нь Лоо Жанжунаа хариултөгч гэлхтэн. Марл Вашины зэрлэг шихр байны эквайлгийн хадгалагдцаа илүүг байлаг байж, тохон газрын тэлхэ үр зэмстэй шихр буяна ашигта бүрүлдэхүн агуулагдцаа зэрэг гүйждэг тойны өм шинжангийн өм нэгнэ дурна. Гэрлийн тусалтаа Кершира гэхэд үр амсгалын нөхслийн дээр шинэр чинсаатай тэлхэ үр зэмстэй шихр буяна ургуулт өвөрмөгцөн онцгой давлагтай байгалын нөхцөлийг хангава гэвэ. Дондол улсын нэмэмлэг эрүүл мэндийн ажилчлалын хувь нийлүүлсэн газгаарта компани Харьята Шинжангийн Тяньшань нэрмштэй эм үлдэхэ ажилчлалын газгаарта компани эмин зүйлийн дэссинэ яс чинэрийг эзэмтэх боловсруулах системийг шихр буяа тарих төөж хураах илгэрүүлэн гарах яс чинэрийг байцаах бүк келкаста бүх талаар оруулж төйка материалын намар төвшнэ сүйр шугамыг эквислассин бэхжүүлж чинэр чин сайны тогтон байх хангалгын дээр битэмжтэй байхыг баталж байна. Энэ удаагийн хамтрал цайн хоёр аж ахуйн гойлолны эдва эмийн адил ирэлтийн хөгжилтийн самара замнах эмийн Шинжангийн онцлогт ажиллахыг байрлуулах цошин арга хэмжээ болно. Одоогийн кө сүрэн газрын тарилтын гэвч айны 1817 мөд хүрч. Үүнд Дэвлэттэй баг суманд 217 мөд мэрэгжлийн наргаар тарих Тэлхэ үр зэмстэй шихр буян кэсгэ орныг байрлуулж 3 жил бүрд нэг удаа хураана. Сэрга буяа болгосонда 1600 мөд Тэлхэ үр зэмстэй сэрлэг шихр буяа хамгаалалтын орныг сааглан тогтааж 3 жилээс 5 жилд ээжлэн түйж арчлан хамгаалахыг хэрэгжүүлнэ. Кескорна газа улаара шикэр буя, үр зэмсгүй шикэр буя зэрэг төрөл зүйлийг иж бүрдүүлэн тарж, олон төрлийн дүрмшсэн өргөлжүүлэх цаа шикэр буяны ажулиссийн тарилтын байрлуултыг байгуулах ба. Сүрэн газрын хариуцлагат нь Лоо Жанжун гэлхтэн. Сүрэн газрын бүк келкасын хөгжилтийн тус газрын олон төвнө өөр эргэндэн ажиллах тогтнороо орлого нэмэгдүүлэхийг өргөжлөн дайчилна. Сүрэн газар хамярч хамгаалахыг газараа даачлах сахал гараа хамтралцах өөр эргэндийн ажиллах келкезэрэг арга хэлбэрээр тарих тармилын газрыг хамярч хамгаалах төвж хураах анха боловсруулах аль бага хугацааг хамурч Тосхнард орлого нэмэгдүүлэх ут хугацаанд бүтэмжтэй давтсангийг байгуулж өгвө гэвэ. Дараалханд сүрэн газар бараг 600 төмтөргийн эк оруулж 200 мө талбайтай баримжаатсан нарилэг боловсруулах үйлдвэрийн гэрээг шинэсэ байгуулж Тэлхэ үр зэмстэй шикэр буяг кепчажуулын тарих тохон газар тиний нарилэг боловсруулахыг нэг согсчулсан ажилчлалын системийг байгуулахар төлөвлөж байна. Эргэжтэй бас компани хорша тарач нэркийг уйлдуулсан хөвжлөлтийн хэлбэрийг сүгчилж үрчгэ мэрэгжил хамгийн дураа үнийгэ батлана хулдан авах зэрэг дэмжлэгийг аж ахуйлаас нэгдэл тахангаж

0: Дараач нь өрхийгээ баримжаажуулан дүрм жүлэн тархахтай хөтлөн жолооч. Үргэлжлэн ажил олголт нь арга замыг өргөтгөн. Ажилсийн үйлдвэрлэлийн чидвэрийг өргөтгч. Онцлогтой шикэр буяаны ажилсыг олон төмнө уралгаа нэмэгдүүлэн байшиха тулаар болгоно.
1: Шинжаган радио телескуранын сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тийн. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Загнас сонсогч та. Каданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн баяжлын замда би гавш хална дугаараар олондоо жин шана туудаг болгоснаа баяжлын давхлагч Нуртая Байдавлатине тэмэ тэжаана дэлгүр нээж тосхнаар тэгээ давхлана баяжлын замар замсны үлгэрийг ярч өгье. Энгэд өнөөдөр жин шана туудаг болгоснаа гүрт малчх тосхонд Нуртая хоолын гэр тана яарч байла. Тэр хаяа гिचт цаг хэж сул сэлүй дэна будана гэрт орж охна хавсрана ногаугач гуйрэлдэнэ. Үдд гिचт баахан чөөхрөх үед аав өхөн хоёлоо машин тэрэг жолаадна тэмэ тэжэн нэржүүлэхгээ сүрэн газар тань гэрч. Тэжагчиг хавсрана хамтдана ин сааж тэмэнэ өсөлтийн байдлыг байцаануулсна. Энэ жил жирэн 20 настай Нуртай болвола жин шана туудаг болгосна. Гүрт малч тосхна малчин болно. Эхнэ жил мут тэр ирийнэ аван дахч мал харилж байсан байгаад уурлагын нэрлтийнэ дан чулгу байв. 2009 дугаар сард эхлэнэ хөвөлт гарч. Нуртая санааш тагана буурал тухай шанд хөрчөө зугаацсан атахтаа тохон газрын цойхон мусса малчта тэмээ тэ жанржуулж ажахуугийн юрашкин нэлээдс сан Зах дэлгүрийн иргэчин өргөн уудан байхыг олж мэдээд тэр туршчс гараа зөргшүүч. Гэртэ харсна дараа тэр эхнүртагана зөвдөлсч байгаад кеск өхөрхөгана хулж 13 на тэмэ хулдан авч тэмэ тэжээ нүржүүлэх заман эхлүүлсэн байна. Кэдугара өмнө хугацаанд багш барж мэрэгжил сурч тусгай мэрэгжлийн ажилтныг Гертэнэ залж саан жолаад улсан боловчга Нуртайнэ тэжэн үржүүлэх зам баслаа нуграл бидрэлд очирсан байна. Нуртайн окна Нурсала Нуртай хэлхтэн аум өхөрхө тэжагаад дассан болохоо тэмэнэ идэшлэх заншлаа тэмэнэ физиологийн ажил жамрах чим ёсыг ойлгохгүй байва. Игад би тэжэн үржүүлэх явцда тэмэнэ гэдэрх буюу өхгө зэрэг байдлаар вакива. Тэжээ нүржүүлэх мэрэгжлэнэ дэгшлүүлэхин төлөө тэр аптагийн хамт тэжээ нүржүүлэх туршлагыг тасралтгүй сүвгчлэнэ хурам дулснаас тэжээ нүржүүлэх кепчайн тгээд алх малхмараа хөгж нэгч. Тэмэнэ тоо үргэлжлэн нэмгдэхийг үзад өөр эргэнэ цөөхмөссө тосхнаар да малчда тэмэ тэжээ нүржүүлэхт оролцохоо санаата боловчга кэрэн мөнгөнө кэрэлцэхгүй талвар газар дутмаг зэрэг шил танас болж кепчач

так учиртай байв. Нур таяа үйг үзада дахин давтнаа бодлолсна дараа тэр олныг давхлана хамтар кэгчгар тогтчээ. 2013 онд тосхна намын нюрба тосхна зөвлөлийнэ дэмжилгээр нур таяа төрөвчлэн жин шана туудаг болгосна баяна онцлогтой тэжээ нүржүүлэх хоршааг байгуулва. Хоршаа байгуулагдсна дараа нур таяа тосхнаар дигэ хөөрулхо келбараар хамтара кёгчгтэй санаачилж найд нь хамьяруулж орлоно тежак келбарыг бүх талаар хэрэгжүүлж өөр эргэнэ 70 өрх тосхнаар дигэсч хоршаа дуруулж 2015 онд тэр 120 төм төөргинийг оруулж талбайны 2500 тэгш дөрвөлж метр дэх өрх тежаа нүржүүлэх суурин газрыг байгуулж тежаа нүржүүлэх өрх мод Геринэнэ темаагээ тежээ нүржүүлэх суурин газартаа хөргөж хоршаагаас нэгдэлтэй төвлөрлөн арчлан тежааж хамьярсан байна. Нуртая окн кургана газаран гарч зах тэлгүрт ажиллана залгуулдуулахтай байршуулж хэрэглэгчдийн нэрлэлтийг өргөтгөн хулд нь авах худалдаачинтаа санаачилгаас санаа харилцаж буурлуултын арга зам нь өргөтгч. Тэд нэ темэнэ үснэ нэг кескиг нэ хулд нь авах худалдаачинд хулд жогч нэгэнэ кескиг нэ өөр эргэнэ худалдаана газар хам дэлгүрт хангаж темэнэ махан темэнэ нөөлөр зэрэг үйлдэхнийг айдл алхмаараа газараа хулдж орлогын жилас жилдэд эхшилж иймэрхүү тежээ нүржүүлэх келбарын нэ тохон газрын олон төмнө өөр эргэнэ ажиллахыг битэмжтэй ачилсан байна. Тосхнаар да Жанарбек Жухая утгах цагаар тежээ нүржүүлэх суурин газарта тэмээ арчлан тежээх ажил хариусч сар бүрэ 5000 төгрөгийн тогтвортой авралт табулсан байгаад бас Геринэнэ настан гихад Күхтэнэ хамтдийн харгалзаж чадахгүйлж 2023 онд Нуртая Хорагана өргөтгөх нэршлэн байгуулж 600 тэгш төрүүлж метр талбайтай хоолн гэр байгуулж зэрэг дэна 200 кмн хоол идж болдог байна. Нуртай келхтэн. Хоолн гэрийг эхлэн эзэнснэ дараа бид нэг будаач ба гурван үйлчлэгч элсвэ. Бүр тус газрын тосхнаард байж сар бүрийн цалин гинэ 4000 төгрөг ассаа 5000 төгрөг юм гээ. Жиншана тоодог болгоснаа тоодог тосхнаард алтан нүсэн гэлхтэн. Би нэг ардын уран суцын буудлаасэн гэж байна. Ингийн үед их яралтай юм. Хоршаад орсна дараа би жил болгоно бүр хөрүүлсэн ашиг хааж болно. Үйлийн сул сэлүү цагтана бас хоолын гэрте гөрч ажил авах гэж мөнгө олдог. Игада 2% орлого табулснаас амьдрал маань явах тутам сайн болва гэвэ. Тоодог болгосна дэд дарга тасхана телвад хэлхтэн. Шидрийн жилаас нараа манай болгосна альва төрлийн тежээ нүржүүлэх үр шидрийн боловсролтыг кемжүүлнээр нүснэ хамта онцлогтой тежээ нүржүүлэх аж үйл өсөлтөд төшөглөн кеда тосхны эквайлгийг амлиулж олон төмнөө урлага нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж нэн голон кемс өөр эргэндэн ажил болохдоо хүч нэмэрлэв гэвэ. Нуртай хэлхтэн. Одоо би нэгт 230 тэмээ тежээ нүржүүлж жил бүр тэмээ тежээ нүржүүлэх ба хоолн гэрээ эзэгнэхтэй төшөглөн 40 төм төөргийн мөнгө олно. Дараалханд би тежээ нүржүүлэх кепчага нүргэжлэн өргөдөг хамт нугаз уу шинэ төрөл зүйл амт шимтийн талаараа шинэргийн дээгшлүүлэн дэс дэвшүүлж нэн голно хошаалаа дайшлана хамтдаа орлого нэмэгдүүлнэ баяжхаар төлөвлөж байна гэвээ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөвжүүлье.
0: Шинжаангийн араа

0: Сорон Монгол Гэлна радио.
1: Амбатаг ариун гамхт бидний ийх хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, элементэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэх яа.
0: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бих улс го бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Загын сонсогчдаа, хэдэрмтгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Залгаад олондо Поскам шана 90-аад оноо гэсэн шинэ дараач нь Юу шана буурлуултын ажил хийхээс аваад эрх нэрх гэртэл нутхийн чивгэн их байлгийг амьдулсны үлгэрийг ярьж өгье. Сум болж Поскам шана үй баг сумна пия тосхна чивгэн өөкөр ногарна. Чивгэн дараач нь Гүлпия Абдукерама келхтэн. Инкеск газар болвол баримжаатсан чивгэн үлхэр үзүлхөөс суурин газар болно. Тарсан чивгэний өнг байдлын сайн богада буурлуултын үнийн чихэ дээр юм гэв. Инкеск баримжаатсан чивгэний үлхэр үзүлхөөс суурин газрыг Ирадона гэсэн шин дараач нь Лёюшана тосхнаар дигээд ахуулна байгуулсан байна. 3 жилийн өмнө ажлаа хажиг хада тосхондоо гэрч ивлэс битаасан анхра зорилтаны ярахта Лёюшана эрс бата гэлхтэн би поскамдо төрж өссөн юм. Энхний гэрэл илчин эх байлга гүйцэд болохоора тарсан чивгэний махлаг байгаад айн тахан байдаг. Ийм сана эх байлгата боловчгүй нутгийн ахтунаар харийн мөнгө олж чадахгүй байх юзад би арга бодж байгаад чивгэний ажилсыг амлиулн хөшрөгч үлхийг ботсон юм гэвэ. Өнгөрсөндөө тохон газрын чивгэний хултхынийн дуурцур байсны голдуу тарилтан тарха орчлон хамгаалахын бэдүүлэг ажилсын хэлкаас нахраас болсон юм. 2023 онд Лёюшана Поскам шана Күнлэн Бейпо тараачтын тусга хоршаатай хамтарч хамгийн түрүүнд 1500 баримжаатсан чивгэний үлхэр үзүлхээс суурин газрыг байгуулж ажилсын ясчныг дээгшлүүлж дэс дэвшүүлэх замаар замнач. Чивгэн тараачтыг буруу замнуулахгүй байхын тулд Лёюшана газаран гарч чивг тарих хултан авах буурлуулахын эмжигтэй талд байсан судалт гэж нарийн ойлгож асхан динэ тарж ургах мэрэгжлийг нөхрөлс сурч бүх сара сэтгэлэнэ бүр чивгэн ажилс төвлөрүүлж тосхнаард мэмэтэ труппо келхтэн. Лёюшана тараалингийн мэрэгжилтнийг залж бордур оруулах бүрлэн засха гэм өтөн хорхан кэналиг сэргалан засхаас эхлэнэ бидэнд заава гэвэ. Үлгэр үзүлгэ суурин газрын нэгдэлтэй мэрэгжил, нэгдэлтэй хамьяралтай, нэгдэлтэй баримжаагаар дамжин чивгэн тараачтай өнгөрснээ бодүүлгэ тарилтын хуучин хэлбараас аажмаар ангирч мэмэтэ келхтэн. Чивгэн модны гаралтай дээр болж чивгэн ясчнараа сайжирвал хултхүйнийн айндана дахч өснө гэвэ. Чивгэн тараачтын сэтгэлийг хамгаас дулаацуулсан ба бишрүүлсэн явдал болбол Лёюшана чив хултан авахтана чивгэн тараачтыг ирас зая татулахгүй юм.

2024 онд Чивгэн зах дэлгүүрийн үн ханшийн хэлбэлцэл нэлээд их болж Чивгэн дараачтай их санаачирж байж. Гэтэл Лёви Шана эзэгнэлтэн дараастай байдал дор өмнө амлсан үнээр тоо ёсарын хулд навч. Чивгэн дараач нь Бахаргүл Абдурахматаг ялхтан. Тэр жил бидэн бүрээ Чивглавта үндө кэрхгва гэж бодж байтал Лёви Шана харин өмнө келсч тогтсоны нараа хулд намна гэж санаж олсонгоо. Нэгмэн гинчг дутугоогаар хулдна ба төгөөд ахч ажил болоо бидэн онцгой санаамор болдог гэвэ. Зөвхөнө Чивгэн дараачдык хавсарна Чивгийг дэ хулдж гарах гараа зогссонгоо. Нэг жисэ Чивгэн борлуултын шатта зогсон горвол ажиулсгийг ихтгэнэ кэвжүүлж чадахгүй байгаад Чивгэн дараачдын урлагыг дээгшлүүлэх гинчг арахгүй гэдгийг Лёви Шана дотороо сайн мэдж байна. Лёви Шана шууд хэлэхдээ Чивгэн яс чинэрийг үнэнхэд эгшлүүлж орлогыг нэмэгдүүлэх гэвэл Эркуша нарилга боловсруулахыг хөгжүүлж өөлтхнээ нэмэлт өртгийг эгшлүүлэх хэрэгтэй. Хөгжилтийн замда мэнл Кэрмэн дутагдха боловсруулах мэрэгжлээ хөрөлцөхгүй. Борлуултын арга замыг өргөтгөх гэж хэлтэ зэрэг аль олон хүчирт асуудал тулгарч байна гэвэ. Хүчирт асуудлын юм нь Лёви Шана зэрэг мохсонгүй. Тэр газарн гарч Чивгэн өмднө зах дэлгүр ба мэрэгжилд байсан судалт гэж Хоршаадан эхлэр Чивгэн арка туршны үйлдвэрлэл ба 2025 онд Лёви Шана Чивгара дээр эсвэртин хэмжээтэй хар арка нэрх мэрэгжлийн бэрхсэдвийг амжилттай шийдвэрлж дарааний Шинжангийн Кулун Бэйпо нэрмштэй аркын үлсийн газгаар тариуцлагатай компанийг юускэн байгуулж Жинкнара Чивгэн арка нэрж үйлдвэрлэж Үйлдэхүйн кевшснаас хоор Лёви Шана таварын тэмдэг данслуулах электрон худалдаанаа шууд нэвтрүүлгийг хэ өсгөлөнд оролцож борлуултын арга замыг залгуудуулах зэрэг арга хэлбэрээр дамжин Поскамин Чивгэн нэр тэмдгийг бүх чараа алдаршуулж тус газрын чинэр сайтаа сэмсэг нэг өргөн удам заах дэлгүртэ гаргач. Лёви Шан хэлэхдээ Одоо манай үйлдэхнээ борлуултын хэмжээ сайн байна. Залгаада бидэн бас адил бус үнэтэй үйлдэхнийг гаргаж нэг олон хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагыг хангана гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлд хэдүүч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хөмөн бүхнээс сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгийн хөслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Сайхан сонсогч та. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгийг мань өргөжлж байна. Удаа хөдөө жах уу, хөдөө тусхна. Тараачихна тухай мэдээг сонсгоё. Одоо манас шинэ шинди хоззо сумна, кümнэ гүчээрэ кепчэжүүлэн дарсан.

Онс нэгрэмүү аавы анхуда их кепчагар сэцгэлвэ. Энэнэ шинжаңда онс байдага мэккэ шахс нурмул болха, аавыйгэ кюмнэг учараа юржулын божулх ба, кепча жулын тархэхэ мэргжэлэ зангэлгэн чинэртай шубталтай болсны харуулж. Хоур цхуга кидэ дэмэнэ зэгэнэ үрэдэн эквайлгэг хамгалх ба, ажуэлэс жулын нэн кэг жулхтэ батвэк сүйр тэббэ.

Хэдэнэ драссанара үрэмж хотын мидун араюна сандоба балхсна шинжонс тосхна тосхна дүрс байдлыг дээгшлүүлэх төрөл зүйл инэ байрлагын ажлын тухайн царанда яаралтай байдал илэрч харин хэдүүнэ байрлагын ажилчда ажлаа нөхөрлөн хамжилсч байрлагын ажлыг зэргараа хэж шора цэвэрлэх зама тэгшлэх цэцгтээ бүхшө дэвсгэ зэрэг альба зүйлийн ажлыг эмг таратаггүйж төрөл зүйлийг тогтсон цагт инэ байрлагын ажлаа дуусгахыг баталж байна. Тус төрөл зүйл 6 дугаар сарын 15 өдөр байрлагын ажлаа дуусгахаараа төлөвлөж байна. Сандоба балгасна дэд дарга лижинжэ танилцуулан гэлхтэн. Энэ жил сандоба балгасан хэда тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх нийт 14-нэ голдлогтой төрөл зүйлийг бот даруулан гэрэгжүүлж ярин кек оруулалтын 5700 төмтө өргөтөг өрч сүйр тоног тохиромжийг дээгшлүүлэх ажилсын яс чинэрийг дээгшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэх комиссийн оршин суух орчин тойрныг цэгцлэн засах зэрэг голдлогтой крак хамруула. Одоо альва төрөл зүйлийг яг эмэг дараа тагаар акулж байна гэвээ.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжэ ан гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмөнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой кичэн жидлэн хурам дулья.
2: Бидний ерэн кичэр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримтлуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлье.
1: Шинжангийн радио телескоран Монгол Келна радио.
3: Амбатаг арван гамхт бидний их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
3: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамч байж өрөнгө хийж болохгүй.
3: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэх яа.
3: Шинжангийн радио телескоран Монгол Кэнэ радио.
0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битолор акуулхтоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажилж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэм кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.
4: Чагны сонсогч та нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шидэр савалын хотын хоргаша болгосна. Шинфэн тосхно 205 төм төргийн эх оруулсан тосхно эрүүл мэндийн сэвлэлтэн төвөө чингнэр пайсагч эзэгнэл тань ихлүүлсэн баяртай явдлыг өгтөн нэрвэлвэ. Тосхно 100 өнгөрөө настачууда үн төлөргөгөөр хоол ицснэ дараа кэске настачууда бас хөдөлвөрийн тасгата шатарнаж зоогдоно тохан царанга баяр багтлаар билэхвэ. Шинфэн тосхна эрүүл мэндийн сүвэлтэн төвийн ерэнхий эх оруулалтын 205 төм төрг байж барга 600 тэгш дөрвөлж метрийн талбайтай байгаад хоол итгэ үйлчлэг өдрөөр харгалсаха сэлүцэл суга цангэл зэрэг чидэмжиг нэг цогцсулсан байна. Тус төвийн тосхна нас ахсада гахсараа сууж байха ерх хөхтийн хажуудын нэг ба настна хоол хэхтэй хүчтэй хоол итгэхтэй зовх асуудлыг голдлохтай шийдвэрлэнэ. Удаа нөхцөлдний эцгээ 100 өнгөрөө настачуудыг хамурч, өдөрвөр үдийн хоол ба ураагийн хоолыг бүрэ үн төлөргө хангана. Эзэгнэлтийн Кэрмэнгийн голдуу, тосхно хамтарлын ажахуугийн нөхөр гихэд нийгмийн хайр халамжийн ханд бас ирэлттэй юм. Эркмэн сонсогч та. Энэ удаагийн хэдарутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн өглөө сонссонд баярлалаа. Нэнгэл нагулгыг тавас Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлэг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөгжил нэвтрүүлвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: Нэг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгтэй.
1: Цагаан тарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5720 цаг хэрэгтэй. Нэг могол
0: Иркен кино сонсогчдоо. Шинжаангийн радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгэн Апик өдрийн нэвтрүүлэг Эндград өндөрлөгдөв. Энд Шинжаангийн радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулах төвийн аль хэвтэн ажилтнууд таалархж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулагдав. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизхураа Монгол хэлний ярин Касна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжанг Гуангбо Дэншитай.
2: Синжангын радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжун, саошан хао.
2: Хэндэ сонсогчдаа, сайн хүн үү?
1: Синжанг Гуангбо Дэншитай, Монгол үү Гуангбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуаньинг шоутинг.
2: Синжангын радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүл удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
3: Синжангын радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангын радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

сайн байцгаана гэнэ сонсогчдоо. Шинжаангийн радио телевизора Монгол хэл радио гэн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм талартайгаа мэдчилэн зоолгож байна. Би каталогч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогчдоо. Энэ жилийн 1-р сараас 4-р сар хүртэл манай улсын төвлөрлөөний хултан авсан зүрхнэ талаасын нэмчилгээний хэрэглэлтийн нийт 1000 тэмцээд авсан. Ягжа хүүхдийг хавсарж эрүүл арай өснө боож улахгүй. Толгойн ороо дээрх бэйхүй бэлчэрэг гарын хургаараа төгшвөл чэжлэхэд чидүрийг дээгшүүлж чадна уу? Одоо эрүүл мэндийн ханивтруулгаар эдгээр агуулгыг хамт таниулгая. Клэн авч сонсохтой баярлалаа нөхч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизоранд Слуштын шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөөр зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Цагны сансгч та. Улсын нэмэмлэгийн бат хэмжээнд товч ана алуу медиагийн төсөлбөл 2026 оны 4-р сар хүртэл манай улсын төвлөрлөлийн хулдан авсан зүрхнээ талаасын нэмчилгээний хэрэглэлтэй нийт 1000 төмөсөд авч адил хугацаанаа бүвхэ зүрхнээ талаасын хэрэглэлтийн хэмжээнаа 190 хувьсаа дэгшхийг эзэлвэ. Зүрхнээ талаасыг тавьж оруулах мэс заслаг хэчдүртэ эмэмлэгийн байгууламжийн тоохоор нэмэгдэж нэг олон шанадас нэмэлгийн хураа төргөн жинэртэй зүрхнээ булчинга битүрэн нөхч гэвчтэн ам насыг авар нэмэхтэй оролцож байна. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн өдрийн сонь 8 медиагийн төсөлбөл нэг шинэ судалгаанд илрүүлснээр Кюхтэг хэрвээ өдөр бүрийн шин авах энергийн хэмжээ 130 хувиас дэвшгэн дээгдэн нарилаг боловсруулсан нийтэн. Жишээлбэл кижүүлсэн ундун буудалсан ахарч гэрэдэн ба аймтайхан амттай өрвнэ хоолын тарана илдэссэ зэрэг эдэнэс ирэлттэй болвол түүнээс сурхнаасна эхнэ хугацаанд кирхрэвчэнд нэрвдэг айл түгшрийн дөрөв дахин шахуу нэмэгдэх болно гэж. Холбогдлолтой үлллийн харшхаг их сэтгүүлдэ нийтлэгдвэ. Хатан аймгийн ардын эмнэлгийн хорооно энэ төрсөлжэн эмнэлгийн хорооны өвчтнэ буттай хэрэгцээ шаардлагадаа суурлэн одоогийн шат сүлжээгаараа өвчтнэ дахин үзүүлэх гол үйлчилгээг голдлогтой гаргаж тус эмнэлгийн хороодо сүлжэнэ бус келвараараа өвчтнэ эмнэлж өнгөрсөн өвчнээ байдлын тогтвортой архаг өвчин гэхэд үргэлж тохиолддог өвчнөд нэрвдэгсдэг нарилаг оновчтайгаар хамрууа. Өвчтөд зүрэг, үзэг, дууба, харана давтамж зэрэг хоёр зүйлийн келвараар дамжин сүлжээгаараа өвчнэ дахин үзүүлэх болно. Эмчээс шууд өвчтнэ өнгөрсөн өвчнэ түүхийг гарган үзэж өвчнэ байдлыг оновчтой эзэмшсэнэ дараа сүлжээгаараа электрон жур биш жоккианта эмэмлэгийн даатгалаараа дүнгэн ботхыг дэмжиж цаг даривтай мөртөнө бас санаамор байдаг. Адил бус комиссийн өвчнө үзүүлэх хэрэгцээ шаардлагад чиглүүлэн эмнэлгийн хураа үйлчилгээний анхан галгыг адил алхмаараа шилдэгжүүлж мэдрэлийн дотор салаа, кюхтийн салаа, эрүүл жилдийн салаа зэрэг гурван нэгэ тусгай мэрэгжлийн салаа тасгийг анх алхам нээж тарх цусан судлын өвчнөд нэрвдэгсэд кюхт гээд эрүүл жилдийн хугацаанаа өвчтөнд голдлогтай үйлчилж онцлогтой өншлэн эмнэх үйлчилгээг кертч болох болгоно. Үүнэ хамта гертин кертчээ сүвлэх үйлчилгээг иж бүрдүүлэн өрнөлж тусгай мэрэгжлийн сүвлэлтийг эмнэлгийн хураагаас гэр бүлдө хүртэл утгаж явж суухд дэхмгөө өвчтэн сүвлэлтийн кучрт асуудлыг юнэнхэ шийдвэрлж нарийн зүйлсээр ардын сэтгэлийг дулаацуулна. Өвчтөнө Вичатара Хотан аймгийн ардын нэмлэгийн хорооно үйлчилгээнэ тавцсан гэн олон нийтийн дугаарыг хайхан хамт анхаарч болно. Шимээ явуулах дарамчиг товчтоно олон нийтийн дугаарын гол нүрт орж гар утсны эмнэлгийн хорааг товчтоно гол нүрт орсна дараа интерсүлжэнэ эмнэлгийн хорааг товчтож интерсүлжэнэ эмнэлгийн хорооно тусга орондоорж заалтын ёсоор дугаар авч өвчэн эмнэлж болно.

Чагаан сосгоч та. Нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Яг ч хөөхтэй хавсарж, эрүүлээрээ өсөн буужуулах бий. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөндөө ойлгуулъя дугаараар юунад хаа ярья. Телекан хөөхтийн баярын баяр баясгалан баярын ёслолоо болохоор барахгүй. Нэг чихэ гэрийн ахмадын хөөхтийн нэ бие сэтгэлийн өсөлт буужуултыг анхаарах хазаа тоглол болно. Кэлд орхиг сурах үеийн хамгаалалтаас Күүхтийн альба зүйлийн урам сэтгэлэгд маш күлцэнгүйгээр хариуг гөртлөг. Нарийн зүйлс нэг бүрийн цамаа Күүхтийн эрвэл ариусан буужахта хологдож байдаг. 2026 оны Дэлкан Күүхтийн баярын өдөрт НК Күүхтийн эрвэл ариусан буужахын сануулмжийн Күүхтийн өсөн буужалттай хүч нэмрэлж гэрийн ахмад нараа хамтдаа суусаарай. Хараг хамгаалах. Эдэр дутмын амьдрал дунтга харана хамгаалалт. Айнда нэг худсаа баримжаата логарын харана көснөгтөн ааж. Эдэр бүрийн үдин өмин хөөнөө тус бүрэ нэг удаа нүдна эрвэлжиллийн таймар хэж. Сар бүрэ көхтө нэг удаа харана байсал кэн. Сайн сайхан өмшч бичгээ дадгалыг бэ болохна. Биир барих хургана үзрийн биирийн үзрас нэг имх даруу 3 цагаа 3 см зайтай байлгач. Чэжин хэсгийн ширагаас нэг нудраг даруу 6-аас 7 см зайтай. Ном дэвтрийн нүднээс нэг тоха даруу 33 см зайтай байх хэрэгтэй. Электрон тоног тохиромжийн дээлх зүсэх цагийг хазгаарлана. Күүхтийн электрон тоног тохиромжийн дээлх зүсэх цагийг чанга хазгаарлж, суралцахаар зөриг болгоно эсвэл удаа бүрээд 40 минутаас хэтэрч болохгүй. Наадам тогломороо сөрлөгө болгобол удаа бүр 15 минутаас хэтэрж болохгүй. Үүнээс хазаа күүхтийн цэцэрлэгнээ күүхтийн өдөр бүрийн гэрийн газаа хэрлэгэх цагийг 3 цагаас баг байлгаж болохгүй. Дунд баг сургуулийн сурагчдын өдөр бүр гэрийн газаа хэрлэгэх цагийг 2 цагаас баг байлгаж болохгүй. Шинжилх ухаанчараа хэрлэгэх юм. Кэцэл сурлагын дараасан гүнд давтхан дааралцгаа өөт хугацаагаар электрон тоног тохиромжийг хэрэглэх зэрэг хүчин зүйл ассаа болж

Маш олон күүхтийнэй кәділгәгэг цагийнэй күн нүштай күрілцүх говолада, үйнэ улмаса мэрайлхы кемжайн дэгшилгэ таймар тэнкай мүүтха зэрг асуудлыг үсгдэг. Дээр күзэгдэл мүддо чиглүүлэнэ нэг хүвэ кәділгәгэг сануулым чангая. Таваса 17 насна күүхтэй залучыл бахчуда. Өдірбэрэн аад захтана 20 минутын дунд дээр күчилстай кәділгәгэнэ. Көшілдөргіштэй кәділгәгэр гол болхынэ. Гэрэг бүрэ 3 нэдрасса дээгш көшілдөргіштэй кәділгәгэнэ. Чешал бэлэ гүйгэ, усын домбиха, көл тэргунха, көл бэмбэгэ ба, саксун бэмбэгэ зэргэ, бэмбэг наатха дээ сөсіргэ бэжг бэжгэлгэ зэрг болдна. Залгагара удан суухынэ нэг цагаса кэтэржэ болхгүа. Өдөр бүрэнэ дээлэх зүсгэ цага тэлбэс гар утса компьютерэгэ үсгэгэ 2 цагаса баг байлхна. Кэдлэгэ кэкэнэ суралцахта харилцэнэ зөрчилтэггүй байдаг. Харинэ дээр битрэмштэйгээр суралцах ба бүх талаараа кэгчхэн сүйр мэн. Ойна кэгжилтэгэ күнтэгчэ би Махмудын кэвчинэрэнэ кэмжил ба биин таймэрэнэ боловсуралтэгэ кэнгэвчэлхэ ойлгохтхэнэг хөвүрүлж биин таймэр ба сургун кэмжилэг уусал цолхэгэ бийлүүлэхтэ гэр бэл сургуул нийкэмэ 3 талгсараана хамжилтсан чирмэх кэрэхтэ. Шим тэжалыг тохруулхо. Алва насна күхтэ залуучуд бахчуд өсөлтө боожултын акцана үндэслэнэ идан ундана зогсда тааруулнич өсөлтө боожултын хэрэгцээ шаардлагыг хангах хэрэгтэй. 2-5 насна сурх насна хугацаанд күхтэ өдөр бүр 12 зүйлээс дээгш идаа гэж гэрэг бүр 25 зүйлээс дээгш идаа гэднэ. Үүнд ам будана төрөл идэш ногаан зэмсэ махан, өндгін, захса, үсіне төріл зергеге бақтаны. Өдір бүрі 350 миллилитр екіне үсін бұйу, нәрі өлгіне үсі әскілі шыңгін бейті үсін болдыны. Зұрғағас 17 насына көкікті залу үшіл бақчуд. Өдір бүрі ам бұдана төмсін зүйлі, үдешін ноғаз әмсі, мал жевіртін захса өндігі үсі, Шарбурцга хату зэмс зэргийг иднэ. Бүрэн намыны гол идэнэ 3-нэ 1 хвасса дэгшгий гэслэнэ. Өдөр бэр наад захтэнэ 300 грамыны 9 кихад цагаан идэ гэшинэ навхта дэнгэснэ. Сэтгцэн хамгалалд. Күйгт залуучуд бахчудынэ сэтгцэн эрвэл мэндин асуудлынэ ердэнэ нүүгдмэл байдэг. Гэвчгэ эх навхзандынэ илгэн таних ба аргаа гартхынэ түйлэн чихал байдаг. Күхт дуурхмэтэ сэтгцэн байдал буюу үйл ажиллагаана кевин бус байдал илэрвэл да гэрийн ахмада дээд кемжагаараа сэрэмжилж цаг дарав дэнэ тусгай мэрэгжилэнэ тусламж хайх гэрэхтэ. 1. Урам сэтгэл гинэ кевин бус байдал ин дока. Эргэлжлэнэ урам муута буюу гансарха дээгдэ зовнаха буюу айж сүртхэ урам сэтгэлгэ күн ношта тогтурго байха. 2. Үйл ажилгааны илэрх хавирлттай болох нийгмийн харилцаагаас зайтах дайрах буюу генэ нэрсэлдэн та үйл ажиллагаа хийх нийлхсгэ үйл ажиллагаатай болох. 3. Таны мэдхгүй ба сэтгэхгүй нэ кевин буссо болох анхаарал ба суралцах чидвэрийн дурагшлах боттой байдлаас салсны илэрлттэй байх. 4. Физиологийн тусгал ба биежгэ өвчнө илэрлттэй байх. Шилтааны тодорхой бус бие явтга нэр ба хоолны дуршлины маш их хөвөлттэй болох. Анхаарах нь эврийн биеэнэ шархтуулах үйл ажиллагаатай байх. Мэдрэлийн өвчнө шинжтэй өвчнө илэрлээ. Кис эрэлт, ки бодол, үг яраа үйл ажиллагааны самрах, күн ноштой эзэмдлэн алдсан нааз гаврам сэтгэл гэлдэрхэ, хазгаарлахын аргагаар айж чочхо, ут хугацаагаар күсгэ байдал зэрэгэ байдал илэрвэл даруй төргөн эмнэлэх хэрэгтэй. Гэрийн ахмадтай өгөхгээ сануулгамж. 1. Өдөр бүр 3-15 минутын бараа болох төслийг хэрэгжүүлнэ. Даруй 15 минутын дээр яс шинэртэй бараа болох ба 15 минутаас сэтгэлийн үгийг нэмбэ сонсох 15 минут хамтдаа нөхөдлгээ хийхийг ойлдуулах болно. 2. Күхт майглж байна гэх буюу зангж байна. Том болвола сайн болчихнэ гэж үсгээс зайлсхийх хэрэгтэй. Эмчилгийг саатабла өвчнө байдлыг нь хөндрүүлж мэднэ. 3. Сэтгцийн салаада үзүүлдгийн даруй мэдрэлийн өвчин гэж үзэж болохгүй. Эхний хугацаанд эмнэлвэл

өвчнээ удаан чинэртэй болохоос урчлан сэргэлж чадна. Дэрв. Сүлжээнэ сэтгэцийнэ үнлэн жишлтийг хайж болно. Жишээлбэл 1 2 3 2 тэг гэх бүхэлсэн сэтгэцийн тусламжны үйлчлэгээ нутцсан. Эрвлэн гэхэд дундад улсаа гэх апп зэрэг. Амар төвчнээ сэргэлэлт хамгаалалт. Гентине гемтэл болбола 1-14 насны хүүхдийнэ өгсөн төрөнэ шилтан болно. Үргэлж тохиолдох төр зүйлд замарил цанаиндлаа, усанд живхэ, үнж шархтсан шарха, аимсгал битэх ба, харбадс хоолд торхо, төлөгдөж шархтха, хордогтха, амтна гемтлээ, багш хэрэгсэл буюу наадам тоглоомын багжийнэ гемтлээ, цаглаганда цогтоно шархтха, бусуд санаанд гуа хэрэг зэрэг багтна. Эдгар амар төвшнээ голдлогыг эзэмших хэрэгтэй. 1. Газаран гарах амар төвшин. Тогтолд нийцсэн хөвгтэн амар төвшнээ суугдлыг хулдан авахын хамтаа зөв хэрэглэнэ. Тогтолд нийцсэн хөвгтэн амар төвшнээ суудлыг хулдан авахын хамтаа зөв хэрэглэнэ. Доканы шумрын залтара амар төвшнээс зам гатлана. Хөвгтө кэлтэрэг унахтана амар төвшнээ сэргээлт хамгаалалтаа хийхийг анхаарах хэрэгтэй. 2. Гэртэн байхын амар төвшин. Гэрийн ахмад цаглгаан гал гихэд шатамха кейг амар төвшнээр хэргэлхийг анхаарах хэрэгтэй. Сарухтаны нээгдэх хэмжээгийн хазгаарлах багж угсрна. Шургуулийн хоргыг керемд бэхлэн өлгнө. Гэр доторка гэрийн хэрэгслийн өнцгийг меркас сэргээл хамгаалалт гэнэ. Хортой эдвэдсийг күйхтээс хол байлгана. 3. Усанд камер төвшин. Күйхтэ насанд гөргсөдийн харгалзан хамгаалалт бараа болгаараа усанд омбийнэ. Харгалзан хамгаалагчийн сэтгэл хаагдахгүй саллгаа өөр загаас өсгөө зарчмыг батчээжлэнэ. Күйхтэг амар төвшин хэсэгтээ усанд наадахыг шаардах хэрэгтэй. Күйхтэ сэрэмжин тэмдгийг тариулах хэрэгтэй. 4. Төргөн авралтын аргыг суралцгаа. Хамлыхын төргөн авралтын арга үйг ондан юмн холдины торхтой хэрэглэнэ. Төлөгдөн шархтахта цоколн угаах зэргийг суралцсна. Нөөрийн амьралд нөөр дутуу байхын их тархи муужилт ба танин мэдхгийн чидрийг нэлэлж бие цогцсон буужилтыг харшилдаг. Гэрийн ахмуда күхтийн нэг гүйц дунтах цагтай байхыг баталж баг сургуулийн сурагчид өдөр бүрийн унтсан цагийг 10 цаг орчим байлгах хэрэгтэй. Нөр хөрхтө тус дарга дам. 1. Жим ёстагаар ажиллаж амарна. Баяр дурсгалын амралтын өдрийн хугацааны хувьд нь 1 цаг буюу 1 цагаас бага байх хэрэгтэй. 2. Унт орчин тойрныг сайжруулна. Харангуй нам жим байх хэрэгтэй. 3. Унтхаас өмнөх сэдэлтийг багасгахна. Унтхаас 1 цагийн өмнө электрон дэлгэцүүс кас зайлсхийх хэрэгтэй. 4. Сэтгцийн тохиролтыг ачхалж чална. Унтхаас өмнөх дараасыг багасгах хэрэгтэй. 5. Гэр бүлийн дэмжлэгийг чантахна. Сонжин сууж суралцахыг багасгаж, унтхаас өмнө күхтийг шөөмжлэх кас зайлсхийх хэрэгтэй. Күхтийн нервлэр өссөн буучих болбол ут хугацаанаа сэтгэл тавин нарилдаг, хайр сэтгэлэг тагаар өссгөн буужуулж сакан хамгаалах явцсан байна. Бид хамтдаа күхтийн бие сэтгэлийн нервийн мэндийг хамгаалъя.

Загын сонсогч та. Толгойн ураа дээрх Бэйхүү Бэлчэргийн гарын хургаараа на тогшвол чэйжлэх чидрийг дээшлүүлж чадна уу? Удаа эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар юуны тухай ярьж өгье. Өнөөдрийн олондоо таньцуулах баг үйлдэл болбол өдөр бүр Мэлэрк буюу асуудлыг бодлохох үед ана таван хургана үзүрээрээ толгоонаа ураа нь гол дундаа байрыг кэнгэн тогшч удаа бүр 30 удаа тогшнэ. Толгойн ураа нь гол дунд хэсгийн Бэйхүү Бэлчэр байж альва арга кийгэн уулзур болно. Тоншвол их тархины хальсан давхаргыг чичрүүлж, кес газрын цусна гүйлтийн хэмжээг нэмэгдүүлэн, тархины эсгэнийг хүчилдөрөгч хангахыг дэгшлүүлнэ. Эмчилгээний судалгаанд илрүүлснээр Кэнгэн тоншхоос эдлтийн Медерлийн зүүж дамжуулагч Эдийн шүүрэлтийг агуулж, анхаарлыг сайжруулна. Тарим мэтхгүй энэ дураадлыг удаашруулахад ашигтай байдаг. Кек аргын гол сууж, 2 гарын 5 хургааны нийлүүлэн баахана дутгш матилгна. Яга төгөлдөр хур кэгжимтэгтэй айдлаар хургана үзрээнэ сольвол цулна толгоо нураана Бэйхүү Бэлчэргийг кэнгэн тогшна. Хүчилцээний яга хурины дусл шүхэр дээр дусч байхтай адил байх. 30 удаа тогшсна дараа гарын алхаарана толгоо нураагана кэдэн удаа илднэ. Энэ хөдөлгөөгээ хизач гэж болно. Хурал гэке машин дэргэ клака телевиз өсгөө үед бүр гэж болно. Анхаарах нь хумсараана тоншч болохгүй. Бас дэгдэг хүчтэй тоншч болохгүй. Өнөөдрөөс эхлэнэ юм бодж мэлэрхэ цагаан ашиглана толгоо нураагаан тоншаарай. Тарих тулгаат нь сэргэг болж юм чэйжлэхийн айндаан төргөн болно. Эрхмэнд сонсогчдаа, энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивтруулаг маань энэ дөхрөөд өндөрлөх боллоо. Тав хүнээс сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг тавас слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн юм ахтлын нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлгийг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахаар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Орон нутгийн бодит байдалтай уялдуулан хууль тогтоох, хяналт тавих зэрэг ажлыг бүтээлчээр сайтар хийх хэрэгтэй. 2019 оны 7 дугаар сар. Энэ бол Ши Жинпингийн орон нутгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба түүний банкын хорооны ажлын тухай гаргасан зааврын гол агуулга болно. Шаны шатнаас дээших орон нутгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлд банкын хороо байгуулсан явдал бол ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллыг хөгжүүлэн төгөлдржүүлэх нэгэн чухал арга хэмжээ мөн. 40 жилийн турш орон нутгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба түүний банкын хороо нь намын удирдлага, ард түмэн эзэн сууж эрх мэдэх хууль ёсоор улсаан засгийг оргооногоор нэгдгийг баримталж, тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, зам нээн урагшилж, орон нутгийн өөрчлөлт хийх, хөгжүүлэх, тогтун байлгах ажилд чухал хувь нэмэр үзүүлжээ. Шин байдал, шин үүргэн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажилд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан байна. Орон нутгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба түүний банкын хороо нь ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын тухай намын төв хорооны шаардлага ёсоор орон нутгийн намын хорооны намын төв хорооны үндсэн бодлого чиглэлдийг туушлуулан найдваржуулах шийдвэрт бодлого байрлуулалттай уялдуулж, орон нутгийн бодтой байдалтай уялдуулан хууль тогтоох, хяналт тавих

хэрэг ажлыг бүтөөлчөөр сайтар хийж, аж ахуйн нийгмийн хөгжилд ба өөрчлөлтийн брекситвийг шийдвэрлэх үүргэд нэн сайн хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй. Адил шатныхаа намын хорооны удирдлагыг ухамсараасан хүлээж, ард олон лугаагийн харилцаагаа нягтруулж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн үйлдлийг нэн сайн бадруулж, ардын дунд гүнзгийрж, ардын байдлыг ойлгож, ардын оюун ухааныг төвлөрүүлж, хуулиар засгаар ард түмний эрх ашгийг баталж, ардын амьдралын аз жаргалыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тус биеийн байгууллагаа чангадхаж, хууль ёсоор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх чадвар ба хэрэг хэмжээг нь дээшлүүлж, ажлын бүхэл цогцын бодит үр бүтэмжийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд огтын хамтын үндэстэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүслийг бидэнд өгдөг дарыг манай төлөвчлийн харалт юм.

Ардын улс төрийн зөвлөгөөний байгууллыг сайтар баримталж, ардын улс төрийн зөвлөгөөний үйлсийг сайтар хөгжүүлээ. 2019 оны 9-р сарын 20-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн төвийн улс төрийн зөвлөгөөний ажлын хурлдаан ба дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөн байгуулагдсны 70 жилийн ойг бэлэглэх их хурл дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Ардын улс төрийн зөвлөгөөн бол дундад улсын өв хамт нам Маркс-Лениний үзлийн нэгдмэл фронтын онол, төрийн намын онол, арчилсан улс төрийн онолыг дундад улсын бодит байдалтай уялдуулсан агуу их өр бүтөөл мөн. Дундад улсын өв хамт намаас ил арчилсан нам бүлэг, нам бүлгийн бус хүмүүс, ардын бүлгэн болон ил үндэстэн ил этгээдийн хүмүүсийг удирдан улс төрийн байгууллын талаар хийсэн агуу их үүдэлт мөн. 70 жилийн туршид дундад улсын өв хамт намын удирдлага доор ардын улс төрийн зөвлөгөөн нь бүлгэмдэл ба арчил гэсэн хоёр их гол сэдвийг баримталж, нам ба төрийн гол үүргэд үйлчилж, шин дундад улсыг байгуулах ба

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам шин цаг үед ороод намын төв хорооноос ардын улс төрийн зөвлөлгөөний ажилд аль олон чухал их байрлуулалт хийжээ. Ардын улс төрийн зөвлөлгөөн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санааг хянамгай туушлуулж, ардын улс төрийн зөвлөлгөөний шинж чанарын байр тогтоолтыг баримталж, тавыг нэг цогцжуулах ерөнхий байрлуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулах, дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтыг зохицуулан ахиулахтай нягт уялдуулан, хос зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэх агуу их үйлдэлгэд идэвхтэй оролцсон, нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтөд сэтгэлээн нягтруулан хүчээн төвлөрүүлж, ардын улс төрийн зөвлөлгөөний ажлын шин байдлыг нээлээ. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид туршилгаан дүгнэж ардын улс төрийн зөвлөлгөөний ажилд аль олон шин шаардлага дурдсан юм. Үүнд голдуу доорх хэдэн тал байна. 1-д ардын улс төрийн зөвлөлгөөний ажилдах намын удирдлагыг чангатгах хэрэгтэй. Дундад улсын өвхамт намын удирдлага бол эл арчилсан нам бүлэг, эл бүлгэм, эл үндэстэн, эл давхарга, эл этгээдийн хүмүүсийг багтаасан бүх дундад улсын ард түмний хамтын сонголт мөн. Улс төрийн зөвлөлгөөн байгуулах үеийн тулгар зорилт мөн. Ардын улс төрийн зөвлөлгөөний үйлсийн хөгжилт давшилтын үндсэн баталгаа мөн. Намын удирдлагыг баримтлах явдлыг улс төрийн зөвлөлгөөний бүх ажилд туушлуулж, ардын улс төрийн зөвлөлгөөний ажлын тухай намын төв хорооны эл зүйлийн шаардлагыг үнэнхүү найдваржуулах хэрэгтэй. 2-д ардын улс төрийн зөвлөлгөөний шинж чанарын байр тогтоолтыг оновчтой эзэмших хэрэгтэй. Ардын улс төрийн зөвлөлгөөн нь нэгдмэл фронтын зохион байгуулалт, олон намын хамтран ажиллах ба улс төрийн зөвлөлгөө хийх байгууламж, ардын ардчиллын чухал биелэгдэх хэлбэр болсны хувьд нийгэм журмын зөвлөх ардчиллын чухал арга зам ба тусгай зөвлөх байгууламж мөн, төрийг засах системийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн, дундад улсын онцлогтой байгууллын тохируулалт мөн. Ардын улс төрийн зөвлөлгөөн нь шинж чанарын байр тогтоолтой баримталж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын улс төрийн хөгжилтийн замаар эрс гуйвшгүй замнах хэрэгтэй. 3-д ардын улс төрийн зөвлөлгөөний тусгай зөвлөх байгууламжийн үйлдлийг сайтар бадруулах хэрэгтэй. Зөвлөх ардчилл бол намын удирдлагыг биелүүлэхийн чухал арга маяг мөн. Манай улсын нийгэм журмын ардчилсан улс төрийн өвөрмөц хэлбэр ба өвөрмөц давуулаг мөн.

Ардын улс төрийн зөвлөлгөөний тусгай зөвлөх байгууламжийн үйлдлийг сайтар бадруулж, зөвлөх арчлалыг үүрэг чадвараан гүйцэтгэх бүх явцад туушлуулан, арчлалыг бадруулах ба бүлгэмдлийг зузаатахыг харилцан нэвтрэлцүүлэх, санал зөвлөлгөө дурдж засагт туслах ба хамтын танилтыг нягтруулах хос чиглэлээр хүчлэхийг баримталж, нам ба улсын чухал шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдварж улсан байдалтай уялдуулан, арчлалаар хяналт тавих ажлыг идэвхтэй өрнүүлэх хэрэгтэй. Дөрөвд, манай улсын шин маягийн төрийн намын байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Дундад улсын өвхамт намын удирдсан олон намын хамтран ажиллах ба улс төрийн зөвлөлгөө хийх байгуулал бол манай улсын нэгэн үндсэн улс төрийн байгуулал мөн. Тэр нь дундад улсын хөрс шороод хөврөн байдсан шин маягийн төрийн намын байгуулал мөн. Ардын улс төрийн зөвлөлгөөн арчилсан нам бүлэг ба нам бүлгийн бус хүмүүсийн улс төрийн зөвлөлгөөнд үйлдэлэн нэн сайн бадруулахад нөхцөл бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. Тавд, хүмүүсийн сэтгэл ба хүчин чадлыг өргөнөөр нягтруулах хэрэгтэй. Ардын улс төрийн зөвлөлгөөн нь нэгдмэл фронтын зохион байгуулалтын чадамжаа бадруулж, их бүлгэмдэл их холбооллыг баримтлан, нэгдэлт чанар болон олон янзад чанарын нэгдлийг баримталж, хамтын үзэл санаа улс төрийн суурийг тасралтгүй бэхжүүлж, үзэл санаа улс төрийн хөтлөн дагуулгыг чангатгаж, хамтын танилтыг өргөнөөр нягтруулж, хамгийн их ерөнхий хураагчийг эрэлхийлэх, хамгийн их ижил төвд тойргийг зурглахаар чармайж, үндэсний сэргэн мандалтыг биелүүлэх сүр далайцтай хүчнийг нягтруулах хэрэгтэй. Зургаад, нам болон улсын гол үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлж, тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх хэрэгтэй. Ардын улс төрийн зөвлөлгөөн 1-р зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэн, 2-р зуун жилийн тэмцлийн харалт тийш урагшлахаар тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх чигдэл болгож, хөгжилтийн тэнцвэргүй гүйцэдгүй байх асуудлыг сайтар шийдвэрлэхийг ахиулахаар ажлын голдлого болгож, их талтай нягт уялдуулан голдлогыг атгах, дутуудлыг нөхвөрлөх, буурай зүйлийг чангатгах чухал асуудлыг хараалан, гүнзгий зөвлөгөө хийж, төвлөрөнгүйгээр төрийн хэргийг зөвлж, хяналт тавихаан чангатгаж, найдваржуулалтыг ахиулах хэрэгтэй. 7-д, ардын улс төрийн зөвлөгөөн ард түмний төлөө байхыг баримтлах хэрэгтэй. Ардын улс төрийн зөвлөгөөн нь ард түмний сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг тасралтгүй хангах, ардын амьдралын сайжралтыг ахиулахар чухал хүчлэх цэг болгож, олон түмний хүсэл шаардлагыг сонсож, олон түмний хүсэл эрмэлзэлийг тусгаж, ардын амьдралын хүрээндэх бодит асуудлыг атхан ажлаан сайтар хийж, нам ба засгийн ордыг хамжин ард түмний аз жаргалыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 8-д, өөрчлөлт хийж шинийг үүдэх зэрэг санаагаар тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх чадварын байгуулалтыг ахиулах хэрэгтэй. Ардын улс төрийн зөвлөлгөөн өөрчлөлт хийж шинийг үүдхийг баримталж, улс төрийн эзэмдэх чадвар, байцаан судлах чадвар, олон түмэнтэй харилцах чадвар, хамтран ажиллах чадвараан хүчлэн чангатгах хэрэгтэй. Гишүүдийн эгнээний байгуулалтыг чангатгаж, гишүүдийг хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодж байгаад улс төрийн зөвлөгөөнийг ойлгох, зөвлөгөө хийж чадах, төрийн хэргийг чадамгаагаар зөвлөх, сахилга батыг сахих, ёс дүрмийг эрхэмлэх, зан суртлыг чухалчлах болгох хэрэгтэй.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар бүтээн агуулгаас сонсголоо. Тус зохиолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болд Баатар.
0: Сайн санаа ариун сэтгэл бол уян гат сайхан дуу шиг үлээ. Сайн санаатай зүгүн эрэгтэй газар яг л өрхөн салхинд илгүүлж сэрүүн булгийн уснаас ундлан соргог чичгийн дунд амсгалж уян гат хуурын өгшиг сонсож байгаа шиг үнэхээр хүнийг согтуур улам сайхан байдгаа. Сайн санаа бол харанхуй сүнийн сарны гэрэл даарсан мэд хүрэгсэн дах шантрах үеийн зэрэг жуулал. Сайн санаа бол төрх үеийн гэрэлт чамгага. Тэр чамыг гэрэл гэгээ тийшээ хөтөлдөг юм аа. Сайныг санж сайн үйлхийг үл таны сайхан зүйлс хүмүүсийн сэтгэлийг дулаач болно.
2: Бачин байдлын жамыг

0: бүгдээ чам насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
1: Чамарил чанай дүрмийн сахиж хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
2: Ус тунсан замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
3: Машиныхаа цонхор хөдөлгөж юм хайлгүй замаар явах хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
4: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалаа дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
5: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
0: Танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.

0: Эрен үеийн гэгээр их.
1: Эрен үеийн гэгээр их.
0: Товарачгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр их тус айнэвтрүүлэг.
1: Товарачгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр их тус айнэвтрүүлэг.
2: За сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төбаражуугийн 90 үеийн гэгээрэл тус ханивтруулаг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар Нобелийн шагналт жохолч Мояна хөөрхөн булдруу өгүүлэлгийг дүүрэн жаргалын орчуулснаар уншиж сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсож гоно. Утга жохолын авраг дарахад уянга найргийн их багштад энэ уран бүтээлийн сонирхол.
1: Товарачгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн 90 үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Хөөрхөн булдруу Мояан жохож дүүрэн жаргал орчуулав. Өртөө урдын чагт нэгэн өмгөн уулын тосгонд уйтгартайхан аж төрөн амьдарч байж гинэ. Нэг өдөр өмгөн ногоо гэрчж байгаад санамсаргүй дунд хуруугаан эсгэж чус их гарч гинэ. Тэгэд тэр гарын аяараан элэгдээд булдруу болчихсон тогооны шүврээр чусаан арчичхаад хүрээндэх тахаанай үрийн хажууд шидэж орхиж гинэ. Олон хоногийн дараах тэргэл сартай сүн нэмгэн. Өмгөн тахаанай чарлаанаар сочин сэржээ. Шар солонго тахаа хулгайж байна хэмээн гадралсан эмгэн ханжнаа ирмэгт байсан мөн л булдруу болчихсон ханжнаа шүрээн шүрж чичрэн дагжиж гэрээ сангарчээ. Бондойсон тарган шар солонго тахаанаа үрийн үүдэн жавсраар нь дотгошоон шургаж тахаад нь үрэндээ байн байн гоголж байх юм гэн. Үхэл дайрсан өмгөө яншааж олох өнкөрт гэж хараагаад эмгэн гартах ханжнаа шүрийн булдруугаан шар солонго руу шидчээ. Өмгөн юуны тулд шар солонгыг яншаа жодох юмэ жөхөж байгаа бай гэвэл энэ үүрийн хэдин шар солонго хуучин сүмийн тахлын ширээний ард оргонч сүмд хоног төрүүлдэг хэдин тэнүүлчэрийн яраг чаган саар байж хүний хэл мэддэг болсноор барахгүй үглээ яншаа болж хоосон сүр мандуулан ахсуу сахсуу үгэнд их дуртай болсон юм байна. Тэдний доторх нэг нь хашаан дээр нь хүн шиг жогсчхоод урд хоёр хөлийнхөө нэгээр нь сөбөгөн тулж нөгөөгөр нь ээж тээж жааж хөхмөрөн жүнш эрчлэн чамнан хүч дурсаглан баахтарчуудын илэн салаа дуудвал эрхгүй нийлэн нийлээ дуудвал эргээд бас сална орчлонгийн жим энэ бүлүүгэ тэнх хүн тэг дундуурна худалч хүнд нутхын хүн дарлага морь эмээлэр хүн өмсөглөөр хурдан мориндч ташуур хэрэгтэй. Сэтгэлийн мэдгч таарваас мянган лан архич үл хүрэлчмээ. Үх хамар таарахгүй бол 5-3 үгч илүүдмээ. Одоо та нар алгаан таших хэрэгтэй гэж бүрөө шиг чангаар чалчихын өмгөн урд харсан юм байна. Өмгөн чулуу түүж шидээд муу жолгон гэж хараахад нөгөө яншааж олгоно хашаанаас үсрэн алга болжээ. Түүнээс хойш тэдгээр яншааж олгоод өмгөнд өссөнч айнг тахагийн хулгайлах болов гинэ. Ханжнаа шүүрийн булдруу яншаа жолгын нуруу гонход тэр тахаанаа өрөөс толгойгоон суглан хойд хоёр хөлн дээрэ босч нэг савраараан сүвөөгөн тулан нөгөөгөрөө эмэгний жааж үхэл дайрсан мөх хөгшин